0: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
1: Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активите на Руската централна банка, блокирани в белгийския депозитар Euroclear, и допълни.
0: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
1: Днес ще бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Българското национално радио. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, каза Демерджиев.
2: Трябва да се изясним какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места, както и дигане на данъците. Това обяви за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителския кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
3: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
1: Марков допълни, че акцентите бюджета за 2027 година ще бъдат в три направления – заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото, както и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков предположи, че финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит чак с бюджета за 2028 година. Чужбина. С обстрела на влак, който пътувал от Киев за Варшава, Москва ескалира войната си срещу Украина, предупреди полския министър на външните работи Радослав Шикорски. Ударът беше извършен в неделя с реактивен дрон при Ягодин на железопътна гара на украинска територия, близо до границата с Полша, малко след като оттам е преминал друг влак с европейски дипломати.
4: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
1: Заяви полския външен министър Радослав Шикорски. Премиерът на Полша Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалация от руска страна да засегне територията на Полша. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Украина да спре ударите по съоръжение в Русия, където се произвежда дизелово гориво. Пред репортери в Ирландия, където е на посещение, Тръмп изтъкна, че поскъпването на това гориво 2 месеца преди междинните избори за Конгрес нямат нищо общо с войната срещу Иран.
4: Господин Зеленски трябва да направи само едно. Да спре ударите по рафинериите за дизелово гориво в Русия, защото предизвиква дефицит. Това не се върши в Близки изток, а става заради това, което се случва между Русия и Украина. Говорихме с господин Зеленски за това. Има множество други цели за поразяване. Не ударите по дизеловото гориво. Това вреди на света.
1: Киев е изтъквал многократно, че като ограничава руския експорт на горива, лишава ръководството в Москва от средства за финансиране на нейната война. Украинското командване обяви по-рано, че армията нанесла удари по още 2 руски рафинери в Татарстан и в Краснодарския край. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни, съобщават световните информационни агенции. При близо 90% преброени бюлетини, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина само с едно място в парламента пред дясноцентристския блок на сегашния премиер Улф Кристеншон. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Магдалена Андершон, която беше първата жена премиер на Швеция в периода 2021-2022 година. В същото време Улф Кристеншон посочи, че все още е отворен въпросът за това кое правителство ще управлява Швеция през следващите години. Голямата изненада на изборите се оказа резултатът за антиимиграционната партия Шведски демократи, отбелязва агенция Франс Прес. Формацията влезе в парламента за първи път през 2010 година, а през 2022 беше подкрепена от 20,5% от избирателите. Сега обаче тя получава 17,6% от вота, което означава, че за първите резултати на партията намаляват, вместо да продължат възходяща тенденция от предходни гласувания. Времето с Мартин Славчев.
5: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. През деня ще е предимно слънчево. Главно около и следобед ще има временни увеличения на облачността на централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Четири часа новини. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война в на Русия, защитата на европейската демокрация, както и европейската реакция на горските пожари са сред темите на сесията на Европейския парламент, която ще започне днес в Страсбург. С най-голям интерес в рамките на сесията се очаква речта на състоянието на Съюза, която ще произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. От Страсбург предава специалния ни пратеник Лъчезар Велев.
1: Серия от потребителски, климатични, социални и външно-политически теми са част от програмата на започващата днес сесия на Европейския парламент в Страсбург. Началото ще бъде дадено от дебат, посветен на търговията с въглеродни емисии, а ключовото събитие по време на сесията ще е планираната за сряда реч на Урсула фон дер Лайен, в която се очаква председателката да очертае въздействието на работата на комисията през изминалата година и плановете за бъдещето. Сред темите са европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа за Украина и следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз след 2027 година. Почетен гост по време на дебата ще е премиерът на Канада Марк Карни. В програмата на Европейската институция са също така дебати, посветени на защитата на европейската демокрация, новите мерки за укрепване на отбранителната готовност на Европа, както и дебат за хибридната война на Русия. В него ще се включи върховния представител за външната политика и сигурността Кая Калас, с която депутатите ще обсъдят последните хибридни атаки, режисирани от Москва и нейните съюзници срещу държави членки на Европейския съюз. За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
0: Бившият британски премиер Борис Джонсън призова за повече системи и за противовъздушна отбрана за Украина. Реакцията му дойде след руския удар с дрон срещу влак близо до полската граница. Нападението беше извършено по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, в който е бил и Борис Джонсън. Подробности ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: В публикация в социалната мрежа X Джонсън заяви: не знам каква изкривена логика е потикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница. Бившият министър-председател определи инцидента като безразборна и безсмислена атака срещу гражданската железопътна мрежа. Той допълни, че 1700 служители на украинските железници са загинали от началото на пълномащабното руско нахлуване и похвали железопътните работници и пътниците като абсолютни герои. Джонсън отново призова западните съюзници да предоставят на Украина повече системи за противовъздушна отбрана и да използват замразените руски активи за подкрепа на страната. Той отбеляза, че в бългийска банкова сметка се съхраняват над 140 милиарда евро, а в Лондон около 10 милиарда паунда, като добави, Великобритания би могла да поеме водеща роля. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Петима души са арестувани след като лодка, в която били превозвани наркотици, се врязала в полицейски катер края Алмерия. При сблъсъка са ранени части от трафикантите, предава кореспондентът в Испания Димитър Драганов.
3: Пострадали са трима души, един от които е настанен в интензивно отделение. От гражданската гвардия в Алмерия отказват детайли за сблъсъка, но потвърждават за инцидент между техен патрулен катер и лодка, превозвала наркотици. Случаят предизвика остра политическа реакция. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено отново настоя правителството в Мадрид да осигури повече ресурси, финансови и човешки, за борба с трафика на наркотици. Ситуацията е изключително сериозна и се изисква решителен и незабавен отговор, написа той в профила си в платформата X. Новият инцидент се случва само седмици след като група от 10 трафиканти на борда на високоскоростна лодка откри огън по служители на гражданската гвардия, преследващи ги с патрулен катер, малко преди да бъдат задържани край бреговете на Уелва. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас в столицата ще се проведе демонстрация с настояване за сериозни ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Подробностите от Мария Ветрова.
4: Протестът е обявен за период от 9.30 до 12.30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна 90. Демонстрацията ще се проведе докато тече шестото заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Те са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост за създаване на порнографски материали с цел финансова облага.
5: година и половина вече се влачи това дело, но всички се надяваме, че ще завърши с осъдителни присъди, тъй като в крайна сметка това е много знаков и ключов случай и важен за системата, за съдебната система изобщо в България, тъй като има доста явни нарушения на някои закона.
4: Каза Златин Младенски от Сдружение Мечи приятели, което организира демонстрацията. През юли миналата година Народното събрание прие промени в наказателния кодекс за подобряване на закрилата на животните. Измененията бяха определени като историческа победа от защитници на правата на животните и дойдоха след масови протести в цялата страна, след като бяха разкрити престъпленията, за които са обвинени Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Сега Сдружение Мечи приятели предлага още законодателни промени и настоява за допълнително завишаване на наказанията и глобите за престъпления срещу животни. За новините Мария Петрова.
0: Времето с Мартин Славчев.
6: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. През деня ще е предимно слънчево. Главно около и следобед ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Предаването по първи петли започва от Варна, от брега на морето, където посрещаме изгрева с шума на вълните и песента на чайките. Екипът тази сутрин, Петър Венков е звукорежисьор, аз съм Димитрина Дончева и тази сутрин сме избрали най-интересните и любопитни срещи, които имахме през изминалата седмица. Във времето до 6 сутринта бъдете с нас и хубавата музика в ефира на Българското национално радио.

0: Праисторическият целодобивен и градски център Провадия Солницата отбеляза съединението на България със специална празнична програма. Посетителите научиха повече за най-древните солопроизводители в Европа и историята на уникалния обект, а с помощта на цветна сол децата изработиха българския трибагреник и пресъздадоха границите на княжество България и източна Румелия. Повече чуйте в репортаж на Емилия Николова.
1: Преди 7000 години в Провадия солта е била богатство, толкова голямо, че около солените извори се появява селище, развива се производство, а хората дори изграждат крепост, за да пазят ценния ресурс. Ако днес решите да го разгледате, трябва да знаете, че не е място за разсеяни туристи. Предупреждението е на екскурзовода Георги Йорданов.
2: Обектът не е туристически, археологически е. Пътеката ми е обезопасена, но все пак ви моля да внимавате. И за по-високите от вас, когато стигнем до металния навес, моля ви, пазете главите. Здрав! Не го пробайте, от опит ви казвам, не може да го съборите.
1: Ако навесът не успее да ви спре, историята със сигурност ще го направи. Всичко тук започва от водата. Много солената вода. Под Провадия солницата има огромно солено тяло, а през него преминава водоносен пласт. Така на повърхността се появяват естествени солени извори.
2: Това селище възниква тук заради естествените солени извори, които са били на повърхността, а самите те са породени от едно огромно конусовидно солено тяло. То се намира под нас в дълбочина до 4 км. В основата си е над 15 км, като всъщност това е едно от най-големите, да накажем и най-голямото солено находище на територията на Европа.
1: Първите жители събирали солената вода и изварявали в глинени пещи, в началото произвеждали десетки килограми, после стотици, а накрая тонове.
2: Вкопани в земята каналовидни съоръжения, чрез изваряване са добивали в тях около 150 кг на зареждане. Около началото на 4700 година преди Христа изграждат още един вид съоръжения. Вкопани в земята и ямни съоръжения. Пак чрез изваряване са добивали в тях, но вече до 2 тона и половина на зареждане.
1: Причината водата тук е била в пъти по-солена от Черно море.
2: Ако говорим в промили, става въпрос за концентрация между 260 до около 270 промила. За сравнение само Черно море с концентрация между 16 и 18 промила.
1: С толкова сол неизбежно идва и богатството, а с богатството и проблемите. Нападателите започват да се интересуват от селището и така се появява крепостта.
2: Селището и, разбира се, самото население забогатяват. Стяват и самите нападения. Това е причината да бъде изградена първата каменна крепостна стена. Не е първа само за селището тук, а като цяло за Европа.
1: Но и крепостта и домовете имат сериозен противник в лицето на природата. Земетресенията разрушават стените, а пожарите унищожават голяма част от селището. Къщите са били изградени от дървена конструкция, плет и глина с сламени покриви. И тук историята прави неочакван завой към настоящето.
2: Снеговалежите са заплашили преждевременното разрушаване на сградите, ако не се изгради плоскатен покрив. До наши дни използваме една технология на близо 7-8 хиляди години за изграждане на покриви.
1: За жителите на селището идва още по-голям проблем – климатът. Солените извори започват да пресъхват и хората постепенно напускат мястото.
2: Селището е изоставено именно заради климатичните промени. А тези климатични промени обаче не са локални само тук. Те се наблюдават по цялото Средиземноморие. За един относително дълъг период от време при нас най-негативната последица е, че заради засушаването на климата, самите солени извори започват да пресъхват. С изчезването всъщност на поминъка, хората започват да търсят по-добри условия за живот и напускат самото селище.
1: Следват повече от 4000 години, докато върху могилата не се появява тракийска сграда. Тя просъществува около половин век преди да бъде опожарена. Над останките отново се трупа земя, а днес археолозите имат една доста сериозна задача.
2: На нас се пада забавната част да махне тези 22 метра от този насип и да разберем всъщност какво има отдолу. Ако няма какво да правите до година, периода август-септември, може да дойдете да ударите по едно рамо.

0: Огромен надуваем синкит беше поставен през изминалата седмица на входа на морската градина във Варна. Веднага се превърна в истинска атракция и впечатляваше минувачите. Зад зрелищната гледка всъщност стоеше сериозно послание. Да бъдат спасени сините китове, които обитават морските пространства. Инициативата бе на варненския капитан на лечно плаване Светослав Тодоров и организация, която работи за опазването на морските бозайници. Целта е проста, но важна. Корабните компании, екипажите и хората да знаят, че тези гиганти са там и животът им трябва да бъде пазен. Повече чуйте от капитан Светослав Тодоров в интервю на Румен Генов.
1: На фона на този голям синкит в центъра на Варна, надуваем, разбира се, инициативата има послание, битка за спасяване на морските бозайници, грубо казано, но...
2: Търсим партньорство и съдействие. Ситуацията е критична, вярно. Много от китове са били избити по време на китоловната ера, фрапантни цифри и избити китове, но проблема е, че след това някои видове не могат да се възстановят, като най-застрашени в момента са the right whale, the blue whale, синия кит, както е на български. И нашата програма работи за сближаване с корабната индустрия, предвид, че в момента най-голямата заплаха за големите китове е сблъскването с кораби на море. Освен допълнителните фактори, които са за замърсяване на океаните, найлони, изхвърляне риболовни мрежи и шум в океаните. Но най-голямата заплаха в момента са сблъскването с кораби на море, които са непреднамерени. Моряците нямат такива желания, няма умисъл в тези неща. Липсва, така да се каже, една информираност, че всъщност това се случва, че китовете по принцип са тук от 50 милиона години. Говори се за фрапантни цифри, между 10 и 20 хиляди кита годишно загиват от катастрофи или нараняване от винтове. Има много организации по света, които работят с местните институции, създават сезони, през които корабите да пътуват с по-малка скорост. Но нашата основна идея е Whale Guardians, организацията, към която аз съм делегат. Се опитаме да създадем предварително запознаване на моряците и при планирането на вояжа, откъде, как, през кой сезон, при какви условия, при коя част на денонощието.
1: Да се избягват максимално.
2: Да, при възможност. Предвид, че това са препоръчителни зони, препоръчителни мерки, предвид, че безопасността винаги остава на първо място, но при една информираност шансовете да се предотврати сблъскване е значително по-голяма. Тоест, ние сме в директна връзка с научния свят, хора, които следят за миграционните пътища, за обичаите на китовете, местата на хранене и размножаване. Следващия момент сме в директна връзка с дигиталния свят или технологичния свят. Имаме приложение, в което съчетаваме трафика на кораби с информация за миграционните пътища или местоположението на китовете. И създаваме зони, които се информират моряците при планиране на маршрутите, как, къде, какво точно да се има предвид при планиране и стигане на съответното положение по вояжа.
1: Такъв кис, такъв размер има ли?
2: Това е реален размер женски. Те по принцип са по-големите. Това е около 28 метра. Действително, това е модела е направен по жив кит, на който е честно наблюдаван от основателите ни.
1: Не мога да повярвам, че такова животно има във водата. Той е взел целият площад центъра на Варна.
2: По принцип се живеят между 80 и 100 години, достигат до 150-200 тона, малкото се ражда 7 метра. По принцип историята е много, как да кажа, спасяват един гърбат кит. И след това видеото, което е било заснето, влиза в интернет с милиони виждания в много кратък период. И се намират спонсори, които подкрепят вече програмата на по-друго ниво. И се създава истински макет. Това вече от 12 години.
1: Този макет?
2: Да, аз успях да... За втори път се случва в Европа. Предния път беше в Антверпен и сега за втори път е във Варна.

0: С наближаването на есента и първият учебен ден, все повече хора се подготвят за традиционния сезон на настинки и вируси. Според общопрактикуващият лекар доктор Янко Панделиев, обаче домашната аптека не бива да се превръща в склад за лекарства. Най-важното е да има средства за понижаване на температурата и медикаменти за овладяване на стомашни разстройства. Чуйте още от доктор Панделиев в интервю на Александър Йорданов.
1: Кажете ни сега какво да си подготвим, така да се каже, с какво трябва да се заредим предварително в домашната аптечка?
2: То е хубаво да не се зарежда домашната аптечка основно. Сега има си лекари, които предписват лекарства, тези, които стоят вкъщи, не са много удобни. В никакъв случай антибиотици. След COVID-а много хора решиха, че трябва да имат по един-два антибиотика вкъщи превантивно. Сега все пак са ограничени тези изписвания, така че там евентуално лекарства против повръщане, против разстройство може да има, но други лекарства няма нужда. Температура понижаващи, предполагам, че всяка аптечка си има, така че той са основните неща.
1: Доктор Панделиев, казахте, в момента се наблюдават много чревни вируси. Какво ни очаква преди началото на първи учебен ден? Ще има ли според вас сериозен бум на вируси?
2: Той сега има бум, така или иначе. Въпросът е, като се съберат всичките деца в колектива, дали няма половината клас да е болен или половината детска градина. Надяваме се, че до тогава ще очумят с тези вируси.
1: За имунитет. Как да си го повишим този имунитет?
2: Имунитета сега има много препарати, които повишават имунитета. Хранителни добавки, лекарства, така че има какво да се предпишем. По-добре след съвет с лекар.
1: Да казвате го това, да не се самолекуваме, нали? Това е важно.
2: Абсолютно, да. И да го нямаме в домашната аптечка все пак нещо за имунитета. Всеки лекар може да ви предпише каквото прецени.
1: Понеже си приказвахме и в предишния час за противогрипните ваксини, вие ще поставяте много в тази национална програма за децата. Кажете ни, процедура някаква има ли?
2: От тази година са включени деца от 2 до 7 години, които желаят да бъдат ваксинирани. При първа вакцинация се правят две дози, ако до сега не е имунизирано детето. Други, които са имунизирани до този момент, една доза е достатъчна. Така че след доставянето им някъде около октомври ще можем да започнем вакцинацията за грипа.
1: При вас започнаха ли вече да се записват хората?
2: Има интерес. Тази година списък си не правим, така че който дойде, ще бъде вакциниран.
1: Между другото, вакцинационната ни култура подобрява ли се?
2: Сякаш се подобрява. С тези национални програми имат доста интереси за HPV вируса и за грипните вируси. Даже някои майки вече за менингококи си купуват ваксини, и които поставяме, така че има някакво развитие положително, да кажем.
1: Лятото какво беше, доктор Панделиев?
2: Лятото е спокойно. Тази година се смесиха респираторните и чревните вируси и доста боледуващи деца имаше, като всяко лято.
1: Добре, да завършим с един съвет към всички сега преди началото на учебната година. За здравето ни един съвет да дадете.
2: Спортувайте повече на открито.

0: Освен още малко лято, септември е и сезонът на пресните смокини. Нежни, ароматни и толкова нетрайни, че сякаш напомнят колко бързо отминава лятото. А краткият им сезон ги превръща в едно от онези удоволствия, които септември предлага само за малко. Повече за полезните свойства на смокините в репортаж на Александър Йорданов.
1: И кралицата на септември е смокинята. Именно сега е нейното царуване. Смокиновите дървета са утрупани с плодове. Те са меки, ароматни, сладки и толкова нетрайни, че ако имате дърво в двора, въпросът не е кога ще озреят, а какво ще правя с всичките тези смокини. Отговорът е много неща и не само в кухнята. Преди да стигнем до нея, ще надникнем в една от най-любопитните ботанически тайни, свързана с сладкия плод. Ботанически погледнато обаче е това, което наричаме смокиня, не обикновен плод, а е затворено съцветие с стотици миниатюрни цветове отвътре. Именно те стоят зад онези дребни зранца и характерната текстура на смокинята. Смокинята има и сериозна биография. Тя е сред най-старите растения, култивирани от хората. Присъства в библейски разкази, в антични митове и в религиозни традиции. Според библейския разказ, Адам и Ева използвали именно смокинови листа, за да прикрият телата си. Щях да кажа, че с останалите сигурно са си правили чай. Но няма как, тъй като чаят се е появил доста по-късно. Историята мълчи и за това, кой е направил за първи път чай от смокини, но пък известен факт са ползите от него. Чаят от смокинови листа може да помогне за нормализиране нивата на кръвната захар и да намали нивата на лошия холестерол. Млякото от стъблото на смокиновото листо помага и за кожни проблеми. И още един любопитен факт. Смокиновото дърво може да живее десетки години, а при добри условия и повече от век. В България смокините се чувстват най-добре в по-топлите райони, включително по Южното Черноморие. А сред познатите наши сортове са помурийската и мичуринската смокиня. Сега обаче идва най-сладката част. Похапването на смокини, което е полезно. И си струва. Пресните смокини съдържат диетични фибри, калий, калций, магнезий и различни антиоксидантни съединения. И въпреки, че е сладка, смокинята съдържа и доста вода. Така че няколко смокини може да бъдат чудесна алтернатива на парче торта или друг сладкиш. А ако имате смокиново дърво, вероятно знаете и другата тайна на този плод. Смокините не чакат. Веднъж озрелите са изключително нетрайни. Зрелият плод трябва да е мек при лек натиск, но без разкъсана кожа, протичане или следи от разваляне. Най-добре е да се съхранява в хладилник и да се измива непосредствено преди консумация. А какво да правим, ако дървото в двора буквално е решило да ни затрупа с реколта? Можете да си направите козметичен крем и маска за коса и лице, или да си я хапнем директно. Този вариант ми е най-любим. Макар че няма да откажем и някое вкусно ястие с смокини. Можете да я сложите в салата с зелени листа, орехи и сирене. Смокинята обича сирената, козе, синьо, бри или камембер. Обича и мед, и орехи, и мащерка. Спирам, защото ми се дояде и няма да мога да завърша този репортаж. А трябва да ви кажа още, че ако сте от хората, които имат смокини в излишък, няма повод за тревога. Това са от онези бързо разрешими проблеми с идея, малко фантазия, чиния или бурканче. Сядате под смокиновото дърво и се наслаждавате на сладкото изкушение, защото сезонът е кратък, а кралицата на септември не обича да чака.

0: Тази година в морето край варненските плажове наблюдавахме често хора да практикуват един малко популярен спорт у нас – падълборд. Но макар и нов спорт, той вече има световен шампионат, а България – световен шампион. Румен Генов разказва повече.
1: Падълборд – от лятно забавление до сериозен спорт. Все повече хора у нас застават върху дъската и посягат към греблото, а морето, езерата, спокойните речни участъци се превръщат в естествена арена за този сравнително млад воден спорт. СЪП, съкратено от стандъп, падъл. Буквално означава гребане в изправено положение. Спортиста стои върху широка дъска и се предвижда с едностранно гребло. Спортът има силна връзка с сърф културата и съвременния му вариант се развива най-вече на Хаваите през 20 век. Днес той е популярен по целия свят. У нас падълбордът все още е сравнително млад спорт и няма официална статистика, която да показва колко точно са хората, които го практикуват. Интересът обаче расте, а доказателство за това са и организираните състезания и инициативи. Само през тази година във Варна над 70 участници се включиха в падълборд щафета в района на Морската гара, организирана по повод 65 годишнината на Медицинския университет в града. Падълбордът вече има и сериозна международна състезателна структура. Международната кану федерация има официални правила за СУП и организира световни първенства, световни купи и състезания от световната ранглиста. През 2026 година, например, в календара са включени световни купи в Гърция и Китай, както и световно в Италия. Състезанията са в няколко основни формата – спринт, дистанция и техническа надпревара. При спринта дистанцията е 250 метра. Дистанционните състезания са между 5 и 35 км, а техническите трасета са между 800 метра и 5 км. В зависимост от дисциплината, състезателите трябва да преминат през определено трасе, като техниката, скоростта и умението да управляват дъската са решаващи. Има и конкурентни изисквания към състезателните дъски. За мъже и жени те могат да бъдат с дължина до 14 фута. Това означава 4 метра 27 сантиметра. А България? България вече има повод за гордост, включително и Варна. На 27 март на международната сцена, миналата година, състезаващият се за страната ни и по-конкретно за варненския клуб Черно море Бриз Кану Каяк Андрей Крайтур, украинец, защити световната си титла в дисциплината с надуваен СУП на първенството в Абу-Даби. Така падълбордът у нас постепенно прави крачката от любителско занимание към организиран спорт. Достъпен за начинаещи, но изискващ сериозна физическа подготовка, техника и много баланс, когато целта е състезателният подиум.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Днес е последният ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент в изборите, насрочени за 25 октомври. До петък 15 комитета бяха подали документи, а регистрация вече получиха тези комитети, които издигнаха Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във ВОТ. До 22 септември Централната избирателна комисия ще регистрира издигнатите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно с жребий ще бъде определена поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 ще бъде обсъден днес от социалните партньори. Дискусията ще бъде в рамките на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, информира Цветелина Стоянова.
1: Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота, а нарастването е с 13,4% спрямо таз годишният ти размер, или над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност. Така най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 на месец. От линията на бедност зависи и достъпа до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Даните на Социалното министерство сочат, че с доход под линията на бедност у нас е всеки пети българин или 1 милион 369 хиляди. Също днес Тристранния съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Тези внесени от ГЕРБ СРС предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването, чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, с която разрешителният режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. За новините Цветелина Стоянова.
0: Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще участва в откриването на мащабна образователна инициатива в първото българско село на книгата Врачанското Челопек. Там по домове и обществени пространства са монтирани на 200 литературни табели. В същото време селото е домакин на световната среща на градовете и селата на книгата, в която участват представители на 19 населени места от 4 континента. Още за събитията предава нашия кореспондент във Враца Иван Томова.
2: След анкета жители на Челопек сами са избрали кое произведение заедно с адреса да бъде написано на табелата на дома им. Платната с поезия, проза и образователна информация превръщат целото в своеобразна библиотека на открито. Идеята е на Мария Дончева от Сдружение Книгини.
3: Разхождате се и прелиствате страниците на българска и световна литература. Табелите са билингви, на български и на английски език, като има откъси от български класици и чуждестранни. От съвременни автори също включихме и местни традиции, легенди, обичаи. Също така новост е табелите от градове и села на книгата. Над 30 ни изпратиха текстове от различни краища на света.
2: От края на миналата седмица Челопек е домакин на световната среща на градовете и селата на книгата. Те са 19 населени места от 4 континента. Освен любовта към книгите, са свързани от идеята да развиват местните си общности чрез култура, обмен и споделена обща визия пред глобалната аудитория. От Враца Иван Тонова.
0: Патриаршеска света литургия ще бъде услужена за днешния кръстов ден в храм Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец. Тази година честването минава по знака 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. За ролята на кръста пред вярващите говори патриарх Даниил.
4: Какво Това е ролята на кръста. Чрез него Господ победи смъртта. Ако искаме да живеем с Христос, трябва да сме съраснати с Него. Още в момента, който човек реши да живее с Христос, да се бори с трудностите, божествената благодат, силата на честнижия отворящ кръст почва да действа в човек, да го укрепява и малко по малко съвсем да го чисти и да се разкрие, да се проявят божествените сили, благодат в нашите смъртни тела. Честит и благословен празник!
0: Времето с Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 5 минути и залязва в 19 часа и 39 минути. Продължителност на деня 12 часа и 39 минути. Луната в София изгрява в 10 часа и 42 минути и залязва в 20 часа и 49 минути. Фаза на Луната – новолуние. Днес ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има времени увеличение на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Предаването по първи петли продължава. Добро утро от брега на морето и от варненския екип на 14 септември. Петър Венков е звукорежисьор, аз съм Димитрина Дончева. Днес Българската православна църква отбелязва Кръстов ден, един от най-значимите празници в православния календар. Денът, в който почитаме въздвижението на Светия Кръст Господен, според преданието, именно тогава е бил намерен истинският кръст, на който е растнат Христос. На днешния ден църквата е установила строг пост, който се нарича Кръстовденски пост. Според вярванията, ако човек пости в този ден и се помоли искрено, ще получи здраве и душевно спокойствие. Това е и нашето пожелание към всички вас и към всички именици, които празнуват днес. В този час следват още интересни срещи. Останете с нас!

0: Единствената голяма зала във Варна, в която може да се проведе концерт с многохилядна публика или спортно състезание от световен мащаб, е зала Конгресна в Двореца на културата и спорта. Тази година обаче стана ясно, че тя не е достатъчно голяма, за да домакинства голямо музикално събитие като Евровизия, която заслужено ще се проведе до година в Бургас. Но въпросът сега е за залата и за Двореца на културата и спорта. До година той ще навърши 70 години от основаването си. Ще посрещне кръглата годишнина с нов директор и ремонтни дейности. Повече от изпълнителния директор Николай Николов в интервю на Иван Барбов.
1: Кое беше първото нещо, което видяхте като проблем и се казахте, това нещо трябва да се промени?
2: Това нещо, което видях, исках да променя, нали, да вкарам нови неща в залата, трябва изключително да се ремонтира зала Конгресна, външната фасада, енергийната ефективност. Искаме да направим паркинга, който имаше идея да се случи, да станем енергийно ефективни, да се направим ни соларните станции.
1: Ако трябва така да начертаете визията на двореца след 3 години, да речем, как искате да изглежда комплекса и какво да е различното за хората, които отиват там?
2: Искам хората, които влизат в двореца за 3 години, да видят самите те промените, да не им се показват, да не им се начертават. Искам да е достъпен до всички. Искам да видя палитрата от граждани на Варна в Двореца на културата и спорта. Искам да има повече млади хора, които влизат да се обучават там. Затова с доцент Янчев от Икономическия университет имаме идеи за студенти, които идват да се обучават при нас като специализации. С военното училище имаме добра комуникация за различни проекти. Искам да вкарам повече млади хора и всякаква палитра от граждани на Варна да бъдат в Двореца на културата и спорта.
1: Какво ли са според вас на двореца, за да бъде по-конкурентен на големите зали в страната, да прилича още по-големи събития в Варна? Ето, волейбол е един от примерите. Ами, за съжаление, отиде в София.
2: Заради... Не мисля, че така. Двореца на културата и спорта, капацитета му е направен за областта и това, което имаме ние. Липсва му модернизация. Липсват му някои неща, които ето, енергийната ефективност, която трябва да се направи. Трябва да се направи паркинга, ремонт на залите Младост.
1: Да. За туалетните, между другото, имаше много критики преди време, си спомням.
2: Туалетните са направени.
1: Направени ли са вече?
2: Предишното ръководство, да. Благодарение Минко Христов, направени са.
1: Да.
2: Така че не мисля, че нямаме капацитет. Както виждате, волейбол се е играло при нас, Лигата на нациите, художествена гимнастика, спортна гимнастика,
1: Световната купа.
2: Световната купа. Целта ни е тук е да напълним капацитета на залата. Поредици, ако тя ни е малка, вече ще търсим вариант да направим евентуално друга. Но да се направи една голяма зала, която ще направи едно събитие, тя не е ефективна. На 10 години да има едно голямо събитие. Каква е ефективността на тази зала? Мисля се, че залата ни е добре, да. Просто трябва да се модернизира.
1: Така, заявените ви цели, също една от тях е пълната дигитализация. Какво ще означава това конкретно за зрителя? От купуването на билета до достъпа до залата и преживяването по време на дадено събитие.
2: Самата система в момента на купуването на билетите е малко сложна. Нали? Всеки представител си има собствен апарат, касов апарат, с който, нали, се продават билетите. Моята идея е на едно място с картата да си купуваш билет за определено събитие, да си регистрираш автомобила за паркинга в Двореца на културата и спорта. Не да чакаш, елементарно, гледаш на телефона си, харесваш си местата, купуваш си ги, купуваш си паркомястото за събитието, влизаш си, гледаш събитието и излизаш спокойно, без да се занимаваш. Пътна карта, било то със самолет ли, ако следиш на летище, как да се предвижиш, градски транспорт, всичко това нещо трябва да е свързано, за да може в крайна сметка посетителя да се чувства спокоен.
1: Паркирането е от ключово значение. Ще има ли нов паркинг? Още преди пандемията беше обявено, че ще се работи по тази тема. Общинският съвет отказа да изтегли няколко милиона дълг и от тогава не сме чули нищо по темата. Какви са вашите виждания по въпроса?
2: Те процедурата е включена в ЗОП, в Закона за обществени поръчки. Просто трябва да се спре тази процедура стара, защото тя е стара.
1: Да.
2: И да се направи ново задание с нова КСС, което да се входира наново. Сумата със сигурност ще е много по-висока, да, от това, което било е заложено. Какво да се направи по това задание? 28 година, на вечерята на рождения ден на Двореца на културата и спорта, 60 годишнината му, се отварят новите програмни периоди. Там може да направим нещо. Правим в момента други задания за енергийна ефективност, както казахме, на зала Конгресна и за младостите. Така че много ще искам това нещо да се случи. Това е свързано с дигитализацията, когато ви искате да посетите волейболен или някакъв събитие, да може да си вземете дигитално билет, да си вземете паркомясто, да си влезете, да няма чакане, да няма... Това е цялостната концепция.
1: Да, достатъчно места за паркиране. Да. А то, между другото, това ще реши доста от проблемите изобщо с паркирането и в морската градина.
2: Разбира се.

0: Ден преди началото на новата учебна година, това, което е сигурно за повечето българи, е едно – край на летните отпуски. През последните години обаче все по-популярен за почивка става и месец септември. Двата национални празника през него дават възможност за удължаване на отпуската и време за една последна среща с море преди есента. Когато и да свърши почивката обаче, се изправяме пред друго – адаптацията на работното място. И за нея чуйте в репортаж на Александър Йорданов.
1: Всяко нещо си има край. И отпуската е едно от тези неща. Обикновено краят ти идва по-бързо. След няколко седмици море, плаж, късно ставане и дълги вечери, изведнъж алармата звъни пак по-тъмно, кафето е задължително, а компютърът ни посреща с поне 50 непрочетени имейла. Отпуската е вече спомена в входящата кутия на имейла, отново започва да диктува ритъма, който обаче трудно настигаме, особено в първите дни след отпуската.
2: Обикновено сутрин трудно ни се става за работа, така позакъсняваме за работа, все още ни държи настроението от отпуската.
1: Психологът Добринка Горанова съветва да не очакваме чудеса от себе си в първите дни. Добре и работодателите да знаят това.
2: Не е нормално да се очаква от работодателите, че един човек, който се е върнал от отпуск, още първия ден, нали, ще бъде всичко окей и той ще може да свърши всичко както трябва. Не е нужно му е време.
1: Всъщност, връщането към работния ритъм е малко като първото влизане в морето. Става бавно и постепенно, а първите дни е добре да си дадем малко въздух.
2: И в това отношение е добре някакси сутринта, като отиде човек на работа, ако има такава възможност и ако работата му, разбира се, позволява, да може да си планира деня. Какво точно има да свърши и разбирайки какво има да свърши, е добре да го сложи в някакъв времеви диапазон. Защото така първия, втория ден сме много склонни да протакаме във времето работата си, а тя нас чака, нали? Трябва все пак ние да я свършим. Така че е добре в началото да имаме праве това и до примерно 10 часа би трябвало да свърша тая задачка, за да може след 10 другата.
1: Ако пък решите, че ако не се откъсвате напълно от работата по време на отпуска, ще помогне да се адаптирате по-бързо, помислете пак.
2: За адаптацията може би да, но тогава за каква отпуска говорим? Защото примерно има хора, които дори отговарят на телефони, на имейли и така нататък. Зависи работата каква е. Това обаче не е пълноценна отпуска. Нали? Ти в един момент твоето съзнание остава в част от работата и ти не можеш изцяло да се отделиш от нея.
1: С други думи, ако сте на плажа и телефонът звънне от работа, не е задължително да вдигате. А когато все пак се върнем на работното място, малките промени също може да помогнат. Първо го подредете, махнете излишните неща, настройте стола, монитора и клавиатурата така, че тялото ви да не разбере още в понеделник, че отпуската е свършила. И ако искате още един съюзник, сложете си растения на бюрото. Хлорофитум или дяволски брашлян ще внесат малко зеленина и поне визуално ще напомнят, че някъде навън природата продължава да си живее прекрасно, независимо от служебния календар. И още нещо, ако работите седнали, ставайте от стола. Разходете се за 2-3 минути, раздвижете се и запомнете, че връщането към работа не е състезание и няма медал за този, който на 9 септември успее да свърши работата за целия месец. Понякога най-добрият начин да се върнем в ритъм е просто да си дадем малко време.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Що чух, затичах се і теб видях, но беше з друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

0: Правителството ще работи за повишаване на грамотността чрез създаване на кътчета за четене на обществени места. В метрото, ЖП гарите, градинките и кината ще бъдат поставени книги, които да забавляват и ограмотяват подрастващите. Това е част от Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността у нас. Стратегия, която беше обявена преди 10 години и остава само на хартия. Защо е важно да сме грамотни? Чуйте в репортаж на Ваня Славова.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Да, модата се променя, но грамотната реч

0: добрите обноски и възпитанието са винаги на мода. Затова обръщаме внимание в този репортаж колко е важно да бъдем грамотни. Много често чувам напоследък въпредвид, на предвид, без тези предлози. Казва се само предвид. А какво имам предвид? Имам предвид, че грешките, когато са дребни, не е фатално, но просто показват, че ние не знаем. Въпрос на желание от наша страна е да бъдем грамотни. Много хубаво впечатление ми правят българите в чужбина, които пазят, съхраняват своя език и реч и държат да го предадат на своите деца. Такъв е примерът с Мира Шейтанова, родена във Варна, живяла в Португалия, а понастоящем в Америка. Чуйте още.
1: Първо четам много книги, то класически книги. Подбирам си средата, съответно. Поддържам много връзки с приятели българи, които говорят по много грамотен начин.
0: Говориш и на децата си на български език постоянно?
1: Да, говорим на български, защото искам да ги науча, че трябва да уважават майчиния си език и да научат български. Аз, според мен, това е едно голямо богатство да знаеш не само майчиния си език, но и какъвто и да е език, като музикалност е, да формулираш едно изречение. То е математика, нали, граматически да спазваш правилата на говорене.
0: Чухте Мира Шейтанова, а това, че езикът е математика, го доказва и математикът Ивайло Христов, който бе лауреат на Олимпиада по български език и литература.
2: Преди време бях намерил един учебник по старобългарски език, който всъщност запали моя интерес към сферата на българистиката, като цяло и към самата литература. Най-важното е човек да усети как се мисли на дадения език.
0: А освен да мислим на определен език, е хубаво и да можем да сънуваме точно на чужд език. За нас, разбира се. Не е чужд родният български език на Симеон Караколев от Варна, който е роден и израснал в Канада.
3: Дължа го това на родителите си. Те, като бях малък, нали, ми се караха малко така. Защото е трудно ти, като на училище отиваш и на английски се общуваш и не разбираш, нали, защо вкъщи
4: трябва да си на български.
3: Да, и като бях малък, нали, идват ти приятелчета и на английски говорим, примерно българчета, и просто не е по-лесно. И моите родители винаги са настоявали на български да говорим, че да може да се запазим езика, и то, нали, е част от културата.
0: Точно така, културата се базира на езика. Езика отваря врати, разширява хоризонти и ни прави още по-грамотни. Защото по вида може и да ви посрещнат, но по езика ще ви изпратят.

0: На вечерието на новата учебна година дойде и неприятната за страната ни новина, че България е на последно място в Европейския съюз по природни науки, четене и математика. Това показват резултатите от международното оценяване PISA за миналата година. Изследването измерва функционалната грамотност на 15-годишните ученици и проверява способността им да прилагат наученото в реални ситуации. Следващият разговор е с Йоан Господинов от Математическата академия за Ная, а разговорът с него е на Иван Барбов.
1: Основният проблем е точно в това, че е много трудно да задържиш вниманието на един ученик в днешно време, особено с една доста остаряла учебна система. Днешният свят е изключително динамичен. Информация тече от множество източници и всяко едно дете е подложено на постоянен инфлукс от информация. А докато в класната стая правилата са да седиш на едно място и да слушаш, да се задълбочиш в една тема. Според нас, това е основният проблем, който се губи, нали, нишката и връзката за децата.
2: Да.
1: Смятам, че въпреки, че резултатите от PISA са ниски, все пак България по глава на населението има най-много и сериозни успехи в сравнение с европейския свят на математически природно-научни състезания, така че можем да имаме надежда, че има едни ученици, които успяват да намерят място в тази система и да покажат много добри резултати. А за масата смятам, че това ще се промени. Много хора вече осъзнават този проблем. Много гимназии, училища започват дигитализация. Нали, опитват се да намерят начини да запазят и да подобрят интереса към учебния процес на децата. Така правим и ние. Така че ние сме по-скоро обнадеждени, нали, не се фокусираме върху негативната страна. Мисля, че има достатъчно хора в България, които работят по въпроса и със сигурност ще си пожени успех едните години.
3: Сега PISA всъщност не проверява просто дали детето може да реши една задача, а дали може да приложи знанията си в реална ситуация. Къде българското образование изпуска точно това умение?
1: Навсякъде реално. Реално навсякъде. Както ви казах, света е изключително динамичен, изискват се много бързи решения вече. Учебниците, самия процес е доста стагнантен, доста бавен, методичен, нали? Смятам, че но няма връзка между реалния свят и учебния процес. В учебната ни програма няма връзка между двете. Няма реални примери, реални задачи, с които да се сблъскат, където да могат децата да разберат, че има смисъл от това, което го учат в училище и то има как да се приложи в реалния свят, след като завършат. И там се губи връзка.
3: Да, вие работите в малки групи, всяко дете има собствен план. Възможно ли е персоналният подход да бъде приложен и в масовото училище или системата просто няма ресурс за това?
1: Изключително е трудно. Това, което може да се направи, е със сигурност чрез дигитализацията. Много лесно може да се изгради системи, които да проследяват знанията на един ученик, неговите пропуски и затруднения и на базата на обратна връзка да се подобряват. Естествено, за един учител той не може персонално да отдели внимание на 20 до 30 ученика.
3: Кажете ни за новата платформа, която правим.
1: Подобрихме доста значително дигитална платформа за нашите уроци, където всяко дете има собствен профил, който може да бъде проследяван от учителя и от родителя. Всичко е направено под формата на игра, модули, те решават задачи, трупат точки. Тези точки могат да ги харчат, за да си купуват неща от нашия магазин, който го разрастваме. Нали? В бъдеще мислим да посим доста интересни награди, които да мотивират децата да решават. Имаме ученици, които са решавали по хиляди задачи на седмица, някои, които много ги грабва. Някои, които много ги грабва тази идея. Това значително подобрява интереса на децата. Това се забелязва със сигурност. Защото те могат след самите уроци да влязат, хем играят, хем решават задачи, и това на тях много им харесва. Родителите виждат, те изкарват точки и всички са доволни в края. Аспект. Дори имаме вече наградна система за родителите, ако детето, нали, е активно и родителите ще получава бонус, естествено, стъпки към нашата школа. Така че замислили сме го така, наистина да има прогрес, мотивация, да е интересно и да е полезно.

Така завършва днешното издание на предаването по първи петли. Успешна нова седмица пожелаваме на всички и успешна нова учебна година от утре на ученици, учители и родители. Бъдете здрави, бъдете грамотни, бъдете неуморни в придобиването на знания. Дочуване от Брега на морето и от екипа на Радио Варна, Петър Венков и Димитрина Дончева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Той уточни, че това отдавна било планирано.
2: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
1: Демерджиев обяви и обследване на всички складове за боеприпаси в страната. Причините за взрива в склада на фирма Емко в Горни Върпища те първа ще бъдат изяснявани от разследващите. Проверяват се всички версии, увери още Демерджиев.
2: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието могат да са спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
1: позиция до медиите в събота от Емко определиха случая от Горни Върпища като външен саботаж и обвиниха държавните институции в безотговорно отношение и некомпетентност. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев критикува в ефира на Националното радио правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
3: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
1: Каза Георг Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност поради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украйна. Президентът Илияна Йотова до няколко дни ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност.
4: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
1: Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украйна, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украйна активите на Руската централна банка, блокирани в белгийския депозитар Euroclear и допълни.
4: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
1: Днес ще бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Националното радио. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, каза Демерджиев.
2: Трябва да си изясним какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Националното радио. В предаването ни Неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков обяви, че предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордове в населените места, както и вдигане на данъци. По повод планираните промени в закона за потребителския кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
5: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
1: Марков допълни, че акцентите в бюджета за 2027 година ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото, както и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков предположи, че финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит, чак с бюджет 2028. С обстрела на влак, който пътувал от Киев за Варшава, Москва ескалира войната си срещу Украйна, предупреди полския министър на външните работи Радослав Шикорски. Ударът беше извършен в неделя с реактивен дрон при Ягодин на ЖП гара на украинска територия, близо до границата с Полша, малко след като оттам преминал друг влак с европейски дипломати.
6: Това е още едно голямо предизвикателство за Украйна и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
1: Заяви полският външен министър Радослав Шикорски. Премиерът на Полша Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалация от руска страна да засегне и територията на Полша. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Украйна да спре ударите по съоръжения в Русия, където се произвежда дизелово гориво. Пред репортери в Ирландия, където бе на посещение, Тръмп изтъкна, че поскъпването на това гориво два месеца преди междинните избори за Конгрес няма нищо общо с войната срещу Иран.
6: Господин Зеленски трябва да направи само едно – да спре ударите по рафинериите за дизелово гориво в Русия, защото предизвиква дефицит. Това не се върши в Близки изток, а става заради това, което се случва между Русия и Украина. Говорихме с господин Зеленски за това. Има множество други цели за поразяване. Не ударите по дизеловото гориво. Това вреди на света.
1: Посочи Тръмп. Киев е изтъквал многократно, че като ограничава руския експорт на горива, лишава ръководството в Москва от средства за финансиране на войната. Украинското командване обяви по-рано, че армията е нанесла удари по още две руски рафинерии в Татарстан и в Краснодарския край. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
7: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще има временни увеличения на облачността на централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 22-27 градуса, столицата около 23. По Черноморието ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максимални температури 23-25 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: На 14 септември, добро утро в преди всички. Днес Православната църква отбелязва един от най-значимите празници в църковния календар – Кръстов ден, свързан с почита към Светия кръст, който символизира Христовата жертва за спасението на човечеството. Празникът е свързан с откриването на Светия кръст на хълма Голгота в Йерусалим, на който е бил разпнат Исус Христос. От този момент нататък Светия кръст се превръща в символ на надеждата и вярата, става централният символ на християнството, свързан не само с разпятието на Христос, но и с победата над греха и смъртта. Днес на Кръстов ден вярващите се събират в храмовете, където се извършват специални литургии и молебени в чест на Светия кръст. Един от най-известните обичаи у нас е свързан с Кръстова гора. Хиляди хора от цялата среща посещават това място от вчера, в нощта на 13 срещу 14 септември, защото вярват в чудотворната сила на кръста, който се намира там. Според вярванията на Кръстова гора, всяка молитва е чута, а мнозина са свидетели на чудеса и изцеления. В народния календар Кръстов ден се смята за ден на прехода, отбелязва краят на лятото и началото на есента. С вяра и надежда на Кръстов ден започваме и нашето предаване днес. Екипът ни тази сутрин, тон-режисьор е Победа Лакова, хубавата музика ще избира Здравко Петров, редактор е Ясен Вакашински, аз съм Диана Дончева. Честито на имениците днес, останете с нас!

минути. Бърз поглед към водещите заглавия в централната преса на 14 септември. От края на 2300 година Брюксел зачерква винетката за време. Ще се таксува на километър. 4 евро такса за магистрал до морето. Ако колата ви е стара, таксата ще е 3 пъти по-скъпа. Когато автомагистрала Хемус е готова, шофьорите ще плащат за изминати километри. Това е водещата тема на вестник 24 часа днес. Вестникът добавя още, ако ще се плаща по 30 евроцента на ден само за пътна такса, това прави по 110 евро за година, вместо досегашните 64 евро за винетка, и този разход е неоправдан. Друг акцент от изданието – дизелът скочи рекордно от 2022 година насам, когато беше големия ценови шок заради войната в Украйна, сега минава над евро и 90 цента за литър. За пълен резервуар от 50 литра вече трябва 94,95 евро. 50 на 100 повече спрямо януари. По цени на дизела сме на трето място в Европейския съюз, четем още в 24 часа след Малта и Испания. Ако напрежението в Близкия изток продължи, добавя изданието, границата от 2 евро за дизела има вероятност да бъде премината. И още акценти от вестника. Скъпият дизел и зърно качват цената на хляба до 1 евро. Войната в Украйна удря по износа на пшеница и вдига котировките. 24 часа припомня, че само през август индексът на цените на зърнените култури се е повишил с 2,2 на 100 спрямо юли и достига най-високото си ниво от май 2024 година. Ваксините закъсняват с 2 седмици, личните лекари правят списъци за безплатни имунизации. Причината за забавянето са новите щамове. Фармацевтичните компании правят нови препарати. Това е централното заглавие на вестник Труд тази сутрин. Около 270 000 ваксини ще бъдат пуснати в аптечната мрежа, допълва изданието. Бургаско записват за безплатните ваксини в аптеките. И още по темата от вестника, има голям интерес от родители към назалния спрей за деца. Имало обаче опасност при малките от хрипове, пише изданието. Ефективността от имунизациите е около 70 на 100, добавя Труд. Единственото противопоказание е алергия към препарата. Темата с безплатните ваксини за възрастни и за деца за първи път от тази година и преди всички след 9 часа. Кошмарът Петрохан на светло, четем още във вестника. МВР и прокуратурата представят заключенията от експертизите днес. Според вътрешния министър, до момента няма абсолютно нито едно доказателство, следа, запис от камерата или друга улика, които да сочат към външна намеса по случая. И още от вестник Труд, поръчваме все повече храна по интернет. Онлайн доставките на готови храни достигнаха 400 милиона евро годишно. Над 1 милион българи купуват храна онлайн. Ресторанти, които преди са разчитали на клиенти на място, сега генерират голям процент от оборотите си чрез платформи за доставки. Експерти обаче отчитат проблем. Бързата храна, която не е приготвена от качествени продукти, води до затлъстяване и храносмилателни проблеми. И още от вестник Труд към родителите за първи учебен ден утре. Вземете яката и чадър, очакват се валежи. Това бяха накратко водещите теми в централната преса на 14 септември.

0: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Очаква се реч за състоянието на Съюза да произнесе председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Москва ескалира войната си срещу Украйна с атаката по влак, пътуващ за Варшава, предупреди полският министър на външните работи Радослав Шикорски. Атаката бе извършена с реактивен дрон при Ягодин на ЖП гара на украинска територия, близо до границата с Полша, малко след като оттам преминал друг влак с европейски дипломати. Премиерът Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалацията от руска страна да засегне и територията на Полша. Предвидената за днес среща в Оман за Ормузкия проток между Иран и страните от Персийския залив е отложена, за да бъдат създадени условия, благоприятстващи конструктивния диалог, обяви оманският министър на външните работи Бадр Албусаиди, като не посочи нова евентуална дата. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристки блок е едва 20 000 гласа. Днес е последния ден, в който Централната избирателна комисия приема заявления за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент за насрочените на 25 октомври избори. До 22 септември ЦИК ще регистрира кандидатите. Ден по-късно с жребии ще се определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъждат днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Също днес Тристранният съвет ще обсъжда и предложение на народни представители за промени в Кодекса на труда. Днес се очаква да бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, заедно с резултатите от извършените вече експертизи. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В столицата ще се проведе демонстрация с настояване за сериозни и ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Патриаршеска света литургия ще бъде отслужена за днешния кръстов ден в храм Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец. Тази година честването минава под знака на 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временно увеличение на облачността на централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 22-27 градуса, в столицата около 23. По Черноморието ще е предимно слънчево с временно увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максимални температури 23-25 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Предния час отиваме във Варна, където най-ранобудният ни кореспондент Даниела Стойнова вече е на път до посрещане на изгрева, а междувременно ще ни разкаже за новите открития в преисторическия солодобивен център Провадия Солница. Здравей, Дани!
1: Добро утро от Варна. За съжаление, хладно е, 2-13 градуса, тъй като вчера през целия ден валя, но пък ни очаква слънчево време днес. Да се надяваме, че отново ще се върнем към откраднатите от лятото дни, особено сега, когато наближава 22 септември, деня на независимостта на България, който пък е и ден на отворените врати за Провадия Солницата, както беше на 6 септември. Така че можете, имате възможност да си направите едно пътуване до там. Заслужава се, защото, както знаете, това е най-уникалния обект, може би и в света, оказва се по-стар от египетските пирамиди. Има какво да видите, има какво да ви разкаже сладкодумния академик Васил Николов, когато сега ще чуете. Веднага мога да кажа без преувеличение, че може да го слушаш с часове, без да ти стане скучно, защото тази история е изключително интересна за времето, когато наистина солта е била не по-скъпа от златото, а единствената валута, заради която дори са се водили битки. Точно на това място може да видите и много артефакти, много интересни. Какви са обаче най-новите? Това разказва академик Николов. Какво са открили през този археологически сезон? Има време. На 22-ри може да посетите обекта.
2: Проучваме няколко постройки от късния халколит. Се оказа, че поне две от тях са имали украса по вътрешната страна на стените, били са покрити с червена боя и след това с бяла боя са нанесени ленти. За съжаление, късовете са малки и не мога да възстановя орнаментацията, но така и иначе отвътре тези поне две къщи са били така украсени, създавали са уют в постройката, в дома.
3: Това характерно ли е за периода?
2: Значи в Южна България има поне две селища, на които са намерени. Караново е Азмашка могила и в Северна България Петко Каравелово и при нас. Така че това е нещо интересно и сравнително рядко. Другото нещо, в една от постройките, която беше с украса, намерихме при вдигането на част от фрагментите канапче, шнур. За първи път такова нещо срещам, който се е консервирал при пожара в къщата. Останал е под фрагмент, калцирал се.
3: От какво е направен?
2: От лен. След това ще продължат проучването. На стената е залепнал, значи било качено нещо на стената. Това са в тия къщи, които са много интересни. Иначе една от тях в процес на проучване пода така се огънал като корито, което показва, че отдолу под първия етаж е имало мазе. За първи път срещаме такова нещо. Всъщност едновременно с това още една къща вероятно се окаже тя частично, можем да я проучим, че влиза в профила под надгробната могила. Мисля, че има мазе. За първи път срещам такова под целия под. По цялото помещение къща не е голяма, но със сигурност е имало такова мазе. Поред мен там също са държали солта.
3: Като склад?
2: Като склад, да. Както често съм казал, първият етаж на двоетажните и двете триетажни къщи, които до сега сме намерили от късния халколит, така е покрит с твърда замазка пода, че без съмнение е свидетелство за това, че там е съхранявана солта. Няма никакви съоръжения. Всъщност на никой от тия къщи на първият етаж няма съоръжения. Съоръженията са на втория етаж, живота е протичал на втория етаж, на първият етаж е бил склад за солта. Солта е съхранявана вътре в селището, затова са и крепостните стени, които са изграждани в целия този период между 4700 4350 години.
3: Тоест нещо като трезор.
2: Това са трезорите. Всяко семейство си е произвеждало солта отделно и си е съхранявало отделно. Всъщност в съоръженията, които са използвали, дъното им е така разделено. Аз отначало се чудех защо са тия валове, които заграждат частично части от дъното. След това ми стана ясно, че всъщност те си поставили керамичните съдове за изпаряване на разсола на определени места и след това си събирали точно техната сол и съответно се съхранявали в техните постройки и по-нататък търговията на дълги разстояния как е била организирана, сигурно съвместно, но самото производство е било отделно по семейства, най-вероятно поне така. Това, което излезе още в началото по това повод да кажа, че за първи път намерихме едно цяло съдче, напълно запазено и то вътре в селището за производство на солно кюлче или солни кюлчета. Един почти цилиндричен
3: кълъп,
2: който е бил пълнен с влажната сол от произведената в съответното място на производствения център. Притъпкване и е печен. Имаме много фрагменти от такива съдове. Имаме един наполовина запазен на сравнително голям съд, но за първи път имаме цяло съдче, което е много интересно. Той е наблизо 6500 години.
0: Много любопитни нови открития в преисторическия солодобивен център Провадия Солница, които си заслужават да се видят. Още повече, че времето през септември ще е слънчево и приятно за разходки, въпреки че ще има и кратки валежи, казват синоптиците. Така че ако имате възможност и път към Провадия, към Варна, възползвайте се.

0: А тази вечер във Враца ще бъде открит традиционния есенен панари. Занаятчийски стоки, фермерски пазар, атракциони и концерти. Панаирът е любимо събитие за врачани и отново събира стотици малки и големи жители и гости на града с празничното си настроение. За неговото 137-о издание и любопитната му история ще ни разкаже кореспондентът ни там Ива Антонова.
1: И тази година предчувствието за есен във Враца има добре познатия аромат, цвят, вкус и настроение.
2: За мен очарованието на панаира е в самата емоция и традиция.
3: И сме много щастливи всички, че ще има тази възможност там да се видим заедно, да хапнем, да пинем и да се веселим. Защото и в Библията е казано, радвайте се и се веселете.
4: То си от време оно. Всички обичат на панаира да отидат, да си завидат дечицата, внучетата, да се съберат като на сбор.
1: Традиционният есенен панаир във Враца е не просто събитие, а част от генетичния код на врачанина. Още преди освобождението, живописна картина на врачански пазар представя пътешественикът Феликс Каниц. През 1889 година правителството институционализира традицията и със свое решение официално обявява денят 1 септември за начало на врачанския панаир. Едновременно с това събитието придобива граници извън врачанския край, като му се придава значимост на национално гранчарско изложение. В онзи период гранчарството е заемало значимо място в икономическия облик на Враца. Близо 250 фамилии са обработвали глина и от нея са произвеждали разнообразни артикули от свирки, през съдове, та чак до водопроводни тръби. Продукцията си са заменяли за храна, кожи и всичко друго необходимо за живота и бита им. За пласмент са разнасяли своите грънци из околията, но голямата бартерна търговия е била в града по време на панаира. Креветът Димитър Бучински отделя внимание на особената връзка на врачанските гранчари със свети Симеон Стълпник, когато са разпознавали като покровител. Именно денят на неговия празник, 1 септември, става първата дата на врачанския панаир. Днес, 137 години след официализирането му, началото е на 14 септември заради промяната на църковния календар. През годините се променя и обликът на панаира. Стоките, които се предлагат, носят духа на своето време. Врачани още помнят как, например, през социализма на панаира пускали дефицитните за времето си артикули, сред които разни видове печки, чушкопеци и модерна конфекция. В съвремието ни панаирът се превърна и в музикална сцена.
3: Аз живея до панаира, но преди не ходех, тъй като имаше много чалга, а сега правим впечатление, че от години насам е много интелигентен новия облик на панаиране си. И съм много доволна, че е много приятно човек да отиде там, да послуша хубава музика, да хапне, да си купи нещо произведено от производител.
2: През последните години доста се промени, доста по-интелигентно изглежда, ако мога така да кажа.
5: Има атмосферата на панаир, но не за сметка на вкуса.
2: Точно така, има вкус, място за ценители. И на българското, и на веселбите.
6: Бих казал, че има някои промени, но като цяло се е запазил същността.
5: И да. С какво очарователен той?
6: С музиканти, които идват, с храната, с забавленията, хората.
1: Тази година в панаира ще участват над 110 търговци и занаятчии, които ще представят богат избор от традиционни и съвременни продукти. Сред тях са екологични млечни продукти, традиционен хляб и печива, вина, сокове и сладка, натурална козметика, ръчно изработени бижута и изделия от дърво. Ще има и традиционните концерти всяка вечер. На музикалната сцена на панаира ще излязат местните фолклорни изпълнители Юри Крумов и Светлин Миланов с врачански танцови състави, Дара Екимова и Яна Чакалска с трибют на Тина Търнър, Орлин Горанов и етрополската духова музика. Панаирът няма да мине и без любимите на децата и младежите атракциони. Има ги сега, имало ги и в миналото. Любопитно е, че архивите пазят документи, в които те са вписани като разни циркове и панорами.
7: И децата и родителите сме там. Всички желаеме. Разнообразие, люлките най-вече, балони, лукуми.
4: Децата обичат всичко. Люлките и лакомствата. Така че да отидем да видим, да заведем и децата, да се порадват те, да разгледаме. Ние обичаме се да си ходим и ще отидем.
2: Както всяка година ще посетим панаира заедно с децата. То по-голямата атракция е за тях. Децата най-много се радват на атракционите, които са, и естествено на програмата.
6: На мен лично блъска сите колички. Забавно е, защото когато сме повече хора, може да се блъскаме, да се гоним и като цяло е интересно много. Вечерите особено да се събираме и да ходим.
1: От Враца, Ива Антонова.
8: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
9: Дубай. Перлата на арабските емирства.
10: Истински рай за екскурзии и почивки.
9: Дубай Марина.
10: Бурж Ал Араб.
9: Мол в Емирейтс.
10: Магическите градини.
9: Палм Джумейра.
10: Пазара на златото.
9: Бурж Халифа.
10: Танцуващите фонтани.
9: И музея на бъдещето.
10: Това е Дубай.
9: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
1: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
11: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното парце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Когато сядам зад вулана, първо мисля за децата си. Аз съм Десислава Попова. На пътя няма нищо по-важно от това да се приберем живи и здрави от дома. Затова никога не поглеждам телефона, докато шофирам. Всяка секунда невнимание може да струва живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 14 септември, понеделник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Днес е последния ден, в който Централната избирателна комисия приема заявления за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент за насрочените за 25 октомври избори. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъжда днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Днес е последния ден, в който Централната избирателна комисия приема заявления за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент за насрочените за 25 октомври избори. До петък 15 комитета бяха подали документи, а регистрация вече получиха тези, които издигат Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ЦИК ще регистрира и издигнатите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно с жребии ще се определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъжда днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
1: Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота, а нарастването е с 13,4% спрямо тази годишният ти размер, или над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 хора с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност. Така най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 на месец. От линията на бедност зависи достъпа до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доход под линията на бедност у нас е всеки пети българин или 1 369 000. Също днес Тристранния съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Тези внесени от ГЕРБ СРС предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването, чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в Трудовия кодекс, с която разрешителния режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. За новините Цветелина Стоянова.
0: Днес ще бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, каза Демерджиев.
2: Трябва да се изясни какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В столицата ще се проведе демонстрация с настояване за сериозни и ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Подробностите от Мария Петрова.
3: Протестът е обявен за период от 9.30 до 12.30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна 90. Демонстрацията ще се проведе, докато тече 6-то заседание по делото срещу Габриела Сашева и Красимир Георгиев. Те са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост за създаване на порнографски материали с цел финансова облага.
4: Година и половина вече се влачи това дело, но всички се надяваме, че ще завърши с осъдителни присъди, тъй като в крайна сметка това е много знаков и ключов случай и важен за системата, за съдебната система изобщо в България, тъй като има доста явни нарушения на някои закона.
3: Каза Златин Младенски от Сдружение Меч и приятели, което организира демонстрацията. През юли миналата година Народното събрание прие промени в наказателния кодекс за подобряване на закрилата на животните. Измененията бяха определени като историческа победа от защитници на правата на животните и дойдоха след масови протести в цялата страна, след като бяха разкрити престъпленията, за които са обвинени Габриела Сашева и Красимир Георгиев. Сега Сдружение Меч и приятели предлага още законодателни промени и настоява за допълнително завишаване на наказанията и глобите за престъпления срещу животни. За новините Мария Петрова.
0: Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. По време на сесията се очаква реч за състоянието на Съюза да произнесе председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. От Страсбург предава специалния пратеник на Националното радио Лъчезар Вълев.
5: Серия от потребителски, климатични, социални и външно-политически теми са част от програмата на започващата днес сесия на Европейския парламент в Страсбург. Началото ще бъде дадено от дебат, посветен на търговията с въглеродни емисии, а ключовото събитие по време на сесията ще е планираната за сряда реч на Урсула фон дер Лайен, в която се очаква председателката да очертае въздействието на работата на комисията през изминалата година и плановете и за бъдещето. Сред темите са европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа за Украина и следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз след 2027 година. Почетен гост по време на дебата ще е премиерът на Канада Марк Карни. В програмата на Европейската институция са също така дебати, посветени на защитата на европейската демокрация, новите мерки за укрепване на отбранителната готовност на Европа, както и дебат за хибридната война на Русия. В него ще се включи върховният представител за външната политика и сигурността Кая Калас, с която депутатите ще обсъдят последните хибридни атаки, режисирани от Москва и нейните съюзници срещу държави членки на Европейския съюз. За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
0: Москва ескалира войната си срещу Украина с вчерашната атака по влак, пътуващ за Варшава, предупреди полският министър на външните работи Радослав Шикорски. Атаката бе извършена с реактивен дрон при Ягодин на ЖП гара на украинска територия, близо до границата с Полша, малко след като оттам преминал друг влак с европейски дипломати.
6: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
0: Заяви Шикорски. Премиерът Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалацията от руска страна да засегне и територията на Полша. Борис Джонсън призовава за повече системи за противовъздушна отбрана за Украина след руската атака срещу влак с дрон близо до полската граница, по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, в който е бил и бившият британски премиер. От Лондон Веселин Пълнов.
7: В публикация в социалната мрежа X Джонсън заяви: не знам каква изкривена логика е потикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница. Бившият министър-председател определи инцидента като безразборна и безсмислена атака срещу гражданската железопътна мрежа. Той допълни, че 1700 служители на украинските железници са загинали от началото на пълномащабното руско нахлуване и похвали железопътните работници и пътниците като абсолютни герои. Джонсън отново призова западните съюзници да предоставят на Украина повече системи за противовъздушна отбрана и да използват замразените руски активи за подкрепа на страната. Той отбеляза, че в бългийска банкова сметка се съхраняват над 140 милиарда евро, а в Лондон около 10 милиарда паунда, като добави, Великобритания би могла да поеме водеща роля. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Двата основни сорта петрол поскъпнаха значително до над 100 долара за барел след началото на търговията в Азия. Цената на сорта Brent е референтен за Европа, се повиши с 2,8% до $107 за барел. Американският лек суров петрол поскъпна с 2,3% до $102 за барел. Поскъпването се дължи на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като компаниите, следящи корабоплаването, съобщиха за нов спад на преминаващите плавателни съдове до едва 4 кораба. Усилията за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати също не дават резултат, а предвидената за днес среща в Оман между Техеран и страните от Персийския залив беше отложена, обяви оманският министър на външните работи, без да посочи евентуална нова дата. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристки блок е едва 20 000 гласа. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
8: Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездна подкрепа, след като Бени Андершон от АБА изпълни хита «Мама Мия», променяйки текста на Магдалена. Досегашният премьер Улф Кристершон направи заявка да подобри живота на обикновените хора, за да направи Швеция отново велика, заимствайки слогана на американския президент Доналд Тръмп. Според Кристершон, въпросът кое правителство ще управлява Швеция през следващите години все още е отворен.
0: За мен резултатът не е изненада. Разликата е много малка и не може да се каже кой е победител и кой губещ.
8: Голяма изненада се оказа резултата на антиимиграционната партия Шведски демократи. Формацията влезе в парламента за първи път през 2010 година, а през 2022 беше подкрепена от 20% от избирателите. Сега обаче тя получава 17,6%. Лидерът и Ими Акесон въпреки това обяви представянето за успех.
9: Валрезултатът...
10: Смятам, че излизаме победители от кампанията, защото много хора в страната вече не се срамуват да кажат, че са шведски демократи, а се гордеят да са такива.
8: Преброяването на бюлетини продължава, като окончателните резултати се очакват най-рано в сряда. Ако победят опозиционните партии от левоцентристския спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините, Лилия Димитрова.
0: Отново у нас. Патриаршеска света литургия ще бъде отслужена за днешния кръстов ден в храм Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец. Тази година честването минава под знака на 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. За ролята на кръста пред вярващите говори патриарх Даниил.
11: Каква е ролята на кръста? Чрез него Господ победи смъртта. Ако искаме да живеем с Христос, трябва да сме съраспнати с него. Още в момента, който човек реши да живее с Христос, да се бори с трудностите, божествената благодат, силата на честни животворящ кръст почва да действа в човек, да го укрепява и малко по малко съвсем да го чисти и да се разкрие, да се проявят божествените сили, благодат в нашите смъртни тела. Честите благословен празник!
0: Каза патриарх Даниил. По традиция тази нощ хиляди православни българи от цялата страна се събраха на Кръстова гора, за да пренощуват на открито и да се помолят за здраве и благоденствие на семействата си и страната. Архиерейската света литургия в храм Покров Богородичен, която започна в първите минути на празничния 14 септември, беше отслужена от пловдивския митрополит Николай. Информация на Антония Попова.
12: Стотици богомолци пристигнаха още вчера в местността Кръстова гора с надежда, че Бог ще чуе молитвите им, тъй като се вярва, че именно тук е заробена частица от Светия Кръст Господен. Празникът е установен във връзка с знаменателни събития в историята на Христовата църква, припомни иеромонах Серафим от манастира Света Троица.
13: Този празник се чества Въздвижението на Честния кръст, когато император Константин Велики с неговата майка старица Елена намират кръста.
12: Според иеромонах Серафим, през годините броят на вярващите, които идват на този ден на Кръстова гора, се увеличава значително.
13: Прави ми впечатление, че много млади хора идват и присъстват на богослуженията, което е едно прекрасно нещо.
12: Днес на Кръстова гора ще бъде открит паметник на цар Борис III, който е поставил 66 метровия кръст в местността в знак на благодарност за изцелението на неговата сестра. Паметникът е поставен срещу църквата Покров Богородичен и е изработен със средства от дарители. От Радио Пловдив, Антония Попова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Христо Денев. Добро утро.
14: Добро утро. Ботев Пловдив победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 в матч от 9-ти кръг на футболното ни първенство. В ранните двубои вчера Славия Спартак Варна 0 на 0 и Ботев Враца Левски също 0 на 0. Левски води в класирането с 25 точки, ЦСКА и Лудогорец имат по 20, но и матч по-малко, а ЦСКА 1948 е с 19. Резултати от 9-ти кръг на втора лига. Марек Пирин Благоевград 3 на 0, Рилски спортист Янтра 2 на 0, Черноморец Бургас Спартак Плевен 3 на 0, ЦСКА дублиращ отбор Монтана 4 на 0, Вихрен Добруджа 2 на 0, Берое спортист Своге 1 на 0. В класирането води Вихрен с 21 точки пред дублиращи отбор на ЦСКА с 17 и Янтра с 16. В футболните първенства в Европа Англия 4-ти кръг, Ковентри Брайтън 0 на 5, Манчестър Юнайтед Манчестър Сити 0 на 1. В Испания 5-ти кръг, Селта Малага 1 на 1, Леванте Барселона 2 на 4, Хетафе Депортиво Ла Корунья 1 на 1, Реал Сосиедад Атлетико Мадрид 0 на 3. Италия 4-ти кръг, Лече Монца 3 на 2, Наполи Болония 1 на 0 и Сасуоло Ювентус 3 на 2. Германия 3-ти кръг, Лайпциг Хамбургер 5 на 0, Елферсберг Байер Мюнхен 1 на 2. Националът Лукас Петков игра 84 минути за домакините. Франция 4-ти кръг, Лил Троа 2 на 0, Люман Ланс 2 на 2, Брест Пари Сен Жермен 0 на 1. Лидерът в генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. На същото трасе италианецът Кими Райконен с Мерцедес записа 8-та си победа от началото на сезона в Формула 1. Представителят на домакините Енрик Мас спечели обиколката на Испания за първи път в кариерата си. Победител в заключителния етап, който бе съкратен по искане на повечето отбори, стана норвежецът Тобиас Йохансен. Александър Зверев спечели титлата на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на финала в Нью-Йорк над представителя на домакините Бен Шелтън с 6 на 3, 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 2. Това е втори трофей на германеца през сезона в турнирите на големия шлем, след като триумфира на Ролан Гарос. Отборът на Съединените щати стана световен шампион по баскетбол за жени за рекорден 12-ти път. Американките победиха на финала в Берлин тима на Франция с 97 на 79 точки. В мача за третото място Испания надигра домакина Германия с 81 на 58.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
15: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 7 градуса в Кюстендил до 15-16 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временно увеличение на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За смяна на преброителни камери трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента от 8 до 18 часа при 35 км на първокласния път в района на село Цървенино, област Кюстендил, и от 12 до 21 часа на пътя 1-6 в района на село Извор. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Днес е последния ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент за насрочените за 25 октомври избори. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъжда днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
7: Вземи живота в ръцете си.
8: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
7: Започваме на 14 септември.
8: Ден преди началото на новата учебна година.
7: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
9: Преди всички.

0: 8 партии и 17 инициативни комитета са регистрирани до момента за участие в кандидат-президентската кампания. В 17 часа днес изтича крайният срок за регистрация в Централната избирателна комисия на инициативните комитети, издигнали кандидати за президенти. Кандидатът, който ще ви представим сега, очевидно ще ползва последните часове, за да обяви инициативния си комитет, въпреки че беше сред първите обявили себе си като претендент за президентския пост. Едва снощи той обяви кандидата си за вице-президент, това е доцент доктор Стоянка Черкезова от Института за изследване на населението и човека при БАН с 20 години изследователски опит в областта на демографските политики. Кой е Иван Христанов, какъв е политическият му път до момента и какви са амбициите, с които се впуска в битката за Дондуков 2, обобщава Веселина Миланова.
1: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
2: Иван Христанов, ултрамаратонец в спортната си кариера, по-скоро спринтьор в политическата. В българския политически живот Христанов влезе като член на Продължаваме промяната, беше депутат, беше заместник министър на земеделието в кабинета на Кирил Петков, напусна Продължаваме промяната, направи собствена партия Единение. В началото на 2026 година беше служебен министър на земеделието в правителството на Андрей Гюров, назначено от президента Илияна Йотова. В края на 2026 година Христанов е конкурент и на двамата в кандидат-президентската надпревара. Преди навлизането си в политиката, Христанов развива успешна бизнес кариера като основател на една от големите компании за бързи кредити в България, която по-късно е продадена на международна група. Като политик, Иван Христанов обича да се снима и да показва всяка своя стъпка. Обича да бъде във фокуса на вниманието и не обича да се впечатлява особено от критики, укори и обвинения. Особеност, заради която някои иронично го наричат TikTok герой.
3: Ние трябва да си дадем сметка, никой не вади тежка пушка срещу заек. Тежка пушка се вади срещу лъв. И никой не е брули дърво, по което няма плодове.
2: В хода на все още незапочналата кампания той оставя впечатлението, че не се притеснява да се движи по ръба и че изпреварващо е подготвил отговор на въпроси, които сам предизвиква. Като например, нарушават ли изборното законодателство билбордовете, от които ликът му грее на всеки ъгъл. ЦИК се произнесе, че билбордовете не отговарят на условията да бъдат агитационен материал, а Христанов похвали юридическия си екип.
3: Това са печени хора, юристи, които знаят какво правят. Ние преди да съставим тези билбордове, бяхме наясно, че ЦИК ще се произнесе точно по този начин, защото не нарушаваме изборния кодекс. Напомням, че и други политици имаха сходен подход на така наречената предкампания.
2: Подготвяне и с отговор на въпроса колко струват тези билбордове.
3: Аз мога да покажа документи. Те струват точно 48 600 евро. За един човек, който работи от 25 години, съм се трудил достатъчно, за да мога да заделя 48 000 евро. А финансирането на кампанията идва както от мен, така и от дарители с прозрачен бизнес, платени данъци, пълен отказ да работят по обществени поръчки, да се подчиняват на олигархични и мафиотски интереси.

0: Избирателите са Андрей Гюров, в чийто кабинет той беше служебен министър, и добавя лаконично:
1: тук съм, за да дам възможност за избор.
0: Поне до момента кампанията на Христанов стъпва на два стълба – борбата с олигархично-криминални кръгове, олицетворявани от имена от подземния свят като Таки и Ами, и тезата, че е на всички, така както като министър беше министърът на народа, сега се промотира като президентът на народа. Битката на Христанов с така наречения подземен свят датира от 2022 година, когато като заместник министър на земеделието видя проблем в фитосанитарния контрол на граничния пункт Капитан Андреево, извършван години наред от частни фирми, свързани с същия този подземен свят. Тогава Христанов предприема мащабна акция за отстраняване на частната лаборатория, през която според него са реализирани схеми, генерирали милиони левове на ден, разпределени към политически покровители и подземни босове.
1: Последните 15 години всички наши президенти са знаели, че границата се контролира от организирани престъпни групи и държава там няма. Знаели са, че влизат плодове и зеленчуци, които са отровни и тровят България и Европа. Знаели са огромния кеш между 2 и 3 милиарда лева.
0: Това казва сега кандидатът за президент Христанов. Тогава заместник министър Христанов обяви, че са опитали да купят мълчанието му с подкуп от 500 000 лева месечно, а държавата му назначи охрана заради заплахи за живота му. И тогава, и сега Христанов смята, че институциите не ползват възможностите си.
1: Човека, който свиква консултативния съвет по национална сигурност, забелязвайки, че кабинетите и парламентите стимулират тези мафиотски организации, трови се България, влиза дрога, оръжие, мигранти и така нататък, президентът е длъжен да отнесе това нещо към КСНС. Така че един смел президент, който няма манталитета да се сгъва, да подвива коленце, когато става въпрос за толкова сериозни заплахи за България, веднага може да предприеме необходимите действия.
0: Кандидатът за президент вече си е поставил задача номер едно.
1: Директно ви казвам, ако след 2 месеца аз съм президента на България, първата ми работа ще бъде да свикаме КСНС, да вземем отношение по цялата тази тема за атаки, за АМИ, за всички тези инфраструктурни проекти, за това, че те доставят оборудване, свързано с националната сигурност, електронно оборудване, софтуер и така нататък, в земеделието, в МРРБ, и тази тема да бъде разчепкана тотално.
0: Иван Христанов не дава вид да вярва в тезата, че битката за Дондуков 2 е предрешена.
1: Аз много искам всички кандидатури да са силни, защото като че ли тези 35 години, в които избирахме малко нагласени президенти, помните, един от тях беше избран в резултат на договорка между опозицията и управляващ. Нека да не споменаваме имена. Друг беше дърпан за ушенце. Трети трябваше да се оправдава пред цяла България дали в банковата си сметка има или няма 60 милиона лева с необясним произход. Честно казано, имаме нужда от силни кандидатури, защото само силното състезание може да даде добър президент на България.
2: Кандидатите за президент по Хоризонт.
3: Преди всички.
4: Какво предстои преди, по време, най-след периода за убеждение на избирателите, кой е най-правилният избор за президент? Предопределени ли са нещата от сега или неочаквани обрати могат да предизвикат сензации? Какво предстои за целостта и единството на партиите в парламента след президентските избори в края на октомври? Темата тази сутрин ще коментираме с управителя на социологическа агенция MarketLinks Добромир Живков. Здравейте!
5: Здравейте!
4: Понеже, както чухте, господин Живко, започнахме с репортаж от нашата поредица за кандидат президентските двойки. Христанов, президентът на народа по слогана му, какви шансове има, както и други атрактивни двойки, между другото, на лидера на МЕЧ Радостин Василев, на лидера на БЗНС Николай Ненчев, на Александър Томов, като вечния кандидат, както вече го знаем, дават ли те убедителна възможност за избор, алтернатива, или просто внасят един малко по-различен елемент в предизборната кампания, който не води до сериозни резултати?
5: Винаги имаме много повече кандидати от тези, които евентуално отиват на края на балотаж, както ще стане така с най-голяма степен на вероятност и сега. Но това, което казахте и самия господин Христанов чухме да казва в финала на предишния ви материал, всъщност е според мен абсолютно вярно. Трябва да има силни кандидати, трябва да има силно състезание, И между другото усещането ми е, че това

0: тази кампания, в която предстои да влезем и вече малко ли много сме в нея, изглежда като с доста повече потенциал да бъде истинска битка за президентския пост. Дано това, разбира се, да се оправдае. А по отношение на по-малките, с по-малък потенциал електорален кандидат, аз мисля, че винаги ще има и има такива. И сега да не спекулираме, но все пак електоралната подкрепа, която можем да очакваме и от Радостин Василев, и за господин Томов, включително за господин Хрисанов, поне според мен не дава основания в началото на сегашния, пак казвам, етап ние да очакваме, че те ще имат съществена роля в битката и биха застанали един срещу друг на втори тур.
1: В този смисъл, казвате, очаквате сериозна битка, но има и вече много коментари, включително на избиратели, които ще гласуват в края на октомври, които анкетираме сега. Също и на анализатори, че един вид е предопределена победата на кандидат президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев. Така ли или не съвсем? И каква е вероятността за вас, Йотова Вълчев, да спечелят още на първи тур или задължително ще отидем на балотаж?
0: Отзад напред започвайки, първи тур мисля, че няма да бъде достатъчен за избора на следващия президент. Първо, избирателната активност няма да бъде над 50% според мен. Не мисля, че ще станем свидетели на такава мобилизация. А и второ, все пак мисля, че ще има относително така, отново с разлика, но все пак близки пропорции на разпределение на гласовете. Защо го казвам? Защото това, което видяхме през април месец като електорална реакция, надали ще се повтори в този мащаб. Имаме предвид, че това беше пика на едно много широко социално недоволство, което се концентрира в една определена точка и от тогава насетне това, което наблюдавахме ние в проучванията месечните на MarketLinks, показваше, че има отлив от това. Освен това, тук имаме факта, че колкото и да са очевидно свързани и биографически в политическите си кариери госпожа Йотова и господин Радев, между тях няма знак на равенство. Тоест, това са две различни политически фигури и тук не можем да очакваме, според мен, че автоматично ще се прехвърли потенциала електорален, който стои все още зад прогресивна България към кандидатурата на госпожа Йотова. Освен това, да не забравяме, че избирателната активност ще бъде значително, според мен, по-ниска, което допълнително означава, че битката ще бъде битка на мобилизации, едно, и второ, битка на разширяване максимално, доколкото е възможно за всеки от кандидатите, на електоралната основа.
1: Защо смятате, ще е много по-ниска избирателната активност, отколкото на последните парламентарни избори?
0: Защото напрежението трупало в обществото през последните години всъщност намери своя начин да бъде изразено. Това според мен е специфичен пик, който няма да се повтори, защото от друга страна хората вече дадоха ясна насока за смяна на модела и според тях политически това вече е свършено от тях граждански като дейност и мисля, че това ще доведе до спад в избирателната активност, а традиционно в президентските избори тя не е особено висока. Да припомня, че 40% беше 2021 година избирателната активност, а на втори тур беше 35%, нека да я сравним с сегашните 50%. Mm-hmm. Мисля, че хората вече приемат, че са изпълнили голямата си цел, поне тези две трети от обществото, които искаха смяна на модел, и сега вече мотивите за това да отидеш да гласуваш са по-малко. Освен това в президентска надпревара, вероятно те ще бъдат още по-малко.
1: Сега, голямата дилема всъщност казват и хората и много от коментаторите, кой ще бъде втори. И тук веднага ви питам, дали ще застанат убедително на второ място Гюров Кандев, при положение, че Гюров някакси събира към момента повече симпатии, обаче Кандев така има разочарование от негови досегашни изяви, или там имаше доста сериозно объркване в международната политика, което той показа така като незнание или не знам. Но от тук нататък как смятате, че ще се развият нещата? Ще бъдат ли те убедително на второ място? Или пък може да се окаже, че събират много нисък процент, повече в големите градове, но не и в цялата страна? И какво се случва, ако това стане така? Освен това, дали ще могат да разчитат със сигурност на гласове от ГЕРБ на балотажа, ако се стигне до там? Или пък гласовете от ГЕРБ ще отидат при Йотова, подкрепена от Радев, както Радев обра много гласове и от Възраждане, и от ГЕРБ, дори на парламентарните избори?
0: Тук всъщност в въпроса, който се задавате, се съдържа тези негови подвъпроси, на които ако имахме отговори сега, можехме да правим твърди прогнози. В момента е много, много трудно, но все пак, имайки предвид изходната точка, че сумарно либералните партии в парламента постигнаха над 400 000 гласа, имайки предвид още, че има тесен резерв за дясно и проевропейско в ГЕРБ, който също получи около 400 000, над 400 000 гласа. Така че тук започваме да мислим от идеята, че 800 е абсолютният таван, което, разбира се, надали ще бъде постигнато. Но да не забравяме, че ролята на господин Кандев в тази двойка е именно да разширява електоралната подкрепа, да събира с профила си симпатии сред хора, които, честно казано, според мен не са обърнали внимание на тези неща, които коментирате във връзка с негови публични изяви и определени
1: тези, Минск и Будапешта. Там настане разочарование. Нали не искаме такъв вице-президент сред много млади хора също, поне в социалните мрежи.
0: Не съм и до край убеден колко това има ефект, защото това, което казвате вие, според мен, можем да го тълкуваме като недоволство именно от тези хора, които са в твърдите електорати на Демократична България и Продължаваме промяната, и които винаги, знаете, имат сериозни забележки по отношение на когото и да било от лидерска гледна точка. Така че тук аз не съм изненадан, но мисля, че за хората, към които е насочена тази кандидатура, тя може би, но не знаем, в никакъв случай все още, дали ще успее да привлече именно тези, за които говорите вие, хора, които не се идентифицират с либералното политическо представителство и които не са в София и в големите градове. Така че тук това ще покаже профила от екзит пола на самия изборен ден. Само да кажа и за ГЕРБ, че всъщност на първи тур не очаквам аз особено активна реакция. Ако има такава, избирателите на ГЕРБ предполагам, че ще се включат на втори тур, но тук зависи главно от това доколко кампанията ще се движи в геополитическото русло на противопоставяне или всъщност ще се движи по личните компромати и така нататък, което всъщност ще влуши качеството на кампанията като цяло.
1: Доколко смятате, че в разгара на предизборната кампания, която ще започне към края на месеца, ще имат силно и сериозно значение за убежденията на хората и начинът им на гласуване, гафовете, които могат да допуснат кандидат президентските двойки, както и тип компромати от това, нали, сега извадиха как Илияна Йотова помилвала българския Ескобар, нали, тя обясни, че това е по лекарски причини. Ето днес ще излезе съвсем на свето случая Петрохан. Как това би се отразило на нагласите на хората? Сериозно би ли ги променило в техния избор?
0: Според мен това има потенциал да откаже от участие в изборите тези български граждани, които са разколебани дали да отидат до урните, т.е. тези, които не се идентифицират толкова силно нито с някои от кандидатите, нито с партиите, които ги подкрепят под една или друга форма. В този смисъл ядрата ще останат, те няма да бъдат повлияни, напротив, дори могат да бъдат повече мобилизирани, но именно периферията, широката социална основа, която трябва да има един вод, страда и се рои от подобен тип кампании. В края на краищата може да се окаже, че тази кампания не е толкова черна, колкото изглежда, че започва, защото ние сме ставали свидетели на наистина изключително нелицеприятни неща през последните години. В този смисъл тепърва има да се развива. Обичайно президентските кампании са малко по-спокойни от към компромати, но пък тук виждаме като контраргумент едно доста силно начало в обратната посока. За това казвам, че те просто ще водят до намаляване на избирателната активност, ако се върви в посока именно на компромати и лично противопоставяне. И пак казвам, това в края на краща намалява легитимността на бъдещата избрана президентска двойка.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов за първи път, откакто е начало на тая партия, се оказва в много сложна ситуация. Оказва се разпнат между своите, дали да издигне кандидат за президент от ГЕРБ и между опита да спаси партията си от бъдещо разцепление, ако беха издигнали своя кандидатура и тя се окажеше трета или четвърта. Сега, как смятате вие действа Борисов в момента? Това, че не издигнаха свой кандидат, означава, че има някаква предварителна сделка с Радев за евентуално бъдещо сътрудничество и спасяване на партията? Или това, че знакови хора от ГЕРБ участват в инициативния комитет на Йотова, означава, че бягат от партията към Радев и тя върви към разцепление, имам предвид ГЕРБ, още повече, нали, ако се види голяма разделение, разнопосочност при гласуване на евентуален балотаж?
0: Аз не се съмнявам, че има комуникация на много високо ниво между лидерите на политическите формации и всички в страната и тя върви по неофициални канали, но тук не смея и не мисля, че има чак толкова изпълнена с договорки ситуация и конспирация отзад. Мисля, че ГЕРБ са в режим на минимизиране на щетите, които получиха през април месец. И това, което искат да направят, е да спрат евентуална тенденция. Второ повторение на нисък резултат или дори още по-нисък. А той ще бъде по-нисък резултат. Отново казвам, поради по-ниската избирателна активност, в очите на избирателите ще изглежда с много по-голяма тежест от тази, която ще постигнат другите кандидати, дори да успее по някакъв начин да се пребори кандидат на ГЕРБ за балотаж. В този смисъл тук виждам наистина действие в спасяването на ГЕРБ от тази спирала електорална, вървяща надолу, в която може да изпадне. И това според мен е приоритета, с който се подхожда в решението да не се издига кандидатурата. Това, че виждаме наистина доста знакови лица и то политически знакови лица от ГЕРБ в комитета, който застана зад госпожа Йотова, всъщност според мен наистина показва съобразяване с новата власт и търсене малко ли много на едно добро развитие на политическата кариера. Аз не мога да го изтълкувам иначе, защото това, поне според мен, означава най-малкото едно. А то е ценностен конфликт, стоейки ти зад ГЕРБ през всичките тези години и изповядвайки, да кажем, нашата проевропейска и прозападна ориентация и сега да застане зад кандидати, които всъщност изразяват, или поне госпожа Йотова в ролята и на президент и на вице-президент, изразява позиции, които са по-скоро така балансирани, но в посоката на интересите на Кремъл.
1: Ако Илияна Йотова убедително победи и много сега отпратки на анализатори сочат към това, че би имало еднополюсно управление след изборите, това обаче дали ще бъде така според вас или Илияна Йотова ще започне да отстоява все по-категорично своята самостоятелност, която ще бъде различна от мнението на Румен Радев?
0: Първо трябва да си зададем въпроса по какво са били различни техните мнения и позиции до момента, защото аз нямам особен спомен за това да отчета разлики и различия в това отношение. Така че тук говорим за ценностно до голяма степен, идеологически близко. Да, можем да видим, разбира се, една икономически по-дясно ориентирана политика, която се опитва да води кабинета, докато госпожа Йотова чуваме дори в речта си пред инициативния комитет говореше по леви теми. Но вижте, в президентство това надали ще бъде надскочено от нивото на това да бъдат публично изразявани позиции, но за действия, които да противоречат, мисля, че надали ще има. Възможно е от друга страна при предстоящите назначавания на и на ВСС, и на прокурор, и цялата реформа, която предстои в съдебната власт, да има дори символични опити за отделяне на, как да кажем, за разлика в позициите, за отчетливо различие, постигане на такова, поне публично и символно, но според мен в основата си това са в край на краищата двама политици, които са работили в президентството заедно почти 10 години. Така че тук имаме наистина много-много близки траектории.
1: Колко опасна ситуация за президентските избори, защото до година знаем следват още по-важни местни избори за опозицията. Реално има ли такава? На фона на това, че дясното е изключително раздробено, поради факта, че ГЕРБ по никакъв начин няма как да се обедини с ПП или с ДБ, нито можаха да издигнат обща кандидатура. Това беше съвсем логично очаквано, заради това, че те безвъзвратно се мразят от предишни сглобки, извън сглобки. Но какво предстои за дясното пространство, ако не съберат достатъчно силна подкрепа двойката Гюров-Кандев? И след това, след изборите, на къде ще тръгнат? Ще се окаже ли то окончателно претопено, раздробено, без всякакво бъдеще за обединение или за по-силно присъствие в така силата, в политическото присъствие въобще на сцената в България и на доверието, нали шанс за връщане на доверието на изгубени избиратели?
0: Вижте, аз съм напълно съгласен, че това е много сериозен тест. Той е голям тест за всички в края на краища. Дали новото управление ще затвърди представянето си, дали, както вие казвате, дясното ще успее да се обединява. Това са много-много важни избори от много гледни точки. Това, което обаче на мен ми прави впечатление, е, че по-скоро тук на успех на тази двойка Гюров-Кандев, дори да доведе до неуспех накрая, т.е. да не бъдат спечелени президентските избори, това може би вариант едно ще доведе наистина до по-голямо разцепление, но от друга страна трябва да си дадем сметка, че по-вероятен би бил вариант 2, когато представителството не може да работи така, че да убеди избирателите за това да гласуват в избори за тях, то се появяват винаги нови политически формации, нови лидери, които да се борят за това представителство и успяват да го спечелят. Вижте, ви лидерите се смениха, вижте как изгря преди 5 години Продължаваме промяната. Да, тя вече не е с това влияние обществено, но все пак, дори да не успее тази мисия, всъщност...
1: Те някои изгряха, после се разпаднаха, нали? Да, видяхме си има такъв народ, какво се случи.
0: Вижте, има такъв народ, избирателите се преляха изцяло в прогресивна България. Mm-hmm. Така че тези граждани ще намерят нов изразител на своите интереси. Така че под една или друга форма това представителство не вярвам да остане, да стигне до ситуацията, в която беше през 2017, да остане извън парламента, не представено 4 години. Мисля, че това повече няма да го видим.
1: Да видим. Много интересни са всички нови процеси, които предстоят и дали наистина ще се появят нови силни партии и лидери. Благодаря ви, Добромир Живков, управител на социологическа агенция Market Links, беше гост преди всички.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави. 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
7: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: horyzont.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова ще участва в тържественото откриване на академичната година в Медицинския университет в София. Церемонията на най-стария медицински университет ще събере новоприетите студенти от всички факултети на университета и медицинския колеж Йорданка Филаретова. Ден преди официалното откриване на учебната година в училищата, изпълнителният директор на автомобилна администрация Бойко Рановски ще представи в Костинброд резултатите от извършените инспекции на училищните автобуси по време на демонстрационна проверка. На 25 август инспекторите на автомобилна администрация започнаха превантивен контрол във фирмите. Целта е да се установи дали превозвачите и водачите отговарят на всички изисквания за превоз на деца и ученици, както и да се обърне внимание на техническото състояние на превозните средства преди началото на учебната година. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще участва в откриването на мащабна образователна инициатива в първото българско село на книгата – Врачанското Челопек. Там по домове и обществени пространства са монтирани над 200 литературни табели. Същевременно селото е домакин на световната среща на градовете и селата на книгата, в която участват представители на 19 населени места от 4 континента. Още в репортажа на нашата кореспондентка във Враца, Ива Антонова.
2: След анкета жители на Челопек сами се избрали кое произведение заедно с адреса да бъде написано на табелата на дома им. Платната с поезия, проза и образователна информация превръщат целото в своеобразна библиотека на открито. Идеята е на Мария Дончева от Сдружение Книгини.
3: Разхождате се и прелиствате страниците на българска и световна литература. Табелите са билингви, на български и на английски език, като има откъси от български класици и чуждестранни. От съвременни автори също включихме и местни традиции, легенди, обичаи. Също така новост е табелите от градове и села на книгата. Над 30 ни изпратиха текстове от различни краища на света.
2: От края на миналата седмица Челопек е домакин на световната среща на градовете и селата на книгата. Те са 19 населени места от 4 континента. Освен любовта към книгите, са свързани от идеята да развиват местните си общности чрез култура, обмен и споделена обща визия пред глобалната аудитория. От Враца Ива Антонова.
1: Заради ремонт в Монтана промениха движението по основна улица. Ограничението е по булевард Монтана на изхода за Лом и влиза в сила от днес. Няма яснота до кога отсечката ще бъде затворена, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Автомобилите няма да имат достъп по булевард Монтана за булевард 3 март в района на изхода за Лом. Промяната на движението се налага заради ремонта по пътната артерия и изграждането на едно от трите кръгови по 3 март. Булевард Монтана е най-краткият път за живеещите в най-големия квартал на Монтана, Младост за Лом и индустриалната част на града, където има към 40 фирми. Реконструкцията на булевард 3 март стартира през август миналата година, като финансирането е с 48 милиона лева от държавата. По график той трябва да приключи до година, но общината са убедени, че това ще стане най-късно до месец. За новините, Любо Андреев.
1: Петима души са арестувани, след като лодка, превозваща наркотици, се е врязала в полицейски катер край Алмерия. При сблъсъка са ранени част от трафикантите. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
5: Пострадали са трима души, един от които е настанен в интензивно отделение. От гражданската гвардия в Алмерия отказват детайли за сблъсъка, но потвърждават за инцидент между техен патрулен катер и лодка, превозвала наркотици. Случаят предизвика остра политическа реакция. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено отново настоя правителството в Мадрид да осигури повече ресурси, финансови и човешки, за борба с трафика на наркотици. Ситуацията е изключително сериозна и се изисква решителен и незабавен отговор, написа той в профила си в платформата X. Новият инцидент се случва само седмици след като група от 10 трафиканти на борда на високоскоростна лодка откри огън по служители на гражданската гвардия, преследващи ги с патрулен катер, малко преди да бъдат задържани край бреговете на Уелва. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Около 25 души са в неизвестност, след като лодка с мигранти потъна южно от гръцкия остров Гавдос, съобщи бреговата охрана, цитирана от Reuters. 51 души са били спасени от намиращите се в района плавателни съдове. Според оцелели, на борда на потъналата лодка имало общо 77 души. Спасителната операция продължава. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
0: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временно увеличение на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Horizont. Преди всички.

0: След 8 часа ще говорим повече за икономика, обаче, тъй като следващият ни гост е не само икономически анализатор, а и лидер на партия България може, няма как да не го попитам и за политическите сценарии покрай предстоящият президентски вот. Здравейте, казвам на Кузман Илиев.
1: Здравейте, добро утро.
0: Вие не се поблъзнихте да се кандидатирате за президент, както направиха други политици. Защо?
1: Има обективна причина и тя е, че нямам годините по конституция. Аз съм на 39 години, ние сме млада организация и честно казано на този етап ми се струва несериозно. Ще се борим за доверието на хората още доста години, докато дойде момент за такъв ход.
0: Това беше много искрен отговор. Колко предопределена е играта на вота в края на октомври за Илияна Йотова и колко може пък да се окажа изгубена илюзия надеждата на сините да станат втори с Андрей Гюров?
1: Вижте, тези избори не са само за президент. Може би огромните шансове са за госпожа Йотова, все пак хората накрая ще решат, но според мен господин Гюров игра и друга игра и това е да се позиционира като лидер на цялото либерално пространство. Понякога в изборите хората гледат конкретните резултати, конкретната цел, но политическата стратегия е отвъд това.
0: Тоест смятате, че след президентските избори Андрей Гюров се готви да оглави нова партия в дясно?
1: Да, такава е моята интуиция. Мисля, че ще се опита да мобилизира и да укрупни това пространство. И затова е много интересно да наблюдаваме тези избори не само за това кой ще стане президент, а за това как от тук насетне ще се преформатира българския политически терен, тъй като очевидно властта отива в ръцете на Радев или хора около него, но това не може да бъде стабилно и балансирано състояние, така че ще има алтернативи.
0: Ако успее да го направи и да събере някаква част от разпилените парчета на дясното, дали ще се умее да извади включително сините от ГЕРБ, да ги обедини към една евентуална нова формация, да обедини по някакъв начин ПП, ДБ и хора от ГЕРБ? Или?
1: Много зависи от това какъв резултат ще има господин Гюров. Защото аз оставам с впечатление, че Бойко Борисов дава сигнал на избирателите на ГЕРБ да не го подкрепят. Дори се стига до ситуация парадоксална евродепутат на ГЕРБ да е в инициативния комитет на госпожа Йотова, което или е със санкцията на господин Борисов, или той си изпуснал партията. За мен е първото. За мен по-скоро Борисов подкрепя идеята Гюров, въпреки че няма конкуренция в това така наречено дясно пространство, да не се представи кой знае колко силно. И Борисов да обърне целият този разговор в това, че едва ли не той е единствената алтернатива в това пространство.
0: Ами той Борисов си го каза, жал ми е за Гюров, той няма да спечели. Тук въпросът е друг, обаче самия Бойко Борисов, като не издигна кандидат за президент от своята партия, стремежът е да спаси ГЕРБ или да го разцепи?
1: Стремежът е да спаси по-скоро себе си политически. Идеята е, че едва ли не той дава сигнал на обществото. Аз съм се разбрал с Радев. Това е грешка обаче. Според мен такова разбирателство няма. И прекомерната концентрация на власт в упрекият и противник обикновено води до това, че той те занулява. Така че за мен това е една огромна стратегическа грешка на ГЕРБ. Разбира се, те си знаят. Нямам защо аз да ги коментирам в детайл. Но считам, че с този ход те показват, че не могат да свършат най-важното, което една партия има за цел, и тя е да създава кадри. Да намира общественици, които да взимат важни и отговорни политически решения. Те абдикират от това и признават, че практически вече са несъстоятелни по тази важна ключова функция за една партия.
0: Това е голям и системен проблем с липсата на стойностни и качествени кадри, които така веднага да излъчват харизма и да хващат, да връщат някакси изгубеното доверие в партиите на избирателите. Много труден процес за всички е това. Ще видим как бъдещето ще го реши или ще го задълбочи. Сега да върнем в икономически план, защото е важно. Освен, че предстоят президентски избори, правителството има тежката задача да прави и големи бюджет за 2027 година. Имате ли притеснения, че заради президентския вот може да се забави бюджета за до година, което хич не би било добре?
1: По-скоро с една седмица. Ще бъде избутан бюджета малко след президентския вот, за да не тежи. за да няма повод за спекулации. Но не мисля, че ще има забавяне. Мисля, че и тази година дефицитът ще бъде по-нисък, отколкото е заложен, тъй като той действително е стряскащ. Mm-hmm. Проблемът откъде може да дойде за бюджета по линия на външни фактори, които практически България не контролира. Изключителният ръст в цената на горивата, особено при дизела, води до удар по земеделието, по производството, по цялата транспортна инфраструктура. Има и фактори, които просто натискат българските граждани, като иземат от техния доход и разполагаемия доход намалява, и това са покачването на лихвите по техните кредити и ипотеки. А също така, това до голяма степен се вижда и при доходността по държавния дълг. Тоест, има външни фактори, които натежават изключително много на икономиката, оттам на финансовата система, и липсата на смели реформи, които да кажат дефицитите са вредни, те трябва да бъдат изключително овладяни, дори премахнати. Аз не виждам такъв тип послание. Това означава, че за съжаление оставяме нещата на произвола на конюнктурата, а тя е изключително влошена.
0: Ако скочат лихвите по кредитите и по ипотеките, това хич не би било добър знак. По-скоро може би ще наклони везните към протести евентуално, още повече ако се вдигнат и данъци. Всъщност това ще бъде голям тест за управляващите. Дали наистина ще спазят обещанието си да ни вдигат данъци и осигуровки? И второ, дали ще имат структурни реформи в разходната част? Вие как смятате?
1: Те вече вдигнаха данъци, тъй като осигуровките са данъци и вдигането на осигурителните прагове всъщност е вдигане на данъци. Така че това обещание вече е нарушено. Има други обстоятелства, обаче, които трябва да вземем предвид. Лихвите по кредитите вече се актуализират. Последните действия на Европейската централна банка, което касае Юрибор, са в посока покачване на лихвите, и вече всеки, който има ипотечен кредит, е получил писмо или имейл за това, че ще плаща повече. Така че този
0: сценарий... Колко повече, какъв процент повече се очаква по лихвите да скочи? С какъв процент, особено по ипотеките?
1: Трудно да се каже, то е индивидуално, но в крайна сметка вече самия Юрибор отразява покачването, макар и да е малко, то се материализира. Което за всяко едно домакинство обаче тежи по различен начин. А особено в ситуация, в която ние имаме огромни дефицити и всъщност България е в топ 3 на страната с най-бързо растящ дефицит. Това е опасно, тъй като означава покачване и на доходността по държавния дълг, а то е много важна част от уравнението за това какви да са лихвите. С една дума, създаваме ситуация, в която лихвите на хората ще се покачват, стойността на имотите им ще пада. Защо? Хората трябва да знаят. Вече, като регулация на Европейската централна банка, и то се вижда много ясно на пазара, процеса по това да се финансират имоти, които имат само висок енергиен клас, означава, че огромна част от жилищния фонд в България, може би около над 80%, а в София дори повече, няма да бъде финансиран от банките, и това означава, че стойността му ще пада. И забележете какво се получава. Увеличават се разноските по това да обслужвате кредита, стойността на имота върви надолу, лихвите се покачват, с което имате по-малко разполагаем доход, и в същото време, парадоксално, България за първото тримесечие на 2026 година е в топ 3, да, втора е, по най-високи цени на имотите в Европа и в еврозоната, като ръст. Нашите цени растат три пъти по-бързо от средните за еврозоната и Европейския съюз. Така че има действително много огромно напрежение на пазара на имоти. Това неизбежно във времето, ако не се овладее кредитоотпускането в банковата система, ще бъде проблем.
0: Ние сме уникални по парадокси и на фона на тези растящи цени. Ресторантите с, както казваха, как беше чизкейк за 27 евро или таратор за 15 евро са пълни. Така че тук са много странни нещата, но са си факт. Ще се наложи ли на правителството да вдига и други данъци, въпреки обещанията, освен осигуровките сега, които вдигна за до година? И как ще се справи, ще успее ли с структурната реформа, тези обещания за съкращение на 10 на 100? Ще ги направят ли реално, или това ще си остане поредното така неизпълнено намерение, както на много предишни до сега управляващи? Как ще пълнят разходната част изобщо?
1: Ако политически се материализира този сюжет, който споменахте с протести, аз не виждам широкомащабна административна реформа или овладяване на разходите, тъй като просто няма политически да е възможно и не виждам такава политическа воля. Това от своя страна е проблем, защото аз ви казах, че сме шампиони по най-бърз ръст на дълга. Дефицитите хронифицират, т.е. ние нямаме ангажимент, че ще имаме балансиран бюджет. Напротив, в средносрочната прогноза и рамка България категорично казва, че ще си прави големи дефицити. Те ще бъдат за мен по-големи като дял от икономиката, тъй като тя почва да стагнира. Вие виждате заради обективни фактори, като високите цени най-малкото на електроенергията и източването на АЕЦ, който трябва да подкрепя бита, за да не фалират хората. Така че дългът само ще расте, а когато расте дългът рано или късно, по-скоро рано в нашия случай, вдигаш данъците. Отговарям така на вашия въпрос. Неизбежно е да се вдигнат данъци и според мен то ще бъде прокарано като една реформа за демонтиране на плоския данък под давлението на Международния валутен фонд с идеята богатите да плащат повече. Проблемът къде е, че в България богати от доходи няма. Богатите са хора близки до властта с огромни обществени поръчки и активи. Но тези, които работят, са средна класа и просто ще трябва да бъдат обложени тежко. Аз съм против това и категорично казвам, че трябва да овладеем разходите, това, което и вие споменахте ясно.
0: Те се стремят да владеят и цените, още откакто дойдоха на власт управляващите, какви ли не мерки извадиха така на показ, включително ето справедлива стойност. Сега приключи последното обществено обсъждане за тази методика за изчисляване на така наречената справедлива стойност. Имаше кошница с грижа, имаше мисъл за промотиране на български брандове. Въпреки това, обикновеният потребител не вижда конкретно ясно намаляване на цените, обаче виждаме скок нагоре на горивата, дизел стига почти 2 евро. Какво ще се случва и за напред с цените у нас? Вие сам казвате колко парадоксално и цените на имотите са. На второ място сме по най-скъпи имоти.
1: Цените не могат да бъдат овладяни с административни мерки. Пиарите на господин Радев и на правителството трябва да го знаят. Това, което те могат да направят, е среда, която благоприятства по-добро производство. Забележете какво става в момента в Европа. Заради високите цени на енергоресурсите, геополитика, не търгуваме с руснаците, Близки изток гори, Америка ни изнудва. Това, което се случва е, че Европа не успява да нагнети достатъчно газ и газохранилищата са пълни на 66%, а трябваше да са на 80%. И това е средно. Германия са на 50%. Значи влизаме в зима, която се очертава да е студена, без да сме готови. Цената на газа, бидейки толкова висока, прави така, че и цената на електричеството е много висока, тъй като всичко се насочи в България поне към електричество, а електричество в Европа се прави от газ. Когато имаме такава една ситуация на много високи цени на електроенергията, единственото, което можем да направим, е мерки конкретни по защита на нашия собствен енергиен ресурс. В случая въглищата. Въглищните централи трябва да са обезпечени, защото в зимата, както и лятото, те ще ни спасят от високите цени. В противен случай, каквито и мерки да се взимат за контрол на цените, ще има фалити, високи цени, липса на конкурентоспособност, деиндустриализация, нещо, което Европа, за съжаление, изживява заради неразумна и неблагоразумна енергийна политика. Това трябва да е фокуса на правителството в момента, да подсигури и да подсигури безупречната работа на АЕЦ Козлодуй. Защото в момента, заради тези високи цени, както ви казах, практически това дружество централата се изкорубва.
0: Да се готвим за тежка зима, както разбирам, и за нови важни разговори в бъдеще, за да напомняме, за да не се окажем после отново сериозно изненадани от негативните последствия, заради невзети превантивни мерки. Благодаря ви, Космен Илиев, икономически анализатор и лидер на партия България може.
2: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
4: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 8:30 с мен Рад Каменски. Днес е последният ден, в който Централната избирателна комисия приема заявления за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент за насрочените на 25 октомври избори. Социалните партньори ще обсъждат предложени от правителството

и до сега управлявалият дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Накрая за времето у нас днес ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над Централна и Източна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23.

0: преди всички.
1: Утре ще удари първия звънец от новата учебна година в българските училища. Какви предизвикателства, нерешени проблеми и казуси стоят на прага на поредната учебна година? Ще поговорим с Диан Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и директор на 119-то училище академик Михаил Арнаутов, София. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Господин Стаматов, готови ли сте за утрешния ден във вашето училище? Имате ли нерешени казуси преди първия звънец, които остават като проблем? И от друга страна, колко първокласници ще посрещнете утре?
2: Утре 143 първокласници или 143 семейства при нас ще бъдат, бих казал, щастливи за това, че готовността за началото на учебната година ще ги направи по-оптимистични, както и, разбира се, по-тържествени. Готовността при нас е факт. Още в днешния ден почти всичко, бих казал, е на 99% готово. Остават малки дребни за приключване организационни неща. Като цяло започваме учебната година спокойно и с, бих казал, едно много-много оптимистично настроение.
1: Да кажем, ще има и засилени мерки за сигурност първи учебен ден, като всяка година.
2: Разбира се, засилени мерки за сигурност и най-вече изключително високо внимание на хората, които са с автомобили.

0: ли, защото макар да звучи изключително тривиално, децата, които тръгват на училище, са с позабравени навици да се оглеждат, а това е много-много важно за тяхната сигурност и никога не трябва да забравяме, че няма нищо по-ценно от добре пресичащ ученик там, където е мястото му и вниманието на всеки един шофьор.
1: Казвате, ще посрещнете над 140 първокласници. Имате ли проблем с учителите, с дефицит на учители, недостатъчно запълнени бройки, липси?
0: При нас по различни причини бих казала, че удовлетвореността от добрият избор вече е факт още преди месец. Няма незаети учителски места. И готовността на всички колеги, които ще тръгнат в утрешният учебен ден на работа, е изцяло налична.
1: Как стои ситуацията с бюджета във вашето училище, в останалите на прага на новата учебна година? Имате ли спестени средства? Надявам се, не са ви ги взели, както се случи в някои държавни училища по изкуствата. За какво ще стигнат наличните? Колко нови средства очаквате? Сега се готви вече нов бюджет.
0: Много въпроси зададохте едновременно с един въпрос. Всъщност бюджета в настоящият момент, бих казал, едва прохожда за 26-та година, защото макар държавният да е прият преди месец, общинският ще бъде прият на 24 септември. Реално оттам насетне ще започне самото бюджетиране, субсидиране на училищата в, с бюджетна издръжка. Тоест до настоящия момент сме с 1/12 от миналогодишния бюджет и в тези параметри се побираме в почти всички ситуации. Вероятно тази година забавянето на приемането на държавния бюджет ще доведе до известни неизвестни по отношение на дали ще стигнат средствата до края на календарната година за всяко едно от училищата, да с оглед на променените цени на ток, електроенергия. Неизвестността идва от факта, че разходите са били 1/12 до този момент и как те ще бъдат прецизирани до края на годината е трудно да се предположи. Но предполагам, че дори да има някакви дефицити, те ще бъдат в умерени минимални размери.
1: Тези 1/12 от средствата за какво стигат? Казвате, вероятно да си платите сметките, обаче и това не е ясно на фона и на покачващите се още горива. Какво ще се случи с цените на тока, на парното и за какво ви трябват спешно нови средства, нови пари, включително новия бюджет? Как виждате там, как ще се разпределят нещата, свързани с образование? Ще има ли нови средства, надежди има ли за такива?
0: Рестрикцията, която върви в държавата по отношение на финансирането, върви в същата връзка и с образованието. Присъствах на комисията по образование, когато разглеждаха бюджета за сфера преучилищно и училищно образование, където всъщност стана ясно, че има минимално намаляване за тази годишния бюджет с 0,1% от брутния вътрешен продукт. Не смея да прогнозирам какво би било в бюджет 27 за образование, но силно се надявам, че хората, от които зависи управлението на държавата, в това число и на образованието, ще запазят поне този бюджет, който е за 26-та година като сума в 27-та, защото всяко намаляване на средствата рефлектира върху самата издръжка, върху възможността да се надгради онова, което е направено. А когато не се поддържа една база, то тя много бързо придобива негативни отражения върху възприятията на всеки един ученик и тогава рушението става още по-значимо и по-силно. Всъщност, първото място, на което не стигат средства, това е за елементарните дребни ремонти и така наречената издръжка, защото първото изплащане винаги е свързано с осигуровки, заплати, след това ток, парно, транспорт. И чак тогава, ако остане нещо за материално-техническата база.
1: Появиха се информации за намерение на Образователното министерство да излезе в бъдеще от модела на делегираните бюджети или формулата парите следват ученика и да се върви към финансиране на база показани резултати. И това притесни синдикатите. От синдикат Образование към подкрепа заявиха, че подобна формула би била с много хазартен характер по две причини. Първо, че нямало единни критерии за качество. Второ, че при хипотетично финансиране, обвързано с резултатите, е твърде възможно да се появи, смятат те, галопираща инфлация на отличните оценки, което на никого не е от полза. Вие как смятате?
0: Това, което мисля, че в настоящият момент за тази и за следващата календарни години системата на финансиране на средното образование ще си бъде в настоящия формат. Защото подобна промяна, тя винаги е пряко свързана с приемането на закона за държавния бюджет. Това е едната причина, поради която мисля, че не би могла да бъде направена толкова бърза промяна. А втората е, че за да се приложи подобен нов механизъм, независимо от това какво отражение би намерило качеството на образованието в системата на финансирането, това трябва да бъде апробирано в няколко поне училища или дори цяла община, за да се види ефекта от отражението му и да няма евентуално негативни последици след това върху цялата национална образователна система, независимо от това, че то е свързано с системата на финансиране. Така че този летен анонс, който беше изпратен от Министерство на образованието, най-вероятно е едно послание, което ще бъде реализирано, но не скоро и не в близките 12 месеца.
1: Господин Стаматов, няма как да не ви попитам. Много лоши резултати имаше тази година от изследването на PISA. Оказва се, че у нас близо 60% от 15 годишните на изпита по четене не разбират това, което четат. Веднага ви питам, тази нова учебна година ще има ли някакви, виждате ли реални промени да се върне интереса на децата към това, което учат в училище и най-вече убеждението им, че това, което учат, ще им бъде от полза след това. И тук пак вина сега къде да търсим? Има ли някаква промяна в учебните програми? Те ли се сипват интереса на децата, съответно и на учителите? Съдържанието в учебниците ли вече не е интересно, е много устаряло? Условията ли в училище не ги привлича? Знаеме как е в скандинавските страни. Какво тук системно не се променя през годините, за да показваме периодично, да не кажа всяка година, лоши резултати? Написа.
0: Българската образователна система не подготвя ученици, които да представят добри резултати на PISA. Най-вероятно, през следващите няколко години резултатите ще бъдат същите или още по-ниски.
1: Защо?
0: PISA не е инструмент, с който да се покаже качеството на образователната ни система, защото нашата образователна система е насочена към неизостяване, фактически данни, няма практична насоченост и това го знаем прекрасно.
1: Mm-hmm.
0: Всъщност, първата голяма стъпка, която беше направена след националните промени в страната, беше през 2016 година с промяна на наредби и законодателство по начина, по който върви образователната ни система. Втората стъпка обаче е необходима да бъде реализирана съвсем скоро и тя е свързана с това какво и как се учи в училище. Това не е лесна промяна, защото чрез нея трябва да се промени модела на изостяване и да се трансформира в посока практически умения, знания и дигитализация, тъкмо това, което споменахте, да бъде интересно на ученика.
1: Не, слушам ви, аз ви прекъснах. Днешните това как може цялостно да се промени този модел? Това означава от съдържание, през условия, за това трябват нови средства. Ще успеем ли да ги намерим и въобще да го внедрим този различен модел? Има ли условия у нас да има такъв модел, като в... айде пак давам пример в скандинавските училища, където децата са в една естествена среда, се носи си вкъщи, говорят, разговарят, даже някъде няма и оценки, до определени класове. За тях важно е наистина какво остава и как това практически може да се приложи после и да бъде полезно за децата, а не просто да се наизустят, зазубрят едни знания, които после моменталически изчезват.
0: У нас има подобни условия, но този пример, който е много красив с скандинавските страни, изисква много години. Реформите, които там се правят, са на всеки 5-10 години и то от 1940 година насам. Нашето изоставане е сериозно и драматично по отношение на условията, съдържателната част, учебните планове и програми и догонването, което образователната ни система трябва да извърши, няма смисъл да бъде с галопиращи скорости, а по-скоро прецизно и внимателно, за да не се получат след това дефекти. Разбира се, тук най-трудна се остава съдържателната част. Тя трябва да бъде от една страна улекотена, от друга страна максимално усъвременена и включваща в себе си дигиталните компоненти и чак тогава да бъде приложена в учебното съдържание на нашите ученици. Подготовката, която Образователното министерство предвижда това да се случи, е през 29-та година. Българският народен парламент, национален парламент, подготвя с много интересен замах много промени в сферата на средното образование. Само през настоящата седмица Народното събрание, чрез Комисията си по образование, ще разгледа 11 внесени законопроекта за промяна на условията на учене в българското училище. Разбира се, това няма да стане толкова бързо и изведнъж и ще трябва да има консолидиране на мнението на различните политически сили в парламента, което знаем прекрасно, не е лесна работа.
1: От Синдикат образование настояват за още нещо през тази учебна година. Празничните и почивните дни да не бъдат включвани към реалните ученически ваканции и предлагат по-дълга коледна ваканция от 23 декември до 8 януари следващата година включително. Подкрепяте ли подобно искане?
0: Ще ви разочаровам, не подкрепям подобно искане, защото ученето трябва да се извърши чрез учене, а не чрез ваканция. А от друга страна, вече и графикът е фиксиран, той е утвърден от министъра на образованието. По-скоро националният ни разговор по отношение на графика на учебното време трябва да бъде малко по-глобален, за да се издискутира веднъж за винаги дали не е необходима промяна на продължителността на учебната година, дали не е необходимо да се започва по-рано, да се приключва малко по-късно и да има по-голяма гъвкавост в самите ваканции в рамките на годината. И тъкмо сега е момента, когато започва учебната година, когато всичко вече е позиционирано, да се положат основите на подобен сериозен дебат и той да бъде заложен в законодателството ни, за да няма лъкатушени всяка година, кога да бъде ваканцията и кога да бъде учебното време.
1: Та сега се появиха и някакви намерения за намаляване на отпуските на учителите.
0: Всякакви настроения има в настоящия момент, но стабилността, която в момента имаме в образователната ни система, е факт. Спокойствието, в който тя тръгва в настоящата година, също е факт. И не бива по никакъв начин да се. Да се създават главоболия, които биха могли да създадат още по-голямо дискомфорт на цялата образователна система.
1: Сега, един от големите проблеми, който ще остане пред вас и през новата учебна година, е проблемът с насилието в училище, социалните мрежи. Виждате какви потресаващи случаи имаше това лято. Къде греши държавата, учителите, родителите? Какво липсва в училище за превенция и намаляване на това страшно явление? Деца да се бият помежду си, да се обиждат, да се нараняват сериозно и физически, и психически. Къде тук търпят дълбоки пропуски в работата си институции, включително училищата?
0: Най-вероятно, различният глас, с който си говорят различните поколения в настоящия момент, е един от големите проблеми. Както и спазването на елементарни правила, които са задължителни във всяка една образователна институция. Винаги този спор, дали да се спази едно правило или не, води след себе си до сериозни последици в настроенията и поведенията на подрастващите. Агресията и, така се каже, спазването на добрите поведенчески норми са един от другите сериозни проблеми в дейността на всяко едно училище и детска градина. И тъкмо тук е следващата друга голяма стъпка, която е много ценна и необходима, за да има добра промяна на организацията на всяка една образователна институция. Това е в пряка връзка с самото качество на образованието, с какво се учи, колко се учи, кога се учи. До голяма степен към агресията в настоящия момент се добавя и как да се използват мобилните телефони и кога от подрастващите. Един дебат, който точно също
1: така
0: води.
1: Точно това щях да ви попитам и вие сам го отворихте. Това е отворен въпрос без решение от доста време насам. Как тази учебна година очаквате ли развитие или ще стоим пак?
0: Очакването, което и аз и много мои колеги имаме, е, че националното законодателство ще предприеме необходимите решения с последващи, така да се каже, санкции, за да може да се приложи ефективно мярката да не се използват мобилни телефони, както и използване на социални мрежи до една определена възраст. Докато няма национална промяна в законодателството, всичко ще бъде на добрите намерения и желания.
1: По кой закон трябва да бъдат направени тези промени? Закон за средното образование? За кой закон?
0: Това трябва да се регулира и в закона за средното образование, предучилищно училищно образование, но и в пряка връзка с всички разпоредби, които са свързани с иновации.
1: Наказателните също, може би?
0: До там не е необходимо да се достига с наказателните закони. По-скоро поведенческите, каквито са именно средното образование и законодателството в областта на иновациите.
1: Много ви благодаря за този разговор. Диан Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, директор на 119-то училище, академик Михаил Орнудов в София, само ден преди старта на новата учебна година. Успех от нас и вдъхновение, както и смелост и воля да се справите с предизвикателствата и да отстоявате смисъла как да се учи в училище с истинско желание.
0: Благодаря ви. Успех на всички.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Двадесет инициативни комитета са подали до момента заявления за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Днес в 17 часа изтича срокът за подаване на документи от комитетите, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент. ЦИК вече регистрира тези, които номинираха Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. Ден по-късно жребий ще определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Социалните партньори от Националния съвет за тристранно сътрудничество ще обсъдят предложени от правителството нов размер на линията на бедност за страната – 443 евро от 1 януари до година. В дневния ред на Тристранния съвет са и два законопроекта за промени в Кодекса на труда. Те са внесени от ГЕРБ СДС и предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, с която разрешителният режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. Резултатите от експертизите и събраните до момента доказателства по случая Петрохан Околчица, при който загинаха 6 души, ще бъдат оповестени днес. МВР и прокуратурата продължават разследването, като се търсят както причините за смъртта на 6-мата, така и откъде и как се е финансирала неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии на Ивайло Калушев. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Очаква се реч за състоянието на Съюза да произнесе председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Минимална преднина за коалицията от леви партии на парламентарните избори в Швеция, показват данните. Разликата с управляващия до сега дясноцентристки блок е едва 20 000 гласа. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
1: Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Досегашният премиер Улф Кристершон направи заявка да подобри живота на обикновените хора, за да направи Швеция отново велика, заимствайки слогана на американския президент Доналд Тръмп. Според Кристершон, въпросът кое правителство ще управлява Швеция през следващите години все още е отворен. Голяма изненада се оказа резултата на антиимиграционната партия Шведски демократи. Формацията влезе в парламента за първи път през 2010 година, а през 2022 беше подкрепена от 20% от избирателите. Сега обаче тя получава 17,6%. За новините, Лилия Димитрова.
0: На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Тази година честването минава под знака на 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Стотици богомолци пренощуваха в местността Кръстова гора с надежда, че Бог ще чуе молитвите им, тъй като се вярва, че именно там е заровена частица от Светия Кръст Господен. Днес на Кръстова гора срещу църквата Покров Богородичен ще бъде открит паметник на цар Борис III. Той е изработен със средства от дарители. В емисията новини следва спорт. В студиото е Христо Денев.
2: Добър ден. Европейското първенство по волейбол за мъже в Италия, България, Финландия и Румъния продължава с мачовете от груповата фаза. В Арена София днес са двубоите Украина, Португалия от 16 часа и България, Израел от 19 часа. В сряда нашите ще се изправят и срещу отбора на Полша. Фазата на елиминациите започва в събота. В столичната зала Асикс Арена в четвъртък започва Европейското първенство по бокс за мъже и жени. Турнирът ще продължи до 25 септември. Деветият кръг в футболното ни първенство завършва тази вечер с матча Лудогорец Септември София от 20 часа и 30 минути. А в сряда от 19 часа ще бъде изигран отложения матч от шестия кръг между тимовете на Локомотив София и ЦСКА. Двубоите от 10-я кръг са от петък до неделя. Предстои един двубой от 9-я кръг на втора лига. Хебър Етър от 17 часа и 45 минути. А днес от 10 часа ще бъде дадено началото на общото събрание на акционерите на професионален футболен клуб Левски. В сряда ще бъде теглен жребият за новия турнир на Българския футболен съюз и професионалната футболна лига Прокъп, в който участие ще вземат 8 от водещите ни клубове. В сряда и четвъртък са първите мачове от основната фаза на турнира Лига Европа. В четвъртък от 19 часа и 45 минути Левски домакин на австрийския Залцбург. Отборът на България с Григор Димитров в състава гостува на тима на Дания в двубой за изкачване в световната група на тенис турнира Купа Девис. Мачовете са в събота и неделя. България домакин на квалификациите за Шампионската лига по баскетбол за мъже. В Арена Самелион в Самоков от днес до 20 септември в спор за място в престижния турнир ще спорят 24 отбора, сред които и рилски спортист.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 8 градуса в Перник и Смолян до 18 в Пловдив и на места по Черноморието. В столицата е 12 градуса при 70% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на Централна и Източна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 23 градуса. По Черноморието ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по пътя 1-1 София Кулата в района на Кресна се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Интензивно е движението на гранично-контролно-пропускателните пунктове с Турция. Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили и съобщава гранична полиция. От 16 до 18 септември между 8.30 и 16 часа и 30 минути ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец на пътя 1-8. При изпълнение на дейностите е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Преди всички.

0: Министерството на здравеопазването стартира национална програма за ваксини срещу сезонния грип при деца за периода 26-2030 година, с която за първи път се осигурява безплатна имунизация за най-малките. Целта е те да боледуват по-малко през грипния сезон и да намаляват осложненията от грипа, както и да се повиши информираността на обществото за рисковете от заболяването в детска възраст. Каква е ситуацията в област Плевен, да чуем в репортажа на кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Има интерес в областта към тази вакцинация, която е за първи път у нас безплатно, казва доктор Димитър Цветков, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари, които на практика ще я реализират.
2: Така е, за първа година са осигурени средства по тази програма, като условията са за деца от 6 месечна възраст до 7 години, всички, които желаят, от 7 до 18 години е само с хронични заболявания. Те са изброени в наредбата, доста са. Най-така честите това са с астма, с хронични метаболитни заболявания и редица други. Тези попадат само по указания хронични заболявания. Има и някои особености по отношение на формите на самите ваксини. От 6 месечна възраст до 7 години инжекционни. От 2 години до 7 може и назални. Примерно за опреценка на лекаря, ако има някакви противопоказания за прилагане на инжекционни, могат да се прилагат и назални. Са от 2 години до 7. И вече от 7 до 18 са само инжекционни. Това са условията. Всички колеги, още практикуващи лекари, са запознати с наредбата, направени са вече заявките. Октомври месец очакваме да пристигнат и да започнем кампанията.
1: Има ли интерес към вакцинирането, доктор Цветков?
2: Има интерес приблизително 50%. По мое наблюдение, някъде там е процента от хората, които желаят децата им да се вакцинират. Предполагам, че до година ще има повече, но все пак нова кампания, като всяко нещо ново, ще тръгне малко по-трудно, но с времето съм сигурен, че ще имаме по-голям успех.
1: Вероятно и личните лекари ще започнат разговори с родителите.
2: Те разговорите вече са проведени, защото ние за да направим заявките, задължително информираме родителите и когато получим съгласие, тогава поръчваме и ваксините, защото ако поръчаме ваксини без да сме сигурни в бройката, има опасност да има брак, което е недопустимо. Все пак това са средства, които трябва да се използват пълноценно.
1: С какво се обяснявате факта, че само половината са пожелали да вакцинират своите деца?
2: Има няколко причини според мен. Първо, смятат, че децата са им достатъчно здрави и че нямат нужда. Други се притесняват от реакции спрямо вакцината. И поради тази причина, но съм сигурен, че и едните и другите ще се убедят от комуникацията с родители, които са вакцинирали децата си, че няма никакъв проблем. Ние до сега сме вакцинирали срещу заплащане. Нали, родители, които са си купували такива ваксини, нямали сме проблеми. Така че, както казах, се надявам с годините да се види, че няма никакъв проблем при вакцинирането и все повече родители ще бъдат склонни. А целта на вакцинацията в крайна сметка е да се вакцинират повече хора, което ще ликвидира според мен и самото заболяване. Заболеваността от грип ще спадне драстично. А всички знаем, че децата са така най-масови разпространители на вируси. Така че ползата ще бъде огромна.
1: Може би трябва и една по-масирана информационна кампания, за да имаме по-голям процент на желаещи.
2: Разбира се. Колкото повече се говори за това нещо и то с факти, смятам, че ползата ще бъде много по-голяма. Разбира се.
1: А кога ще пристигнат ваксините? Знае ли се?
2: Ами октомври се знае, но сега точна дата не са обявили. Но обикновено до края на октомври трябва да дойдат.
1: Но няма да е късно. Това е периода.
2: Сега как на практика се реализира? В крайна сметка това са вериги на доставки. Това е проза целия свят. Не знам как ще протекат нещата, но край на октомври е един добър период. Смятам, че в рамките на ноември ще решим вакцинацията, така че ние имаме готовност, опит, няма проблем, комуникация имаме и с родителите, така че ще се справим.
1: А какво мисли Велислава Николова, една майка на 8 годишно момче, за тази кампания и какво е нейното предложение? Чуйте.
3: Аз съм майка на 8 годишно момче, разбрах за кампанията с безплатните ваксини противогрипни, но тъй като детето ми вече е навършило 8 години, нямам и основание да се замисля дали да му сложа ваксината или не, защото в случая тя е за деца до 7 навършени години. Моята позиция е, че Министерството трябва да помисли и да коригира критериите за поставяне на безплатната ваксина, тъй като малките деца, първи, втори, трети клас, зимата, като се разболее едно в класа, почти целият клас децата се разболяват. Ето предишната зима пак имаше такъв случай, в който целият клас беше болен. Така че обхвата на възрастовите ограничения на децата трябва да се увеличи. Няма да желаят всички. Голяма част от родителите, които попадат в тая група, няма да поставят ваксини на децата си, точно заради мисленето, че нали, той е дете и едва ли не всеки месец трябва да е болно, докато не навърши определена възраст или докато имунитета му не стане по-добър. Защото има родители, които даже не си водят децата на доктор, а същевременно попадат в тая кампания. Ощетени са голяма част от децата, защото не попадат в тая група.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: И така, съвсем скоро, от 1 октомври, децата от 6-месечна възраст до 7 навършени години ще могат да получат безплатна ваксина срещу грип по новата национална програма за вакцинация на децата. За децата и младежите от 7 до 17 години, включително безплатната ваксина е предвидена при наличие на хронични заболявания, като бронхити, бронхиална астма, диабет, метаболитни и сърдечно-съдови заболявания. Темата продължаваме с детския педиатър и личен лекар в столицата, доктор Мирослав Спасов. Здравейте!
4: Здравейте, само една корекция, няма такъв термин детски педиатър, има общо практикуващ лекар.
0: Общо практикуващия лекар, доктор Мирослав Спасов, много ми е приятно. Сега, 50% чухте, надявам се, в репортажа интерес в Плевен. Какъв е интересът по ваши наблюдения в София и по вашата практика, включително към момента? Имате ли голям интерес от родители на ваши малки пациенти към тази ваксина?
4: Това.
0: Доктор Спасов, чувате ли ме?
4: Да, сега ви чувам.
0: Да.
4: Сега, интересът е определено по-голям в сравнение с миналата година. Министър Ивко събота, мисля, че беше в една от медиите, даде информация, че са поръчени близо 560 000 дози, ако не се лъжа. Mm-hmm. За първи път имаме национална програма, която обхваща децата до 7 годишна възраст, което не натоварва бюджета на родителите. Въпреки големия интерес, пак казвам, за първи път стартира такава програма, има известно лимитиране, защото за всеки от нас е определена дадена бройка, която ще получим. Примерно за моята практика ще разполагам с 400 назални ваксини. От лятото правим списки за родителите, които желаят да поставят тази препоръчителна имунизация срещу грип на децата си. Въпросът е, че в момента, в който се запълни бройката, за съжаление, ще приключи за останалите родители, ще трябва да си доплащат за някой ден с допълнително на квота, тъй като има една малка особеност, ако детето в предходни години.
0: Много лошо ви чуваме, доктор Спасов.
4: В живота трябва да са две дози през интервал минимум от 28 месеца и това също трябва да калкулираме.
0: Прощавайте, не ви чухме добре, защото се получи някакъв срив в сигнала. Кога трябва да са две дози?
4: Две дози, ако детето въобще никога не му е прилагана ваксина срещу грип. Ако примерно миналата година майката е довела детето и то е имунизирано, тази година му се полага една доза.
0: Така.
4: Ако обаче за първи път ще се имунизира, трябва да са две през минимум от 28 дена интервал при приложения. И за това на моята квота от 400 ваксини, които са ми определили, аз трябва да съобразя кои деца са с еднократен прием, кои са с двукратен. Пак казвам, въпросът е, че в момента, в който запълна квотата от 400 бройки, за съжаление, 401-то дете няма да може да се възползва от тази безплатна ваксина.
0: Да, казахте 400 назални ваксини ви се полагат, а инжекционни
4: да.
0: Колко?
4: Ами инжекционни съм заявил около 300, защото миналата година при заявеното също количество, за съжаление, за пореден път се получи следния парадокс. Дадена заявка, в момента, в който пристигнаха ваксините, подканях на родителите и си започнаха едни оправдания. Ма нека да изчакаме сега, да дойде грипния сезон.
0: Много големи сривове се получават в връзката, доктор Спасов. Ще ви набе.
4: Приемливо.
0: Много големи сривове, ако сте някъде, застанете просто на едно място, защото
4: на едно място
0: изчезва връзката много лошо.
4: Е, на Бъргалец.
0: Така, значи казвате, първо родителите заявяват интерес, после започват да се колебаят. Да. Имате право, доколкото разбрах и от репортаж, да слагате и назална ваксина. Назалната ваксина по-щадяща ли? Защо предпочитат повече назална, отколкото инжекционния вариант? От какво са страховете там при инжекционния? А тук да, за назалния... Да. Днес имаше някаква информация, да. Една от водещите заглавия в труд беше, че имало такава опасност, се притеснявали от получаване на хрипове при малките, включително от назалната ваксина. Кажете и за страничните ефекти, защото знаете, родителите още повече от COVID насам са много колебливи по отношение да. На вакцинирането.
4: Както казвам в рамките на шегата, акъл от социални медии и от една приятелка не искам да се взима, затова сме на среща лекарите за компетентен медицински съвет.
0: Не подценявайте националните медии и тяхното влияние.
4: Не
0: национални
4: медии, имам преди социалните мрежи като Facebook
0: да,
4: и така нататък.
0: Да, така е, така е, съгласна съм.
4: Сега, назалната ваксина е също толкова ефективна, колкото и инжекционната, ако бъде поставена от лекар. Mm-hmm. Защото има специфика на техниката на приложението. По-щадяща е, няма естествено бодене, няма стрес сред родителите.
0: Mm-hmm.
4: Ще обърна внимание, че за да се приложи ваксина, каквато и да е, дали ще е срещу грип, срещу HPV или от задължителни или от препоръчителните ваксини, първо детето трябва да бъде прегледано. Моля да не се имунизирате самички в къщи. Преглед от медицинско лице, лекар. И ако детето е здраво, тогава се провежда самата имунизация. Усложнения могат да се получат, ако детето е в инкубационният период, в този момент се приложи ваксината и то в смисъл усложнения по-изразени нежелани или странични реакции от ваксината. Грипове, за да се получат, това означава, че дете е болно. Ваксината не може да разболее. Това трябва да е ясно на абсолютно всички родители.
0: Сега, да кажем още нещо всъщност, че това не е някаква съвсем нова ваксина, защото знаете и хората се страхуват много от новите ваксини, пак покри COVID, нали, за да състава им и всичко останало, дали няма да има после по-съществени последствия. Това е ваксина, която е имало и до момента, но просто се е плащало от тази година. Тези ваксини се използват безплатно и за деца, така ли?
4: Точно така. Ваксината срещу грип не е нова. За всяка календарна година, съобразно епидемиологичните данни, тя се адаптира към актуалните циркулиращи щамове на грипа. Това е само различното. Примерно тази година циркулира еди кой си щам, следващата година друг и ваксините са актуализирани, така че да предпазят хората от разболяване спрямо актуалните щамове. Единствено това е новото. Това не е нова ваксина, напълно безопасна. Препоръчителна, т.е. доброволна, няма насилие. Но дори по време на COVID-а нямаше насилие, но все пак слуховете да. Отново в социалните мрежи бяха жестоки.
0: Сега, детската ваксина за грип е различна от тази, която се поставя за грип на възрастни, нали? Тя е по-щадяща, специално за деца направена.
4: По-си на игличката, по-удобна е за приложенията, назалната още повече, защото се впръсква в детското носле.
0: Колко струва, ако трябва да се закупи, сега ще бъде безплатна, а колко струва, ако трябва да се купи?
4: Ами не съм проверял скоро по аптеките, но ако се ръководя от цените миналата година, някъде около 25 лева беше дозата, назалната по-скъпичка мисля, че беше около 56, но
0: грубо, около 30.
4: Когато е по национална програма, е напълно безплатна.
0: Сега, нещо друго ме притесни. Ваксините, първо от една страна и в днеска в тая водеща тема по един от вестниците пишеше, че закъсняват с 2 седмици, точно заради забавянето с новите щамове. От друга страна и лекарят от Плевен, на общо практикуващите лекари там, каза, че ще дойдат в края на октомври. Това обаче не е ли късно, защото от друга страна по съобщението от 1 октомври трябва да ги прилагате и ще остане само един
4: нещо в ноември. Коментара на доктор Тетков ще дойдат в края на октомври. Mm-hmm. Националната програма стартира от 1 октомври.
0: Точно така. За това се и притесних.
4: Възможно и до тогава да ни доставят ваксините, но по принцип имунизация срещу грип, тук ще цитирам и бившия главен здравен инспектор доцент Кунчев, е желателно да се направи до декември месец, преди да започне грипния сезон, който обикновено е от януари до ранна пролет.
0: Точно така. Това го припомняме.
4: В момента, в който пристигнат, Ние имаме ангажимента по списките да организираме родителите да доведат децата, защото тези имунизации трябва да се впишат и в здравното досие, и в личната здравноосигурителна книжка, и в детския здравен картон. Не е, нали, като пуснем съобщение, здравейте, на 2 октомври пристигнаха 400 дози, 400 деца да се изсипят наведнъж. И да искаме, няма да може да ги обслужим за един ден.
0: А ще имате ли проблеми с другите ваксини за възрастните, които също са безплатни? Вероятно и там имате дефицити, не стигат за всички желаещи.
4: Ами пак казвам, на базата на исторически данни, т.е. какво е заявявано предходни години, сме планирали и за тази година. В крайна сметка държавата отделя средства за своите граждани и въпреки това се получават куриози. Един приятел каза, ама дай да изчакаме и да хартисат ваксини. Тези, които имат желание, винаги добре дошли за имунизация.
0: Имате ли при вас, доктор Спасов, родители, които категорично и по-трайно, въпреки вашите настояване, се отказват да вакцинират децата си от COVID? Не знам, и се стават все по-скептични към всички ваксини, включително и здраве срещу грип.
4: Ами, слава Бога, в моята практика антиваксарите не са желани. Казвам го най-отговорно. Не знам как се промъкна между капки. Имам едно семейство, което всеки месец, когато трябва да се провеждат задължителните имунизации, съзнателно, собственоръчно се подписват и дават отказ за имунизация. Естествено са подадени към РЗИ и София за санкциониране. Оттам нататък по отношение на задължителната имунизация нямам проблем. Повечето препоръчителните също се поставят от родителите без никаква съпротива. Слава Богу, претендирам, че голяма част от практиката ми са интелигентни, загрижени за здравето на децата си хора и се отнасят с доверие към съветите, които аз и моя екип предоставяме, така че нямаме проблем.
0: Много ви благодаря за това интервю, доктор Мирослав Спасов, общо практикуващ лекар в столицата, за новата национална програма за безплатни ваксини срещу грип за деца от 6 месеца до 7 годишна възраст и от 7 до 17 при хронични заболявания.
5: Италия,
6: Неапол,
5: Венеция,
6: Рим,
5: Соренто,
6: Тоскана,
5: Римини,
6: Пулия,
5: Сицилия.
6: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте сега в bohemia.bg. Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
7: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
8: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
9: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
10: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
11: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: преди всички.
1: Панагюрище, градът на априлската епопея, на рай на княгине, на панагюрското златно съкровище. Името му сякаш няма нужда от представяне, но между 6 и 22 септември, между Съединението и Независимостта, можем да погледнем към Панагюрище от друг ъгъл. Какво не знаем за града, който толкова добре познаваме, кои са историите, останали извън учебниците, туристическите справочници и най-популярните разкази за априлското въстание? Отговорите потърси Кръстина Иванова в Историческия музей в града, в разговор с директора на музея, доцент доктор Атанас Шопов, и не само, да чуем.
2: Вероятно, ние трябва да търсим отговора между античността, панагюрското златно съкровище, и кулминацията на нашата възрожденска борба, априлската епопея. За да съществува един народ, да бъде така изявена спиралата на живота в един сега по-малък град на фона на България, то за това нещо имат принос местните жители, населението, което е творило и създавало тук. И аз бих казал, че тук в Панагюрище всеки посетител, като дойде, трябва да се докосне до бита и душевността на панагюреца. Защото душевността и бита водят до кулминацията, нали, тази година отбелязахме 150 години от Априлската епопея. И именно чрез нашите експозиции човек може да се докосне до бита и душевността.
3: 17 са големите експозиции на музея, 8 от тях са в къщи, недвижими културни ценности, 5 от които са с национално значение. Там историята не е само в датите. Възстановени са

0: Домовете, предметите, обстановката, в която са живели хората. За тях стои един град с развито занаятчийство, търговия, просвета и културен живот. Дори кухнята се оказва част от историята, разказва доцент Шопов и допълва, че в музея вече работят и с деца.
1: Вече в музея те се научиха да правят сапун, защото имал голям сапунарски естаб в Панагюрище. Постепенно ще минем към чудесните ястия, които готвят панагюрки. Това нещо ни съхранява като българи, това пресъздава на другите, а и това привлича много гости в Панагюрище, за да се докоснат до кухнята. И когато те посетят музея, виждайки пресъздадената автентична обстановка от раждането на човека, как преминава неговия бит, душевност.
0: Но Панагюрище има и една друга особеност. Тук революционният дух не е отделен от икономическия и обществения живот. Панагюрските еснафи са едновременно хора на труда, търговията и просветата и хора, готови да участват в борбата за свобода.
1: Ако погледнем в редица краища, богатите хора са позитивни на еволюционния път на борбата. В други краища са позитивни на революционния път на борбата. Но някакси в Панагюрище, панагюрските еснафи са позитивни както на еволюцията, така и на революцията. Нещо, което много малко се знае. Както казва Левски, всички сили на нацията да участват в бъдещата борба, това нещо може да го видим напълно в Панагюрище, как изкристализира.
0: Васил Левски посещава Панагюрище 5 пъти. Създадения от него революционен комитет оцелява и след предателството на Димитър Общи, допълва доцент Чопов.
1: Димитър Общи не може да покаже с кого се е срещал Левски в Панагюрище, защото това са все били заможни хора, а и най-богатия панагюрец, който е бил личен приятел дори на султана, който е комитетски дец. Панагюрското читалище 1865 година. Петър Края Петров. Това е основател на най-голямата печатарско дружество, което има в Цариград българите, където има програма какво да се издава. Печатарско дружество Промишление, чието ръководство има плеяда панагюрци. В Панагюрище имаме едно от най-добрите училища. Това училище, което е в Панагюрище, проектът му е направен от Неофит Трилски, патриархът на панагюрическата мисъл. И в Панагюрище идват деца от всички краища. Нека да видим, които са учителите. Нешо Бончев, колко знае, че той е панагюрски първият литературен критик. Марин Дринов, първият ни български професор, възпитаници на училище и преподаватели на училището. Колко знаят Сава Радулов, че е панагюрист, който е създател на Болградската гимназия. Колко знаят за Васил Чуаков, който прави български народен сборник. Нашето училище 1838-9 година. Тук е и Захари Кушев, Атанаси Чуаков от Дупница. Тук идва една личност в Панагюрище на 3 пъти дучи и в спомени си ми казва, когато стъпих в Панагюрище, аз нямаше с какво да сравня училището, защото то беше по-голямо от нашата църква. И тази личност, която дава тази оценка за Панагюрското училище, става един от най-големите издатели в България и разпространители от Клисура, Христо Геданов.
0: Според доцент Шопов, историята на града може да бъде прочетена и по храмовете му.
1: 1818-23 построена уникална църква Светлова Дене Богородище. Това е най-богато декорираната и изписана църква през 19-та. Всички панагюрци са титури. Имаме катедралния храм Свети Георги, строен 1856-60 година. Там могат да се открият всички живописци от Шкорите. Те са опожарени. Панагюрецът няма какво да яде след възстанието, но първото нещо, което е да възстанови училището и църквите.
0: В историята на Панагюрище има още един малко познат детайл. Той е свързан с парите.
1: Идеята да върви една икономика в една мултинационална държава с поместни пари не е идея на сега в обществото или да кажем, хайде на Европейския съюз, както се тиражира, а това е съществувало и в Римската империя, в Османската империя го има с поместните пари. И в Панагюрище край църковното настоятелство, Светлова Дене Богородично, имат право да сечат местни монети, които се казват вод, въведение Богородично, казвали са кюшелати бинлета. И 20 селища са ги използвали и са били в обращение тези монети.
0: Историята на Панагюрище не приключва с априлската епопея. След събитията от 1876 идва и времето на съединението.
1: Първото масово надигане за национално обединение, за съединение е действията в Панагюрище на 2 септември, които фактически детерминират датата на 6 септември. Захари Стоянов във вестник Самозащита и Иван Андонов си пишат, със съединението се свърши. Така може да го прочетете във вестник Борба. и съседкът се свърши със съединението, нямаше какво да се чака. Ние побързахме, вместо 15 и 20 септември да го обявим, го обявяваме на 6 септември в ранни зори. Никой не казва, че в национален мащаб съединението не е прогласено в Пловдив. Но датата 6 септември е детерминирана от 2000-я митинг в Панагюрище, който става със специално знаме, което е ушито за целта и пише на него 2 септември.
0: И когато между 6 и 22 септември говорим за съединението и независимостта, историята на Панагюрище продължава да бъде част от по-големия разказ за българската държавност. Но има и още нещо по-важно. Как тази история стига до децата днес? Защото ако остане само в книгите и музеите, тя постепенно ще се превърне в далечен спомен. Затова музеят търси нови начини да говори с младите.
1: През настоящата седмица имаше чудесна образователна програма с един изключителен клуб по тайкундо, където си имаше и музеен педагог съвместно с музейните специалисти.
0: Децата разглеждат експозициите, задават въпроси, разговарят с музейните специалисти, а след това самите те стават част от историята. Момичетата влизат в ролята на Райна Княгиня, момчетата в ролята на Георги Бенковски.
2: Той беше от богато и уважавано семейство. Когато го вкараха в конака, изпитвах жал за него. Чудах се как да му помогна. Знаех, че ако го измъчват, почувствах длъжност и уважение. Оставих вратата отключена, да може сам да свърши живота си с пушката на стените.
3: Аз съм Райна Княгиня и сега обикалям в града с ушитото от мен знаме и се пробвам да дигна хората на въстание.
4: Един ден Георги Бенковски ми помоля да шия знаме за Априлското въстание. След два дни знамето бе готово. Цветът от едната страна бе червена, а от другата зелен. В средата бях шила лъв, а надписът отгоре бе свобода или смърт. Чувството да се разхождаше знамето е много вълнуващо. Гордостта от това, че България може да бъде свободна и независима, съвсем скоро бе огромна. Народът започна да ме нарича Райна Княгиня. И така от Райна Поп Георгиева Кутева се превърна в Райна Княгиня за целия народ.
0: И след тези посещения в музея, за тези деца, историята не е само разказ, тя е преживяване, а спортът и музея се срещат в едно, във възпитанието на характера.
1: Нека да има все повече такива деца и такива възпитатели и треньори, защото знаем, че тези спортове много възпитават силата и духа. Те укрепват психиката и съзнанието. Да знае човек когато нещо прави и как да го прави.
0: В Панагюрище човек не просто разглежда историята. Той върви през нея и стига до мястото, което напомня защо този град е толкова важен за българската памет.
1: Човек може да посети почти вече напълно социализирано местото, където е открито злато съкровище. Местото на пчеларите Свети Харалампи. Във връзка с 150 годишният юбилей беше напълно възстановена с екопатеката Диалеята на свободата до местността Оборище.
0: А какво е бъдещето на града? Отговорът на музейния директор отново е свързан с хората, с младите, с онези, които трябва да знаят откъде идват, да знаят на къде вървят. И когато го питаме с една дума какво е Панагюрище, отговорът му идва без колебание.
1: Корен, основа.
0: Корен. Дума, която звучи особено силно между 6 и 22 септември, защото съединението и независимостта не са само две дати в календара. Те са част от дългия път на един народ към самостоятелна държава. А Панагюрище е един от градовете, които стоят дълбоко в този корен. И може би най-важното днес е този корен да не остане само в миналото, да стигне до децата, до момичето, което облича роклята на Райна Княгиня и до момчето, което става за малко Бенковски. До онези, които вървят в музея, питат, търсят и откриват, защото историята продължава да живее тогава, когато някой я предаде нататък. А Панагюрище очевидно има какво да разкаже, не само за това, което всички знаем, а и за онова, което все още не сме открили. За преди всички Кръстина Иванова.

0: И за финал напредва изграждането на първия радиотелескоп в България, разположен в подножието на Националната астрономическа обсерватория на връх Рожен в Родопите. В монтажа помагат и стажанти по програмата от Института по астрономия Камбан. Подробности събра в репортаж кореспондентът ни Радостина Колчева.
1: Поредна група стажанти помагат за монтажа на радиотелескоп. Той се разполага на площ с размерите на футболно игрище. Доцент Никола Петров, директор на Националната астрономическа обсерватория Рожен.
2: В обсерваторията е започнал процес на изграждане на един нов радиотелескоп, който разширява възможностите за астрономически наблюдения, астрономически задачи, които са свързани с космически явления, в това число да речем и наблюдение било то на спътници в Слънчевата система или пък да речем на Слънцето и на далечни, разбира се, обекти от нас, в това число и ехото на отраждане на Вселената. Това се води нискочастотен радиотелескоп, с който могат да бъдат правени астрономически изследвания, които до момента от България не са били възможни. Радиотелескопа е всъщност система от телескопи подобни един на друг, които са разпространени в мрежа в европейски държави и ние ще се включим в тази мрежа, надявам се много скоро, може би до края на тази година със сигурност.
1: Радиотелескопът се състои от множество антени, едните работят на ниска, а другите на висока честота. Русица Митева, ментор на групата стажанти.
3: Нискочастотното поле е вече изградено и тествано. Ще продължим с изграждане на високочастотното поле от антени. Както виждате зад мен, една антена представлява 16 по-малки антени, вградени в нея. Ентусиазма е така на високо ниво. Бяха много щастливи, че първата светлина от нискочастотните антени даде много добър резултат. Имаме някои уточнения и корекции по само 3 от всички 96 антени, така че успеваемостта ни е много висока. Естествено, за всеки млад човек, пък и за нас е голяма чест така да бъдем част от един такъв голям проект, инфраструктурен проект, изцяло финансиран от страна. Ще бъдем част от семейството на ЛОФАР, паневропейския инструмент и с това се надявам да допренесем не само за повишаване квалификацията на студенти от България, но и да допренесем с увеличаване на чувствителността на целия инструмент, защото включване на всяка една нова станция повишава разделителната способност на телескопа, така че ние така ще допренесем съществено за чувствителността на този инструмент.
1: Информацията от всички антени се събира в мощен компютър на място, обобщава се и се изпраща по високо скоростна оптична връзка до София, а оттам за Амстердам. Радиотелескопът в България е част от европейската система LOFAR. Маршал Хербес, ръководител на монтажния екип.
4: We're building here a new LOFAR station in Bulgaria and this is a telescope which looks into the universe on very low frequencies. That means that we can look deep into the universe and see far more details.
5: Изградихме в България станция на LOFAR. Това е телескоп, който наблюдава Вселената при много ниски частоти. Това означава, че може да се наблюдава дълбоко във Вселената и да се видят много повече детайли. Забележителни са възможностите на LOFAR относно изследване размерите на звездите, яркостта им, химическият състав, възрастта и какво се случва през различните етапи на тяхното развитие. Ние можем да проследим последствията от големия взрив, раждането на Вселената, развитието във времето на звезди, от какви материали са, дори черните дупки, което е много полезно за науката.
1: За разлика от оптичните телескопи, с които може да се работи само нощем, този приема радиовълни по всяко време на денонощието, управлява се дистанционно, а изкуственият интелект сигнализира на учените, ако има нещо интересно, което да проследят. Директорът на Роженската обсерватория, доцент Никола Петров.
2: Ами след това се надяваме, че този интерес в студентите ще продължи, така че те ще могат да се включат в едни бъдещи задачи и наблюдения с този телескоп. Разбира се, това е нещо ново за нас. До сега е имало радиотелескопи, които са били само с учебна цел и те са били съвсем, съвсем различно. Това е нещо съвсем ново, голямо, ново поколение радиотелескоп, който за първи път се изгражда при нас, така че дано интересът се запази.
1: Според прогнозите на монтажния екип от Нидерландия, съоръжението ще е готово скоро, а след това ще има задължителни тестове преди телескопът официално да заработи. За Хоризонт, Радостина Колчева.
0: И така на Кръстов ден, с вярата и надеждата на днешния празник и поздрав към всички именици, включително Кръстина Иванова от спортна редакция, която е толкова увлекателно и от сърце ни разказа преди малко за панагюра. Ще се разделяме за днес. Екипът ни, тон режисьорът Победа Лакова, музикалният редактор Здравко Петров, редакторът Ясен Вакашински и аз Диана Дончева ви пожелаваме много здраве и много светъл празник Кръстов ден днес.
6: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
7: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
8: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
9: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
10: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в Биг Бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата за БНР.

0: horyzont. Десет часа, емисия новини, пред микрофона е Рад Каменски. Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерните постове Русе и Ново село е отчетен застой, а при Силистра е регистрирано повишение с 4 см. При останалите водомерни постове се регистрират понижения, които варират между 1 и 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Движението по пътя 1-5 Казанлък Стара Загора при разклона за Тулово се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция. Възстановено е движението по пътя София-Кулата в района на Кресна, където по-рано движението беше двупосочно в една лента заради катастрофа. От днес до петък в Ямболската областна болница ще се извършват безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза. Близо два пъти са се увеличили случаите на заболяването в региона от началото на тази година в сравнение с миналата. Подробности от Даниела Костова.
1: Прегледите за туберкулоза ще се извършват в белодробното отделение на болницата от 12 до 15 часа в 5-те работни дни. Освен оценка за риска от инфекцията, на съмнителните за туберкулоза пациенти ще се извършват допълнителни изследвания, обясни директорът на здравната инспекция в Ямбол, доктор Радостина Калчева.
2: Всеки, който има симптоми като кашлица, отслабване на тегло, бодежи в гърдите, безапетитие, умора, нощни изпотявания, това са най-честите симптоми, могъл да се консултира с специалист.
1: При откриването на случай на туберкулоза, своевременно ще се предприемат мерки за хоспитализация и лечение, като по този начин ще бъде прекъсната веригата за предаване на инфекцията. От началото на тази година в Ямболска област са регистрирани 19 случая на туберкулоза, което е почти двоен ръст спрямо същия период на миналата година. Само през август са открити 3 нови случая. За новините, Даниела Костова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп приключи двудневното си посещение в Ирландия, като обяви, че ще премахне всички мита върху ирландското уиски. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: За уискито, дестилирано в Република Ирландия, важи стандартното мито от 15%, прилагано за стоки от Европейския съюз, влизащи в Съединените щати, докато за уискито, произведено в Северна Ирландия или другаде в Обединеното кралство, мито не се начислява. Посещението на Тръмп ще се запомни най-вече с заявената от него подкрепа за обединяването на Северна Ирландия и Република Ирландия през първия ден. Втория ден от посещението му премина главно в наблюдаване на финалния ден от турнира по голф Irish Open. След като връчи купата на победителя, Тръмп заяви, че е бил помолен от много хора, включително ирландския премьер Михо Мартин и спечелилият турнира голфър Шейн Лоури, да премахне митата върху ирландското уиски. И той в крайна сметка се е съгласил. Ако митата на Тръмп върху ирландското уиски бъдат премахнати, това ще сложи край на предимството, което някои дестилери в Северна Ирландия имаха пред конкурентите си в Република Ирландия. Причината е, че производителите на север от границата се възползваха от премахването на митата за всякакво уиски, произведено в Обединеното кралство. Мярка, която Тръмп обяви през май. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Министър-председателят на Канада Марк Карни води дръзка кампания за превръщане на страната му в асоцииран член на Европейския съюз, а съюзът е отворен за идеята, пише Wall Street Journal. Ако Карни успее, кампанията ще означава завой и преориентиране на канадската икономика и общество, доминирани от Съединените щати, отбелязва изданието. С още информация редакторът Мерим Тенев.
4: Канадските стоки, услуги, работници и студенти ще могат да се придвижват безпрепятствено в Европа, а Канада ще се включи в европейските снабдителни вериги за критични минерали, енергоносители, изкуствени торове, батерии и отбранителна индустрия. В тази насока канадският премиер води вече от месеци частни разговори с почти всеки европейски лидер. От Франция до Италия, през Германия и Скандинавия. Не ускорил усилията си след изострянето на търговските противоречия с Доналд Тръмп и обявяването на новите американски мита за канадски стоки миналия месец. Марк Карни е убеден, че разривът в отношенията с Съединените щати ще надживее мандата на Тръмп, отбелязва Wall Street Journal.
0: Информация на редактора Мерим Тенев. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
5: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на Централна и Източна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 23 градуса. По Черноморието ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Валерия Николова. На 14 септември в понеделник, 7 минути след новините в 10 часа, време да ви кажем здравейте от екипа на Хоризонт до обед. Ще бъдем заедно с вас в следващите 2 часа, отново с важните теми, които ви вълнуват. Днес представят интерактивна карта на антибиотичната употреба в извънболничната помощ в България. А за рационалната й употреба и предизвикателствата ще говорим след малко с доктор Драгомир Иванов, председател на Асоциация Единно здраве. Защо медицинските сестри, акушерките и останалите в професионалисти в поздравни грижи бяха заобиколени при преговорите за новия национален рамков договор? След 10.30 ви предлагаме интервю с Диана Георгиева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, пред репортера Елена Бейкова. Ще добавим и мнението на доктор Борис Таблов, основател на Асоциацията на българските медицински специалисти в чужбина. Фондация Даная стартира нова платформа за права и комуникация, както и доверие в здравеопазването. Подробностите ще научим на финала на предаването от Ани Стоянова, основател и заместник изпълнителен директор на управителния съвет на фондацията. А след изборите в Германия и Швеция, на къде отива Европа? В темата на Виктория Тодорова в европейската радиорубрика Евронет Плюс по Хоризонт, този понеделник след новините в 11. Редактор на предаването е Биляна Върбанова, звукорежисьор е Жеко Жеков, музикални избори е на Христина Янкова. Аз съм Валерия Николова. Останете с нас!

0: След час официално ще бъде представена интерактивна карта на антибиотичната употреба в извънболничната помощ в България. Една изключително важна тема, която следим в развитие и в ефира на Хоризонт до обед. По темата в първите минути на предаването поканихме доктор Драгомир Иванов. Той е председател на Асоциация Единно здраве, която стои зад този проект. Здравейте, доктор Иванов.
1: Здравейте. Здравейте на вас и вашите слушатели.
0: Дигитални инструменти за мониторинг, които ще ни дадат много ясна картина на сериозния проблем, който и днес ще поставите пред българската общественост. Кажете ни малко повече за реализацията на този проект.
1: Да, благодаря ви за възможността да поговорим малко за него. Като цяло, идеята на тази инициатива е всъщност да поставим тази тема на общественото внимание, защото тя е изключително важна за обществото като цяло, за лечебните заведения и въобще за общественото здраве. Тази идея всъщност дойде от нашия екип на асоциацията, реализира се с помощта на колегите, които са така експерти, консултанти и доцент Иванов, доцент Велев, професор Кюлян в лицето, в тяхно лице и беше реализиран, така че да можем обществото и като цяло и професионалистите да се запознаят с консумацията първоначално като брой опаковки, а в последствие като така детерминирани дневни дози, което е доста по така да се каже информативно за професионалната общност относно консумацията. Да ни даде малко повече представя как се позиционират отделните области, което съответно може би може да ни насочи към определени анализи за консумацията вече колко една година и половина след въвеждането на така по-строгия режим за придобиване на най-вече антибиотични продукти като основен така фактор за цялостната глобалния проблем за антимикробната резистентност.
0: Да, такива интерактивни карти има в глобален, в регионален план и по този начин, чрез тези данни ще могат да се конкретизират и детайлно конкретни политики в тази насока. В предишни ваши интервюта, включително и в ефира на Българското национално радио, вие предупреждавате за изключително стряскащите данни, свързани с бактериалната резистентност, именно заради свръхупотребата на антибиотици. Как събирате данните, които сега ще бъдат интегрирани в тази интерактивна карта? По какви канали бяха достъпни те до вас и беше ли усложнен този процес?
1: Да, като цяло данните са официални, са получени от системата ENSIS, предоставени са по официален път от Министерството на здравеопазването. Като цяло ние работим много активно и в партньорство с всички институции. Нали, благодарности към колегите от Министерството на здравеопазването, които така ни съдействат и тази карта, всъщност представенето е като една подготовка за мероприятието, което подготвяме и организираме за 29 октомври, което е насочено към така управлението в здравеопазването, към двете, може би, най-важни индикатора по отношение на управлението на антибиотичната политика, по отношение на контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване или по-масово познати като вътреболнични инфекции. И всъщност тази карта и въобще употребата от всеки един гражданин от обществото на гласата за търсене на определен тип приложение на препарат или неправилното приложение са фактори, които въздействат върху тези индикатори, които са така наречените инфекции, свързани с медицинското обслужване и антибиотична резистентност, които рефлектират най-вече в лечебните заведения. И от тази гледна точка този инструмент имаме за цел да повиши общественото внимание. На 29 октомври и не само, ние постоянно така действаме с колегите и от МЕЗ и от НЦЗПБ за повишаване на тази информираност сред професионалните общности, защото само изложени мерки в лечебните заведения или в обществото няма да дадат резултат. И за това е необходимо да имаме този тип, публично информиране и повишаване на вниманието. Защото, в крайна сметка, не всеки човек има постоянно проблеми с антибиотичната резистентност или с антимикробната резистентност, но тя е така един тих фактор, един тих процес, който се развива и понякога излиза в момент, в който, да кажем, ние или наш близък, член на семейството, падне в лечебно заведение и имаме такава ситуация с мултирезистентна бактерия. Ние не трябва да, как да кажа, да търсим сензации от тези мултирезистентни бактерии. Те ги има по целия свят. Просто в България последните превалентни проучвания показват, че имаме много по-висок процент от средно европейското ниво. И така че има редица мерки, които трябва да бъдат въведени както в доболничната помощ, защото искам да обърна внимание, че тази карта и всъщност информацията тук е за първа година, защото 25-та имаме за първа година по този начин отчитане на приложението.
0: Да, т.е. първо ще има наслагване на данни и на статистически.
1: Ние ще можем да сравняваме за следващото година, ще можем да сравняваме. Хубавото тук е, че имаме единомислието и с Българския фармацевтичен съюз, защото много важен фактор за цялостната антибиотична резистентност и въобще за управлението на антибиотичната консумация и политика и в обществото, до болнична помощ и в лечебните заведения имат фармацевтите, аптеките, защото следствие на този контрол, който се въведе в България, което е абсолютно адекватно, се появиха нови методи, нови канали, които обществото успява да придобива антибиотици най-вече от други страни, купърна търговия и така нататък. Неща, които всъщност имаме за цел да информираме обществото, защото това трябва да бъде под контрол, не трябва да бъде правено нерегламентирано употреба или неправилно употреба на антибиотици, защото в крайна сметка в някакъв момент това се връща при нас и всеки един от нас може да се отрази.
0: Да, има ли така ръст на случаите на търсене на заобиколни начини за достъп до антибиотични медикаменти?
1: Ами да, той господин Маринов на пресконференция ще даде по-подробно, но информация, но като цяло със сигурност каналите по отношение на предписване на антибиотици е така просто за всеки случай или профилактично или не знам, нали, в обществото ни твърде дълго време има този начин на мислене, че всяко едно фебрилно състояние или някакво неразположение се лекува веднага с антибиотици. Това е най-успешният механизъм, който разбира се е погрешно, но има различни методи, които, да кажем, определени хора по интернет или сайтово в чужбина, или пък при пътуване в чужбина, успяват да се снабдят с антибиотици и по този начин правят само лечение, което всъщност са едни малки, как да кажа, малки клетки, малки точки на неправилната употреба в доболничната помощ. И най-вече. В лечебните заведения също си има своите предизвикателства, които обсъждаме и коментираме как да таргетираме, защото антибиотичната политика и там е изключително важна. Много интересна е класификацията, която е на Световната здравна организация по отношение на АОЕР класификацията за различните групи антибиотици, които трябва да бъдат използвани. В редица страната са изключително правилно разпределени. В България може да се каже, че имаме необходимост от сериозно подобрение, защото твърде често и твърде много се употребяват и в болнична, и в извънболнична на широко спектър на антибиотици, които би трябвало да са от групите на тези, които са под наблюдение или резервни антибиотици. Затова по-подробно и професор Кюлян и доцент Иванов ще разяснят защо трябва да става това нещо. Така че това е целта на тази така инициатива, която надявам се да подготви обществото за този разговор и да повдигне отново темата, защото ние не сме първите, които така говорим. Има много институции и организации, които работят в тая посока.
0: Да, много е важна връзката, която направихте между антибиотичната потреба в извънболничната помощ в България и в болнична среда, именно заради вътреболничните инфекции. Често за тях данни не постъпват в пълния размер, в който има притеснение, че това се случва. Ще проследим и пресконференцията в Българската телеграфна агенция в 11 часа, но да завършим с това, тази карта е обществено достъпна.
1: Да, тя е обществено достъпна, така или иначе тази информация е обществено достъпна, и по принцип ние само я канализирахме така, че да бъде видима и да бъде разпозната. Тя ще даде една снимка, моментна снимка, разбира се, другата година, надявам се да можем да направим анализ и сравнение, но тук като цяло ми се иска да, нали, като послание към слушателите, към обществото, разбира се, да се опитаме да стартираме промяната в поведението на всеки един от нас, като родители, като членове на обществото, че антибиотиците наистина трябва да бъдат използвани отговорно и с много така съвест, защото когато ги използваме безотговорно или безпричинно, е така профилактично, това нещо винаги може да ни повлияе върху нас и върху нашите близки. Разработваме и в края, ще завърша с това, че разработваме една листовка, която да бъде разпространявана в аптеките и с Българския фармацевтичен съюз, която да дава повече информация защо антибиотичната резистентност може в момента да не е проблем за нас, но какво би могло да стане в последствие. Разбира се, така активно работим и с лечебните заведения, защото там най-видните индикатори са нали, инфекциите, свързани с медицинското обслужване и мултирезистентните щамове, но там комуникацията е съвсем различна и различни са мерките, които трябва да бъдат предприети. Надявам се наистина да има интерес към това мероприятие, което е на 29 октомври, защото там ще имаме няколко лектора от чужбина, които ще представят много добри практики в лечебното заведение.
0: Ще проследим и това събитие, да, непременно заедно с вас. Успех сега на тази инициатива, която е изключително важна за цялото ни общество, както за пациентите, така и за медицинските специалисти. Доктор Драгомир Иванов, председател на Българската асоциация Единно здраве, а след новините в 10:30 ще питаме защо медицинските сестри, акушерките и останалите професионалисти по здравни грижи бяха заобиколени при преговорите за новия национален рамков договор.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗЕК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември след новините в 17 в предаването «Какво се случва».
8: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: 10:30 водещите новини на кратко представя Рад Каменски. 20 инициативни комитета са подали до момента заявление за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Днес в 17 часа изтича срокът за подаване на документи от комитетите, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент. Социалните партньори от Националния съвет за тристранно сътрудничество ще обсъдят предложени от правителството нов размер на линията на бедност за страната – 443 евро от 1 януари до година. Резултатите от експертизите и събраните до момента доказателства по случая Петрохан Околчица, при който загинаха 6 души, ще бъдат оповестени днес. Сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия са ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на демокрацията в Европа, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа. Минимална преднина за коалицията от леви партии на парламентарните избори в Швеция, показват данните. Разликата с управляващия досега дясноцентристки блок е едва 20 000 гласа. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Накрая за времето у нас днес ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 23.

0: Продължаваме в Хоризонт до обед по водеща здравна тема, която е от значение за всички нас като пациенти, а и за самите служители в здравната система. Здравните грижи в новия национален рамков договор са ограничени, след като съсловната организация на професионалистите по здравни грижи е била изключена от преговорния процес заради липсата на покана от страна на Българския лекарски съюз. Това заяви в интервю за Хоризонт председателят на асоциацията Диана Георгиева. По думите и ограниченията ще засегнат семействата с новородени, които в първите 6 месеца имат право на домашни посещения от сестри или акушерка, но само ако личният лекар има сключен договор с такъв специалист. От организацията настояват и задаване на право на сестрински амбулатории да работят със здравната каса, за да обгрижват хората в малките населени места. Ще внесат искане за законодателни промени, които да направят асоциацията равностоен договорен партньор на здравната каса, поне в частта свързана с грижите, полагани от медицинските специалисти. С Диана Георгиева разговаря репортера Елена Бейкова.
1: За съжаление, отново потърпещ ще бъде пациента. Защото това, което искахме ние, е да се обърне внимание на патронажната грижа, тъпвайки най-вече върху предишното правителство в лицето на министър Околийски одобри един проект за патронажната грижа, в която можеше да се оказва адекватна помощ на майки, родилки, бременни, след родилен период, консултации, свързани с кърмене, хранене, възстановяване след раждане, психологическа подкрепа, с разширен екип от представители на психолози и съответно на социалните служби. Имаше изградена стройна структура, както и беше одобрено съответното финансиране за този проект. Но сега това, което аз виждам като решение в това НРД, отново тази дейност се прехвърля.

0: гледна на личните лекари и само тези, които имат сестри, съответно акушерки, работещи в техните практики, те осъществяват две посещения на такива майки и по този начин ние ще лишим от подкрепа точно тях.
1: А как си го представяте да изглежда на практика, да не минава през личния лекар, а родилката директно да се обръща към вас?
0: Ами вижте, към всяка областна болница има изграден такъв консултативен център и в момента съществуват тези центрове. Към тези центрове могат да се обръщат съответно и осигурени, и неосигурени лица. В лицето на такива родилки, както от малцинствени групи, така и не само от тях. На място към тези областни болници са изградени такива кабинети. По линия на проекта за патронажна грижа, който осигурява финансиране, можеха да се наемат съответно лица, специалисти, медицински сестри, акушерки, които да посещават колкото е необходимо майката и в домашни условия, да работят към тези кабинети и на граждански договори и да се случват нещата пак в полза на тези хора. Така че финансиране има. Още от миналата година е одобрен този проект, просто трябваше да бъде заложен като правомощия, наши правомощия, тъй като ние сме регулирана професия, работиме самостоятелно. Тези наши дейности са регламентирани в наредба 1, така че имаме право самостоятелно или след консултация с лекар да извършваме и са изброени всички дейности, които може да извършваме сами. Не само ние, лекарските асистенти също могат да извършват такива дейности. Целта на цялото това занятие беше да се разтовари отговорността и натоварването от личните лекари и съответно да се поеме от специалисти, които знаят, могат и имат право да извършват подобна дейност. Сега това нещо ще се случва само в рамките на 2 прегледа и то през личния лекар и най-вече ако той разполага с колега, който да извършва съответно всички тези неща.
1: Но това няма да задължава личния лекар да наема медицинска сестра или акушерка, която да ги предоставя тези грижи.
0: Никой не може да накара личния лекар да наема сестра, защото те са еднолични търговци в края на краищата. И когато си работодател сам на себе си, преценяваш дали желаеш да си наемаш лице, което да работи за теб и да му плащаш или считаш, че можеш да се справяш и сам. Никой не може да влияе на личния лекар, дали той трябва или не трябва да има сестра или акушерка, която да работи с него. Това е по негова преценка.
1: Настоявате и за разширяване на пакета от дейности, заплащани от здравната каса, отново свързани с здравните грижи. Разкажете ни в каква насока да се разшири този пакет.
0: Нашата идея беше основно свързана с това амбулаторните практики по здравни грижи. Както знаете, имаме право да регистрираме такива. Има достатъчно регистрирани такива практики и към момента на територията на страната, но те работят единствено и само на частния принцип. Тоест, въпреки че те са един вид лечебни заведения, те нямат право да сключват договор с НЗОК, за да ползват публичен ресурс и най-вече да могат да осигуряват на пациентите безплатна грижа. И не мога да разбера защо е тази съпротива и това нежелание, защото че можеш да си в помощ на здравната система на пациента там, където няма лекари или там, където има ограничен брой лекари в малки населени места, пациентите да се възползват от тези амбулаторни практики за домашни грижи. Назначава личния лекар вливане на определен медикамент венозно, но той не разполага със сестра. Може спокойно да го насочи към такава практика, където пациента да отиде да представи рецептата на колегата. Колегата, виждайки, че това е назначение от лекар, може да изпълни такова венозно вливане и пациента да не заплаща, защото за същото венозно вливане НЗОК има определен бюджет. Ето за това настоявахме. Пак, за да можем да сме от полза, да се използва правилно нашия ресурс, с който разполагаме и отново да бъдем в полза и на пациентите. Защото няма пациенти само в големите градове. Пациентите в малките населени места, те са най-ощетени от всичко това, което се случва.
1: По отношение на преговорния процес за новия национален рамков договор, Вашата асоциация беше ли информирана, че тези преговори започват?
0: Не. Значи ние също като всички граждани на тази страна наблюдаваме и слушаме в медийното пространство какво предстои, какво се случва. Съгласно член 54 от ЗЗО, БЛС са длъжни да поканат представителите на асоциацията съответно в частта, която касае здравните грижи. И тази невъзможност да се включиме поради това изискване на закона да бъдем поканени, доведе до това ние да слушаме отстрани какво решават за нас, което най-малкото е неуважение към цялото съсловие. Да не говорим, че е погазване на закона.
1: А защо се отказахте да обжалвате така приятия рамков договор?
0: Отказахме да обжалваме поради факта, че все пак има някакви заложени 10% или ако трябва да цитирам дословно до 10%, т.е. не всяка пътека увеличена с 10%, а по този начин колегите, които работят в болниците, все пак имат някакъв шанс при един добър менеджмент от страна на болничния директор да се възползват от финансиране евентуално под формата на клинична пътека, допълнително материално стимулиране и по този начин да не саботираме този доход. А истинската причина, поради която не желаем да отказваме, главната причина е, че знаеки, че ние ако решим да обжалваме НРД-то, от това пак ще бъдат потърпевши пациентите. Защото все пак има заложени някакви нови процедури, нови клинични пътеки. Има и ползи от НРД-то. Аз не мога да кажа, че то е изключително лошо на фона на това, какви са възможностите за сключване на НРД към момента, за оставащите 3 месеца. Но не желаем асоциацията да се превръща в пречка за по-доброто лечение на пациентите.
1: Какви допълнителни гаранции искате за участието на асоциацията в този преговорен процес?
0: Ще внесем искане за промяна в закона, в която да отпадне изречението да бъде канена, а да се замени да бъде равностоен партньор при преговорите. Като се надявам, че по този начин няма да се стига до подобни ситуации, в които ние да обясняваме защо не участваме. Защото съгласете си и вие да бъде канена, това звучи меко казано нелепо. Ние искаме да сме договорен равностоен партньор, поне в частта, която касае нашите специалисти.

0: Продължаваме темата с въпроса защо медицинските сестри, акушерките и останалите професионалисти по здравни грижи бяха изключени от преговорите за новия национален рамков договор и за последствията от това. Доктор Борис Таблов, основател на Асоциацията на българските медицински специалисти в чужбина, е събеседника ни по темата. Той е анестезиолог-реаниматор. И друг път сме го канили, знаете, дълги години работеше в Германия от 2010 до 2023, сега вече работи в България, началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение в университетската болница Дева Мария в Бургас. Здравейте, добър ден, доктор Таблов.
1: Здравейте, само една лека корекция, от две години вече не работя в Дева Мария, работя в Life Hospital в Бургас. Извинете, ма смятам, че е важно.
0: Важно е, разбира се, и за вашите колеги, и за пациентите ви. Какви са последствията от това да не бъдат приемани медицинските сестри, здравните професионалистите по здравни грижи за равностоен партньор? Защо се допуска това неравностойно положение при подписването на националния рамков договор?
1: И на този въпрос е вероятно най-адекватно мога да отговоря и ръководството на Българския лекарски съюз, който обичайно заема такава блокираща позиция. Аз лично като обикновен лекар смятам, че всъщност трябва точно обратното да бъде. Ние и съсловната ни организация би трябвало да бъдем естествен партньор на колегите специалисти по здравни грижи, защото знаем всички колко е сложен процесът, т.е. колко е сложен проблема с кадрите в тяхната сфера. И когато непрекъснато ограничаваме всяка инициатива от тяхна страна да разширят своята дейност, да направят професията по-атрактивна, да получат повече достъп до нашите пациенти, по този начин намаляваме допълнително интерес към професията и всъщност задълбочаваме още повече съществуващи проблеми. Аз не мисля, че това е работеща позиция, точно обратното.
0: До какво води това вътрешно напрежение, което се провокира именно от подобни административни решения между лекари и медицински сестри?
1: И при всички положения, сестрите, които имат интерес към тази тема, вероятно се чувстват обидени по някакъв начин, защото ние сме екип, аз като анестезиолог мога ясно да кажа, че не мога да си представиш дневната си работа без това да работим заедно с медицински сестри като един цял организъм, защото всеки от нас има своята роля и своето място и то няма как да функционира без нито един от нас. И в крайна сметка е нормално, когато сме с толкова близки професионални отношения, те да се чувстват обидени, когато ние категорично заставаме срещу желанието им да получат някаква динамика, защото в крайна сметка в техния сектор, всеки, който наблюдава процесите, като цяло има известен проблем с мотивирането, особено младите хора в посока да избират тая професия за твоето бъдеще. Една от причините липсата на възможност за кариерно развитие, липсата най-вече за по-видно професионално развитие, и това би могло да бъде посока, която да промени тази тенденция. А ние категорично заставяйки на обратната позиция, казвайки не, това не трябва да се случва, няма шанс, заставаме, как да кажа, пак казах, като част от един екип, заставаме срещу другата част от екипа и за мен това абсолютно не е коректна позиция. Ако обърна ситуацията наобратно, аз бих се почувствал обиден от подобно отношение.
0: Нека да кажа, че сме отправили покана и до Българския лекарски съюз и оставаме отворени за продължаване на темата и с тях. Но нека да уточним и още нещо много важно. От една страна заявката за реформи, за подкрепа, за осъзнаване на огромния проблем с недостига на медицински сестри в българската здравна система. От друга страна подобни решения. Как си обяснявате това вътрешно противоречие, което очевидно нагнетява напрежение в здравната система?
1: Не, обяснявам си го с свръховластяване на съсловната организация лекарската. Аз честно да си призная, не смятам, че Лекарския съюз би трябвало да бъде организацията, която да решава дали това е възможно да се случи или не може да се случи. Тя може да има своите възражения, своите аргументи, които е хубаво ясно да бъдат артикулирани. В крайна сметка Това решение би трябвало да се вземе от тези, които администрират сектора, т.е. Министерството, съвместно с органа, който отговаря за специалистите по здравни грижи, и те всъщност да направят адекватни предложения как би трябвало да изглежда подобна промяна. А ние като лекарски съюз, и тук според мен е важно също, защото аз смятам, че повечето лекари в България няма такова отношение по темата. В смисъл, не съм убеден, че съсловната организация отразява монолитно мнение на всички нас. Не съм и попадал, на никой не ме е питал, да речем, аз какво мисля по темата, не че трябва да пита точно мене. Имам предвид, не са питали, не съм попадал, да кажем, на анкета сред членовете на български лекарски съюз, какво мислим по темата, и не съм убеден те на базата на какво изразяват тази позиция. Хубаво е, когато го правят, да има аргументираност отзад на каква точно база като представително стъпват тия действия, тия твърдения. Пак ще кажа, Българския лекарски съюз, да, има своето отношение като част от цялата структура, може да даде своите аргументи, може да изрази своите притеснения, да даде конструктивни предложения, ако някъде има страхове, че може да се случат грешки, да даде предложения как да бъдат изчистени или избегнати, но в никакъв случай не трябва да затваря вратата категорично още на входа на разговор и да каже не, това е нещо, което няма как да работи. Предвид, пак повтарям, огромния проблем, който имаме с специалистите по здравни грижи и с мотивацията сред младите хора да избират тази професия за своето бъдеще. Средната възраст на специалистите по здравни грижи в България е около 55 години. Ние след 10 години ще бъдем в катастрофално положение. Не, че сега не сме. Разкриваме нови здравни заведения. Всъщност там, където имаме реални проблеми, взимаме такива крайно деструктивни решения. После се чудим защо на хоризонта нещата изглеждат все по-мрачни и по-мрачни. Според мен, лично ви казвам, личното ми мнение, това е неразбираемо поведение, отношение. Аз лично съм възмутен от нещо подобно.
0: И да завършим с коментара ви на новината, че в крайна сметка беше задвижена от страна на МОН процедурата, която ще позволи на първите студенти по специалност медицинска сестра в филиала на Бургаския държавен университет в Добрич да започнат обучението си през тази академична година. И се питаме, добре, те ще започнат своето обучение, но как ще ги задържим, ако продължава това отношение?
1: Ами най-амбициозните има достатъчно много данни по темата. Тази блокирането на възможността за това професионално развитие, за това надграждане, въобще не отнема възможността за развитие на тези, които са най-амбициозни. Тоест, те ще намерят своя път
0: и ще... Но в чужбина, вероятно, ще представлява този
1: интерес. Но ние ще ги загубим. И когато системата няма чуваемо за тяхните желания и за техните предложения, въобще не те ще си потърсят системи близки до тяхната концепция за личностно развитие и ние ще стоим в изходна позиция, както казах, ще си губиме качествените кадри и се чудим после, що имаме проблем. Да. Мисля.
0: Поредния абсурд в нашето здравеопазване. Благодаря ви много, че приехте нашата покана. Оставаме отворени за още мнение по тази тема. Доктор Борис Таблов, основател на Асоциацията на българските медицински специалисти в чужбина. След години работа в Германия, доктор Таблов, който е анестезиолог-реаниматор, в момента работи в Бургас, в многопрофилната болница по активно лечение Life Hospital.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонконг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
5: Ти има Имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
8: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
8: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
7: Пазител.
8: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
8: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
2: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
9: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното парце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Horyzont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Установени са пропуски в охраната на складовете на МКО, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти след новия инцидент в складовете за боеприпаси на оръжейната компания край Дряново.
1: Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, а не самата охрана. При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само МКО. И за това считам, от нас ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Демократична България внася искане за изслушване в парламента на премиера Румен Радев за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност. Повод за искането е поредният взрив в складова база на МКО край Дряново, едва месец след взрива и пожар в друг обект на дружеството край Белица, община Трявна. В мотивите към искането е записано, че инцидентите през последните години в българската отбранителна индустрия показват сериозен дефицит в способността на държавата да разпознава и оценява заплахите и да гарантира сигурността на стратегически обекти и критични системи. Очаква се до няколко дни президентът Илияна Йотова да вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност, след като от ГЕРБ настояха за това заради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украйна. Пред Софийския градски съд се провежда протест с искане за по-строги наказания за престъпления срещу животни. Протестът е организиран от сдружение Мечо и приятели и съвпада с поредното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които бяха задържани заради видеоклипове, съдържащи жестокост към животни. Протестиращите настояват за сериозни и ефективни присъди за двамата обвиняеми, както и за допълнително завишаване на наказанията и глобите за жестокост към животни.
2: За пореден път сме тук, за да защитим правата на животните. Животните са без глас, но не и без права. И ние сме тук, за да бъдем техния глас и да се борим за ефективни максимални присъди за Красимир и Габриела.
0: От сдружение Мечо и приятели предлагат и нови законодателни промени, които според тях трябва да осигурят по-строга защита на животните. Те настояват за по-високи санкции при доказани престъпления и за по-ефективно прилагане на закона. Организаторът на протеста Златин Младенски.
3: Събираме се, за да покажем и на обществеността, и на съдиите, на заседателите, които трябва да вземат решенията, и не на последно място на убийците и на техните адвокати, че хората не са забравили, че това няма да е поредното дело за насилие срещу животни, което да мине безнаказано. Настояваме за ефективни присъди, максимално тежки.
0: Според прокуратурата, двамата са измъчвали и убивали животни и са заснемали действията си с цел разпространение онлайн. Мъж е загинал след сбиване в Сунгурларе, съобщиха от бургаската полиция. Петима души са пострадали и са настанени в болница. Във връзка с случая, служители на полицията са задържали 8 криминално проявени лица, чиято съпричастност към извършеното се изяснява, информира Християна Йорданова от Радио Бургас.
4: Инцидентът е станал с нощи в частен дом на улица Иван Вазов, 32 в Сунгурларе. По първоначални данни конфликтът възникнал между две групи след стари спорове и подадени жалби, свързани с животни, включително коне. Скандалът започнал в дома и се пренесъл в двора. При инцидента са пострадали 65-годишна жена, 15-годишен младеж, 21-годишен мъж и 23-годишна жена. Те са настанени за лечение в болници в Бургас и са без опасност за живота, получили са различни по вид наранявания. Част от тях са били намушкани, като единият от пострадалите 45-годишен мъж е починал в линейката на път за лечебно заведение. По случай образувано досъдебно производство. От Бургас, Християн Йорданова.
0: На общинските избори в германската провинция Долна Саксония, проведени в неделя, Християн-демократическия съюз остава първа политическа сила, но резултатът показва и сериозно укрепване на Алтернатива за Германия. Подробности от кореспондента Капка Тодорова.
5: Германците в Долна Саксония гласуваха за съставите на общинските и градските съвети, както и за окръжните парламенти, редица кметове и областни управители. Около 6,3 милиона души имаха право на глас, а избирателната активност достигна 64,6%, значително повече от предишните местни избори преди 5 години. Християн-демократическият съюз победи с 27,2%, социал-демократите са втори с 24,6%, а Алтернатива за Германия вече е трета политическа сила с 15,9%. Зелените получават 14%, а левицата 6%. За Алтернатива за Германия резултатът е особено важен, защото Долна Саксония е голяма западногерманска провинция, а не една от традиционните и крепости в източна Германия. Партията определи резултата като силен попътен вятър преди изборите за провинциален парламент през 2027 година. За социал-демократите резултатът е болезнен. Премиерът на Долна Саксония и лидер на германската социал-демократическа партия Олаф Лис призна, че партията се надявала на повече. Според него, доверието в утвърдените партии е разклатено и част от гласовете се насочват към политическите периферии. Християн-демократическият съюз от своя страна представя резултата като доказателство, че партията може да печели избори, въпреки недоволството от федералната политика в Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Прогнозата за времето днес е на Калин Петров.
6: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на Централна и Източна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 23 градуса. По Черноморието ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: В минутите на Евронет плюс по Хоризонт всеки понеделник след 11 часа питаме на къде върви Европа с равносметка за изминалата седмица и два избора и един въпрос, който все по-трудно може да бъде заобиколен. След изборите в най-бедната германска провинция Саксония-Анхалт, които показаха една от възможните посоки, избирателите поставят в центъра теми като миграцията, сигурността и образованието. Следват изборите в Швеция, които също ще покажат крайната десница в традиционно либералната скандинавска страна, на къде ще поеме и тя и дали ще бъде в сходната посока. Но политическата промяна не е единственото предизвикателство пред и в Европа. На къде ще продължи Европа? На този въпрос ще говори и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В сряда на 16 септември фон дер Лайен ще застане пред евродепутатите, където ще произнесе речта си за състоянието на Съюза. Какво да очакваме? Автор на рубриката Евронет плюс по Хоризонт този понеделник е Виктория Тодорова.
1: Евронет плюс Милано, Загреб, Брюсел, София, Рига. Българското национално радио, член на Евронет плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет плюс.
3: Темите за сигурността, защитата на границите и конкурентоспособността заемат все по-централно място в европейския политически дневен ред. Това ясно пролича от изказванията на лидерите на Европейския съюз през последната седмица.
4: Нашата сигурност на Земята все повече зависи от нашата сигурност в космоса,
3: заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на срещата на върха за космоса в Париж.
4: Космоса навлиза в нова епоха. Хората се връщат на Луната. Сателитите стават по-евтини и по-способни. Изкуственият интелект трансформира това, което можем да направим с данните, събрани в космоса. И, както показва войната на Русия срещу Украина, това, което се случва в нашите орбити, е все по-централно за нашата сигурност. Космоса е гаранция за нашия просперитет, сигурност и независимост.
3: Разширяващите се приоритети на Европа изискват и повече финансови ресурси. След срещата си с германския канцлер Фридрих Мерц по време на обиколката на европейските столици на страните членки, председателят на Европейския съвет Антонио Кошта увери.
5: Със сигурност не можем да искаме повече средства от държавите членки. Затова трябва да създадем нови собствени ресурси, така че да защитим националните бюджети. Националните бюджети трябва да се уважават и ние го правим. Този бюджет има за цел да засили нашата сплотеност, да повиши конкурентоспособността ни, да осигури сигурност за всички и да изгради най-добрата колективна отбрана за всички европейци на континента.
3: Междувременно над 200 екологични и климатични организации от цяла Европа поискаха трайно решение на кризата с цените на горивата. Според тях, зависимостта на европейските икономики от вноса на изкопаеми горива трябва да спре. По време на медиен брифинг, свързан с предстоящата реч за състоянието на Съюза, директорът на мрежата за действие в областта на климата, Киара Мартинели, настоя.
6: Състоянието на Съюза е мястото и моментът да се каже много ясно, че не можем да изградим конкурентно способна, сигурна европейска икономика върху енергийна система, която не контролираме.
3: Заместник генералният секретар на Европейското бюро по околна среда Патриция Хайдегер смята, че настоящата представа за това как да осигурим здрава и силна икономика е погрешна.
7: Нашите политици обсъждат как да направят икономиката по-конкурентоспособна чрез отслабване и забавяне на екологичните и климатични политики, докато природните системи, от които икономиката ни се нуждае, се рушат. Ние вярваме, че бизнесът може и трябва да се адаптира към европейските регулации, но бизнесът не може да премахне регулациите, ако иска да избегне климатична и екологична криза. И точно това е рискът, на който искаме да акцентираме преди речта за състоянието на Съюза. Икономиката е силна само когато зависи от устойчиви енергийни ресурси и здрави природни системи.
3: Спорът за енергийните източници на Европа и конкурентоспособността й не се изчерпва с цената на енергията и регулациите. За да запази икономическите си позиции, Европа трябва да разполага и с хора, които могат да работят в икономиката на бъдещето. Състоянието на европейското образование изглежда не отговаря на изискванията на новото време. Последното международно изследване PISA показа, че именно образованието може да се окаже една от слабите страни на европейската конкурентоспособност. В интервю за радио Ренасенса, португалският образователен експерт Мигел Ердаджи направи анализ на слабите резултати на учениците в Португалия и значително по-високите постижения на техните връстници в Англия.
8: Има два възможни модела за планиране на образователната система. Единият се основава на знания и високи стандарти, моделът, който следвахме до 2015 година в Португалия и който Англия има сега. Другият се основава на умения, а следователно и на по-меки компетенции и по-снисходителен подход към учениците. Вторият модел не е работил. Това е много видно в случая с Португалия. Вижда се и в Обединеното кралство. Когато сравним Англия с Уелс, който последва път, подобен на този на Португалия, ситуацията се влуши.
3: Възниква въпросът дали Европа не трябва да намери единно решение на влошаващата се образователна среда в европейските страни. Българският евродепутат от групата на Обнови Европа Йохан Кючук е на мнение, че държавите членки не са длъжни да остават образованието да се решава на европейско ниво.
9: Образованието е национален приоритет. Той не е общо европейски приоритет. Държавите никога не се искат да отдават повече компетенции. Хайде конкретно да се фокусираме върху България. И това не е проблем от вчера и от днес. Тя функционалната неграмотност е пълзящо явление, за което говорим така публично, ми се струва от вече поне две десетилетия. И виждаме резултата от всички действия на управление на държавата. Образованието е комплекс от много други фактори. И семейна среда, и подготовка на образователните ни системи, и капацитета на учителите, и поведението на публичните фигури. Резултатът е такъв, какъвто го виждаме. Въпрос е от тук нататък на къде може да се върви. Дали още да се копае дъното може, а според мен винаги може още, или да се потърси някакъв път да излизане нагоре. И политическата стабилност е крачка, която може да помогне за това.
3: В интервю за Българското национално радио Йохан Кючук направи свой прочит и по другите водещи теми от дневния ред на Европейския съюз.
9: Това, което не очаквам от Урсула фон дер Лайен, е да включи в речта си нови инициативи. Ние се намираме по средата на мандата, както на Европейската комисия, така и на Европейския парламент. И тези инициативи, които бяха създадени до сега, трябва да бъдат приложени в действие. Големият въпрос е икономиката. Как Европа ще успее да намери нов икономически модел? Поне толкова важен, колкото въпросът с икономиката е въпросът за сигурността. По отношение на вътрешните граници на Европейския съюз, така и по отношение на външните такива. Виждаме как една миграционна криза може да създаде огромен политически проблем с значение, което не сме си представили, че може да има само преди няколко години. Нека да не забравяме и това, което го виждаме с просто око. Жегите, невъзможността да се справим с климатичните промени. Т.е. все предизвикателства, които имат глобален характер, но Европа се очаква по-голям гръбнак и характер по отношение на предлагането на решения за тях.
3: Предстоят и трудни преговори за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 28-34 година. Европейската комисия предлага значително по-голяма финансова рамка, но редица държави, сред които Германия, Нидерландия, Австрия, Дания и Швеция, настояват за съкращения и не желаят по-голяма финансова тежест за националните бюджети. В същото време Европа има и повече нови приоритети, като отбрана и конкурентоспособност. Къде според вас ще бъде най-големият препъни камък в преговорите за новата многогодишна финансова рамка на Съюза?
9: И вие го казахте вече, как да се намери това златно сечение между старите приоритети и определено България трябва да ги защитава с много голяма плътност на аргументите си по отношение на обща селскостопанска политика. Има какво да кажем и по отношение на традиционното разбиране за кохезия в Европейския съюз. Заедно с това разбира се, че има необходимости от иновации повече, има необходимост от сигурност, има необходимост от приоритети, които да отговорят на очакванията на това Европейския съюз да бъде адекватен за 21 век. При старото разбиране няма да плащаме повече, няма как да бъдат реализирани всички тези инициативи. И ако вървим по плоскостта на решенията, те са няколко или повече заеми. Една голяма част от държавите не искат да чуват повече за заеми след пандемията от COVID-19. Другия вариант е по-голямо участие на държавите членки, националните вноски да бъдат увеличени. И тук не виждам голямо желание. Третата възможност е собствени приходи, собствени ресурси да бъдат извлечени, т.е. да бъдат наложени на форми на данъци върху определени неща. И тук сякаш държавите са разделени.
3: А според вас, кой от трите инструмента за разширяване на бюджета на Европейския съюз, който изброихте, би бил най-подходящ?
9: Не е идеята да бъдат накарани държавите членки да внасят повече в европейския бюджет. Някакси на мене ми се струва по-логична идеята е да се потърсят възможности за допълнително дофинансиране на европейския бюджет, за да може европейските политики да покриват в по-голяма степен очакванията на собствените ни граждани.
10: А какви биха били тези възможности? Откъде ще дойдат тези средства?
9: И дали може да бъде дигитален данък, дали от ETS системите могат да бъдат обложени допълнително някои части. Има възможности, дали върху от въглеродния отпечатък. Има неща, върху които може да се поработи.
10: А не може ли, например, Европа да се откаже от някои от приоритетите си? Например, финансирането, продължаването на финансирането на Украйна?
9: През следващите години логиката е да следва някаква степен и двете неща. Да даде перспектива на Украйна, която не бъде свързана с европеизацията на страната и от друга страна да потърси всички възможности за мир.
10: А дали не може да очакваме отстъпване от тези принципи по отношение на Русия, сигурността и миграцията, предвид успеха на Алтернатива за Германия на изборите за местен парламент в Саксония Анхалт миналата седмица? Ще бъдат ли принудени традиционните партии в Европа да променят позициите си с оглед на това да привлекат повече избиратели?
9: Че има проблем в европейската демокрация, виждаме го това във всеки един избор. И проблема не се корени в волята на господавателите, а той е доста по-дълбок. Нека да го кажем много ясно. Ние се намираме в една ситуация, в която глобалните постижения на цивилизования свят започват да отстъпват пред интересите на националните държави. А от тук нататък предстои изграждането на един нов ред на база на дадености, които имаме, без предишния да е изчерпан съвсем наясно, съвсем до края, и без новия, който трябва да бъде проектиран, да има ясна форма и съдържание в него.
3: Думи на евродепутата Йохан Кючук. За Евранет Плюс, Виктория Тодорова.
1: Евранет Плюс по Българското национално радио.

0: пам'ятят повече і подълго.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Хоризонт.
1: 11:30. Водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. В началото новина от последните минути. Сигнал за бомба е подаден на гарата в Сливен. На място се извършват проверки, предаде току-що кореспондентът ни Стоян Радев. На пресконференция в присъствието на близки на загиналите на Петрохан и Околчица, прокуратурата и МВР представят данни около разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Пламен Станчев, Дечо Илиев, Николай Златков и 15-годишно дете. Няма данни за външна намеса, беше категорична Наталия Николова, заместник апелативен прокурор на София. Ще бъдат проверени всички обстоятелства около финансирането и регистрирането на неправителствената организация, свързана с шестимата мъртви мъже по случая Петрохан, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той допълни, че към организацията е имало сериозно финансиране. Установени са пропуски в охраната на складовете на МКО, каза още Демерджиев, след новия инцидент в складовете за боеприпаси на оръжейната компания край Дряново. Мъж е загинал след сбиване в Сунгурларе, а петима души са пострадали и са настанени в болница. Във връзка с случая са задържани 8 криминално проявени лица. 20 инициативни комитета са подали до момента заявление за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Днес в 17 часа изтича срокът за подаване на документи от комитетите, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент. Новините ни следете и в интернет на нашия сайт bnrnews.bg.

0: В Хоризонт до обед днес с внимание към здравето ни и несъвършенствата в здравната система, но и към онези положителни примери на промяна, когато усилията се обединят. Фондация Даная стартира нова платформа за права, комуникации и доверие в здравеопазването. Тя носи името Rights for Health и е насочена към пациенти, родители и медицински специалисти, които по този начин получават общо пространство за права и информация, практически инструменти, научно знание, сигнали и измерване на доверието. А в основата на проекта стои въпрос, който в България обсъждаме много, но рядко изследваме системно, както пишат до нас от самите организатори. Колко си вярваме в здравеопазването, къде губим това доверие, какво може да го върне? Това ли е начинът? Добър ден, в ефира на Хоризонт до обед казваме на Ани Стоянова. Тя е основател на фондация Даная и заместник изпълнителен директор на управителния съвет. Здравейте, ефира на Хоризонт до обед. Поздравления за това, което успяхте да направите с общи усилия.
1: Благодарим ви. Това не е просто поредния проект. Този проект го мечтаем вече от 3 години. Имахме късмета да се случи и сме много щастливи от факта.
0: И наистина получавате подкрепата от много страни и много известни гласове и лица застанаха с своята подкрепа в публичното пространство.
1: Нека да кажем и за тях. Благодарим на всички, които застанаха за този проект. Графа Яна Титова, Алек Алексиев, Жаки, Яна Маринова и още други, за които сега не се сещам. Но да, това е един проект, който има за цел да стигне до по-голяма публика. Знаем, че за да стигнем до по-голямата публика ни трябват именно такива разпознаваеми лица, които да разпознаят каузата и нуждата от това хората, пациентите, родителите на децата, пациенти да познават правата си като такива.
0: Какво до момента не беше както трябва, за да провокирате разговора

0: след 3 години усилия да стане факт това, което наистина всички стискахме палци да се случи, новата платформа.
1: Доверието в здравеопазването е една много щекотлива тема и там някак си се получава така, че всички страни са прави. Няма свързващо звено между пациентите и лекарите, няма буфер и се получава конфликт. Затова ние решихме, че тази бариера и тази стена е време да се счупи, като подходим стратегически към нея, защото до сега, който и да каже, има проблем в комуникацията, имаме проблем в здравеопазването, имаме проблем в това, че двете страни не си говорят, всички казват, а не, то такъв проблем няма, докажете го, и ние затова решихме да го докажем и да започнем да измерваме наистина доверието в детското здравеопазване, за да видим къде то се чупи и защо. Всички държа да подчертая, че проектът е свързан с детското здравеопазване, защото нямаме за сега ресурса да измерим, нали, цялото доверие в здравеопазването, затова сме се насочили към детското и искаме да покажем, че наистина има проблем и той вреди както на децата, пациенти, така и на медицинските специалисти. Трябва да започнем да чистим проблемите отгоре надолу и то от базово ниво, от това, че лекарите трябва да започнат да говорят с децата, когато те са вербални. Родителите трябва да знаят кой е на среща. Трябва да има уважение да си говорят на вие. Това са едни базови неща, от които трябва да започнем да градим нагоре. И когато доверието започне да оздравява, защото то в момента боледува, пациентите ще са по-удовлетворени, лекарите няма да бърнаутват както в момента и някак се надяваме, че нещата ще тръгнат в една по-правилна посока.
0: Говорите, разбира се, и за правото на достоинство на детето пациент, което е едно от тези права, които, както пишете и на страницата си, звучат очевидно, докато не попаднем в ситуации, в които някой трябва да ни го напомни. И сега ще призова нашите слушатели, които имат възможност или ни слушат през телефона си или са на компютър, да зарядят страницата на rightsforhealth.org, където доверието в здравната система има лице и където могат да участват в измерването на това доверие в анонимна анкета, която ще им отнеме само 5 минути, дори по-малко.
1: Точно така. Точно така. И това хората трябва да разберат, че за да измерим това доверие, имаме нужда от тяхната помощ. Имаме нужда от обратната им връзка. И положителна, и отрицателна. Имаме нужда да разкажат историите, за да могат тези истории да стигнат там, където трябва, за да можем да работим там, където има проблем. А проблемите са много. И да, отношението към детето пациента е много важно и основополагащо. И ние не трябва да забравяме, че децата наистина виждат, чуват и чувстват. Те се чувстват уязвими в болничната среда, имат нужда от подкрепата и на родителите, и на заобикалящия го персонал в болницата.
0: Да, защото доверието може да се изгуби само с едно изречение.
1: Точно така. Всъщност преживяването на пациента започва от влизането в болницата, от посрещането на охраната, санитарите, на рецепцията, на регистратурата, самото усещане за това дали си подкрепен се формира от всички участници в тази болница, не само от лекаря, не само от сестрата. Затова е важно да говорим за цялостната структура на едно болнично заведение, за отношението на целия персонал към пациентите.
0: Какви са най-добрите примери, когато говорим за това? Къде се губи тази комуникация? Това е нещо, което човек възпитава в себе си или се научава?
1: Аз имам малко по-различна теория и смятам, че всички страни от така бившия социалистически блок имат такъв подобен
0: проблем. Това е системен проблем.
1: Да, системен проблем и проблем с комуникацията. Нямаме такава култура и тепърва трябва да я градим и да се учим на нея. Ние преди 2 години издадохме един учебник на Тексаската детска болница. Преведохме го и го адаптирахме, където много така ясно създадени едни примери, които могат да служат. Защото комуникацията е като всяко друго умение. Както една сестра има умението да слага букат, така може да придобие умението да общува добре с пациентите си. И едно такова хубаво общуване, приятно и добро, има много позитиви, води много, до много позитиви, като намалят съдебните искове. Значително. Медицинските специалисти не се чувстват толкова уморени. Защото знаем, че те работят на едни безумни графици и наистина някои от тях претърпяват жестоки бърнаути. И добрата комуникация пази и двете страни.
0: И това, което е много важно и за което говорите и на страницата на Rights for Health е, че не става дума само за правата на децата, пациенти, техните родители, но и за правата на медицинските специалисти.
1: Разбира се.
0: И анкетата е насочена и към тях.
1: Точно така, трябва да се знае, че както пациентите имат права, така и медицинските специалисти имат права. Трябва да разберем, че агресията към тях е абсолютно недопустима. Управлението на болниците трябва да разберат, че тези безумни графици вредят. Лекарите също имат право на личен живот, на лична информация, на подкрепа и на защита при различни ситуации и конфликти с пациента. Така че да, този проект е насочен към правата и на медицинските специалисти, и на пациентите.
0: Къде са, тъй като това, което коментирахме с вас е, че става дума най-вероятно и за системен проблем за бившия социалистически блок, но къде са най-добрите примери, когато говорим за висок индекс на доверие, конкретно в детското здравоопазване?
1: Аз като човек, който е родил две от трите си деца в европейски столици, смятам, че в повечето страни в Европа, както и в щатите, има такава култура и там не е важно да си най-добрия и емпатичен човек на света. Там комуникацията е заложена още в обучението на младите специалисти. Те се обучават на това как правилно да комуникират с агресивни родители, с родители, които имат различна вяра, вярват в имат различна религия, с родители, които отказват ваксини, с родители, които са минали през един дълъг път на лечение, каквито са онкологичните болести, и те вече не издържат. Те са на предела на силите си. Всеки един родител със специфични потребности има специфично общуване. И това се учи.
0: Да, допълня, че проектът се изпълнява с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество.
1: Точно така.
0: И тук е важно да говорим и за начина, по който, разбира се, се финансира и нашата здравна система, защото много често се разчита именно на външно финансиране, когато става дума и за дейности, свързани с неправителствения сектор по толкова важни въпроси, като детско здравеопазване. Нещо, което е изключително важно за мен, е, че през платформата, за която говорим, нашия глас става видим, защото наистина всяка една история, а всеки има такава история, свързана със своя престой или на детето си, или на свой близък, на родител, в болнично заведение, сблъсквайки се с проблема, ако тази история остане несподелена, неразказана, тя е и невидима и няма как да тръгнем в правилната посока. Всъщност, вие събирате тези реални преживявания на родители, на деца,
1: точно
0: пациенти,
1: така,
0: на медицински специалисти.
1: Точно така, ние досега ги чувахме от родителите, защото ние имаме център за подкрепа на деца, пациенти от 3 години и чуваме тези истории всеки ден. Те стават, с всяка година стават все по-страшни, все по-опасно звучащи. Затова решихме, че е време да ги съберем наистина на едно място и да извадим от тях проблемите, върху които да работим, да не е насляпо, да видим точно къде са проблемите. И благодарение на механизъм за гражданска ангажираност и прозрачност, ние успяхме да направим тази платформа. И тук искам да отворя една скоба, защото в тази платформа ще има нещо друго много полезно, а именно образци на документи, от които пациентите могат да изтеглят и да ползват. Защото понякога искаме да сигнализираме някоя институция за проблем и ние не знаем как. Затова на платформата ще има образци и ще бъде обяснено как точно и кога, коя институция трябва да се сигнализира при даден проблем.
0: Ще напомня на нашите слушатели, че платформата е активна и вече могат да влязат на rightsforhealth.org, нали така?
1: Точно така, да.
0: И да я разгледат. Изключително достъпно, полезно е направена и на разбираем език поднася цялата информация, така че този достъп е напълно непосредствен и смятам, че ще бъде много полезно събирането на тази информация, която стартирате.
1: Ситуации разиграни, в които, от които лекарите могат да потерпят опит. Нали, ако се случи това, как бих реагирал, какво ще последва, ако се случи другото, пък нали, ще последва нещо различно. Така че е полезна и за двете страни и така напомням, че имаме нужда от това хората да разкажат историите, да подпълнят анкетите, за да може проблема да стане видим. И адресирам правилно.
0: Благодаря ви много за това участие. Както винаги, много ценим вашия глас в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед. Ани Стоянова, основател и заместник изпълнителен директор на управителния съвет на фондация Даная. Фондацията преди дни стартира тази нова платформа за права, комуникация и доверие в здравеопазването. Тя е насочена, както разбрахте, към всички страни в този процес, пациенти, родители, медицински специалисти. И ще ви бъде много полезно. Посетете я.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
4: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
0: С вас се разделят редактора Биляна Върбанова, звукорежисьора Жеко Жеков, музикалния редактор Христина Янкова има думата до новините в 12 по Хоризонт. Аз съм Валерия Николова. До утре среща отново в Хоризонт до обед, а сега останете с новините в 12 и 12 плюс 3 днес с водещ Снежана Иванова.

0: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата в хижа Петрохани под връх Околчица, обявиха от прокуратурата и МВР. Установени са пропуски в охраната на складовете на оръжейната фирма МКО, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни при над 90% преброени бюлетини. Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Няма чужда намеса в смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохани под връх Околчица. Това обявиха на пресконференция от прокуратурата и МВР 7 месеца след трагедията, която предизвика и политически скандал. Стана ли ясно как са загинали петимата мъже и 15-годишното момче? На пряката ни линия Силвия Великова. Добър ден!
1: Добър ден! За сега разследващите имат отговор на въпроса само за смъртта на тримата, открити в кемпер под връх Околчица. Става дума за две убийства и самоубийство. Припомням, от връх Околчица бяха намерени телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишно дете. Според установеното за тук, Златков и детето са били застреляни от Калушев, с който след това се самоубил. Що се отнася до загиналите под хижа Петрохан, Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев, там все още няма информация как са загиналите, но е категорично, че няма външна намеса и по отношение на тяхната смърт. Обясненията на разследващите, че става дума за голям терен, който е трябвало да бъде проверен, че става дума за място, на което е имало пожар и че продължават все още да се намират гилзи, за да може да се формира цялата картина. Три гилзи са намерени в кемпера на Околчица, 4 гилзи в Петрохан. Работата по механизма на смъртта на тримата под Петрохан продължава. Освен това, научихме, че освен досъдебното производство за смъртта на петимата мъже и детето, както и оповестеното също преди време, е досъдебно производство, което се води от Софийската градска прокуратура, свързано с начина, по който е била регистрирано Националното сдружение, Националната агенция за контрол на защитени територии, как е била финансирана и така нататък. Е образувано и ново досъдебно производство. То е свързано с училище Космос, в което стана ясно, че е учило 15-годишното дете. Разследването е за длъжностно престъпление и е свързано с действия, предприети от, казвам най-общо, тъй като имена не бяха посочени, от училището, от регионалния инспекторат, както и от Министерството на образованието. По неофициална информация, това досъдебно производство вероятно ще бъде прехвърлено в Софийската градска прокуратура. Като по отношение на това все още няма повече подробности, що се отнася до досъдебното производство, което изследваше създаването на Националната агенция за контрол на защитените територии, кой е дал регистрацията, как е вписано в агенцията по вписванията, как се било финансирано. Там също работата продължава, назначени са данъчни ревизии на много хора и се чакат резултатите. Самата пресконференция, която продължава вече час, преминава доста нервно. Тук са близки на загиналите Петрохан и Околчица, които се опитват да задават своите въпроси. Въпроси задават и журналистите. Предстои да бъде изнесена информация за, може би, най-важната експертиза. Тя е свързана с изследване на обстоятелствата, довели до тази голяма трагедия, така че повече информация в следващите емисии.
2: Това не е състезание между близките и институциите. Прокуратурата единствено и само, основната й цел е една единствена, да бъде установена обективната истина по дело. Искам ясно и категорично да ви заявя от събраните до момента доказателства, а уверявам го, те не са никак малко, не се променя първоначалното посочено. И на този етап от разследването не са налице никакви данни за чужда намеса, нито на бившата хижа Петрохан, нито под връх Околчица.
1: Чухте заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова, която от самото начало изнася информация, свързана с този случай.
0: Има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват складове за взривни вещества и боеприпаси, смята министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По повод взривовете в склада на оръжейната фирма МКО, Демерджиев уточни, че още е рано за водеща версия. Подробностите от репортера Николай Христов.
3: Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че охраната и начинът, по който се съхраняват опасните вещества в подобни складове, трябва да бъдат съобразени с риска.
4: Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни, като акцентирахме на това, че има подценяване не само при МКО, а има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват тези складове на тази дейност. Тя очевидно е опасна, очевидно и ситуацията, в която се намира света, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и начина, по който се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети.
3: От днес се създават съвместни екипи, които ще направят обходи и ще проверят всички подобни обекти на територията на страната.
4: Като ще дадат подробни предписания, трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
3: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е направено необходимото, за да се проверят следите около обекта. Проверяват се и всички възможни версии. Той обаче уточни, че все още е рано за водеща версия за взрива. За новините Николай Христов.
0: След новия инцидент в склад на МКО, Демократична България обяви, че внася искане за изслушване в парламента на премиера Румен Радев за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност. 20 инициативни комитета са подали до момента заявления за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. Днес в 17 часа изтича срока за подаване на документи от комитетите, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент. ЦИК вече регистрира тези, които номинираха Илияна Йотова и Кирил Вълчев и двойката Андрей Гюров, Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. Ден по-късно жребий ще определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда предложението на правителството линията на бедност да се увеличи от 1 януари следващата година с 13,4% и да бъде 443 евро. По предложение на президента на КНСБ Пламен Димитров, след тристранния съвет бизнес и синдикати ще обсъдят неформално с вице-премиера и финансов министър Гълъб Донев хода на бюджетната процедура за следващата година. Димитров постави въпроса каква е готовността на правителството да предостави подпомагане заради високите цени на дизела и бензина.
5: Да коментираме дали има необходимост за спешни мерки за компенсация на горивата. Това, което става в момента последните седмици, особено за нас е силно притеснително. Нищо няма предвидено бюджет 26 по тая тема. Смятаме, че добре е да обсъдим има ли такова намерение, има ли такава нужда.
0: Посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров. Един човек почина, петима са в болница след масово сбиване в Сунгурларе. Задържани са 8 криминално проявени, предава Християна Йорданова от БНР Бургас.
6: Инцидентът е станал с нощи в частен дом на улица Иван Вазов, 32 в Сунгурларе. По първоначални данни конфликтът възникнал между две групи след стари спорове и подадени жалби, свързани с животни, включително коне. Скандалът започнал в дома и се пренесъл в двора. При инцидента са пострадали 65-годишна жена, 15-годишен младеж, 21-годишен мъж и 23-годишна жена. Те са настанени за лечение в болници в Бургас и са без опасност за живота, получили са различни по вид наранявания. Част от тях са били намушкани, като единият от пострадалите 45-годишен мъж е починал в линейката на път за лечебно заведение. По случай образувано досъдебно производство. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Изоставан багаж във влака Бургас-София наложи спиране на композицията на гара Сливен и евакуация на пътниците. Сигналът е подаден в 10 часа от началника на влака. 10 минути по-късно влакът е спрян на гара Сливен, а вагонът с багажа е отделен и оставен на безопасен коловоз. Композицията е продължила по маршрута си, докато екипи на жандармерията извършват действия по установената процедура, предаде кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев. Близо 5500 първокурсници започнаха академичната година в Университета за национално и световно стопанство. Висшето училище предлага модерна база и програми, включващи криптовалути и изкуствен интелект, каза на церемонията по откриването на новата учебна година ректорът, професор Димитър Димитров. Управителят на БНБ Димитър Радев пожела на бъдещите менеджери и управници да не се страхуват от несигурността и бързо променящия се свят, а да се научат да ги управляват. Репортаж на Марта Младенова.
7: Над 98% от завършилите УНСС започват работа по специалността си, каза ректорът на Висшето училище и пожела на първокурсниците усърдие и внимание, защото обикновено около 1000 от тях отпадат още в началото на обучението си.
8: Нашето послание към младите хора е ясно. Не се страхувайте от технологиите. Научете се да ги използвате, ама не на изпит. Защото бъдещето ще принадлежи на тези, които умеят да използват новите технологии разумно, критично и отговорно.
7: Каза професор Димитър Димитров, а управителят на БНБ Димитър Радев пожела на младите хора да мислят критично, да се основават върху фактите, да имат собствено мнение, но и да чуват аргументите на другите.
9: Европа ще има нужда от повече инвестиции в производителност и иновации, от по-силни институции и по-дълбоки капиталови пазари, но преди всичко от хора, способни да работят отвън границите. И именно вие ще бъдете част от този процес.
7: За новините, Марта Младенова.
0: Професията лекар не може да бъде заменена от изкуствения интелект, посочи президентът Илияна Йотова, която участва в тържественото откриване на академичната година в Медицинския университет София. Церемонията на най-стария медицински университет в страната събра новоприетите студенти от всички факултети на Висшето учебно заведение и Медицинския колеж Йорданка Филаретова. Йотова се обърна към студентите.
10: Скъпи млади хора, избрали сте си професия, която, разбира се, ще разчита на високите технологии, но професия, която никога не може да бъде заменена нито от технологиите, нито от алгоритмите, нито от изкуствения интелект. Те само могат да бъдат инструменти във вашите ръце. Те само могат да ви помагат, но те никога няма да заменят човечността и надеждата, която можете да дарите.
0: Посочи президентът Илияна Йотова. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Очаква се реч за състоянието на Съюза да произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Минимална преднина за коалицията от леви партии на парламентарните избори в Швеция. Разликата с управляващия досега дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
11: Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездна подкрепа, след като Бени Андершон от АБА изпълни хита «Мама Мия», променяйки текста на Магдалена. Магдалена, досегашният премьер Улф Кристершон направи заявка да подобри живота на обикновените хора, за да направи Швеция отново велика, заимствайки слогана на американския президент Доналд Тръмп. Според Кристершон, въпроса кое правителство ще управлява Швеция през следващите години все още е отворен.
12: За мен резултатът не е изненада. Разликата е много малка и не може да се каже кой е победител и кой губещ.
11: Голяма изненада се оказа резултата на антиимиграционната партия Шведски демократи. Формацията влезе в парламента за първи път през 2010 година, а през 2022 беше подкрепена от 20% от избирателите. Сега обаче тя получава 17,6%. Лидерът й Ими Акесон въпреки това обяви представянето за успех.
13: Валрезултатът, som vi ännu inte...
14: Смятам, че излизаме победители от кампанията, защото много хора в страната вече не се срамуват да кажат, че са шведски демократи, а се гордеят да са такива.
11: Преброяването на бюлетини продължава, като окончателните резултати се очакват най-рано в сряда. Ако победят опозиционните партии от левоцентристския спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините, Лилия Димитрова.
0: Двата основни сорта петрол поскъпнаха значително до над 100 долара за барел след началото на търговията в Азия. Поскъпването се дължи на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като компаниите, следящи корабоплаването, съобщиха за нов спад на преминаващите плавателни съдове до едва 4 кораба. Усилията за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати също не дават резултат, а предвидената за днес среща в Оман между Техеран и страните от Персийския залив беше отложена. Това обяви оманския министър на външните работи, без да посочи евентуална нова дата. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Тази година честването минава под знака на 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Стотици богомолци пренощуваха в местността Кръстова гора в Родопите с надежда, че молитвите им ще бъдат чути, тъй като се вярва, че именно там е била скрита частица от Светия Кръст Господен.
15: Нещо невероятно. Човек, който вярва, тук става чудеса.
16: Силно енергийно поле. Нещо невероятно.
15: Трябва да вярваме. Трябва да се обичаме. Трябва да сме добри. Да помагаме с каквото можем.
0: Посочиха вярващи. На Кръстова гора срещу църквата Покров Богородичен ще бъде открит паметник на цар Борис III. Той е изработен със средства от дарители. А днес Силистра отбелязва своя празник. Той е определен за ден на града с решение на Общинския съвет през 1992 година. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
17: Добър ден! Общото събрание на акционерите на футболен клуб Левски започна тази сутрин. С повече подробности от стадион Георги Аспарухов включваме Георги Димитров. Добър ден!
18: Добър ден! Точно така, над 2 часа продължава общото събрание на акционерите на футболен клуб Левски. На него се очаква да бъдат обсъдени редица важни въпроси, свързани с бъдещето и развитието на клуба. След неговия край ще, разбира се, ще има и пресконференция, но дневният ред включва 20 точки, като последната от тях разни. Разбира се, ще има и нов начин на управление на клуба, но това ще стане ясно по време на самото общо събрание. Голяма част от акционерите очакват именно точка разни, която да бъде обсъдена за развитието на клуба и построяването на нов стадион, като Левски е на крачка именно от започването на нов строеж. Представители на 97,16% от акциите присъстват на общото събрание, като тук е и досегашният мажоритарен собственик Наско Сираков. Ние продължаваме да следим това, което се случва на стадион Георги Аспарухов. Подробности в следващите новинарски емисии и, разбира се, след 19 часа в предаването на финала. От стадион Георги Аспарухов, Георги Димитров.
17: Напомням, че деветият кръг във футболното ни първенство завършва тази вечер с матча Лудогорец Септември София от 20 часа и 30 минути. Ще бъде игран и един двубой от деветия кръг на втора лига. Хебър Етър от 17:45. Веселин Топалов победи руснака Гари Каспаров в двете блиц партии и спечели матча на легендите за 2026 година. Двубоят в Сент Луис, Съединените щати, продължи 3 дни, а Топалов спечели с крайен резултат 16 на 8 точки. Александър Зверев взе титлата на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на финала в Нью-Йорк над представителя на домакините Бен Шелтън с 6 на 3, 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 2. Това е втори трофей на германеца през сезона в турнирите от големия шлем, след като триумфира и на Руан Гарос. Отборът на Съединените щати стана световен шампион по баскетбол за жени за рекорден 12-ти път. Американките победиха на финала в Берлин тима на Франция с 97 на 79 точки. В мача за третото място Испания надигра домакина Германия с 81 на 58. В края напомням, че мъжкият ни национален отбор по волейбол играе срещу тима на Израел тази вечер от 19 часа в Арена София в мач от втора група на Европейското първенство. В ранния двубой у нас от 16 часа играят отборите на Украина и Португалия.
0: Какво е времето над страната днес и прогнозата ще научим от синоптика Калин Петров. Добър ден!
19: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 18 градуса в Перник и Смолян до 24 градуса в Видин. В столицата е 19 градуса при 48% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. След обяд на Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 23 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Над по-голямата част от Южна България ще е с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. В София около 7 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
20: На два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена с дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата в хижа Петрохан и под връх Околчица, обявиха от прокуратурата и МВР. Установени са пропуски в охраната на складовете на оръжейната фирма МКО, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни при над 90% преброени бюлетини. Българската православна църква отбелязва днес един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
21: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
2: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Мароко.
4: Тенерифе.
3: Куба.
4: Мексико.
3: Бразилия.
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

Начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Добър ден от екипа. Александра Михайлова, Юлия Гадерова, Жеко Жеков. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към хоризонта.

0: Ден преди началото на учебната година, първият събеседник в 12 плюс 3 е госпожа Десислава Желязкова. Тя е заместник кмета с ресор образование, спорт, младежки дейности в Столичната община. Здравейте, госпожо Желязкова.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Готови ли сте?
1: Готови сме. Вярвам, че началото на учебната година ще бъде хубаво, празнично и надявам се спокойно. Това мога да кажа за училищата, за детските градини не съвсем. Там имаме проблеми, свързани с персонала, но с помощта и на колегите, на директорите, на районните кметове се надявам към момента да се справим и там.
0: Нека да започнем обаче с училищата. Утре 15 септември. До каква степен сте готови? Къде бяха направени ремонти, къде още продължават? Защото това, което четох през последните дни, е, че, например, родители ученици от Столичното 38 основно училище Васил Април, в опит да привлекат вниманието на институциите към състоянието на училището, призовава децата да отидат на училище с каски и на коленки. Идеята им е по този начин да бъде организиран символичен протест срещу състоянието на училището.
1: На много места в София бяха направени ремонти, някъде по-козметични, някъде по-големи, които приключиха. Има две училища, в които ремонтите са по-големи и те продължават. 38-о училище, да, видяхме призива на родителите. Нашия призив обаче е да се запази спокойствие. Знаем, че училището е в недобро състояние. Не малко училища в София са така, но тук проблемът е, че сградата е паметник на културата и без съгласуване с доста институции, някои от които действат относително бавно, бих могла да кажа, не може да се направи абсолютно нищо. Това, което успяхме да направим до момента, е козметичен ремонт на оградата и оглед на покрива, за да се види дали има необходимост от някакви аварийни действия, макар и преди да е съгласувано с Института за културно наследство, който е към Министерството на културата. Проект се прави там за цялостен ремонт. Няма опасност за децата, така че наистина призовавам да не разваляме празника, особено на първокласниците с подобни действия.
0: Да, обаче докъде сте с тези съгласувания? Какви са средствата необходими? Може ли да се... Какво можем да кажем на тези родители?
1: Това, което можем да кажем е, че обследването, което се прави по сградата, мисля, че е приключило. Очакваме стойности на ремонта. Това обаче няма необходимост да се съгласува с Министерството на културата, така че процедурата се движи сравнително по план. Знаем какви са необходимостите. Това, което е отпуснато към момента, са 23 000 евро, които са за обследване на сградата, толкова струва то и съответно малкият ремонт, който се направи на оградата във връзка с падналото дърво. Покрива е обходен от специалисти, включително районния кмет, така че нямаме притеснения за началото на учебната година.
0: Са и в 13-то училище четох, че има проблем, и в училище в Красно село също.
1: В училището в Красно село продължава

0: на Енгедек. Да, точно така. Ремонта продължава, върви по план, нямаме забавене, така че очакваме да се приключи в най-скоро време.
1: Какво означава това? Най-скоро време? По план, кога е?
0: Надяваме се до края на годината да има такава готовност, така или иначе Енгедек са в нова хубава сграда, която им е дадена преди доста време. Знаем, че бързат да се върнат в центъра. Правим възможното. Там сградата също е доста стара. Беше необходимо и допълнително укрепване. Преместихме вечерната гимназия. Доста бързо, бих казал, в оперативен порядък. Районът следи нещата, така че мисля, че скоро ще имаме резултати там.
1: Тоест, оказва се, че училищата в центъра имат доста голям проблем. Или една част всъщност с сградата. Вероятно, част от финансирането им отива за поддържането на сградния фонд. Така ли е?
0: Да, до голяма степен е така. Сградите, които са паметник на културата, са много трудни за ремонтиране. Аз разбирам нетърпението на родителите. Аз също трудно разбрах защо един проект се бави толкова дълго, но когато става въпрос за ремонт на сграда паметник на културата, няма как да предприемем бързи и спешни действия. Просто нямаме тази възможност, освен ако ситуацията не е изключително аварийна. Тя, слава Богу, не е такава. Тоест няма опасност за живота и здравето на децата и това е случай, в който трябва да вървим по стандартната процедура, включително на съгласуване с ЕНГДЕК. Тези съгласувания често отнемат доста продължителен период от време.
1: Какъв е статутът в 163-то училище в Дружба? Също тече ремонт.
0: 163-то училище в Дружба, ремонта, който беше по плана за възстановяване и устойчивост, приключи. Бяхме там на откриване. Мисля, че там ще открият съвсем нормално учебната година. Така че ремонта там е приключен. Има нов двор, включително с амфитеатрална сцена, пейки. Надявам се, че на родителите ще им допадне това, което сме успели да направим, а учениците ще имат много приятни мигове в обновената сграда.
1: В други училища има ли продължаващи ремонти?
0: Училището в Красно село, което вие споменахте, където се изгражда нов корпус, там са две училища на едно място, и училище в Подуяне, където ремонта също продължава, там то също е по плана за възстановяване и устойчивост, но по договор периода, в който трябва да бъде изпълнено, е 900 дни, така че ремонта продължава, върви по план, имаме очаквания да приключи по-рано, но няма да е през тази година.
1: И сега, как минаха тези ремонти? Има ли фирми, които между другото са се провалили в сроковете, които са глобени, търпят санкции?
0: Не, нямаме към момента такива фирми. Надявам се, че няма и да имаме. Много оперативно работим с всички строители. Правят се оперативки на ниво район всяка седмица. Така че всички ангажирани, включително надзора, да следят за изпълнението, за да имаме възможно най-малко корекции в края на ремонтите, което всъщност дава забавянето.
1: Моля ви, кажете каква е ситуацията с физкултурните салони в училищата в София? Прави впечатление, много хора споделят, децата им въобще не играят физическо, салоните са малки, в недобро състояние.
0: Точно така е. Това е точно така. Всъщност салоните, които са проектирани във времето, в което училищата са строени, а те повечето са строени преди 40 и повече години, всъщност са недостатъчни за сегашния обем от ученици. Това е масово, бих казала, в почти всички училища. Много малко са тези, които разполагат по два салона. Това е нещо, за което сме обръщали внимание на Министерството на образованието. Има необходимост от това, особено след като промениха програмата и увеличиха часовете по спорт на по-големите ученици. Особено във връзка с техния план за преминаване на едносмен режим. Това е политика, която да, ние одобряваме и подкрепяме, но тъй като тя е национална, общините, големите общини се обединихме. Всъщност София, Пловдив, Варна и Бургас, кметовете подписаха общо искане и настояваме за национална програма, която да осигури финансиране за разширение на училищата, включително за построяване на допълнителни спортни зали и салони, тъй като абсолютно навсякъде те са недостатъчни.
1: И всъщност децата ни играят, стоят в класните си стаи.
0: Ами не, не задължително е така. Всъщност, докато времето е хубаво, използват дворовете. Част от училищата са сключили договори за

0: заем с различни спортни зали в близост до училището, но това не е добрия вариант, особено когато говорим за по-малки деца. Със сигурност не е удобно и за гимназистите, така че това, което трябва да се направи, е със сигурност разширения на местата, където трябва да се добавят допълнителни класни стаи, това да се направи, но и почти навсякъде има необходимост от допълнителни салони или поне разширения на настоящите. Те не отговарят и на абсолютно никакви изисквания на спортните клубове, поради което не са и търсени за използване след учебно време.
1: Друг важен момент, за който родителите очакват развитие, това е едносменния режим. Докъде сте, колко училища тази година ще успеят да се справят с изискването и колко да чакат, коя година беше, 2300?
0: 2300 е годината, която Министерството на образованието е определило, но отново повтарям, че големите общини нямаме вариант да се справим без финансиране от държавата. Това, което бюджета ни позволява, е с много бавни темпове да правим тези разширения, но само в София над 30 училища трябва да получат такива, което в парично изражение със сигурност е над 300 милиона. Тоест, ние нямаме възможността да направим тези проекти. Ние действаме по проектите, имаме готови такива. През тази седмица ще бъдат обявени обществените поръчки за строителство на първите три училища, но това е с огромни икономии за сметка на други неща. И наистина е изключително сложно от финансова гледна точка да отделим тези средства. Работим по проектите, за да имаме проектна готовност, но наистина се надяваме, че в новия бюджет ще бъде заложена истинска програма за преминаване на едносменен режим. Вече имаше такава, но смятаме, че тя не беше разпределена правилно. Бяха дадени средства на доста по-малки общини за разширения, от които те нямат нужда, а съответно големите общини, Пловдив, Варна, София и Бургас, останахме с средства за едно-две училища и то не отново правилно определени.
1: Казвате, чакате средства за първите три училища. Това какво означава? Че ще се достроява сграда или че ще се прави на друго място нови училища?
0: Не, това са разширения на разширения училища. Само. Да, това са разширения, които ще се опитаме поне частично да финансираме сами. На много места се строят и нови сгради. В Студентски град се строи ново училище, в Триадица има вече проект, така че предстои там също обществената поръчка за строителство. Има и няколко други терена, които обаче са собственост на църквата. Надяваме се все пак в някакъв момент да постигнем съгласие с тях, тъй като те в ПУП са отредени за строителство на училища и са в квартали, където нямаме други терени, върху които да можем да построим училище. Така че това е причината да продължим разговорите с тях.
1: Да, с църквата, за кои терени водите? Защото да, и в Манастирски Ливади има точно райони, така, в които жилищното строителство изпреварва изграждането на училища.
0: Така е, за огромно съжаление, новите квартали на София са заложени без да се мисли за публична инфраструктура. Това, което се случва, е, че наистина строителството на жилищни блокове изпреварва, но освен, че изпреварва, то е завзело всичките терени в района, които могат да бъдат използвани за строителство на училища. За да се построи училище, са необходими декари земя. В Кръстова Вада, например, единственият ни вариант е църковния имот, за който продължаваме да водим преговори. Ние знаем, че те не могат да ни го прехвърлят, но могат да ни го дадат за ползване за 50 години, което със сигурност е решение ние да инвестираме в построяването на училище, тъй като там е абсолютно жизненно важно за живеещите в квартала.
1: Има ли спънки в тези разговори или просто предстои да уточните подробности?
0: Имаме три писма до тях, на които нямаме писмен отговор. Водени са разговори, но поради липсата на писмена среда не мога да коментирам повече. Надявам се скоро да имаме условията на църквата, при които тя би била съгласна да ни даде тази възможност, тъй като родителите изключително много настояват и те, разбира се, са прави. Най-близкото им училище е на 4 км и половина.
1: Слушах Йорданка Фандъкова сега през уикенда, която каза, че всъщност училищата, които вие в момента откривате, са започнати още по нейно време. И всъщност големия проблем на Столичната община в момента е това, че вие нямате какво да оставите на следващия кмет. Нещо, което той да може да открие, нали? Защото това са дългосрочни проекти, то може би и да е по-дълго от един мандат. Има ли такива проекти, които вие подготвяте и да оставите за следващия кмет, например?
0: Разбира се, че има. Просто се надяваме да действаме и по-бързо и още в рамките на този мандат да има, ако не пълна, то почти пълна готовност с първите три училища, които да получат своите разширения. Както вече споменах, се строят и две нови и освен това проектираме, предстои да се обяви конкурса за проект за още 10 училища. Решението е да правим конкурси за проект, както настоява съответно и архитектурната общност, с която ще се съобразим, така че ще има със сигурност какво да оставим на следващия кмет и то само след един мандат, а не след три.
1: Сигурността около училищата, успяхте ли навсякъде във всички райони, Люлин, Красна Поляна, където вечер има неизправно осветление, да решите този проблем, липса на камери около училищата, например, или?
0: Мисля, че на голяма част от местата вече видеонаблюдението е възстановено. Обжаваше се дълго време договора с изпълнител, възлагането на поръчката за видеонаблюдение, но мисля, че още през миналата година казусът се разплете и започнаха поетапно да връщат видеонаблюдението, така че да, имам увереност, че на повечето сгради за образователна инфраструктура, училище, детски градини, видеонаблюдение има. Разбира се, то трябва да бъде подменено поетапно, защото част от видеонаблюдението е изграждано доста отдавна, поради което не дава възможност да се разпознаят лица и хора, а това всъщност е нещо, което ни трябва в случай на вандалски прояви. Иначе по отношение на сигурността, знаете, че училищата сключват договори с охранителни фирми, които съответно им съдействат през учебното време. След учебно време обаче желанието ни е дворовете да продължат да се използват, така че мислим в посока как да ги обезопасим и съответно да осигурим охраната, която да позволи безпрепятствено забавление на семейството и децата след училище и да няма сблъсъци с хора, които са отишли там за друго.
1: Като казахте камери, има ли инструкции? Къде могат да бъдат вече тези камери в училищата?
0: По отношение на поставянето на камери вътре в училищата, ние за съжаление нямаме правомощия. Директора е доста овластен, така че той сам да определи къде да има камери. Първоначалните камери бяха поставени във връзка с провеждането на матурите, съответно и финансирани от Министерството на образованието. Впоследствие някои директори прецениха да добавят още камери в допълнителни стаи, коридори. Това, което призовавам обаче след случая през миналата година е наистина да спазват инструкциите на институциите, включително защита на личните данни и да се съобразяват къде поставят тези камери, защото колкото и добри намерения да имат, запазването на личността на децата и тяхната самостоятелност е по-важно.
1: Понеже говорим за сигурността, може би не е въпрос към вас, но СДРБР знаем, че утре и всички полицаи ще бъдат около всички училища. Имате ли разговори това да не е само на 15 септември, защото безопасността е през цялата учебна година?
0: Така е. СДВР и Общинска полиция мисля, че имат добър диалог помежду си. Правилно отбелязахте, че не е в моя ресор, но разговаряме с колегите на местата, където знаем, че е по-проблемно. Има събиране на по-големи групи от допълнителни хора. Общинска полиция прави обходи. Предстоите първа да се определят още такива, така че вярвам, че учебната година ще протече спокойно. Надявам се и в месеците, в които деня е по-кратък.
1: Детските градини, казахте, че там имате проблем. Първо, колко деца останаха извън системата след всичките тези класирания, които има през лятото?
0: По отношение на градинските групи, бих казала, че ние вече почти нямаме недостиг, като се има предвид, че предстои до края на годината да открием още около 1000 места, но какъв е резултата за децата между 3 и 7 години? 2600 деца извън системата и над 2700 свободни места. По отношение на яслените групи обаче, недостигът е огромен. Всъщност той формира основния недостиг на 5700 деца в яслена възраст не намериха своите места в самостоятелните детски ясли и яслените групи в детските градини, като държа да отбележа, че това е основно поради липсата на персонал. Нямаме възможности в момента да трансформираме свободни групи и места в различни райони в яслени, но няма кой да работи в тях.
1: От какво имате нужда? Защо липсва персонал? Вероятно и текучество в други?
0: Не, имаме нужда от промяна в закона. През следващите 3 седмици ще се гледат внесени промени в закона за предучилищното и училищното образование. Надявам се най-накрая да се вземе решение, което да ни постави на същата плоскост като останалите европейски държави, а именно да има едно ведомство, което да отговаря за децата от 0 до 7 години. Такава е европейската рамка за ранно детско развитие. Тя предвижда единна система. И да изоставим устарелия модел с медицински сестри в всяка яслена група, това е недостига. Ние имаме страшна необходимост от медицински сестри, само че от същата необходимост, имат и болниците. Получихме писма за подкрепа за такава реформа от Лекарската асоциация на национално ниво, от Лекарската асоциация на Софийско ниво, от Съюза на педиатрите дори, които казват, че няма необходимост две медицински сестри да бъдат в яслените групи. Нещо повече, те казват, че медицинските сестри могат да бъдат ситуирани в кабинет в самата сграда на детското заведение и много се надявам в разговори с Министерството на здравеопазването и образованието да постигнем консенсус и тези законови промени да бъдат приети.
1: Госпожо Желязкова, аз не си на нея разбирам. Тази тема е поставена преди много време на масата. Защо сега казвате, че трябва да постигате консенсус? В крайна сметка за толкова време не успяхте ли да проведете разговори, да се разберете?
0: Какво? Разбира се, ние сме провели много-много разговори. Въпросът е, че правителствата се сменяха едно след друго, с всяко едно от тях сме водили разговори.
1: Дори
0: в момента, в който постигнем някакво съгласие, съответно правителството си заминава, идва ново правителство и започваме отново разговори. Затова в момента при пълно мнозинство имаме надежда, че това е реформа, която може да бъде осъществена. Правилно отбелязвате, повече от 3 години даваме знак, че система е предсрутване. В момента мисля, че е назряла ситуацията, в която трябва да се действа. Още повече, че детските ясли във вида, в който са в момента, са създадени така през 50-те години на миналата година, на миналия век, с целта да се изолират за разни заболявания. Тогава не е имало ваксините, с които разполагаме в момента. Имало изключително много медицински дейности. Сега те са прехвърлени на личните лекари. Видяхме се и със Съюза на личните лекари, които ни увериха, че медицинските сестри нямат ангажиментите, които са имали тогава. Всъщност, те в момента нямат почти никакви ангажименти, които да изискват медицинско образование. Така че сега е момента да направят тази реформа и да осигурим на децата грижата, от която се нуждаят, а именно социално-емоционални умения, учене чрез игра, доста повече педагогическа работа и доста повече психологическа, за да може да се помогне на децата. Знаете, те проговарят все по-късно. Това със сигурност е педагогическа работа. Много екипи могат да работят с тях, включително ресурсни, така че се надяваме, че ще проявят разум и политическа воля.
1: Пропуснахме ли някои от проблемите, които биха могли да бъдат спънка за учебната година, която започва утре?
0: Не мисля, това са проблемите, които виждаме. Разбира се, има огромна необходимост от ремонти на всички сгради за образование на територията на София. От няколко години за първи път всъщност отделяме средства за поддръжка. До момента не е имало такива. Знаете, че всяка сграда има необходимост от текущи ремонти. Когато те не се направят, стават сериозни, капиталови през следващите години, така че се опитваме още да решаваме дори по-малките проблеми преди да са се задълбочили. За там са необходими много средства, но се надяваме, че ако правителството приеме програма, с която да можем да финансираме преминаването на едностранен режим, ще освободим средства, с които по-бързо да ремонтираме по-старите сгради, които имат тази необходимост.
1: Десислава Желязкова, тя е заместник кмет с ресор образование, спорт и младежки дейности в Столичната община. Благодаря ви.
2: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
3: Дядо, обичам те!
4: Какво?
3: Казах, обичам те!
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
8: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Сигнал за изоставен багаж във влака Бургас-София на гарата в Сливен наложи евакуация на пътници и отделяне на вагон от композицията. За повече информация включваме кореспондента ни Стоян Радев. Добър ден!
2: Добър ден, намирам се на ЗП гара Сливен. Към момента тук всичко е спокойно, няма паника сред хората, влаковете вече вървят, след като за час са били спрени заради сигнала за забравения багаж в пътническия влак. Дори в момента пристигна пътнически влак. А вагонът с багажа е изолиран, отдалечен от гарата и квартал Надежда Коловоз. Той се охранява от полиция, на място има и пожарна. ЖП гарата обслужва пътници и линиите. Сигналът е подаден в 10 часа в дежурната част на районно управление Сливен от началника на влака Бургас-София. Сигналът е за изоставен багаж без надзор. В 10:10 влакът е спрял на гара Сливен, а пътниците са евакуирани. Влакът е продължил по направление. На място се очаква екип на СОБТ, който да установи какво има в изоставения багаж. Аз оставам на място, за да ви информирам за последващите действия на властите. От ЖП гара Сливен, Стоян Радев.
1: Повишаването на размера на линията на бедност с над 52 евро до 443 евро от началото на следващата година ще намали бедните в България с 0,5%. Така социалният министър Наталия Ефремова защити пред Националния съвет за тристранно сътрудничество предложението всяка година да бъде актуализиран прага на бедност, което стъпва на данните на Евростат за доходите и условията на живота.
3: Необходимият финансов ресурс за бюджета на Министерство на труда и социалната политика, проистичащо от внесения проект за увеличаване на размера на линията на бедност, ще доведе до увеличаване на бюджета в сектор социална политика с 93 милиона 799 хиляди евро за следващата година.
1: Аргументира се министър Ефремова. От КНСБ и КТ подкрепа припомниха, че прага на бедност през следващата година по методика се определя на база изследване на Евростат от 2024 година и настояха за изчисляването да се ползва методиката, прилагана до 2019 година, която отчиташе поскъпването на стоките от малката потребителска кошница. Президентът на КНСБ Пламен Димитров.
4: Последните години особено това е доста важно предвид на по-голямата инфлация и това би довело до размер на прага на бедност за 2027 година в размер на 467 евро и 80 цента, т.е. нови 24 евро и 80 цента над предложения размер 443. Най-грешната важна е методиката, която ние смятаме, че всъщност е основният проблем.
1: Каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Големите пожари, обхващащи над 300 декара, са с 55% по-малко тази година. Това съобщи директора на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Той допълни, че пожарната е получила 3000 комплекта дрехи за гасене на пожари, 22 уреда за спасяване при катастрофи, 4 системи за гасене на горски пожари. Джартов отбеляза, че дроновете са вече задължителен елемент за овладяване на големите инциденти. Дронове са били използвани и при огледа на пожара в склада на оръжейната фирма МКО. С демонстрации на противопожарна техника и дни на отворени врати, огнеборци от Монтана отбелязват седмицата на пожарната безопасност. На днешния си професионален празник огнеборците направиха демонстрация на техника пред деца. Репортаж на кореспондента ни Любо Андреев.
5: Демонстрациите бяха направени пред деца от градините в Монтана. Тази година пожарната получи два нови дрона.
6: Дронът има камера отпред, която ни помага да разузнаваме пожарите.
5: 6-годишните Марти и Мануел знаят, че не трябва да си играят с огъня.
7: Защото могат да се опалят или да запалят нещо.
8: Децата да не пипат запалка и кибрити.
5: Дроновете са изключително полезни в борбата с пожарите, подчерта комисар Венцислав Райков, директор на пожарната в Монтана.
9: Това много ни помага при разузнаването на полски и горски пожари. Вместо да го обикаляме пеша или с автомобили, вдигаме дрона и се оглежда от всякъде. Виждат се и пътища, водоизточници и по-бързо може да реагираме.
5: За празника с писмена похвала от главен комисар Александър Джартов са отличени 4 огнеборци и 25 от директора на пожарната в Монтана. За новините Любо Андреев.
1: Български ученици спечелиха 5 златни и 5 сребърни медала, както и 3 почетни грамоти на Международната олимпиада по английски език в Сочава, Румъния. Това съобщи Министерството на образованието и науката. В отборното класиране България печели първо място на ниво B2 с 95 точки. На ниво C1 страната ни заема второ място с 94 точки, като се нарежда след домакините от Румъния. В състава на българския национален отбор са участвали 8 ученици. От полски Тръмбеж, Провадия, Плевен, София, Габрово и Търговище, предаде репортерът Андрей Борисов. Заради нови изригвания на вулкана Етна, летището на град Катания на италианския остров Сицилия остава затворено до 17 часа, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
0: Поради силните емисии на пепел, кодът Етна е червен. Заради вулканичния облак, издигнал се на 4 км височина, беше наредено затваряне на сектор от въздушното пространство на летището на Катания, от което последва и затварянето на самия аеропорт до 17 часа. Според данните от специалните камери за наблюдение, се отчита, че облакът се движи в посока юг, където е летището. След предупреждение за случващото се изпиране на полетите, управляващата компания летището на Катания нареди националните и международните пристигащи полети да бъдат пренасочени към други летища в Сицилия, включително и Фалконе Борселино на Палермо. В очакване на актуализации през следващите няколко часа, пътниците са помолени преди да отидат на летището на Катания да проверят статуса на полета си с авиокомпаниите. За новините Елена Шаханова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
10: След обяд на Централна и Източна България ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Личности. Един от кандидатите за президент, бившият министър на земеделието Иван Христанов, днес представи номинацията си за вице-президент и инициативния комитет, който застава зад кандидатурите им. Кои са те? Мария Филева разказва.
1: Като кандидат за вице-президент в двойка с бившия земеделски министър служебното правителство на Андрей Гюров, впрочем назначено от Илияна Йотова, ще се яви доцент доктор Стоянка Черкезова, експерт в областта на статистиката и демографията. Именно тази компетенция е причина за избора ѝ, обясни Иван Христанов при официалното представяне.
2: Работата на доцент Черкезова е да решаваме най-големия проблем на България, който не е корупцията, то е демографията. Ако аз нося реда и справедливостта, които хората очакват от президентската институция, тя носи решенията за бъдеще.
1: Другата функция, която ще бъде възложена, е помилванията, които ще предприеме, ако бъде избрана, да са извършвани по ясни правила.
2: Помилването и демографията трябва да бъдат приоритет. Не просто на доцент Черкезова, на целия български народ. Защото помилването като акт на върховно състрадание и милосърдие се оказа използвано.
1: Населението ни намалява и устарява, предупреди доцент Черкезова.
3: България не може да съществува без хора. Така че демографията, демографското състояние на страната е топ приоритет. Той е най-важният проблем. Някак си другите проблеми бледнеят пред този проблем и ние трябва да му обърнем сериозно внимание. Затова аз днес си позволявам да изляза от зоната си на комфорт на учен и да се осмеля да направя стъпки в практиката, така че да бъда полезна на обществото.
1: Председател на инициативния комитет е рок-музикантът от Ахат Денис Ризов. Той мотивира включването си така.
4: Иван Христанов според мен е черната овца на българската политика, така че това е един човек, с който изповядваме едни и същи ценности.
1: Христанов отвърна на жеста.
2: Черната овца на българската политика и черната овца на българския рок.
1: Бившата телевизионна водеща Наталия Симеонова, която също е част от инициативния комитет, се присъедини към тезата на Христанов, че битката за Дунтуков 2 не е предрешена.
5: Всички знаем какво е нормалност. Време е да върнем нормалността в политиката. Аз благодаря на господин Христанов и на госпожа Черкезова и се надявам с тяхната кандидатура да се окаже, че докато двама се карат, третия печели.
1: В инициативния комитет влизат още професор Тодор Тодоров, рок-музикантът Васил Гюров, Румяна Борисова, която по думите на Христанов сама се опълчила срещу замеделските мафиоти в Северо-Западна България, утрамаратонецът Мария Николова, Фатме Мустафова от Свиленград, преподавател по английски на деца от малцинствата, Кирил Николов Дизела, европейски вице-шампион по ориентиране и други. За 12 плюс 3, Мария Филева.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
8: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
9: С медийното партньорство на Българското национално радио.
0: В
10: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант-контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
0: Авели, че издигна официално Ивелин Михайлов за кандидат за президент и Юлиана Матеева за вице-президент. Тя беше депутат, припомням, адвокат, завършила специалност право в юридическия факултет на Техническия университет във Варна. Ивелин Михайлов е наш събеседник сега. Здравейте, господин Михайлов.
11: Здравейте.
0: Нека да започнем с това. Каква е вашата прогноза? Какъв реален резултат на президентския вот чертаете на формацията ви при конкуренцията, която се очертава?
11: Всичко зависи от това, доколко ще можем да достигнем до голяма част от българския народ, защото ние имаме какво да кажем, какво да покажем, за разлика от кандидатите, които са до момента, които нямат нещо свършено извън периода, в който са били някакви държавни служители. Всичко, което ние сме направили, е било наистина доброволно, направено е в името на добруването на обществото и има много неща, които да покажем. Също така и както нашата дейност като парламентарна партия, какво точно сме свършили, колко неща сме направили, по какъв начин сме се борили дори срещу медийното отразяване и мафията в онзи момент. И всичко за това нещо, ако стигне до българския народ, тогава съм сигурен, че ще имаме положителен резултат от изборите. Ако не успеем, резултатът ще е такъв, какъвто са си го нагласили сте тук.
0: Да, обаче не рискувате ли така, както започнахте, защото в крайна сметка за парламентарната ви дейност хората ви дадоха оценка на изборите. Вие не успяхте да влезете дори в парламента. Тоест, така, може би рискувате. Дали е печеливша тази стратегия?
11: За парламентарната ни дейност не успяхме да достигнем до повечето хора. Медиите и онлайн пространството бяха заети от хората с повече финанси, които успяха да прокарат своите идеи и поради тази причина ние не получихме оценка за това, което сме направили, а получихме резултата, който противника, така да кажем, или олигархията в България, политико-олигархичната система, успя да се докара благодарение на своите усилия, средства и опит, който има.
0: Казвате, че прогресивна България е дошла от олигархията, така ли?
11: Вече съм 100% убеден в това нещо, защото представих доказателства за фрапантни престъпления в България, които хората искаха най-накрая да видят някакво възмездие. Искаха най-накрая да видят някои от политическите среди да понесе наказание по същия начин, както понасят обикновените хора, както всеки ден им ги стигат. Но това, което се случи, е абсолютно нищо. Включително аз разпознах хората, които ме бяха изнудвали от КПК да гласувам с Борисов и Пеевски, които спретнаха целият този цирк, за съжаление, който е трагедия за 7 човека, които са лежали в ареста, за още много други хора, които са роднини и пострадали от цялата тази държавна репресия. Но те дори ми отказаха да направим разпознаване, при положение, че съм дал и втори свидетел, с който не се познаваме, при който същите лица са действали, и те отказаха това нещо да го направят. Сега, след като ние имаме едни индивиди, които отказват явни престъпления със свидетелства, да им дадат гласност, да действат по тях, значи ние имаме същия модел, това, което наблюдаваме в момента, е една и съща система на ограбване на хората, просто заменяме лицата в нея. И не напразно виждаме толкова много хора от ГЕРБ и от ДПС, които напускат и отиват в прогресивна България. Не защото Борисов и Пеевски ги слагат там, а защото те отиват при по-силния, за да могат отново да станат държавна хранилка.
0: Е, това е винаги, нали? При печелившите отиват всички. Това не е някаква изненада в поведението на много хора.
11: Да, ако печелившите искат да променят нещо, това, което трябва да направят, е да сложат нови лица, които да променят системата. Или няма как един човек, който е извършвал системни престъпления в една община или в една институция, да бъде назначен отново да работи в една или друга институция на ръководен пост и ние да очакваме, че този човек ще направи нещо различно. Напротив, властимащите ги слагат, защото тези хора са удобни и оттам те ще правят същото, което са правили и преди, но за други хора. Имаше даже една психоложка в студиото на един влогър, която е била към Прогресивна България, още в началото, когато се е сформирала, и тя каза, че Копринков е казал: парите, които отиват при Пеевски и Борисов, просто ще потекат към нас.
0: Говорите за доктор Гълбо, това го каза тя в нашия ефир, но пък Румен Радев даде друго обяснение, нали? Не може да хване хора от улицата, за да управляват структурите. Очевидно е, че взима някакви кадри, които са се развивали, а те са се развивали през последните 15 години, когато очевидно Бойко Борисов е управлявал. Как иначе да стане? Кажете вие с какво можете да помогнете на президентската институция, например, при положение, че знаете, че правомощията на държавния глава у нас са предимно представителни?
11: Първо ще отговоря на това, което вие казахте за Румен Радев, че е дел хора, които са изградени.
0: Това е обяснението, което един, той даде, не го давам аз. Да?
11: Ако един футболен отбор губи последните 15 години катастрофално и от тази група изпада в Б, в В и в селските групи, да кажем, че кадрите, които работят в този отбор, трябва да ги сложим, защото са се изградили последните 15 години, това означава, че падението ще продължи.
0: Господин Михайлов, секунда, извинявайте, прекъсвам ви, защото мърдате с телефона. Господин Михайлов, мърдате с телефона, обхвата ви не е много добър. Моля ви, спрете да мърдате и ви слушаме сега пак.
11: Да, значи, това, което Румен Радев казва, е, че имаме кадри, имаме хора, с които да заменим до сега всички кадри, които са били престъпници, нали, които са извършвали престъпления, и няма как с старите кадри, с които ние пропадаме 15 години и хората за това гласуваха да сменят тези кадри, той да каже, че те били изградени и ще ги сложи отново. Няма как тогава да се накажат престъпниците и отново ще има същите престъпления. Президентската институция има огромна власт. Бях една година в Народното събрание като председател на парламентарна група само на 10 човека. Това, което мога да ви кажа, е, че имаме достъп до международни институции, имаме достъп до много авторитетни фигури и в частната, и в политическата международна среда, с които ние можем да поставим важните въпроси на дневен ред, и когато изпълнителната власт не изпълнява своите ангажименти към хората, ние да изискаме те да бъдат изпълнени и това нещо да се покаже. Сега виждаме, Илияна Йотова не казва нищо от нещата, които не се изпълняват. Румен Радев дойде с едни обещания, до сега не виждаме нищо, което да се изпълни. По места ние показваме, има на места в България, където продължава да се работи така се едно сме Сомалия. И въпреки всички сигнали, които сме изпратили към управляващите, те не действат по никакъв начин, защото това, което правят, те овладяват общините, като кметовете минават на тяхна страна. Не минават от герба, както беше при Делян Пеевски, но минават по друг начин. Президентската институция би трябвало да е този инструмент на така да го кажем, на държавността, който да направи така, че да могат проблемите на хората да бъдат показани. Защото ако президента, ако Министерския съвет, нали, премиера, ако Народното събрание, ако сега Висшия съдебен съвет, ако ръководство на БНТ и на БНР е в едни ръце, ние не можем тогава да кажем, че сме демокрация. Ние тогава сме някаква форма на тоталитаризъм. И ППДБ не са по никакъв начин да кажем опозиция, защото ПП е създадена от Румен Радев. Румен Радев създаде ПП. Румен Радев назначи Андрей Гюров, въпреки че уши Илияна Йотова. Не, Румен Радев го направи.
0: Е, в крайна сметка, чакайте. Сега, знаете какви са репликите, които си разменят ППДБ и Румен Радев? От друга страна, на тези избори специално те отиват с различни кандидати. Нали?
11: Това е цирк. Цирк, за да може народа да остане с впечатление, че има някаква борба. Цирк, за да може актуалните теми да бъдат изместени, примерно 600 милиона, където губи народа от Пловдивския панаир, никой не казва за това. Никой не казва, ние пуснахме от Брикел, по какъв начин работи самата централа. Абсолютно невъзможно. Показахме във Варна Даниел Славов, как отива и строи незаконно, ние показваме липса на нотариални актове, липса на разрешителни за строеж и отивам в полицията и те ми казват, можеш ли да отидеш в кадастъра да ми извадиш и други документи. Абе, аз да не съм полиция или служби, да отида и това нещо да го казвам. Също така, оказа се, че Кирил Димов, бившия шеф на ДАНС, който преди време е получил поръчка да бъдем ние унищожени политически, за да не пречим на политическата система, показахме свидетел, който мина детектор на лъжата. Лично Кирил Димов му е казал, че е получил поръчка от Бойко Борисов и от Деньо Денев. Това обаче, което се случи, това го няма в медиите, това няма някой да го каже. Никой няма да каже, че хората от КПК са действали не като инструмент за противодействие с корупцията, а с инструмент за натиск с неудобните. И това нещо, нито президента Йотова, ние сме изпратили писма, нито ППДБ, изпратили сме писма към тях. Нито премиера Румен Радев това го е отразил и това не се е дало гласност. Ами помислете, щом за една партия, която заскоро беше парламентарна, която все още има 100 500 човека гласоподаватели, ако тя не може да се докопа до истината в различни места в страната, то какво се случва тогава? Тогава за обикновения човек това, което може да се случи, е само единствено да търпи, защото ще изкарат неговата съдба винаги, че той е виновен, дори няма и да разберат хората, че се е случило
0: нещо. Ето, вие го казахте в нашия ефир, но нали всичките тези неща би трябвало да бъдат и доказвани, господин Михайлов.
11: Ние имаме 100% доказателства, готови сме, ако вие намерите начин медийно, как някъде да ги покажете, ние може да дойдем с хора, с свидетели, с факти, с документи, но това нещо ние го даваме в службите съответно и то потъва. Или от службите това, което те правят, започват да преправят други документи. Дори имаме информация вътре от самото МВР, от ГДБОП, от КПК, от ДАНС за преправяне и за нагласяне на хора в България, което изкривява цялата правосъдна система.
0: Какво означава да преправяме? Чакайте, хвърлите някакви обвинения, въобще не мога да разбера за какво говорите. Какво означава преправяне?
11: Създават документи с невярно съдържание, които, примерно, КПК иска от, криминална полиция във Варна сведения за някакъв човек. Това сведение криминална полиция го дава изкривено и излъгано, защото то няма доказателства, но после, примерно, ДАНС иска от КПК дадени доказателства и тя казва, ние имаме сведения вече, че това нещо е така. И те, когато отидат да проверят в КПК, виждат, че това е от криминална полиция, но никой не ходи до криминална полиция да види, че това е сфабрикувано сведение. И по този начин...
0: А вие как разбирате, че е изфабрикувано сведение? Извинявайте, как...
11: Не, аз имам свидетелства на хора отвътре от системата, които обаче имам и много доказателства, но ако ги дам, това, което правят тези хора, са уволнени, после на тези хора започват да им правят различни проблеми, някой може да реши да се самоуби дори. Виждате какво се случва. Ние отиваме, показваме, само ще ви кажа. На хората
0: все пак
11: им
0: всичките тези неща,
11: всичко,
0: които хвърляте в пространството, би трябвало да бъдат доказани, нали?
11: Истина, те са доказани. Ние отидохме и доказахме, че по ПВО всички програми, които са за енергийна ефективност, ние отидохме на място на 160 обекта и видяхме, че хората нямат трудови договори, работят непълнолетни, малолетни, не плащат на служителите, няма технически контрол. И това нещо го дадохме. Вие чухте ли една медия да го каже? Вие видяхте ли властта да реагира? Видяхте ли тези пари да се изискат от тези фирми, защото това са все пак държавни поръчки и те да бъдат дадени на пенсионери или на здравеопазване? В момента ние трябва да събираме пари за всяко болно дете, защото парите са откраднати. Вие чухте ли от здравната система къде се крадат парите? Не?
0: Да, навързахте страшно много теми. Спирам ви тук обаче, защото Виргиния Върбанова в студиото трябва да каже кратките новини на Хоризонт. Ще имате възможност да говорите още по Хоризонта. Ивелин Михайлов, благодаря ви.

0: Хоризонт.
1: В 13.30 водещите новини на кратко. Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна подкрепа по предложения от правителството нов размер на линията на бедност за страната 443 евро от 1 януари до година, с условията, които поставиха КНСБ и КТ подкрепа. Това обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев след края на обсъжданията. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохан и под връх Околчица. Това обявиха на пресконференция от прокуратурата и МВР 7 месеца след трагедията. Има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват складове за взривни вещества и боеприпаси, смята министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По повод взривовете в склада на оръжейната фирма МКО, Демерджиев уточни, че все още е рано за водеща версия. Днес времето над страната е предимно слънчево с максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 23.

0: И към темата за взривовете в МКУ, установени са пропуски в охраната на складовете. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти днес. Започва и проверка на военните складове. Чуйте.
1: Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, а не самата охрана. При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само МКУ. И за това считам от днес ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
0: А ние продължаваме сега с коментар на Николета Атанасова, Българска камара за охрана и сигурност. Здравейте, госпожо Атанасова.
2: Здравейте.
0: Как професионалният охранителен бранш коментира факта, че всъщност складове на МКУ са преминали над 18 инспекции от МВР от началото на годината, без забележки и някак сега се оказва, че имало нарушения, неглижирана била охраната?
2: Охранителният бранш категорично възразява за това прехвърляне на отговорността за инцидентите в складовете за боеприпаси на физическата охрана, на охранителите, тъй като това са обекти от стратегическо значение, с дейност от стратегическо значение за националната сигурност и те подлежат на мултидисциплинарен контрол от различни институции по компетентност. Законът за частната охранителна дейност изрично разрешава на такъв тип обекти да организират сами охраната си след предоставяне на лиценз за самоохрана или да бъдат охранявани от Министерство на вътрешните работи, точно така. Тъй като този обект е в списъка за стратегически обекти, не бих могла да кажа дали има право да бъде охраняван. Тоест, какви са критериите, по които МВР поема охраната на части обекти от стратегическо значение. Но във всички случаи охраната на този обект, системата за сигурност, тя не се подчинява единствено само на закона за частната охранителна дейност, а се подчинява и на доста други нормативни актове. Тоест, изискванията за сигурност не са посочени в един единствен нормативен акт.
0: Това е така, вероятно си и всичко е описано, но аз не разбирам как МВР проверява един склад през 10 дни и в същото време после излиза МВР шефа и каза, ама сигурността е неглижирана. Как се случва това? Тези проверки на МВР, където и да било, не само във военните складове, в другите фирми. Как се извършват? Те само какво идва един представител на МВР, преглежда някакви документи или как се извършват тези проверки? Защо наблюдаваме това нещо?
2: Аз не бих могла да кажа какъв е резултат от проверките и най-вероятно се ходи на място. И това не е само един представител на МВР, тъй като такъв тип складове се проверяват веднъж от служба КОС, веднъж от пожарната, веднъж от МВР по линия на самата охрана. Отделно от ДАНС, които също имат отговорност за физическата и информационната сигурност в такива обекти. Така че имаме най-малко 4 институции, които са посещавали на място, нали, от тези 18 проверки, които излязоха в публичното пространство, че са извършени. Ние не можем да кажем колко на коя институция са, но те са със сигурност на място. Предвид факта, че само преди месец е имало друг подобен инцидент, също в обект на същата фирма, най-вероятно обектите на тази фирма би трябвало да са подложени на щателни проверки дори само заради първи инцидент. А сега след втори инцидент опита да се прехвърли, че е неглижирана охраната, е опит за прехвърляне на отговорност. При толкова много отговорни институции охранители да се откажат отговорни, че се е случил този инцидент, това е несериозно.
0: А как всъщност протичат? Ето, кажете, може би не в такъв тип фирми, как протичат проверките на МВР?

0: Ходи си на място, оглежда се всичко как е изпълнено, освен документацията. Документацията е най-малкото. За такива обекти има планове, има схеми на техническата, на физическата, на конструктивните мерки, дали отговарят на те, но те са мултидисциплинарни, пък казвам.
1: Добре, и когато бъде направена една такава проверка, има някакви несъответствия, тогава МВР дава предписание, нали така?
0: Точно така, от всяка проверка има протокол и се пише предписание.
1: Добре.
0: Ако има някакви установени пропуски.
1: И след примерно 10 дни, 15-20, когато МВР дойде пак на проверка и види, че това не е изпълнено, какво се случва?
0: Значи, може да бъде отнет лиценза. Има основание да бъде отнет лиценза или да бъде наложена санкция.
1: Тоест, при 18 инспекции, проверки, би било редно вече, ако има толкова нередности и МВР са установили, тези складове вече да са били затворени, нали така?
0: Точно така, точно така. Те не могат да те нямат право да функционират, ако не отговарят на изискванията или не са изпълнили предписанията на компетентните органи, който не е един. Тоест, те са в няколко направления, предписания и тези обекти, за да функционират, за да са отворени, да имат лиценз. Защото веднъж има лиценз за самата дейност, която също е лицензиозна, и второ има лиценз за самоохрана. Защото очевидно не ги охраняваме МВР.
1: Тогава какво не е наред и какво трябва да бъде променено, за да не да няма взривове и следващия месец или след една седмица някъде?
0: Ние не можем да кажем, тъй като не знаем какви пропуски има предвид господин Демерчев, че има в обектите, в което ние от охранителния бранш дълбоко се съмняваме предвид засилените проверки на този тип обекти и в частност на този, на този завод.
1: Понеже тук се прокрадва и версията, която идва саботаж. Как се действа в такива случаи, когато се предполага саботаж? Може ли една физическа охрана на частна фирма да предотврати нещо подобно?
0: Не можем да използваме сега това понятие саботаж, преди да има официално становище на компетентните органи. Предвид на това, че по компетентност противодействието на тероризма се контролира от ДАНС, може би те биха могли да направят нужните проверки и предписания как да се предотвратят следващи такива инциденти и дали е саботаж съответно. Но мисля, че на много ранен етап се правят тези предположения.
1: Да, а частните фирми, не говоря за конкретния случай по принцип, имат ли право да използват различни техники за контрсаботаж, за глушаване на дроновете около някакви такива обекти?
0: Значи, употребата на дронове не е регламентирана още нормативно. Това предстои да се направи. Това е коментирано в рамките на консултативния съвет в главна дирекция национална полиция. Заглушителни устройства ясно, че нямат право да използват, но имат задължения всички охранителни фирми и охраняваните от тях обекти да имат планове за противодействие на тероризма, които също се контролират от ДАНС. И при проверки те трябва да ги покажат и че прилагат мерките по тях. Зависимост от степента на риск на самия обект.
1: Има ли дефицит в координацията между частните оператори на сигурност и държавните служби за сигурност?
0: Дефицити в комуникацията или в
1: комуникацията, да, начина по който си комуникирате, защото нали то не е. Той по темата за моловете пак имаше такива разговори, такива проблеми около сигурността там. По принцип, периодично се появяват някакви такива недоразумения. Не знам, можем ли да ги наречем така, но за това ви питам. Да, имате ли някакъв проблем с комуникацията? Дефицит, нещо, което сте огледали и не комуникира добре? Връзката не ви е достатъчно добра?
0: Може би, ако има конкретни случаи по места, защото все пак, ако говорим за цялата страна, може някъде да няма добра колаборация, но като цяло да, има. Има добра комуникация, има взаимодействие, полицията много съдейства на частната охрана, тъй като полицията няма право да пази частни обекти и да се намесва в сигурността на частни обекти, а пък охранителите нямат правомощия извън охраняваните от тях обекти. Така че взаимодействието между частните и държавните структури за сигурност всъщност осигурява обществената сигурност като цяло.
1: И по темата за служителите в охранителните фирми, това предимно пенсионери ли са, какви хора са и до каква степен те могат са обучени и биха могли да разпознаят, понеже тук споменахме думата саботаж, то дойде всъщност от позиция на фирмата, да разпознаят нещо подобно?
0: Разбира се, това е общо известно, че преобладават по-възрастни хора в охранителните фирми, но това не е навсякъде. В зависимост от обекта, там където трябва да бъдат по-млади хора, където трябва да бъдат специално обучени, там не могат да се вземат просто някакви възрастни хора. Това е много е лесно да се сложи този етикет и да се има такъв имидж на охранителите, но това не е така. Там, където е рисков обекта, там не може да се рискува с недобре обучени или неподходящи охранители, негодни, непригодни за съответния обект.
1: Трябва да приключваме. Какъв извод да направим, следейки, разбира се, темата от дистанция, защото не сме час и двете от разследването, какво може да направи държавата, за да няма подобни инциденти?
0: Може би малко повече да се инвестира в разузнаване, превенция, профилактика, може би определяне на някакви минимални изисквания за сигурност, които ако са изпълнени, да не излизат с твърдения, че се неглижират, че се неглижира охраната.
1: Благодаря ви, Николета Атанасова, Българска камара за охрана и сигурност.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
3: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
8: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
7: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Днес утре непрекъснато ще се връщаме към темата образование. Над 5000 първокурсници започнаха академичната година в Университета за национално и световно стопанство. В препълнената аула на висшето учебно заведение ректорът професор Димитър Димитров представи възможностите, които УНСС предлага на студентите. А в церемонията по откриването участва и управителя на БНБ Димитър Радев, репортаж на Марта Младенова.
1: УНСС е едно от най-желаните висши учебни заведения, което предлага модерна база и програми, адаптирани към новите технологии и бизнес предизвикателствата на 21 век. С усмивка и деликатно чувство за хумор, ректорът професор Димитър Димитров посрещна студентите и най-вече първокурсниците.
2: Над 8100 кандидат студенти подадоха документи за участие в класирането, а в академичната 26-27 година своето обучение ще започнат 5492 първокурсници. Това е резултат, който ни дава основание за удовлетворение, но ни задължава да продължаваме да повишаваме качеството на образованието и да създаваме все по-добра среда за нашите студенти. За уважаемите първокурсници ще казвам, че от тези 5000 колко, около 1000, да кажем, не завършват първи курс. Така че, внимавайте.
1: Какво очаква първокурсниците и останалите студенти, които вече познават учебния процес в УНСС?
2: Реновирана библиотека, споделени пространства за работа и общуване, дигитални класни стаи, лаборатории с виртуална реалност и компютеризирани учебни зали. УНСС разполага с 12 студентски общежития с 5100 места, като 6 от тях са реновирани, 4 са изцяло обновени. УНСС е и университет с ясна ангажираност към устойчивото развитие. В рамките на инициативата Зелен университет работи собствен фотоволтаичен парк, функционират зарядни станции за електромобили. Нашият университет е координатор за България на мрежата за глобалната мрежа за устойчиво развитие, създадена от ООН SDSN България. Тази ангажираност към устойчивото бъдеще върви ръка за ръка с развитието на науката и новите технологии.
1: Доскоро често казвахме, който каквото и да говори, става дума за пари. Сега трябва да добавим още един феномен – изкуственият интелект.
2: Изкуственият интелект вече променя икономиката, бизнеса и пазара на труда. УНСС приемаме тази промяна като възможност да подготвим студентите си за професиите на бъдещето и да развиваме научни изследвания, отговарящи на реалните потребности на икономиката и обществото. Днес университетът има институт за изкуствен интелект в икономиката, институт по криптоикономика, блокчейн и иновации, Институт за повишаване на научно-изследователския капацитет в областта на ядрената индустрия и ядрената сигурност, заедно с останалите три съществуващи института. Развиваме и специалности и програми, в които студентите придобиват знания и практически умения за приложението на съвременните технологии в бизнеса, финансите, маркетинга, логистиката, счетоводството и анализа, големите данни. Нашето послание към младите хора е ясно. Не се страхувайте от технологиите. Научете се да ги използвате, ама не на искрите. Защото бъдещето ще принадлежи на тези, които умеят да използват новите технологии разумно, критично и отговорно.
1: Професор Димитров предупреди студентите, че изкуственият интелект няма място на изпит, а управителят на БНБ Димитър Радев поздрави младите хора с пожеланието да намират трудни решения в бързо развиващия се свят, основани на факти и критично мислене.
3: Затова не мислете за университетското образование като за определено количество знания, които придобивате днес и използвате непроменени през целия си живот. Мислете за него като за основа на постоянното учене. Сред най-ценните ви умения ще бъдат способността да анализирате, да се адаптирате и да работите с други хора. Ще бъде важно да разбирате технологиите, без да губите критичната си преценка. И преди всичко да умеете да взимате добри решения. Стремете се преди всичко друго към интелектуална независимост. Не приемайте един аргумент, само защото е популярен, и не го отхвърляйте, само защото е необичайен. Винаги питайте какво показвате.
1: Такива професионалисти трябват на Европа още сега и все повече ще са и необходими в бъдеще.
3: Европа ще има нужда от повече инвестиции в производителност и иновации, от по-силни институции и по-дълбоки капиталови пазари, но преди всичко от хора, способни да работят отвъд границите между държави, дисциплини и професии. И именно вие ще бъдете част от този процес. Вие ще бъдете икономистите, предприемачите, изследователите, менеджерите и публичните служители, които ще вземат много от тези решения. Ще работите в институции и организации, изграждани от предишни поколения, но ще носите и отговорността да ги развивате и адаптирате към новите условия. Затова моето послание към вас е просто. Бъдете любопитни, бъдете взискателни към себе си и към идеите на своето време. Не се страхувайте от несигурността, научете се да работите с нея. Бъдете отворени към нови факти, но не бъркайте отвореността с липса на принципи. И преди всичко, продължавайте да учите. Светът ще се променя по-бързо, отколкото която и да е университетска програма може да предвиди. Най-голямото ви предимство няма да бъде това, което знаете днес, а способността и желанието ви да научите това, което ще ви бъде необходимо утре.
1: Думи на управителя на БНБ Димитър Радев за 12+3 Марта Младенова.

0: 14 часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Синдикатите и бизнеса ще водят допълнителни разговори с правителството за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и дизела. Темата е поставена днес пред финансовия министър, съобщи президентът на КНСБ Пламен Димитров.
1: Ако беше 1,65 преведено в евро, цената на дизела 22 година, сега е 1,90 и плюс при същата цена на петрола за барел. Тоест те 21% как се случиха? Този въпрос поставяхме за изследване тогава, така Българската петролна и газова асоциация може би трябва да се активира по въпроса и да го обясни. Хубаво там да почнем и после да видим какви мерки за кого трябва да има за компенсиране, ако продължава това увеличение.
0: Каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Гражданите да имат право на избор дали целевата помощ за отопление да им бъде изплатена еднократно или на два транша. За това настоява омбудсманът Велислава Делчева в препоръка до социалния министър Наталия Ефремова. Повод са жалби на хора, които се отопляват с твърдо гориво, но са затруднени да закупят необходимите дърва и въглища преди зимата заради новия ред на изплащане. Още по темата от репортера Андрей Борисов.
2: Като пример, Делчева цитира жалба на 83-годишен самотно живеещ пенсионер, на когото са отпуснати общо 322 евро, но изплащането на значителна част от сумата е заложено за януари. По тази причина омбудсманът настоява за промяна в наредбата, така че хората сами да избират начина на получаване на помощта още при подаване на заявлението за нея. Според Велислава Делчева, социалната подкрепа трябва да се съобразява с реалните потребности на хората, за да не се стига до риск средствата за отопление да се получават след настъпването на зимния период. За новините Андрей Борисов.
0: 137 предписания за отстраняване на забележки са направени след проверки на училищните автобуси в страната. От изпълнителната агенция Автомобилна администрация съобщиха, че са проверили над 1000 такива автобуса. Съставени са 5 акта, основно за техническа неисправност. Един автобус е бил с износени гуми, каза изпълнителният директор на агенцията Бойко Рановски.
3: Дали сме предписания за някои дребни нередности по оборудването на автомобилите. Актовете са за техническа неисправност, за незаверени пожарогасители. Имаме и съставен акт за износени гуми на един автомобил, който трябва да бъде коригиран и трябва да бъдат заменени гумите. Дали сме предписания, които след започване на учебната година ще направим повторни проверки, за да преценим дали тези предписания са изпълнени. Целта на тези проверки е да гарантираме едно безопасно и сигурно придвижване на децата през учебната година. Проверките ще продължат и след откриване на учебната година.
0: Проверявани са както автобусите, така и техните водачи, допълни Рановски.
3: Първо, документите на водача, дали водача отговаря на изискванията да извършва превоз на деца. Има ясно разписани правила, трябва да е на 25 години, да има 2 години стаж, да притежава карта квалификация, свидетелство за управление за автобус. След това са проверките на самото превозно средство, трябва да има съответните документи, да има регистрация, да има валиден технически преглед и вече на място се проверява самото състояние в момента на превозното средство. Гуми, външен вид.
0: Демографът доцент доктор Стоянка Черкезова е кандидатът за вице-президент, която на изборите на 25 октомври ще участва заедно с кандидата за президент Иван Христанов. Председател на инициативния комитет, който застава зад номинациите им, е рок-музикантът Денис Ризов. При официалното им представяне Иван Христанов заяви, че с избора на вице-президент заявява и един от приоритетите, които ще следва, ако бъде избран.
4: Работата на доцент Черкезова е да решаваме най-големия проблем на България, който не е корупцията, то е демографията. Ако аз нося реда и справедливостта, които хората очакват от президентската институция, тя носи решенията за бъдеще.
0: Помилването при ясни и прозрачни правила ще бъде друг приоритет в работата на двамата. Председателят на инициативния комитет Денис Ризов мотивира подкрепата си така.
5: Иван Христанов според мен е черната овца на българската политика, така че това е един човек, с който изповядваме едни и същи ценности. За всички нас от комитета е освен отговорност и голяма чест.
0: В инициативния комитет влизат още телевизионната водеща Наталия Симеонова, рок-музикантът Васил Гиров, утрамаратонецът Мария Николова, професор Тодор Тодоров и други. Лидерите на основните партии в Шотландия, Северна Ирландия и Уелс обявиха правото си на самоопределение в съвместно споразумение, подписано на среща в столицата на Уелс в Кардиф. В меморандума се отбелязва, че никое правителство в Лондон няма право да блокира демокрацията или правото на трите народа да решават собственото си бъдеще. И трите партии, Шотландската национална партия, Плейд Камри в Уелс и Шин Фейн в Северна Ирландия, искат да се отделят от Обединеното кралство, но имат различни позиции за това как и кога това може да се случи, отбелязва агенция Франс Прес. На кръстов ден Обединеният новинарски център на програма Хоризонт беше тържествено осветен от Браницкия епископ Йоан с благословията на българския патриарх Даниил. От началото на септември новините на Българското национално радио вече се подготвят в Обединения Ньюзрум, където новинарите на общественото радио обединяват усилията на репортери, кореспонденти и редактори от цялата страна и чужбина, за да осигурят надежна и проверена информация за аудиторията на Българското национално радио. Подробности може да видите на платформата bnr.bg. Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
6: След обяд на Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 14 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Продължаваме в 12 плюс 3 с една от новините, които се чакаше на днешния ден, а именно повече за убийствата, самоубийствата на хижа Петрохан, както и финансирането на организацията там. Силвия Великова проследи пресконференцията на прокуратурата и МВР. Здравей, Силве, какво допълнително разбрахме?
1: Аз така ще се опитам да извадя тази част, която очевидно беше така мотивираща да има тази пресконференция, която беше свързана с личния живот в тази общност около Ивайло Калушев. Ще се опитам да остана на терена на досъдебните производства, защото за това уж бяхме извикани в прокуратурата. И да кажем в началото, няма за сега на този етап промяна в версията, която поддържа прокуратурата от месеци насам. Става дума вече за близо 7 месеца от този тежък случай изминаха, че няма данни да има чужда намеса, чужди хора да са причина за смъртта на тези шестима души. Сега, детайлите разграничаваме между Петрохан, там бяха намерени първо трите трупа на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Статев. Малко по-късно бяха намерени телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче в кемпер под връх Околчица. От това, което до тук са успяли да установят експертите, тъй като разликата между откриването на първите три тела и на вторите бяха около 5-6 дни, че най-вероятно всъщност всички са загубили живота си горе-долу по едно и също време, тъй като това, което са установили експертите за телата върху Околчица, които бяха намерени по-късно, че състоянието е било като за починали между 5 и 7 дни заради студеното време, тази условност. Та всъщност ние имаме някаква яснота само по отношение на убийството, самоубийство и убийствата в кемпера. Това, което твърдят авторите на експертизите, е, че Ивайло Калушев първо е застрелил Николай Златков. Според криминалистичната психолого-ситуативна експертиза го е направил, защото е бил по-голям и в него виждал заплаха. След това е застрелил и 15-годишното дете, като обяснението за позата, в която той е намерен, свито е, че той се оплашил от изстрела и се е свил. Около Петрохан обаче все още няма яснота точно как изглежда настъпила смъртта на тримата мъже. Обяснението е, че се бавят по тази експертиза, е, че много по-голяма площ, имало е пожар и много по-различно като терен в сравнение с един кемпер, който е трябвало да бъде огледан.
0: Това нормално ли, извинявай? 8 месеца?
1: Зима е била. Тяхната теза, че е била зима, сняг се е топил, после имало някакви други неща. Буквално до преди
0: месеца.
1: И е нормално
0: да се забавят толкова време експертизи.
1: Да, твърдят, че това е обяснението. Там нямаме яснота как е настъпила смъртта на тримата мъже. Имаме обаче експертиза, тази, която нейният ръководител е Росен Йорданов, който тя се позовава и на отношенията, които са били в тази общност, и на това кой какви навици и умения е имал. Та според него Пламен Статев е застрелял Дечо Василев, тъй като той, Дечо Василев, не е можел да борави с оръжие. Всъщност там имаме едно убийство и две самоубийства. Като казвам, че това не е версия, която е доказана чрез балистичните експертизи. Всичко от тук нататък е важно да погледнем какво се случва. Значи с това досъдебно производство, което е в окръжната прокуратура, е свързано с смъртта на шестимата мъже, ще се дочака тези експертизи, като ако се установи, че наистина става дума за самоубийства и убийства, т.е. няма жив човек, на който да бъде търсена наказателна отговорност, делото ще бъде прекратено. Второто разследване, за което стана ясно, което е в ръцете на Софийската градска прокуратура, е свързано с финансирането на организацията. Там са назначени данъчни ревизии, чието резултати се очакват. Проверява се агенцията по вписванията, както знаеш, за регистрацията на тази неправителствена организация, към която част е била тази общност около Ивайло Калушев. Тъй като все още не са готови всички възложени експертизи, към този момент няма яснота дали там ще търси наказателна отговорност на някой, който е бил съпричастен по тази верига, която е осигурила този статут, който е имала общността на Ивайло Калушев. Но пък покрай разследването за шесте трупа стана ясно, че са се събрали доказателства за ново досъдебно производство. То е вече образувано и е свързано с частното училище Космос, където се е учило починалото дете. То е за почина за длъжностно престъпление. Разследват се длъжностни лица от училището, служители на Министерството на образованието и науката и регионалното управление на образованието в София. Знаеш, че в прокуратурата и по наказателния кодекс се разследват престъпления на лица, така че не можем да кажем дали това престъпление, това разследване ще отведе до конкретна личност, която да бъде политически употребена, доколкото, да припомня, този случай има много силен политически живот, успоредно с изясняването на самия криминален случай. Съвсем малко детайли от много обилните обяснения, които даде Росен Йорданов. Той е бивш психолог в МВР. Сега му е възложена тази сложна експертиза, която изследва отношенията в групата, търси опит да се намери обяснение за това, което се е случило до тази трагедия. Според него всичко, в основата на всичко, е Ивайло Калушев, който през 2025 година, тук отново идва политиката, когато усеща, че неговата организация започва да губи политическа подкрепа, финансирането намалява, започва вече да мисли за някакви резервни варианти. Случай от последните дни преди шесторното убийство и самоубийство преобръща нещата и според Росен Йорданов довежда до взимане на това на решение, еднолично взето от Ивайло Калушев, всички да напуснат този свят. Като според него именно това е обяснението за разделението. Калушев с двете деца заминава на Околчица, тъй като според Йорданов можело е да не се изпълни този план, ако всички са били заедно, тъй като евентуално възрастните е можело да попречат. Освен това, той твърди, че мъжете, намерени пред Петрохан, са били на по-нише ниво в тази група. Най-фаворизирано е било детето и 22-годишния младеж. И за него информацията, която се е достъпала в тази общност, е била силно редуцирана, като никой не е знаел всичко, освен Ивайло Калушев. Сега аз не знам това какво отношение ще има към изясняване на случая около смъртта им, тъй като тази експертиза е назначена от прокуратурата. Вероятно, тя може за обществото да даде някакви отговори. Надявам се тези отговори да са такива, че да можем като общество да не допускаме друг такъв случай. Но така или иначе, личните отношения, всичко това, което беше изнесено на тази пресконференция, което включително засягаше сексуалния живот на лицата, аз няма да кажа, защото не смятам, че ние трябва да влизаме в този хор. И това, което очакваме от тук нататък, да бъде готова експертизата, свързана с начина, по който са загинали тримата мъже в Петрохан, и да видим дали ще бъдат изведени до някъде двете досъдебни производства за финансиране на тази организация, Национална агенция за контрол на защитените територии и нейния път, както и за случващото се в училище Космос и дали има отговорни лица, тъй като там има установено документи с невярно съдържание и други престъпления, които ще се разследват. Дали ще има конкретни лица или случая на някакъв етап ще бъде прекратен, предстои да научим, а иначе можем да предположим, че този случай обилно ще влезе в предстоящата предизборна кампания. И предстои да видим как ще бъде интерпретиран.
0: Силвия Великова.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонг-Конг
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Вземи живота в ръцете си.
7: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Започваме на 14 септември.
7: Ден преди началото на новата учебна година.
6: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
3: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
8: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
0: И нещо, на което е важно да обърнете внимание, почти по една опаковка антибиотик е изпил средно всеки българин през 2025 година. Разликата в консумацията на тези лекарства между отделните области на страната достига 3 пъти. Това показва данните от интерактивната карта за антибиотичната консумация в извънболничната помощ у нас през миналата година. Тя е създадена за експертна помощ от Националния център по заразни и паразитни боли. Данните показват броя на рецептите и опаковките антибиотици, предписати и отпуснати. Чуйте още от Мила Младенова.
9: През миналата година у нас са били предписани над 5 милиона опаковки антибиотици. Това означава средно по 0,8 опаковки на човек или 835 на 1000 души. Разликите между отделните области обаче са значителни, до 3 пъти. Най-ниска е консумацията в Хасково – 535 опаковки на 1000 души, а най-висока в София област – 1437. Според доктор Драгомир Иванов, тези отклонения трябва да бъдат изследвани, тъй като могат да са признак за правилна употреба на антибиотици в някои райони. Количеството на използваните антибиотици не е единственият показател. Важно е и какви антибиотици се използват. Какво означава рационална употреба и къде е в България по този показател? Доцент Иван Иванов от Националния център по заразни и паразитни болести поясни.
10: Рационалната антибиотична употреба е приоритетното използване на дадени групи антибиотици, които доказано водят до по-нисък процент на резистентност и по-нисък селективен натиск върху бактериите, които я развиват. Затова преди около 5-6 години СЗО направи един списък на групите антибиотици, които би трябвало да се употребяват с приоритет в терапията. Това са трите групи Access, Watch и Reserve, на български достъпни под наблюдение и резервни антибиотици. По-късно вече, както СЗО, така и Европейския център по контрол на заболяванията определи един праг от 65%, който би трябвало да включва приоритетно употребата на Access групата антибиотици. Това са предимно тясно спектърни антибиотици, които доказано водят до по-ниска резистентност. Много европейски страни, основно Дания, Норвегия, Швеция и по-северните, там около 90% от всички използвани антибиотици попадат именно в тази група. За съжаление, България е на другата крайност. При нас от около 2014 година процента на антибиотици, които са използвани в тази Access група или на достъпните антибиотици, постепенно пада, като до момента е, към момента е около 40% в извънболничната помощ и около 23 до 25% в болничната помощ. При праг 65. Така че имаме все още много да работим в тази област. Главно това са така настроенията на предписване на антибиотици от клиницистите. Също така трябва да се направят национални препоръки за извънболничната помощ, които да регламентират тази рационална употреба. В болничната помощ вече имаме такова фармакотерапевтично ръководство, трябва да се направи в извънболничната. Така че това е към момента ситуацията с рационалната употреба. Все пак има положителни тенденции за намаляване като цяло на антибиотичната употреба, както в извънболничната помощ, така и в болничния сектор. За първи път, между другото, от времето на COVID имаме така сериозно намаляване последните две години и в болничния сектор, освен в извънболничния, с въвеждането на задължителната електронна рецепта за антибиотици през 2024 година. Имаше сравнително голямо намаляване на общата употреба в извънболничния сектор. сектор. Още миналата година регистрирахме 20% намаляване, тази година по предварителни данни имаме още около 10-15% надолу. Така че тенденциите са положителни като обща консумация, но вътре в тази консумация трябва да се рационализира различните групи антибиотици, така че да изместим потребата към по-тясно спектърните пеницилини, да речем, в извънболничната помощ.
9: Неправилната и прекомерна употреба на антибиотици в хуманната и ветеринарната медицина води до нарастване на антибиотичната резистентност, особено в болниците и интензивните отделения, каза професор Ема Кьолиан, координатор за Министерството на здравеопазването по Европейската инициатива за борба с антибиотичната резистентност.
11: Ако не се намесим изключително активно да овладеем нарастването на антибиотичната резистентност, към 2050 година 10 милиони души биха загинали от антибиотично-резистентни инфекции. Как възниква антибиотичната резистентност? Интензивните отделения в болниците, където се лекуват тежко болни пациенти с сериозни системни инфекции, с множество диагнози, с увредено състояние и намален имунитет. Тези пациенти се нуждаят действително от мощни антибиотични препарати, бактерицидни, бързо действащи, широко спектърни. Така че тези антибиотици оказват изключително силно селективно въздействие. В резултат на това чувствителните бактерии бързо загиват, а остават само резистентните, които продължават да се размножават. Една резистентна бактериална клетка може да предаде устойчивостта към даден антибиотик на друга, която е досега чувствителна, много бързо, за 20 минути, което става чрез процеса на бактериална конюгация, полов процес в бактериите. Щамовете, които са резистентни на антибиотици от интензивните отделения, бързо се разпространяват в другите болнични отделения, по-нататък те постъпват и в обществото, в амбулаторията, в доболничната помощ.
9: Мерките на Българската асоциация Единно здраве са насочени в две посоки – създаване и актуализиране на фармакотерапевтичните ръководства, които да подпомагат медицинските специалисти при избора и употребата на антибиотици, и повишаване на информираността на хората чрез информационна кампания, като в нея ще се включи и Българският фармацевтичен съюз. За 12 плюс 3 Мила Младенова.

0: Хоризонт.
1: В 14.30 водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохан и под връх Околчица. Това обявиха на пресконференция от прокуратурата и МВР 7 месеца след трагедията. Има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват складове за взривни вещества и боеприпаси, смята министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По повод взривовете в склада на оръжейната фирма МКО, Демерджиев уточни, че още е рано за водеща версия. Националният съвет за тристранно сътрудничество прие размера на линията на бедност да бъде увеличен с 52 евро и да бъде 443 евро през следващата година, съобщи Социалното министерство, което цитира министър Наталия Ефремова, че новият размер на линията на бедност оказва положително влияние върху актуализацията на различни видове помощи. Текстилен куфар с лични вещи без наличие на взривни или други опасни вещества. Това установиха експертите на дирекция специални операции и борба с тероризма при проверка на изоставен багаж в пътнически вагон, заради който тази сутрин бяха евакуирани на железопътна гара Сливен пътниците от влака Бургас-София. Подробности очаквайте в емисията ни новини в 15 часа. Днес времето над страната е предимно слънчево с максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 23.

0: дам, че от размера на линията на бедност зависят месечните помощи на около 800 000 хора с трайни увреждания и не само. Тя е праг за достъп до подпомагане на хора на месечно подпомагане по закона за социалното подпомагане, както играе роля за определянето на доходите, които получават приемните семейства и приемните родители. Това, което предлага правителството, е повишение с 13,4% спрямо сегашната линия на бедност. Това са повече от 52 евро. Да чуем изчисленията на социалният министър Наталия Ефремова.
1: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 милион 369 хиляди лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5% пункта. Новият размер на линията на бедност всяка година оказва положително влияние върху актуализацията на месечни помощи по закона за закрила на детето, разширяването на финансовата подкрепа за превенция и реинтеграция на отглеждането на деца в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, отново по закона за закрила на детето, увеличаване на социалните помощи по закона за социалното подпомагане, увеличаване на финансовата подкрепа за лицата с трайни увреждания, това означава около 800 000 души, разширяване на обхвата на хората с право на социална пенсия за старост, както и броят на лицата, които ще имат право да се ползват от помощта, свързана с отоплителния сезон, както и се отразява на целевите помощи за инцидентни нужди. За бюджета на Министерство на труда и социалната политика, проистичащо от внесения проект за увеличаване на размера на линията на бедност, ще доведе до увеличаване на бюджета в сектор социална политика с 93 милиона 799 хиляди евро за следващата година.
0: Това обясни социалният министър Наталия Ефремова, но принципът не е спорът между правителството и синдикатите за това по каква методика трябва да се определя точно линията на бедност. И днес бе напомнено, че по тази, която се ползва в момента, се взимат данни от изследване на Евростат от 2024 година, което е твърде назад във времето. Затова и от синдикатите настояват да се върне старата методика, ползвана до 2019 година, която всъщност отчита на трупаната инфлация, включително и в малката потребителска кошница за предходната година. Да чуем Пламен Димитров.
2: Методиката, която беше отменена от 2020 година насетне и сега действа всъщност, стъпва само върху европейския подход, т.е. изследването на Евростат Силк. До 2019 действаше това плюс върху него наложена инфлацията за света година. Ние искаме да възстановим тази методика, която не ни праща 3 години назад, за да определим прага на бедност сега за 2027 година, а тази, която ще ни отчете поне инфлация за предходната година и така разликите в двете числа отиват на 27-8 евро отгоре. Т.е. нашия праг на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро и центове за разлика от това, което те предлагат, 443 евро. Това е нашето възражение и то е традиционно, методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията при определението на прага на бедност. Чухте предложението, какво е 443 евро.
0: Това каза президента на КНСБ. Трябва да кажем, че днес, но при закрити врата, без медиите да могат да чуят обсъжданията, вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев по настояване на синдикатите даде информация за това как се движи бюджетната процедура. След срещата отново от синдикатите разбрахме, че по-ясни параметри на бюджет 2027 година ще има и ще бъдат обявени в средата на месец октомври. Но какво каза икономически експерт на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев след Тристранния съвет по темата бюджет?
3: Три параметъра са важни за нас по отношение на обедняването в държавата. Линия на бедност, минимална работна заплата, минимална пенсия. И трите параметъра за сега не изглеждат добре, по-скоро ще задълбочат бедността в държавата и все повече хора ще увеличават масата. Това, което най-много ни притеснява е, че спада на потреблението.

0: тези групи, водещо до мизерия, най-вероятно ще намали ефекта върху брутния вътрешен продукт, тъй като с по-малко пари някак да си купуваме повече стоки и услуги. При това положение влизаме в една спирала надолу. Изходите са няколко: задържане на цените поради спад в покупателната способност или покачване на цените, т.е. допълнителна инфлация. Както виждаме, цените на петрола растат, цените на горивата вече минаха 3 лева и 30 стотинки, което беше 2022 година, и цената доближава 4 лева близо на литър дизел. Това също го коментирахме вътре. За нас правителството трябва да намери решение, така че бедността да бъде спряна, поне спряна. Да го погледнем така. Линия на бедност за тази година около 390 евро. Минимална пенсия 340 и няколко евро. Това е логиката. В момента линията на бедност почва да се доближава до минималната работна заплата, ако се приеме това, което казва правителството, 660 евро. Тоест в един момент минималната работна заплата ще стане линия на бедност. Не е добре.
1: Репортаж на Цветелина Стоянова.

0: А ден преди откриването на новата учебна година от Изпълнителната агенция Автомобилна администрация съобщиха, че са проверили над 1000 училищни автобуса. Дадени са 137 предписания, има 5 акта. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Превантивният контрол на автобусите, които ще превозват ученици, е започнал на 25 август. Проверките са традиционни и се правят всяка година преди първия учебен ден, каза изпълнителният директор на агенция Автомобилна администрация Бойко Рановски.
2: Говорим за автобуси, които са предоставени от Министерство на образованието, както и училища, които имат договори с частни превозвачи за превоз на деца през учебната година. До момента са проверени 1079 автобуса, дадени са 137 предписания за отстраняване на някои забележки, които са установени в хода на проверките. Имаме и съставени 5 акта, основно за техническа неизправност на автобусите. Целта на тези проверки е да гарантираме едно безопасно и сигурно придвижване на децата през учебната година. Проверките ще продължат и след откриване на учебната година, вече с самите превози на деца, дали са сигурни, безопасни, дали се извършват от компетентни водачи, дали имат всички необходими документи и дали автобусите са технически изправни. Дали сме предписания за някои дребни нередности по оборудването на автомобилите. Актовете са за техническа неизправност, за незаверени пожарогасители. Пожарогасителите също трябва да минават периодично на проверка и трябва да имат валиден стикер. Актовете са за това. А предписания сме дадени, имаме и съставен акт за износени гуми на един автомобил, който трябва да бъде коригиран и трябва да бъдат заменени гумите. Дали сме предписания, които след започване на учебната година ще направим повторни проверки, за да преценим дали тези предписания са изпълнени. Ако не са изпълнени, тогава ще вземем отношение спрямо нарушителите.
1: Проверяват се както автобусите, така и техните водачи, уточни изпълнителният директор на агенция Автомобилна администрация.
2: Проверките протичат два етапа. Първо, документите на водача, дали водача отговаря на изискванията да извършва превоз на деца. Има ясно разписани правила, трябва да е на 25 години, да има 2 години стаж, да притежава карта квалификация, свидетелство за управление за автобус. След това са проверките на самото превозно средство. Превозното средство трябва да има съответните документи, да има регистрация, да има валиден технически преглед и вече на място се проверява самото състояние в момента на превозното средство. Гуми, външен вид, всичко, което гарантира едно безопасно превозване на децата.
1: В отговор на репортерски въпроси, Бойко Рановски съобщи, че има достатъчно наброй училищни автобуси за превоз на ученици.
2: Мисля, че Министерство на образованието е раздало толкова много автобуси, че има достатъчно автобуси за осигуряване превоза на всички деца. Има училища, това са основно частните училища, които имат сключени договори с превозвачи и осигуряват превоза с техен транспорт. За останалите, където има слабо населени места, където няма такъв транспорт организиран, има училищни автобуси, които превозват тези деца.
1: За 12 плюс 3 Андрей Борисов.
0: И още малко на тема образование на финала на 12 плюс 3 в 60 от общо 2300 в цялата страна училища. Новата година ще започне. Само в 60 ще има ремонти. Това съобщи образователния министър, професор доктор Георги Вълчев. В момента той е в първото българско село на книгата, врачанското село Чулопек. Оттам включваме Ива Антонова. Здравей, Ива!
3: Здравейте! В навечерието на най-вълнуващия, един от най-трескавите дни за нас българите, 15 септември, своето присъствие професор доктор Георги Вълчев, образователният министър, в селото на Вазовата героиня баба Илийца, обясни с поощрението на добрия пример, който добрия и симпатичен пример, който селото дава не само за страната, но и за света. Това е първото българско село на книгата, което в момента е домакин на международната среща на градовете и селата на книгата, които са общо 19 в целия свят, от 4 континента са. Така, от литературата, от книжнината, от културата, това село намира своя облик, за да се заяви, и това е пътя към намирането и утвърждаването на националната идентичност. Толкова за повода, защото, разбира се, основната тема е началото на новата учебна година. Образователният министър очерта непосредствените проблеми, с които ще започне и непосредствените въпроси, с които ще започне учебната година. И разбира се, преминахме към голямата тема за това какво предстои като промени в образователната ни система. Предлагам да го чуете.
4: Над 600 сгради се ремонтираха тази година. Доколкото имаме адекватна информация, ремонтите няма да приключат към началото на годината в около 50-60, като разбира се се прави всичко възможно в най-кратки срокове те да бъдат довършени, а е създадена организация за нормално стартиране на учебната година. Знам за някои напрежения. Четохме, че родителите в Васил Априлов в София искат като знак за незавършените ремонти да бъдат с каски при откриване на учебната година. Знам за напрежение в Националната гимназия Свети Свети Кирил и Методи в Пловдив, но се надявам всичко това да бъде отстранено и да имаме едно нормално откриване на учебната година. Няма притеснения за кадровата обезпеченост, все още текат някъде попълване на екипите, но от гледна точка на нормален учебен процес няма да има никакви проблеми.
5: С каква входяща оценка започва образователната ни система новата учебна година? Каква оценка по шестобалната система бихте поставили?
4: Ние би трябвало да си даваме сметка, че образователната ни система работи на различни скорости и точно това искаме в следващите години в този мандат да отстраниме. Това огромно образователно неравенство, което се очертава, е най-големият проблем на образователната ни система и трябва да намерим верните, точните решения. За това ще тръгнем в пакет от промени в много посоки. Някои от тях, разбира се, ще бъдат съвсем скоро огласени. Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. След обсъждането им, разбира се, ще бъдат приложени. Те не са единствено наказателни. Би трябвало да направим една система, която едновременно да предупреждава, да може да наказва, същевременно да има добра организация в самите училища и не на последно място да подпомага и силните страни на учениците, т.е. във всяко едно дете има дефицити, но има и много положителни качества. Разбира се, че ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика, защото той обрича малките, по-слабите като контингент училища, където трудно се събират необходимия брой ученици, така че колегията да е спокойна във вършенето на своята работа и да ни подава обективна информация. Ако ние не започнем да изговаряме проблемите си на глас, няма как да намерим верните решения. Също така, разбира се, ще започнем и промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател, тъй като регионите са различни, проблемите са различни и това всичкото трябва да бъде отчитано. За мен това е стъпката в правилната посока, защото така можем да разпределим финансовия ресурс много справедливо и най-важното да дадем спокойствие на преподавателите, така че да се насочат към същностната си преподавателската дейност.
3: Току-що образователният министър прочете една от литературните табели, те са общо 240 в село Челопек. Първото българско село на книгата. Тази инициатива, която превръща селото на Баба Илийца в една своеобразна библиотека на открито, е част от тази международна среща на селата и градовете на книгите тук в селото на Баба Илийца. Това е за сега. Учела Петива Антонова.
6: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
7: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
8: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
9: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
10: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
0: Тук е финалът на 12 плюс 3. Много хубав ден ви пожелават Александра Михайлова, Юлия Гадерова, Цветан Маринов. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви, че бяхме заедно. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Три са вече досъдебните производства във връзка с шестимата загинали в началото на февруари в хижа Петрохан и под връх Околчица. Освен причините за смъртта на петимата мъже и 15-годишното момче и финансирането и регистрацията на свързаната с тях Национална агенция за контрол на защитени територии, прокуратурата разследва и нарушения в частното училище Космос, в което е учило детето. 7 месеца след тежкия инцидент прокуратурата и МВР дадоха актуална информация по случая. На двучасовата пресконференция дойдоха и близки на загиналите. Силва Великова в студиото с подробностите.
3: А тя беше често прекъсвана от въпроси на близките, които на няколко пъти влязоха и в остри спорове с представители на МВР и прокуратурата, както и с вещите лица, изготвили експертизите по делото за смъртта на шестимата на Петрохан и Околчица. Според една от експертизите, която изследвала раните на загиналите, оръжието, което е използвано в кемпера под връх Околчица, Ивайло Калушев е застрелил първо 22-годишния Николай, а след това е 15-годишното дете и накрая се е самоубил. Що се отнесе до починалите пред хижа Петрохан, Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Статев. Там резултатите се чакат, но според криминалния психолог Росен Йорданов, който е ръководител на другата експертиза, криминалистическо-психиатрична ситуативна, Дечо Василев е бил убит от Статев, който се е самоубил, самоубил се и Иванов. Какво ще се случи, ако това се потвърди от първата експертиза, коментира заместник апелативния прокурор Наталия Николова.
4: Случай, че бъде категорично доказано това, което беше изнесено, тъй като този, който е извършил убийствата, е починал, разследването ще бъде прекратено. Случва, че в хода на разследване бъдат събрани други различни доказателства от тези, които сме разсъбрали до момента, които да сочат за виновно поведение на някое лице, ще бъде повдигнато обвинение по надлежния ред. Но казвам, ако бъдат събрани доказателства. За пореден път повтарям, на този етап нямаме доказателства за чуждо влияние и делото не приключва днес.
3: Според криминалния психолог Росен Йорданов, мотива да се стигне до тези събития от началото на февруари е бил риска Ивайло Калушев да бъде разкрит и арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работело. Като фактор той посочи и промените в обществено-политическата ситуация и намаляването на даренията към организацията по време на управлението на правителството на Росен Желязков. На тези думи, както и на останалите коментари в залата, след пресконференцията остро реагираха майката на Ивайло Калушев и неговия втори баща Стела и Николай Майстор.
5: От начало до края всичко е лъжа.
6: Всичко е манипулация.
5: Това е едно свободно съчинение.
6: Това са оправдаето убийците. Децата са убити.
5: Екзекутирани.
6: Това е политическо убийство е това. Политическата мафия.
5: Това е работа на прокуратурата.
6: Знаете ли на коя е мафията в България?
5: Всички знаете коя е.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза по повод взривовете в склад на оръжейната компания Емко, че има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват складове за взривни вещества и боеприпаси. Още е рано за водеща версия при последния инцидент, добави Семерджиев.
7: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гедрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само Емко. И за това считам, от нас ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
2: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложения от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. От КНСБ и КТ Подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване, за да одобрят предложението. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
8: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
9: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 369 000 лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5% пункта.
8: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методика ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСБ Пламен Димитров.
10: Нашия праг на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро. За разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчета и на инфлацията.
8: Икономическият експерт на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
11: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност се обърнат и към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
8: За новините Цветелина Стоянова.
2: 60 от над 2300 училища в страната учебната година ще започне с ремонти, които ще завършат най-кратки срокове, увери министърът на образованието професор Георги Вълчев. През лятото са обновени около 600 учебни сгради. Няма проблем с осигуряването на учители, каза още министъра и очерта предстоящите промени в системата на училищното образование.
12: Образователната ни система работи на различни скорости и точно това искаме в следващите години и в този мандат да отстраниме. Това огромно образователно неравенство. Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. Ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика. Също така ще започнем промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател, тъй като регионите са различни, проблемите са различни.
2: Забравен текстилен куфър в пътническия влак Бургас-София стана причина за евакуацията на пътниците на гара Сливен тази сутрин. След проверка от сапьорите на специализирания отряд за борба с тероризма, се установи, че в него няма наличие на взривни или други опасни вещества. Кореспондентът ни Стоян Радев проследи случая.
13: Установено е, че в куфъра има лични вещи, дрехи. Все още не е ясно дали е бил забравен или има друга причина багажа да се озове без надзор от собственика си в пътническия вагон. По-рано днес началникът на влака установява изоставения куфър и в 10:10 подава сигнал в полицията в Сливен. Пътниците са евакуирани, а вагонът откачен и преместен на отдалечен коловоз на безопасно разстояние от ЖП гарата и квартал Надежда, след което в рамките на около час е спряно движението на влаковете в района. По-късно влакът по линията Бургас-София продължава по маршрута си. Около 14 часа експерт по взривовете се качи във вагона, за да установи дали има опасност. Куфарът е иззет от криминалистите. Влаковете през гара Сливен тръгват и преминават по разписание. Няма опасност. Работата по случая продължава. От Сливен, Стоян Радев.
2: Спорт. Футболния клуб Левски ще бъде ръководен от сега нататък от съвет на директорите. Това стана ясно след общото събрание на акционерите. Новата структура ще замени досегашния двустепенен модел от надзорен и управителен съвет. В съвета влизат досегашния изпълнителен директор Даниел Боримиров и чужденците Едо Гаспар, Клаудио Праковник, Филипе Берлинер и Матю Чери. Предстои да бъде избран председател и изпълнителен директор на новата управа. Информацията е на спортния журналист Георги Димитров. Днес честваме един от големите християнски празници – Кръстов ден. По традиция поклонници от цялата страна пренощуваха в местността Кръстова гора в Родопите, за да се помолят за здраве и спасение. Смята се, че в тази местност е била скрита част от кръста, на който е бил распнат Христос.
14: Човек, който вярва, тук става чудеса.
15: Силно енергийно поле, нещо невероятно.
14: Трябва да се обичаме, трябва да сме добри.
2: Казаха вярващи на Кръстовден. Обединеният новинарски център на програма Хоризонт беше тържествено осветен от браницкия епископ Илан с благословията на българския патриарх Даниил. От началото на септември новините на Българското национално радио вече се подготвят в Обединения нюзрум, където новинарите на общественото радио обединяват усилията на репортери, кореспонденти и редактори от цялата страна и чужбина, за да осигурят надежна и проверена информация за аудиторията на Българското национално радио. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
15: Добър ден! Температурите към 15 часа са от 19 градуса в Генерал Тошево и 20 градуса в Разград, до 27 в Видин и 28 в района на Петрич. В София е 22 градуса при 41% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня на Централна и Източна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Над по-голямата част от Южна България ще е с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса, в София около 7 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значително над северозападните, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната от половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Ограничено е движението по пътя между Бяла Слатина и Търнак. Поради катастрофа има обходен маршрут през Кнежа. Възстановено е движението по пътя Казанлък Стара Загора при разклона за Тулово. Това бяха новините в 15 часа.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Боян Тодоров, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. 20.

0: 20-то място е за Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова-Лен.
1: С един пункт надолу са Мона и Любо Киров с песента Луна на 19-та позиция.

0: Номер 19 за Луна, дуетно изпълнение на Мона и Любо Киров.
1: На 18-то място се позиционира Влюбен град в изпълнение на Орлин Горанов. Нека да я чуем.

0: 17-та позиция е за песента Другата част, съвместно изпълнение на Михаела Маринова и Павел.
1: А под номер 16 слушаме Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова. Какво не

0: Маги Джанаварова с песента «Лудост», 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели на БНР ТОП 20. Аз съм Арги Хранова и искам да ви представя най-новата си песен «Отпечатък». Тя е създадена от творчески екип, музика Биляна Ангелова, текст Александър Пергелов и аранжимента е на Алекс Нушев. Ако песента остави отпечатък във вашите души, гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Обичам!

0: На 15-та позиция тази седмица е Жени Лечева с песента «Само за нас».
1: Скок с цели 6 места отбелязват Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза с изпълнението си на «Вярвай». Слушаме сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Терве Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и съвместната им песен «Вярвай».
1: Ето кой заема 13-то място. Това е Михаела Филева с своето изпълнение на «Слънцето пак изгря».

0: Песента «Морска дъга», изпълнена от Мими Николова, запазва своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: Твоето секси аз на Миро слушаме на 11-то място.

0: Чухме песента «Твоето секси аз» на Миро под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурдж Ал Араб.
3: Мола в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурдж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Кмета БГ представя конкурса «Кмет на годината 2026-та». Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
9: Ще бъда там на БТР и Любо Киров.
0: И Неразбран в изпълнение на група Торнадо заедно с Дичо. А под номер 10 тази седмица откриваме Поли Генова с песента и спомени.

0: На 10-та позиция чухме Спомени в изпълнение на Поли Генова.
1: Най-новата песен на Орлин Павлов, Сам, слушаме отново под номер 9.

0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес за едно от двете нови предложения от преди седмица. Песента «Любовта» и Кремена Митева, осма позиция.

0: От номер 7 чухме Вики Терзийска и песента Като за последно.
1: Ники Райс се придвижват с една позиция нагоре до шестата. Нека да чуем песента им Нишки от Сатен.

0: Това беше шестото място, Нишки от сатен в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Защо ме питаш кой съм аз?
3: Здравейте, аз съм Ицо.
4: Аз съм Дидо.
5: Аз съм Данчо.
3: От група Фанданго. Ето, че минаха 25 години, откакто нашия супер успешен сингъл Мик от приказка се появи в българския ефир.
4: Песента все още е актуална и дори влезе в учебниците по музика преди години.
6: За да отбележим тази годишнина, решихме да запишем нов акустичен вариант.
3: Ако песента ви харесва, може да гласувате за нея на БНР Топ 20. Защо?

Чухме второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица, една от емблематичните песни на Фанданго, но в техния нов акустичен прочит. Миг от приказка.

Малък спад с една позиция за Васил Петров, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена «Как красиво умират листата».

0: вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Боян Тодоров, Иван Нотев и Елеонора Стоилова.
1: Заедно ви представихме 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 песни на сайта top20.bnr.bg.
0: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, а освен това можете, разбира се, и да регистрирате вашата нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Сега оставаме с група Фанданго, които и тази седмица оглавяват подреждането. В заключителните минути слушаме изпълнението им на песента «Къде зимова лятото».

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Радио Кърджали. Петък, Радио Благоевград и събота, Радио София.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбриците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си? Неделя от 23 часа по National Geographic.
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.

0: Horyzont.
1: Часа. Емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Лидерите на управляващите партии в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия заявиха, че времето на централната власт в Уестминстър изтича. Те подписаха съвместно споразумение с цел да се окаже натиск върху Даунинг Стрит за провеждане на референдуми за независимост. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Първите министри на трите нации с делегирани правомощия в Обединеното кралство, лидерът на Шотландската национална партия Джон Суини, лидерът на националистите от Плайт Къмри в Уелс, Рун Ап Йорверт и заместник-председателят на Шин Фейн и първи министър на Северна Ирландия, Мишел О'Нил, подписаха днес така наречения меморандум за разбирателство по време на среща в Кардиф. Те призоваха британското правителство да се подготви, планира и улесни необходимата конституционна промяна. Групата, която се срещна в качеството си на партийни лидери, а не като длъжностни лица в съответните си правителства, също така заяви амбициите си за партньорство в сферите на икономиката, енергетиката и международното сътрудничество. В споразумението се казва: политическият пейзаж на тези острови се променя. За първи път хората на тези острови имат първи министри в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, които са изцяло ангажирани с идеята за независимост от Обединеното кралство. За хората, които наблюдават случващото се тук и по целия свят, не може да има по-ясен знак, че времето на Уестминстър изтича. Споразумението очертава планове за отхвърляне на проваления икономически модел на централните власти в Лондон и споделяне на идеи за икономически растеж и разширяване на енергийните ресурси, като същевременно заявява, че бъдещето на нашите нации е в Европейския съюз. От Лондон, Веселин Павлов.
1: 105 милиона евро е таз годишният бюджет на община Велико Търново, който днес беше гласуван от общинските съветници. Приоритетите са инфраструктурата, образованието, развитието на социалните услуги, културата и туризма. Нямаше гласове против, а общинските съветници от БСП, Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане се въздържаха. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Приемането на общински бюджет в началото на есента води до трудности и отлагане на инвестиции, посочи кметът на Велико Търново Даниел Панов и предупреди, че до края на годината чудеса не може да се очакват.
4: Колкото и да искаме да имаме амбицията бързо да изпълняваме всичко това, което е планирано като инвестиции за по-добрия живот в общината, не трябва време. Чудесата трудно могат да се случат, когато 7 месеца бяхме с удължен бюджет.
3: Този бюджет предлага нямане, коментира Михаил Михалев от БСП. А председателят на групата на социалистите Ирена Стасинополу заяви, че левицата гласува въздържал се, защото нито едно от предложенията не е включено в инвестиционната програма.
5: Не видяхме нещо от това, което ние сме предложили, да е започнато да се изпълнява или да е заложено за изпълнение.
3: Димитър Манолов от Заедно можем повече посочи, че с 5 милиона евро инвестиции в малките населени места този бюджет прави развитието им възможно.
6: В продължение на 3 години община Велико Търново вдигна трикратно парите, които се инвестират в малките населени места.
3: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и четирима министри откриха новата академична година в Университета по строителство, архитектура и геодезия. Репортаж на Виктория Тодорова.
7: Първа към студентите на Университета по строителство, архитектура и геодезия се обърна ректора на университета, доцент Гичка Каменова.
8: Вдигнете глави от екраните! Не позволявате ли изкуственият интелект да замества собственото ви мислене и професионална преценка?
7: Това е университетът, който изгражда най-добрите архитекти, инженери, строители, геодезисти и урбанисти, каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова.
8: Тук се куват бъдещите строители на утрешна България.
7: Министърът на образованието, професор Георги Вълчев, припомни на студентите, че по време на следването им ще има и трудни моменти.
9: Ето в такива моменти подайте ръка към ваш състудент, за да получите помощ. Ако направите това самите вие, тогава когато от вас някой ваш познат или приятел потърси помощ, ще можете да протегнете ръка. Това ще ни извади от кръга на омразата, в която заживя, за жалост, нашето общество.
7: Приветствие за новата учебна година направиха още министърът на енергетиката Ива Петрова, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова и министърът на културата Евтим Милошев.
0: Безспорно сте избрали професии, чието резултати остават видими много след като един проект е приключил. Една сграда, мост, мрежа или енергийно съоръжение могат да служат десетилетия.
10: Апелирам към вас да мечтаете.
11: Архитектите, инженерите, вие сте хората, които създавате театри, музеи, читалища, зали. Всичко това започва от вашата работа и от вашата отговорност.
7: За новините, Виктория Тодорова.
1: Над 55 000 първокласници ще прекрачат утре училищния праг за първи път. С първия училищен звънец ще започне новата учебна година за общо над 700 000 ученици в 2322 училища в страната, съобщи Министерството на образованието и науката. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците. От Министерството допълват, че в системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, 20 000 от които в детските градини. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. През летните месеци са извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа. Пътна информация: заради преминаване на танкова колона е затворен Ришкият проход. Обходните пътища са през прохода на Републиката и през Обзор. Може да се минава и по пътя през Айтос Провадия, но там е забранено преминаването на тежкотоварни автомобили. Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
12: До края на деня на Централна и Източна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Над по-голямата част от Южна България ще е с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса, в София около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече. С мен Людмила Железова.
2: Здравейте, на 14 септември слушате предаването за коментари и анализи, нещо повече. Ето и екипът ни до 18 часа. Редактор на броя е Ангел Иванов. Музиката избира Стиляна Алексиева, на звукорежисьорския пулт работи Цветан Маринов. Започваме.

0: нищо повече.
1: Интересна и съвсем непредрешена изглежда президентската кампания, която официално още не е започнала, но тече в пълна сила. Макар че още да не са регистрирали кандидат президентската двойка на Възраждане, за която коментатори смятат, че може да направи надпреварата за президент още по-интересна. Първият ни гост е професор Росен Стоянов от социологическата агенция Gallup International, преподавател в Софийския университет. Здравейте!
2: Добър ден на вас и вашите слушатели!
1: Започна и взривоопасно даже започна кампанията. Да започнем от там. Как екипът на Илияна Йотова отговори на случая с наречения Петрички Ескобар?
2: Не бяха особено добре подготвени. Казвам го толкова категорично, без да искам да засегна нечи професионални амбиции и усещания, но всяка една комуникационна кампания, особено на толкова високо ниво, предполага наличието на предварително подготвена кризисна комуникация, т.е. обследване на онези проблемни зони, точки, места, където можеш да бъдеш атакуван, така че предварително да подготвиш абсолютно проактивен и реактивен отговор с аргументи и фактология, така че да отблъсне всякакви последващи коментари, съмнения или интриги. В случая имаше известно забавяне на нещо, което можеше да бъде уговорено много бързо, лесно, кратко и ясно. Дори в някакъв смисъл да ти извинявам се, но негативната кампания е част от играта, да хвърлиш малко в дворчето или през оградата на другите.
1: Те дали пространно интервю. А според вас ще бъде ли свикнен консултативен съвет за национална сигурност заради взривовете, Габрово?
2: Налага се. Но това е от една страна по отношение на конъюнктурния момент на кризата. По принцип обаче дълбоко вярвам в това, че трябва да се спазват законите на България. Консултативен съвет трябва да се свиква на определената цикличност, описана в закона. Не може да се пропуска тази възможност, дори за изява в рано опозицията, в някакъв вид специфична публичност. Президентът, който и да е той, особено в ситуация на предкампания, категорично трябва да изпълни тези свои ангажименти.
1: Инициативните комитети, много говорим за тях. Какво добавят и какво отнемат от ореола на кандидат президентските двойки?
2: На първо място трябва да са максимално справедливи и да заявим следното. Първо трябва да е инициативният комитет, който да издигне кандидатура. Това, което се получи и в двата случая на президент Йотова и двойката Юров Кандев, бе, те заявиха своите намерения, казаха категорично и гласно, макар че вторите много късно, че ще се кандидатира, след което се събраха инициативни комитети и започна една, извинете за говорилня. Не могат да подпомогнат по никакъв начин, макар че винаги има отъркване в известните, в популярните, в широко възприеманите и харесваните лица, които биват припознавани и по една или друга причина, и самите те се припознават към дадена политическа кандидатура. Това не може да донесе необходимия брой гласове. Първо, над 50% избирателна активност на първи тур, така че от резултата да имаме и крайен резултат. И второ, при най-вероятния балотаж, онова, което е необходимо, повече от половината гласували.
1: Какви са плюсовите и минусите според вас в двойката Гюров Кандев? Ще успеят ли да обединят така наречените десни? Не ги подкрепят, например, дори от Синя България. Днес чух и тезата, че може би Гюров Кандев игра друга игра. Гюров да се позиционира като лидер на либералното пространство. Как ви изглежда тази теза?
2: Всъщност това е основната теза, която и аз промотирам, хайде в кавички да го сложим, от известно време. Не съм наясно кой днес го е казал това, но според мен цялата кариера на Гюров още от началото, когато той бе издигнат за председател на парламентарна група, в последствие кандидат в Българска народна банка, в смисъл зам-председател, но оттам кандидат в краткия списък за служебни министър-председатели, това беше една проектирана, инженерно или не, кариера. В този ред на мисли, да, наистина, онзи, който вземе втори резултат, дори на балотаж, независимо от това каква е разликата с първия, ако е от десните, би имал всички основания да претендира. Тук е въпросът дали ще успее да консолидира около себе си, да го кажем така, по-широко. Либерално, център, център дясно, дясно.
1: ГЕРБ и решението да не участват на над преварата. Най-важният въпрос сега е като че ли за кого ще гласува електората на ГЕРБ, как това ще се отрази на бъдещите местни избори и въобще на партията. Вярно ли беше това решение на Борисов и вече за неофициалната кандидатура на ГЕРБ водят кмета на Елин Пелин, Ивайло Симеонов?
2: Лично аз смятам, че въпросният господин трябваше да бъде издигнат официално. Смело и категорично, независимо от резултата. От друга страна, какъв ще бъде последващия отглас от липсата на кандидатура за пръв път и нерегистрирана на партията за тези избори, наистина предстои да видим, трудно да се прогнозира. Ясно е едно обаче, че Борисов отново с характерния си инстинкт и интуиция, политически инстинкт и политическа интуиция, остана на, да кажем така, в съблекалница, дори не е на резервната скамейка. Така по някакъв начин дига своите цена, защото разбра една съкрушителна загуба, която инкасира април, и разбра своята цена за онази седмица, която между първи и втори тур. Протегнатата ръка, формално или не, езуитски или не, за убедение в дясно не бе приета, но ако някой иска да постигне резултат на втори тур и да се умее не да привлече ГЕРБ и Борисов, а избирателите на Борисов и ГЕРБ и всички други извън парламентарни и десни, трябва да пожелае срещи, да поиска преговори и да поиска, разбира се, подкрепа.
1: Но днес след Делян Добрев и след Живко Тодоров и Мартин Харизанов напуска ГЕРБ. Какво наблюдаваме в ГЕРБ?
2: Сега, винаги когато дойде нов едва ли не месия, макар че с Радев месиите ни свършиха, започват едни процеси. Процеси на укрупняване на кариеристите, на опортунистите, на онези, които винаги са чакали да се докоснат до новия силен на властта от една страна, и от друга страна ерозия в онези, които досега са упражнявали властта и са имали достъп, и то много годишен и широк, до обществения ресурс и взимане на решение от наше име. Дали това е предателство? Предателство би било, ако минеш на позицията на опонента. Дали това е някакъв смисъл на думата изчерпване на това, което можеш да дадеш на своите, би го коментирал така, може би не е точния, най-точния момент в кризисна ситуация, трудна ситуация, да ти да развееш бялото знаме, но в крайна сметка оставяме всичко на съвестта на споменатите и други най-вероятно.
1: Как кандидатурата на двойката от Възраждане, която всички очакваме, може да раздвижи кампанията? Допускате ли да се окажат на балотаж?
2: Възраждане има потенциал да направи кампанията по-динамична, по, да кажем, скандална, смисъл ярка, по-цветна, по-различна, по-провокативна. В този смисъл те ще изкарат всичко от своите опоненти, които ще видим. Дали са професионалисти, дали са добре подготвени за такъв тип публични медийни изяви. Дали имат потенциал да влезат на балотаж? Предстои да видим, но тъй като са парламентарно представена партия, тъй като са и финансирани от държавата, от нашите данъци като парламентарно представена партия, те имат ресурс. Тежко е на онези, които нямат достъп до държавния ресурс, в смисъл на партийното финансиране, така че могат да инвестират и време, и хора, и пари в тази кампания и да бъдат един опонент, който не трябва да се пренебрегва изначало.
1: Каква според вас ще е най-голямата интрига на тези избори? За вас какво ще е най-интересно, какво ще следите?
2: Лично за мен е изключително важно, разбира се, интересно и любопитно, но по-скоро важно, да разбера дали най-накрая самонаричащата себе си демократична общност ще пречупи усещането си за себедостатъчност и ще се опита да направи широко коалиционно, да го кажем, звено или опит за противодействие на тази лява вълна, прогресистко лява вълна, която навлиза все по-сериозно в различните институции в България.
1: Кога ще излезете вие с изследвания и може да ми припомните последни ваши изследвания за нагласата на българите по отношение на Европейския съюз и на Русия?
2: доколкото разбрах от директора на агенция Галп, много скоро ще има такова изследване на терен сме, това ме увери, защото и ние искаме данна, с която да интерпретираме, съответно да диалогизираме с вас медиите много скоро. А по отношение на състоянието, на мнението, изказаното през даване отговори на социологически въпроси от страна на аудиторията и на обществеността, във връзка с големите кризи, във връзка с войните, във връзка с опасността дори от, знам ли, енергийна криза, ако не получим дерогация на лука от Великобритания и Съединените щати, определено има умерен песимизъм у нашего брата българина, но ясно е, че бавно и полека, макар и трудно, стандарта на живот на българите се повишава, все по-добре се оправяме дори сами, без политици, без държава, така че в края на тунела има светлина, аз дълбоко вярвам също, че ние сме хора, които ставаме все по-позитивни, не толкова за общо и цялото, колкото за най-близкото си окръжение и за своето собствено бъдеще.
1: Кои ще са основните теми според вас в тази кампания?
2: За мое огромно съжаление, в началото се почна с фал старт, нещо неочаквано, нещо, което мислих, че са забравили всички, а именно скалната битка. Да, всеки има някакви кусури, проблеми, може би скандали в неговото близко дене, толкова близко минало, в личен план или като институционален представител. Но вярвах, че ще бъдат вкарани там в зефира от някакъв вид апологети, от съпътстващи, от тиктокъри, какви ли не други, но
1: и
2: не
1: може
2: толкова
1: би малко
2: брутално,
1: по-късно, да.
2: Не толкова по-късно от лидери на партии. Абсолютно излишен, да го кажа, Кьор Фишек, който просто остана за малко във въздуха, даже и не освети тамата и замина. Ако това е основният инструмент за въздействие, това трябва да ни говори недобри неща за комуникационния екип, не толкова за политиците.
1: Дебати на какви теми ще бъдем? Изток, запад, поскъпването, цените...
2: Да,
1: но
2: да има
1: дебати.
2: Да. Нека да го кажем така.
1: Ще има ли дебати всъщност? Вие сте прав.
2: Дай Боже, лидерски дебати обаче.
1: Лидерски,
2: не,
1: да.
2: Втора, трета, там ешелони, някакви потенциални хора в групата. Лидерски дебати, и то не е в формат 5 двойки кандидат-президенти, а най-вече лидерски дебат в седмицата между първи и втори тур на балотаж. И то дори не един, а да се опитат да го направят така по-модерно, извинете, по-американски, в огромна зала или аула на университет, да бъде, разбира се, с режисура, с мизансцен, с всичките тези неща и правила, но трябва да видим тези хора, могат ли да говорят, какво е поведението им, могат ли да мислят, дали са реактивни, дали могат да съобразяват, имат рефлексия на момента, на живия диалог и спор.
1: Каква избирателна активност очаквате вие?
2: Надали на първи тур ще има над 50%, което даде възможност победилия веднага да бъде обявен за президент. Това смея да твърдя, че е много вероятно. Президентските избори никога не са се родели с висока избирателна активност по принцип. Не бих казал, че сега е толкова нажежено, че има огромно противопоставяне дясно, ляво или всички срещу Радев. Не. На фона на тази победа с 22% от всички имащи право на глас, уточнявам за пореден път, на парламентарните избори, като че ли много хора са убедени, че просто хей така, президент Йотова и с подкрепата на Радев и БСП ще спечели, което означава, че много хора като че ли майски ще си останат вкъщи.
1: Машина ще е този вод, какво очаквате, да?
2: Да. Машина ще е, аз лично изразявам огромен скепсис по този въпрос.
1: Защо?
2: Не по отношение на машините. Дали са достоверни, дали не са. Лично аз и хората около мен искат да гласуваме с телефони. Даже 5 нива напред в перспектива. Въпросът е в друго. Няма европейска държава, която да е сертифицирала този начин на избор. Имало е и са се отказали. И от тук нататък вече всеки от нас може да си интелектуализира по темата.
1: Много ви благодаря. Чухте мнението на професор Росен Стоянов от социологическата агенция Gallup International, преподавател в Софийския университет, в Нещо повече.
0: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: хоризонт.
1: 16.30, водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохан и под връх Околчица, обявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след трагедията. Има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват складове за взривни вещества и боеприпаси, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По повод взривовете в склада на оръжейната фирма МКО, Демерджиев уточни, че все още е рано за водеща версия. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложения от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. От синдикатите поискаха промяна в методиката за изчисляване, за да дадат своята подкрепа. Футболен клуб Левски ще бъде ръководен от сега нататък от съвет на директорите. Промяната заменя двустепенния модел на управление на управителен и надзорен съвет. Досегашният изпълнителен директор Даниел Боримиров запазва мястото си в новия съвет на директорите. За времето през нощта ще превали над северозападните райони, утре ще вали дъжд на отделни места, главно в планините от Западна България. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22.

0: нещо повече.
1: Следващия гост на предаването за коментари и анализи е доцент Милен Иванов, експерт по национална сигурност, бивш заместник ректор на Академията на МВР, а сега е ръководител на катедра сигурност в Русинския университет. Той е в студиото на Нещо повече. Добре дошъл. И здравейте. Ще говорим днес с МВР и прокуратурата. Дадоха пресконференция направо за хода на разследването по случая Петрохан Околчица. Какво ново ни

0: И затова тази пресконференция, вместо да тушира голяма част от напрежението в обществото, да даде отговор на много въпроси, които се натрупаха през тези 6-7 месеца, всъщност предизвика нова буря от крайни
1: мнения. Добре, нищо ново ли не научихте? Аз поне разбрах, че първият свидетел има връзка с него и е дал още показания.
0: Да, научихме, че първият свидетел е само свидетел. Неговото участие в цялата група е било изяснено и все още го няма. Това са фактите, които чухме на пресконференцията.
1: Какви мотиви изтъкна господин Йорданов?
0: Господин Йорданов изтъкна много мотиви, но така или иначе трябва да прочетеме 154 страничния му доклад, който ще бъде представен в съда, и тогава ще разбереме цялата картинка според него.
1: Той каза, че Ивайло Калушев на 100% отговаря на критериите за сексуален насилник.
0: Аз съм категорично не съм съгласен с такова твърдение. Такива понятия в психологията, сексуален насилник, те не са статични. Това е нещо, което има динамика, то се засилва, отслабва. И да се правят такива заключения постмортем, твърде претенциозно. Това да се установи и трябва да са проведени беседи с всички роднини, познати, близки, хора, с които той е контактувал, да се направи цяла ретроспекция на живота му до момента, плюс
1: той се опита да направи
0: всичко останало, което той и този човек е оставил, но най-важното него го няма. Най-важният разговор, който трябва да се проведе, за да се даде такова заключение с този, за когото го твърдиме, а той вече е починал.
1: Каква е тежестта на тази експертиза, която ни беше представена пред съда? Каква би...
0: Тя ще бъде представена пред съда. Съда ще реши дали ще я приеме или не. Може да назначи друга, може да назначи тройна и петорна. Зависи от това как ще върви делото.
1: Какво не разбрахме от днешната пресконференцията на МВР и прокуратурата?
0: Все още не разбрахме цялата ситуация, защо се е случила. И цялата причинно-следствена връзка между случките в Петрохан и Околчица. Т.е. нямаме сглобяване на картинката. Нямаме разказ, който да ни каже защо едни са се самоубили на Петрохан, а другите отиват някъде, защо точно Околчица. И там Калушев, според...
1: Не беше ли строен на разказа, който представи господин Росен? Той каза, че само той, Калушев е знаел какво ще се случи.
0: Да, ето, примерно, и прост въпрос.
1: И че затова е разделил хората на две групи.
0: Защо ги е разделил? Какво ще се случи? Тоест, от какво са бягали? И няма отговор на това. Ако те са решили да си отнемат живота само, разказът е един. Ако трябва да изследваме причините, защото тези причини могат да се повторят в обществото, разказът е друг.
1: Какво се е случило на Петрохан, не разбрахме съвсем, защото те казаха, че не са приключили ситуационна експертиза и още не могат да коментират Петрохан.
0: Да, което цялото общество очаква именно този отговор, тъй като през последните 7 месеца в медийното и в интернет пространството се развихриха страшни конспиративни теории за хора, за джипове, за институции, и всъщност беше крайно време да се сложи точка с факти какво е било на базата на събраните доказателства. Но ние не получихме този отговор пак.
1: Какво разбрахме от инженера, който пак говореше от балистичните експертизи, от балистиката?
0: Да, това е интересно. Неговата експертиза, тя обясни две основни неща. Първо, защо входно-изходната рана в устата на Калушев е ляво-дясна, при условие, че той е десничар. Според експерта, той е държал револвер с две ръце, което е нормално. Револвера има тежък спусък и човек трудно, нали, може да го да произведе изстрел в такова положение само с единия пръст. Това е обяснимо и житейски правилно. И двата проектила в младежа на този, на Юрда Николай. Ако той е стрелял с револвер, куршума се е разпочвал.

0: разпаднал. Те са с фрагментиращи боеприпаси, с фрагментиращи куршуми и съвсем логично е да има два проектила. Случва се. Няма нищо, не противоречи на житейската логика.
1: МВР казаха, че още текат и данъчните ревизии.
0: И тези ревизии, те ще продължат дълго време. На фона на огромните средства и дейността, която са развивали всички по-отделно и заедно в различни сдружения, това нещо е сериозна експертиза. Тя трябва да завърши, но обикновено те продължават много дълго време. Тя ще даде някакви отговори, но според мен по-скоро ще натрупа въпросите към цялата ситуация, която е била в Петрохан.
1: За вас кои са най-основните въпроси в тази ситуация?
0: Защо?
1: От всичко, което чухте. Защо?
0: Защо едно предприятие, хората са били сплотени, правили са разни неща заедно, имали са поддръжка, както се вижда, на държавно ниво и на политически партии. Изведнъж те решават да преобърнат това нещо на 180 градуса. Ето го основния въпрос е защо? Какво се е случило? Кое е натиснало спусъка на събитията?
1: Беше обяснено. Как намирате обяснението това, което даде Росен Йорданов?
0: Аз не виждам обяснение. Това е разказа. Такъв случай едно обяснение, то трябва да е подкрепено с факти.
1: Се загубили подкрепа икономическа, политическа, това беше изтъкнато.
0: Много сдружения и фирми губят политическа подкрепа, но не пристъпват към такива радикални действия.
1: Беше като причина и смъртта на бащата на Калушев.
0: Пак трябва да това нещо да се вкара в една обща картинка. Такива блипове се наричат, не дават обяснение какво е станало и защо е станало.
1: Кои са основните доказателства, за които ние нищо не знаем? Отговори, които не знаем какво се е случило с телефоните на тия хора, с компютрите?
0: Да, от експертизите, които бяха представени, аз не видях компютърно-техническата и техническата експертиза на електронните устройства, открити в Кемпера и в Петрохан. Тези устройства, те ще дадат отговор на и до някъде ще възстановят сценария на всичко това, откъде е започнал, как е протекал и как е завършил и защо. Там има геолокация, кой къде се е преместил, кой кога се е качил в колата, на къде е тръгнал. Тази експертиза ще даде отговорите на ситуацията.
1: Това ли са най-важните доказателства пред съда?
0: При липса на останала на свидетели, това е ключовата експертиза.
1: Тази експертиза.
0: Да, тя разказва кой какво е правил и къде е бил.
1: А каква е стойността на показанията на свидетеля Деян?
0: Зависи как ще го приеме съда, но той като този свидетел би трябвало да е постоянно на разположение от тук нататък на съда, защото...
1: През адвокат казаха, че са разговаряли с него два пъти.
0: Да, няма значение. Така също е нормално. Но той знае всичко. Той е човека, който е бил с тях до момента, в който не се е разрушила цялата чудесна картинка, в която те са живеели. Той би трябвало да обясни причините за всичко това. Причините той да избяга, защо е избягал, как е избягал.
1: Казва, че не е избягал, че е напуснал доброволно.
0: Да, в смисъл версиите са ясни. Адвокатите винаги веднага са ги казали какво трябва да каже.
1: Направи ми на нещата пресконференция впечатление, че така, че има и в момента и през септември разпити. Какво означава това?
0: Явно в тази цялата схема, да я кажем, са замесени много хора. Колкото повече информация се събере, толкова по-качествени отговори ще получим за цялата картина. Това е нормално. Ако те са няколко досъдебни производства, са образувани не само за убийството, ами и за другите деяния или съмнения за такива престъпления, те явно са много и за това трябва да се разпитат всички свидетели, всички по един или по друг начин, които са свързани с този случай.
1: Министър Демерджиев зададе и въпроса, може ли тримата души да бъдат спасени?
0: Няма как да отговорим на този въпрос, без да имаме отговор на мотивите им. Това е ключовото. Аз още от самото начало, когато коментирам този случай, мотивите тези хора да извършат тези неща са ключовите. Ако не се изяснят, няма как да възстановим причинно-следствените връзки. Защо един човек тръгва и извършва, нали, такова нещо само под въздействието на изключителния манипулатор Калушев,
1: да,
0: ли?
1: Така каза.
0: Едва ли?
1: Това днеска се разбра, че той изключително е манипулирал тези хора. Те дори не са знаели, че това е един на техната смърт.
0: Това е странно, нали? Човек изненадващо да се самоубие. Няма такива случаи в световната история. Дори в ранчето Уейко, там са принудително убивани последователите на Дейвид Кораш и той самия не се е самоубил, става жертва на инвазията на ФБР. Така че това тук са странни, аз не съм много съгласен с общото твърдение, че те изведнъж са решили да приключат с живота си едновременно. Именно мотивите ще дадат отговор на въпроса дали това е възможно или не.
1: Тоест мотивите, които вие днес чухте, не ги намирате за...
0: Днеска нямаше мотиви, днеска имаше експертизи.
1: На какво останахте свидетел днес?
0: Ми разказ на един
1: експерт
0: и експертни мнения на други двама-трима такива. Нали, господин Йорданов да си позволи така много емоционално да опише ситуацията. Внесе много лични емоции в разказа си, което е странно за един експерт, защото безпристрастността на експертизата гарантира нейното качество. Нали? Когато правите експертиза, се разглеждат всички версии, не само обвинителната. Това се учи първи курс в Академия на МВР. Но той използва силни думи, които са много спорни в науката, особено думата секта. Думата секта, по принцип, обществото носи такъв един негативен контекст, но ако погледнем науката, първия, който вкарва тази дума в научния апарат на социологията, това е понятие от социологията, Макс Вебер. И там това значи ново религиозно течение, различно от другите. Тук няма нищо негативно. Постоянно възникват нови вярвания, хората могат да вярват каквото си искат. И когато те го правят в рамките на закона, това се нарича вероисповедание. Когато започват да извършат престъпления, те стават престъпници. Но да слагаме секта е малко силно. И другото, което е понятие окултно, тук пак, нали, не е употребено на място, защото окултизма, той си е вярване и голяма част от... Има много хора, които приемат това, което разказва окултизма и езотериката за истина. Това не значи, че те са престъпници. Нали? Минаха времената на инквизицията, където Турквемада ще казва кой трябва да отиде на кладата и кой да живее. Това е странното от цялата история, която ни беше разказана.
1: Как ви прозвучаха и думите на експерта, на лекаря, който така изнесе на пресконференция такива,
0: да, той, подробности? Нали, той си е професионалист, но според мене някои професионални термини не би трябвало да се изнасят на широката общественост.
1: Може би в съда, но...
0: На съда, да, но сега да обясняваме такива неща за състоянието на отделни органи на човешкото тяло, без да има категоричност, тук той самия казва, че това състояние не може да говори за наличието на сексуални контакти, което го прави излишно като твърдение. То беше просто излишно.
1: От тук нататък какво вие очаквате? Кога ще разберем истината за Петрохан Околчица?
0: Истината ще разберем, когато приключат всички експертизи и делото влезе в съда, защото досъдебното производство за убийството, то няма да влезе, вероятността да влезе в съда е малка. Днеска разбрахме, че няма други фигуранти по това дело. Извършител е починал, това е напълно основание делото да бъде прекратено. В съда най-вероятно ще влязат другите дела, които ще са за различни по състави на данъчни престъпления и други такива. Там няма да изяснят тези дела, няма да изяснят какво всъщност се е случило в вилата и в кемпера.
1: Защо беше нужна тази пресконференция днес? Какво още добави в случая Петро Камноковчица?
0: По принцип, когато се прави пресконференция, която трябва да задоволи много важни такива натрупани обществени очаквания, тя трябва да даде отговори, а всъщност тя натрупа още толкова въпроси.
1: Мислите
0: тя захрани с аргументи про и анти групите в обществото, които са, нали, едната група подкрепя така наречените петроханци и смята, че всичко е конспирация. Другата група пък е анти и тя смята, че те са сектанти, окултисти и са се самоубили. Истината е някъде по средата и това нещо трябваше да бъде досега в общи линии да беше създадена конструкция, която обществото да е убедено, че държавата по един или по друг начин наистина търси истината и тази истина рано или късно ще излезе.
1: Не беше ли създадена тази конструкция?
0: За съжаление, ние не чухме този резултат от тази пресконференция. Самия факт, аз прегледах интернет след конференцията.
1: Какво?
0: Това наля бензин в огъня на двете групи и интернет просто избухна про и анти. Нещо, което вече тези групи воюват с пълна сила близо 6-7 месеца.
1: Защо точно сега?
0: Това вече тези, които организираха въпросната пресконференция, те знаят дали сега е времето пренатрупана нова информация. От там те казаха 50 и колко експертизи приключили. Ние чухме малка част от тях. Или пък се търси някакъв политически момент, няма как да го знаем. Но остава лекия привкус за политически момент.
1: А вашите студенти питат ли ви за този случай? Какво ви преподавате?
0: Няма аудитория, в която да съм отишъл и да не започнат първата лекция с това. Въпросът е какво стана на Петрохан.
1: Вие имате ли за вас?
0: Не, няма как. Нямам отговор.
1: Не, за вас лично.
0: Нямам отговор. За да дам отговор, трябва да се направи анализ. Анализ се прави на базата на факти и достоверна информация. Другото всичкото са интерпретации.
1: Голям ли е общественият интерес още към случая?
0: Общественият интерес е колосален. Това се развива дълго време и той не утихва. Дори отделни, нали, политически формации вече носят етикета петроханци, което значи, че обществото е силно разделено по темата.
1: И очаква отговори обществото.
0: И очаква отговори. И то са отговори. За съжаление, какъвто и отговор да бъде даден и истината да бъде изкарана, половината от обществото ще смята, че пак е конспирация.
1: Много ви благодаря. Гостувания Милен Иванов, експерт по национална сигурност, бивш заместник ректор на Академията на МВР, сега ръководител на катедра сигурност в Русенски университет.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
5: Кайро.
4: Гиза.
5: Александрия.
4: Луксор.
5: Асуан.
4: Абу Симбел.
5: Хургада.
4: И Червено море.
5: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
7: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. с подкрепата на община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.

0: horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Има данни, че огромният пожар край Гурковското село Димовци е причинен от човешка намеса. Огънят пламнал в петък следобед, вдигна на крак пожар на военни и доброволци, като успя да изпепели хиляди декари гора. С подробностите слушаме Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
2: Пожарът в Гурковското село Димовци вече е локализиран, но екипите продължават работа на терен по обезопасяване на района, съобщи главен инспектор Антон Колев, началник на районната противопожарна служба в Стара Загора. Започнало е разследване за причините за възникване на огъня.
3: Тъй като има данни за причината за пожара, че е човешка намеса, дали небрежност или друго, разследващи органи трябва да установят и да потърсят отговорност не само с глоба по закона за МВР, а и ако има доказателства и по наказателния кодекс, което е нещо много важно, тъй като се нанесоха доста щети и се застраши живота и здравето на живущи в населеното място.
2: По последни данни, изгорялата площ възлиза на около 2000 декара основно гори. Обобщи кметът на Гурково Кънчо Папазов. Той коментира, че ще бъдат необходими десетилетия за възстановяване на щетите върху природата.
4: Района, който е изпепелен и опожарен, гледката не е никак приятна. Определено картината е апокалиптична.
2: Очаква се утре обявеното частично бедствено положение в община Гурково да бъде отменено. От началото на годината огнеборците в област Стара Загора са реагирали на над 630 произшествия. За новините Елена Балабанова.
1: Агенцията по храните започва интензивен контрол в училища и детски градини по повод началото на учебната година. От днес до 14 октомври инспекторите ще проверят всички детски заведения, училищни столове, бюфети, обекти по закона за храните на територията на училищата, както и кетеринг фирми, доставящи храна на училища. Контролът обхваща произхода и правилното съхранение на суровини и храни, сроковете на съхранение и правилното етикетиране. Гражданите могат да подават сигнали при съмнения за нередности на горещия телефон на агенцията по храните 0700 122 99. В Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров тържествено откриха академичната година за първия випуск студенти в специалност фармация. Тя е единствената разкрита досега във висше медицинско заведение в Югоизточна България. Репортаж на Стевка Бакарджиева от БНР Бургас.
5: Откриването постави началото на обучението на първите бъдещи магистър-фармацевти в историята на висшето учебно заведение. Сред тях са Ренета от Добрич и Кети от Айтос.
6: Избрах точно този университет, тъй като все повече се развива. Защо фармация? Ами много, тази специалност предоставя много възможности.
7: Защото е много интересна наука.
5: На тържествената церемония 25 студенти по фармация получиха студентските си книжки. В приветствие към тях се обърна декана на факултета, професор доктор Емил Христов.
8: Декларирам, че ще направим всичко по силите си да оправдаем вашето доверие, да обезпечим вашия избор и да превърнем мечтата ви да бъдете магистри по фармация в реалност.
5: Откриването на факултета по фармация е един исторически момент за Бургас и региона, каза в приветствието си кмета Димитър Николов, поздрави студентите и се обърна към академичното ръководство на университета.
9: Молим се, нека ти се отпускайте, защото ви чака още по-трънлив път по създаването на факултет по дентална медицина. Ще е два пъти по-трудно, ще се борим още повече с зъби и ногти, но познавайки вашите качества, аз съм убеден, че заедно ще постигнем този успех.
5: За новините Стевка Бакарджиева.
1: Ново напрежение възникна в бежанския лагер Промахон в близост до българската граница. Полицията предотврати бягство на мигранти, предава кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
10: През нощта 50 мигранти от бежанския лагер до граничния пункт Промахон са направили опит да избягат. Опитали са се на две места да прекъснат оградата, замервали са полицаите с камъни и са прекъснали тока в лагера. Полицаите са отговорили с сълзотворен газ, за да преустановят опита за бягство. Няма опасност за пътуващите в посока Серес, Промахон и обратно. Това е поредният опит за бунт и бягство от лагера на настанените там мигранти. Вече 26 от тях бяха осъдени за неподчинение на властите на 16 месеца затвор. Министърът по миграцията Танос Плеври заяви, че мигрантите са от Бангладеш и Египет. Съгласно действащия закон, те нямат право на бежански статут и ще бъдат върнати обратно. До тогава ще останат в лагера, независимо от опитите им да избягат. Жителите на Серес и района няколко пъти протестираха срещу присъствието на мигрантите, които счита за заплаха за своята сигурност. Министър Плеврис потвърди, че лагерът ще бъде затворен, след като приключи процедурата по връщане на мигрантите. За сигурност на жителите и пътуващите в района на Серес са разположени и частите за борба с безредиците, заявиха от полицията. От Гърция Катя Паева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
0: До края на деня на Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Над по-голямата част от Южна България ще е с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса, в София около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нещо повече.
1: Слушайте втория част на предаването за коментари и анализи. Редактор е Ангел Иванов, музиката избира Стиляна Алексеева, на звукорежисьорския пулт работи Цветан Маринов, а аз съм Людмила Железова. Каква е ситуацията към 14 септември в Ормузкия проток, една от най-важните петролни артерии в света, след поредица от взаимни удари между щатите и Иран? Техеран наложи почти фактическа блокада, свивайки трафика до ниски, рекордно ниски нива. Следващия ни гост е арабиста професор Владимир Чуков. Здравейте!
2: Здравейте и благодаря ви за поканата.
1: На какво залага в момента в Иран? И можем ли да кажем, че Техеран вече не се страхува от щатите?
2: След ликвидирането на Али Хамени, предишният върховен духовен водач, след като бяха направени сериозни промени в ръководството на Ислямската република, иранската държава предприе нова тактика. Не тактика, която да инкасира, да чака, да следва ударите, а те заявиха най-вече хиперактивният секретар на Висшия съвет за национална сигурност Мохсен Ризай, че те от тук на сетне те ще диктуват темпа, от тук на сетне те ще маркират развитието, динамиката въобще на всичко, което е свързано с Ормузкия проток и въобще с Персийския залив, като очевидно по-голямата част от експертите са намерени, че те ще упражнят максимален натиск върху Съединените американски щати, върху съюзниците на Съединените американски щати, най-вече си има предвид Саудитска Арабия и мобилизираните вече хвърлени открито в боя бунтовници хути до началото на изборите в Съединените американски щати. Идеята е просто цената на нефта да се дигне максимално. Вие видяхте, че вече скочи над $100, така че Тръмп да загуби тези избори, като обезкърви, обезсърчи неговите поддръжници, преторните в Съединените американски щати. Така че това е тактиката. Тактиката е на максимален натиск върху блокадата, върху всички онези, които противодействат. Но нека и да кажем още нещо. Как се командва в момента? Кои управляват Иран? Пето, например, днес излезе на много интересна статия, как всъщност е било предплатено прилагането на вече стигнато споразумение, меморандум за разбирателство. На 7 юли Иран атакува 3 танкера в Персийския залив в абсолютно разрез на договореностите. Всъщност дори не ги е взел главнокомандващият, не ги е взел шефа на корпуса на ислямските гвардейци, а една малка фракция вътре в самия корпус, като се сочи името на сегашния шеф на басиджите. Това е бившият шеф на разузнаването на корпуса на ислямските гвардейци, Хусейн Тай, който е наредил на хора, които са вътре в рамките на този корпус, да изстрелят ракетите, тъй като той самия е против това споразумение, той е против каквито е да било преговори. Така че там имаме просто един кръг от, бих казал, хоризонтално управление, което не е много ясно кой кого как контролира. Но така или иначе, общата тактика е до изборите в Съединените американски щати натиска да бъде максимален.
1: Тоест, върнали се някакви ветерани, които залагат на някаква определена доктрина, така ли?
2: Това е, може би, най-твърдолинейната фракция вътре в ислямското ръководство. Да, наистина ветераните, като въпросния Хусейн Тай, който всъщност е, може би, основния препеникамък. Той се сочи като основния противник, но въобще за всякакви контакти и преговори с Иран. Той е човек от 20 години вътре в управлението. Той е биш шеф на разузнаването на пазараните, който беше премахнат от този пост за неуспехи, за корупция, за каквото щете. И сега при новите кадрови промени, това са 6 човека, които поеха много ключови постове, просто бяха реабилитирани, естествено реабилитирани кавички, от сина за сметка на бащата, които говоря за мъщаба, за сметка на баща си Еди, който просто премахна определени личности от ръководните постове за несправяне с работата. Тоест, виждате, там е наистина една хоризонтална структура, която очевидно обаче следва своята тактика, не знаем до кога, защо. Защото икономическата ситуация в Иран все повече и повече се влошава. Това, което ми изненада, е, че по времето, дори по време на бойните действия, по време на примирието, Иран се изнесе твърде големи количества нефт, дори без да бъдат сключени сделки. И в момента Иран получава тези дивиденти при продажбата на нефт, който предварително не е бил договорен. Нека да кажем, до войната Иран изнасяше някъде около 1.7 милиона барела дневно. Сега в момента се счита, че изнасят някъде около 200-250 хиляди барела дневно. Виждате каква огромна разлика в износа на нефт, който е основното перо в бюджета. Не е много ясно но кога ще издържат.
1: А как си сътрудничат към момента Москва и Техран в тази криза?
2: Не само Москва и Техран, добавете и Китай.
1: Така.
2: Значи без тези два основни спонсора, помощника, мисля, че Техран просто ще рухне. Това са, ако щете, оръжие, това са резервни части, ако щете разузнавателна информация, ако щете сателитни снимки. Ето буквално преди може би две седмици беше атакуван един руски кораб с оръжие, което било натварено с цел предоставяне на Иран от дронове. Забележете, този кораб е напуснал алжирското пристанище Оран, без да се казват какви са тези дронове. Тоест, виждате, битката в момента на този фронт се води, ако щете, много далеч от самите граници на бойното поле. Що се отнася до китайците, счита се, че тази атака на хутите, които в момента тече, всичко това става с много добрата информация от сателитите на китайците. Между това, че китайците са тези, които обозначават танкерите, какви са танкерите, каква е тяхната принадлежност, каква е тяхната скорост. И оттам хутите имат невероятна информация с оглед това да си определят мишените, тъй като огромната част от танкерите, те се досещат и изключват опознавателния си уред. Тоест, те не отговарят на запитването на крайбрежните власти, каква е неговата принадлежност. Така че, наистина, без Москва и без Пекин, те не биха могли въобще да издържат.
1: Доколко е монолитен обаче арабския свят в Персийския залив спрямо заплахата Иран?
2: Нека да кажем следното, че целият арабски свят, особено в Персийския залив, държавите са много силно ангажирани. Ето, буквално днеска трябваше да има едно заседание в Оман, в един от оманските кръзове, между Иран и между страните от Персийския залив, като обаче то беше отложено. Отложено защо? Просто първо Бахрейн заяви, че те няма да присъстват на подобен тип споразумение, тъй като първо идеята на иранците само да ги уведоми какво са били, са се договорили с оманците. Нека да кажем следното. Това, което искат иранците, те се чувстват силни, те се чувстват просто безнаказани, поставят 7 условия пред Съединените американски щати, за да се възстанови нормалното кръвопаване в Хормузския поток, като тези 7 условия просто може да се усетите веднага. Те са абсолютно всичко това, което иранците искат. Едва ли не да се признае суверенитет, да се признае тяхното право за обогатяване на уран. Този уран, който е 60%-овия, който е доказан, че въобще да не бъде предаван, да се дигне блокадата, да въобще всичко, абсолютно. Естествено, че арабските страни отказаха, като Саудитска Арабия няма как да присъства. Тя е всъщност формално, тя е казала, че няма да изпратят представител в Оман, тъй като на фона на това, което в момента тече като тежка битка, тежка война за територии в Йемен, това са директно сблъсъци между йеменските бунтовници хути, които са директно подпомагнати от иранците. От друга страна, това са йеменските правителствени войски, които са директно подпомагнати от Саудитска Арабия. Така че там няма как да има в момента някакви пресечни точки. Не може да се говори за мир, а просто войната е тази, която ще реши от тук на светне как ще се развият нещата.
1: Вие прогнозирате, че всичко това ще продължи до първичните избори в щатите?
2: Това е което заявява Тръмп, това е което наделява като, като теза в арабската експертна общност, че иранците не могат да упражняват този толкова дълъг натиск върху движението в Персийския проток, тъй като те самите практически не са изнесли нищо през самия проток. Това, което изнасят, това е, пак ви казвам, това са вече депозирани в отделни складове в далечния изток, предварителни количества, или някакви, да речем, влакови композиции, цистерни, които се досещате, не може да бъде алтернатива на това голямо движение на танкери, което беше преди войната. Нещо повече, те няма как да саботират постоянното, т.е. не могат да предвидят постоянното отсъствие на тези огромни количества нефт, които липсват на световната борса, така че да поддържат цената на нефта толкова висока, 100 долара буквално днеска, атакувайки включително и нефтопровода изток-запад. Между прочим, нека да споменем атаките в този саудитски нефтопровод, който е алтернативен на Ормузския проток, беше атакуван от дронове, забележете, изстрелени от Ирак. Досещате се, това са иракски, прошиитски, проирански милиции. И от друга страна, те искат да блокират и Баб ел-Мандаб. Ето сега в момента се води голяма битка, евентуално в някаква степен да бъде охлабена хватката на хутите, които, за съжаление, за 36 часа превзеха позиции, които според мен не би трябвало да го направят.
1: Докъде може да стигне цената на петрола при това положение?
2: Трудно ми е да прогнозирам, но пак ви казвам, всичко е право пропорционално на битките в Баб ел-Мандаб, в Йемен. Там нещата, изглежда, хутите започват леко да отстъпват, но също така и доколко ще успеят иранците да удържат този натиск, да речем, в следващия месец, последващия месец, след като техните просто авуари, техните бонуси, техните възможности всеки ден изтъняват с оглед на възможностите за противодействие на американската блокада, която на този етап се оказва може би 100%.
1: Много ви благодаря. Чухте коментар на професор Владимир Чуков за кризата в Персийския залив.
0: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването «Какво се случва?».

0: Хоризонт.
1: 17.30, водещите новини на кратко. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохан и под връх Околчица, обявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след трагедията. Има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват складове за взривни вещества и боеприпаси, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По повод взривовете в склада на фирма МКО, Демерджиев уточни, че все още е рано за водеща версия. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложения от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. Синдикатите и бизнеса ще водят допълнителни разговори с правителството за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и дизела. За времето през нощта ще превали над северо-западните райони. Утре ще вали дъжд на отделни места, главно в планините от Западна България. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22. Още новини очаквайте във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18 часа с водещ Деян Йотов. До този час ви информираше Виргиния Върбанова с редактор Таня Иванова. От екипа ни спокойна вечер!

0: нещо повече.
1: Дава се старт на национална скринингова кампания «Вижте на време очите си». В нещо повече ще говорим с Мира Ганова, тя е изпълнителен директор на Българския клъстър за дигитални решения и иновации в здравеопазването. Здравейте!
2: Здравейте, благодаря ви за поканата.
1: Към кого е насочена първо тази кампания и какво представлява точно?
2: Вижте, очите си на време е кампания, която насърчава профилактиката на очното здраве и, разбира се, превенцията на заболяванията и ранната диагностика. Това е основната идея на кампанията. Тя се реализира чрез високоспециализиран скрининг. Имаме високотехнологична апаратура, която е оборудвана с изкуствен интелект, което вярваме е едно от интересните неща в кампанията. Много бързо, лесно и неинвазивно, без разширяването на зениците, имаме възможността да скринираме хора в рискова група и много рано да хванем изменения или патологии на очите, като сме се фокусирали върху четирите най-социално значими очни заболявания. Това е макулна дегенерация, двете форми суха и влажна, глаукома и диабетна ретинопатия. Така че в общи линии това е

0: Плевенска област, Варненска област, Бургас, Стара Загора и Пловдив.
1: Как използвате изкуствения интелект? Как изкуственият интелект позволява пациента да отиде в кабинета, а не обратното?
0: Всъщност, последните прогреси на човечеството, особено в последните десетилетия, са именно благодарение на технологиите. Технологиите са създадени, за да подкрепят хората, да може да сме по-ефективни и да вършим много по-добре работата си. И в медицината това е абсолютно идентичен случай. Технологията подкрепя правилното взимане на решения от страна на специалистите. За момента все още в медицината ние не можем да се доверим изцяло на изкуствения интелект, защото когато са заложени човешки животи, нямаме право, разбира се, да разчитаме на машина. Именно за това скринингът е технологично подпомогнат от софтуер за изкуствен интелект, който е обучен върху много-много десетки хиляди подобни снимки и е обучен да хваща така наречените патерни или когато има наличие на патология. Разбира се, за да можем да валидираме специфично резултатът на място, с нас по време на скрининговите изследвания ще има лекар, който веднага след като AI-а даде резултата за положителен или негативен такъв на лицето, което е преминало скрининга, лекарът ще може да обследва снимката и да каже дали наистина трябва да се даде препоръка на лицето, което е преминало скрининга за последващи специализирани действия или по-скоро имаме чувствителност на камерата и е необходимо човекът да премине само профилактичния си годишен преглед. Тук искам да кажа нещо много важно, което вашите зрители и слушатели трябва всъщност да имат предвид. Скринингът по своята дефиниция и всъщност не е диагностика. Скринингът представлява популационно изследване, което цели да обследва здрави хора в рискова група, така че да даде първоначална индикация за проблем и да насочи вниманието на конкретното лице към последващи медицински действия. Когато имаме предвид, че очното здраве не е толкова добре застъпено от към информираност в нашето общество, винаги особено възрастните хора приоритизират сърцето си, приоритизират ставите, а всъщност очното здраве е нещо, което може да доведе, всъщност е много важно и за съжаление проблемите с него могат да доведат до необратима загуба на зрението или така наречената слепота. Именно за това таргетираме хора, възрастни хора на или над 50 години или хора с поставена диагноза диабет, за да можем да обследваме именно диабетната ретинопатия и възрастново обусловените заболявания като макулна дегенерация и глаукома.
1: Вие казахте, че става дума за хора над 50, но могат да дойдат и по-млади сигурно. Как протича един преглед? Нека да обясним.
0: Първо, още когато дойде на място човекът, той бива оценен с неговия здравен статус. Дали наистина е на 50 години, дали има поставена диагноза диабет, защото ние наистина много искаме да се фокусираме върху хората, които имат нужда. Затова приоритетно ще бъдат преглеждани хора, които са на 50 години или над тази възраст и такива, които имат поставена диагноза диабет. След като се регистрира лицето, бъде оценен неговия здравен статус, попълни информирано съгласие, с което се съгласява да участва в скрининговото изследване, му бива даден номер с точния час за прегледа, като веднага щом дойде, прегледът отнема много малко време, между 3 и 5 минути е самия преглед. Около 5 минути още имаме за регистрация. В момента, в който дойде неговия ред, той бива съпроводен до буса, който е оборудван с немедиатричната
1: камера. Да, точно това исках да разбера. Значи, да. Трябва да кажем, че в тия области хората ще видят един бус просто.
0: Един бус, брандиран бус с вишочите си на време. Имаме изключително добро партньорство и колаборация с общините и с местните власти. Ще бъдат всички локации с точните адреси на по места, ще бъдат обявени на сайта vishochite.bg, за да могат хората своевременно да виждат къде е буса и точно на коя локация ще бъде. Имаме подкрепата на общините и ще ни бъдат предоставени обществени места, основно дали ще бъде пред самата община или на площади, където има повече струпване на хора, така че да можем да достигнем до възможно най-много.
1: До кога ще бъде тази кампания, вижте на време очите си?
0: Кампанията стартира на 28 септември с град Сливница. Продължаваме нататък и най-вероятно, ако всичко върви наред, ще приключим към средата на ноември

0: с последния град, който е Пловдив.
1: А в колко градове ще бъдете?
0: Ще бъдем в 6 града и всъщност в 29 града ще посетим 6 области. Избрали сме малки населени места около големите областни градове, където всъщност да може след това всеки един човек, който е получил индикация за положителен резултат или някакво наличие на патология, да може да се ориентира бързо към областните градове, където да получи високо специализирана помощ и допълнителни изследвания за уточняване на диагноза.
1: Значи нашите слушатели ще имат възможност абсолютно безплатно да си прегледат очите. Вие използвате изкуствен интелект, но решението взимат лекарите, нали така?
0: Точно така.
1: Много ви благодаря. Чухте Мира Ганова, изпълнителен директор на българския клъстър за дигитални решения и иновации в здравеопазването.

0: Нещо повече.
1: Криминалният писател Крис Картер бе един от гостите на алеята на книгата в София, която се проведе миналата седмица. Огромна опашка се изви пред шатрата на българското издателство на автора, тъй като читателите у нас много добре познават героя на Крис, детектив Робърт Хънтър. Крис Картер, който е работил и като музикант, и като криминален психолог, представи у нас и най-новата си книга «Криеница». Повече за новото заглавие и писателския път на Крис Картер чуйте в откъса от интервюто, който взе колегата Иван Русланов, а целият разговор очаквайте тази вечер след 20 часа в предаването понеделник вечер.
2: Никога не съм искал да бъда писател. Писането не беше нещо, което си представях, че ще правя. Повечето автори, които познавам от ранна възраст, четат много. Порастват с следната идея. Ето това искам да правя. Искам да пиша книги. Защото обичат да четат, обичат историите. При мен не беше така. Когато бях дете, исках да свиря на китара и да играя футбол. Това беше. Мечтаех, че като порасна ще бъда или китарист, или футболист.
3: So about 2007, I had a dream.
2: И така, около 2007 сънувах сън, който беше много особен, защото имаше смисъл. Знаеш, сънищата са много откачени. Но моят сън беше история. Имаше начало, среда и край. Събудих се и казах на тогавашната си приятелка. Имах много странен сън. А тя попита, за какво беше той? Разказах, а тя отговори, това е хубава история, трябва да я напишеш. Аз никога не бях писал нищо, дори и кратък разказ. И си казах, добре, ще я напиша. На следващия ден реших да се опитам да напиша този сън. Не знаех дали ще бъде кратък разказ или ще бъде книга. Започнах да пиша тази история от съня ми и след това спрях. Казах си, това е лудост. Никога не съм искал да бъда писател. Но ако ще пиша история, заради опита ми като криминален психолог и работата ми с полицията, вероятно мога да измисля криминална история много по-лесно, отколкото тази от съня.
4: «Криеница» е най-новата книга на Крис Картер. История за млада жена, която трябва да продължи живота си, след като се спасява от връзка пълна с насилие. Този сюжет всъщност е онзи сън, дал на Крис вдъхновението за писателско начало.
2: Тази история със съня я разказвам в абсолютно всяко интервю, което някога съм давал в живота си. Всеки иска да знае как от криминален психолог и професионален музикант станах писател. Докато бях на турне в Германия през 2024, във влака, мисля, че пътувахме от Хамбург за Берлин, и издатели ме попитаха, Крис, ти винаги разказваш историята за съня. Помниш ли го? И изведнъж получавам мнението на хора от издателския бизнес. Не на приятелката ми, а на специалисти от самия бранш, които ми казват. Трябва да напишеш тази история. Това е «Криеница». Тази книга е сънят, който сънувах преди 17 години. Поради това, че сънувах този сън, въпреки че тогава не написах «Криеница», именно заради него започнах да пиша и така станах писател. Мисля, че ако не бях сънувал онзи сън и не го бях разказал на приятелката си, когато се събудих, най-вероятно днес нямаше да пиша книги.
4: Да започнеш нов живот и да забравиш миналото. Две трудни задачи, пред които се изправя Мери, главната героиня в «Криеница».
2: Ако имаш хубав живот, не решаваш да го промениш и да започнеш нов. Хората винаги решават да започнат нов живот поради някаква причина. И обикновено тази причина е, че искаш да оставиш стария си живот зад гърба. Има нещо в него, което не искаш или не харесваш. Така че и двете неща са много трудни.
5: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
0: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
6: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
9: Нещо повече.
1: Дочуване от екипът ни е днес. Редактор Ангел Иванов, музиката избираше Стиляна Алексиева, на звукорежисьорски пулт работи Цветан Маринов. Аз съм Людмила Железова. Останете с програмата на Хоризонт и вечерния осведомителен бюлетин. Днес водещ ден Деян Йотов.

0: Здравейте, аз съм Александър Сам. Твърде много живот се загуби по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Седем месеца след убийствата и самоубийството на Петрохана и Околчица не е констатирана външна намеса, докладваха днес прокуратурата и МВР. Продължава делото за финансирането на свързаната с шестимата, с шесте жертви, Национална агенция за контрол на защитените територии. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Още няма водеща версия на разследването на взрива в складовата база на оръжейната фирма МКО Кринтряново, заяви вътрешният министър Демерджиев. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на определянето й. Освен това настояват за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Заради задълбочаващата се криза в Близки изток, петролът поскъпна днес с повече от 4% и цената на сорта Brent надхвърли 109 долара за барел. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 14 септември. Останете сега с подробностите. Разследващите и експертите, които работят по случаите с шестимата загинали на Петрохан и под връх Околчица, за пореден път отрекоха външна намеса по случая. Вече е ясна причината за смъртта на трима от тях, а за другите се чака ключова експертиза. Продължава работата и по делото за финансирането на свързването с шестимата починали, сред които и 15-годишно момче, организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Образувано и досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос, където е учило детето. Повече от 2 часа продължи пресконференцията на прокуратурата и МВР по случая Петрохан Околчица, на която присъстваха и близки на починалите. Силвия Великова проследи пресконференцията.
1: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
2: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава, по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Детайлите, напълно изяснени или в процес на изясняване, дадоха експертите. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
3: Първо е застрелял Николай Златков според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплашил. Гърнал това оръжие, мощно оръжие.
2: Що се отнася до смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, там балистиците и съдебните медици още уточняват как е настъпила тя. Но Йорданов имаше отговор.
3: Това е задочна експертиза. Но аргументите не са малко, защото имаме и много наблюдения, записи и така нататък. В ролята на екзекутор, ще го наречем, е бил най-вероятно Пламен Статев. Аргументите ни са, че всъщност е бил емоционално най-подходящия от психологична гледна точка като личност да изпълни тази задача. Дечо Василев не е посегнал сам на живота си. Пламен Статев е прострелял Дечо Василев. Защо не е възложена на Ивайло Иванов? Защото Ивайло Иванов не е бил надежден в боравенето с оръжие, въпреки че има 16 цели на него.
2: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
3: Човекът, който е инспирирал всички събития, за да стигне до този детален край, е Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество. Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен, сексуален насилник. В експертизата е посочено, че сектантско-окултната общност, която той създава, широките обществени и политически връзки, които се ползват, са имали за цел да обслужват само и единствено това, той да оцелява и да функционира в някакъв своеобразен парафиличен рай, в който той е централна фигура, той определя всичко за всички.
2: Според Йорданов, Ивайло Калушев е бил единственият носител на цялата информация и мотиви за престъплението. А те мотивите се криели в паниката, в която той е изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работело. Към това криминалният психолог добави промяна в обществено-политическата ситуация и намаляване на даренията към организацията през 2025 година. И по време на пресконференцията и след нея близките на починалите на Петрохан и Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
4: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели не са готови тези работи.
5: Всичко е лъжа.
6: Всичко е манипулация.
5: Това е едно свободно съчинение.
6: Това се оправдават убийците, децата са убити.
5: Екзекутирани.
6: Политическо убийство е това. Политическата мафия.
5: Това е работа на прокуратурата.
6: Не знаете ли на коя е мафията в България?
5: Всички знаете коя е.
2: Казаха майката на Николай Златков, Ралица Асенова, и майката и втория баща на Ивайло Калушев, Стела и Николай Майсторови. Каква е процесуалната перспектива пред делото за загиналите на Петрохан и Околчица, обясни прокурор Наталия Николова.
1: В случай, че бъде категорично доказано това, което беше изнесено, тъй като този, който е извършил убийствата, е починал, разследването ще бъде прекратено. В случай, че хода на разследване бъдат събрани други различни доказателства от тези, които сме разсъбрали до момента, които да сочат за виновно поведение на някое лице, ще бъде повдигнато обвинение по надлежния ред.
2: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и Регионалния инспекторат София, нарушили служебните си задължения.
0: Репортаж на Силвия Великова. Демократична България настоява за изслушване на премиера Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват увеличаващата се диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на страната ни. Поводът за искането е поредният взрив в складова база на МКО, тази край Дряново. Той стана месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Репортерът Николай Христов информира.
7: Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че охраната и начинът по който се съхраняват опасните вещества в подобни складове трябва да бъдат съобразени с риска.
8: Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни, като акцентирахме на това, че има подценяване не само приемко, а има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват тези складове на тази дейност. Тя очевидно е опасна, очевидно и ситуацията, в която се намира света, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и начина, по който се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети.
7: От днес се създават съвместни екипи, които ще направят обходи и ще проверят всички подобни обекти на територията на страната.
8: Като ще дадат подробни предписания, трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
7: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е направено необходимото, за да се проверят следите около обекта. Проверяват се и всички възможни версии. Той обаче уточни, че все още е рано за водеща версия за взрива. За новините Николай Христов.
0: НАТО и Европейската комисия реагираха днес с остри критики към Русия заради въздушния удар по пътнически влак в близост до границата на Украина с Полша. Днес руски дрон подпали бензиностанция в същия граничен район. От Михалина Димитрова чуйте повече.
9: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте бе категоричен, че западните съюзници няма да се откажат от подкрепата за Украина.
10: Вчерашният удар по пътнически влак в Украина показва колко отчаян е станал Путин. Той вярва, че може да ни спре да подкрепиме Украина и да подкопае нашето единство. Нашият отговор е да увеличим подкрепата за Украина, за да има тя това, което ѝ е необходимо, за да се защити.
9: От Лондон също подчертаха, че Великобритания няма да се поддаде на провокациите. В неделя руски дронове поразиха локомотив на пътнически влак по линията Киев-Варшава с 206 души, само на 2 км от границата с Полша. Пострадали нямаше. CNN съобщи, че бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреас е бил на украинската ЖП гара Ягодин точно в момента, в който дронът е ударил влак. А малко по-рано влак с бившия британски премиер Борис Джонсън на борда е преминал по същия маршрут. Днес първият дипломат на Евросъюза Кая Калас подчерта, че очевидно целта е да се сплашат западните страни и ги призова да направят обратното. А Полша съобщи за нов руски дрон, подпалил камиони на бензиностанция също в Ягодин. Финландия стана 10-та европейска страна, която се включи в плана за достъп до ядрения чадър на Франция. Той предвижда участващите държави временно да приемат френски самолети с ядрено оръжие. През последното денонощие при руски удари загинаха поне 4, над 10 са ранените, а Русия изстреляла 108 дрона, 85 от които са унищожени. Един човек е убит, а друг е ранен при украински атаки в Белгородска област. Русия е неутрализирала 399 украински дрона. За новините Михайлина Димитрова.
0: Петролът скоростно поскъпва на международните пазари заради пълната блокада на саудитския износ. По искане на Рияд днес е била отменена среща на представители на Иран и на арабските държави от Персийския залив за трафика през Ормузкия проток. А хутите, които вече контролират протока Баб ел-Мандиб, подложиха се Саудитска Арабия на нова серия ракетни и дронови удари. Сортът Брент поскъпна с над 4% в сравнение с петъчната търговия до над $109 за барел. Американският сорт West Тексас също отбеляза почти 5% поскъпване до над $104 за барел. В Съединените щати средната цена на дизеловото гориво отбеляза рекорд за всички времена – $6.23 за галон. От Мария Янакиева чуйте повече.
11: Трафикът през Ормузкия проток е спаднал в събота и неделя дори под средното ниво от 14 плавателни съда на ден, които са преминавали към и от Персийския залив. Днес иранските власти обявиха черен списък с 77 кораба, на които забраняват достъп до Персийския залив, защото били нарушители на новите правила за преминаване. Ако се опитат да минат отново, ще им бъдат наложени глоби и могат да бъдат задържани и конфискувани. Външното министерство на Оман обяви, че отменена планирана за днес среща на представители на Иран и на арабските износителки на петрол за бъдещето на корабоплаването през Ормуз. Техеран обяви, че провалът е по вина на Саудитска Арабия, която използвала като претекст нападенията на йеменските хути срещу нея. Говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи отрече координацията между Техеран и хутите.
12: Йеменците са господари на собствените си решения. Ансар Аллах са напълно независими и си решават сами, съобразно собствените си интереси.
11: Саудитска Арабия спря миналия петък петролопровода до крайбрежието си на Червено море след дронови нападения от проиранските групировки в Ирак. А хутите, които превзеха цялото йеменско крайбрежие, до Баб ел-Мандеб обявиха, че са ударили днес южните части на Саудитска Арабия в отговор на повече от 300 удара от нейна страна за последните 5 дни.
12: Въоръжените сили на Йемен проведоха мащабна операция с директни и точни попадения срещу военни обекти и инфраструктура, включително хангари, радари, писти, складове за боеприпаси във военно-въздушната база Крал Халид, близо до Хамис Мушайд. Използвахме десетки балистични ракети и дронове.
11: За новините, Мария Накиева.
0: У нас синдикатите и работодателите ще водят допълнителни разговори с правителството за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Въпросът е бил поставен днес пред министъра на финансите, съобщи лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
13: Ако беше 1,65 преведено в евро, цената на дизела 22 година, сега е 1,90 и плюс при същата цена на петрола за барел. Тоест те 21% как се случиха? Този въпрос поставяхме за изследване тогава, така Българската петролна и газова асоциация може би трябва да се активира по въпроса и да го обясни. Хубаво там да почнем и после да видим какви мерки за кого трябва да има за компенсиране, ако продължава това увеличение.
0: Финансовият министър Гълъб Донев е коментирал пред партньорите в Тристранния съвет бюджета за идната година. По-ясни параметри за него се очакват към средата на октомври. Правителството трябва да намери решение, така че бедността да бъде спряна, заяви главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
14: Три параметъра са важни за нас по отношение на обедняването в държавата. Линия на бедност, минимална работна заплата, минимална пенсия. И трите параметъра за сега не изглеждат добре, по-скоро ще задълбочат бедността в държавата. В момента линията на бедност почва да се доближава до минималната работна заплата, ако се приеме това, което казва правителството, 660 евро. Тоест в един момент минималната работна заплата ще стане линия на бедност, не е добре.
0: На днешното си заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа от КНСБ и КТ подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
15: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
16: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 милион 369 хиляди лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5% пункта.
15: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методика ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСП Пламен Димитров.
17: Нашия проект на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
15: Икономическият експерт на КТ подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
18: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност се обърнати към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
15: За новините Цветелина Стоянова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Повече от 25 инициативни комитета са подали заявление за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Преди час изтече срокът за тези, които ще издигат независими кандидати за президент и вице-президент. Последните подали документи в последните минути преди 17 часа ще получат още днес служебно одобрение, но в условията на неприключена проверка. На следващия етап ЦИК ще се произнесе с окончателни решения. Централната избирателна комисия вече регистрира инициативните комитети, които номинираха Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Участие във вота са заявили и 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. Ден по-късно с жребий ще бъдат определени номерата им в бюлетината за гласуване. Изключително оспорвани се оказаха проведените вчера в Швеция парламентарни избори. При преброени 95% от подадените гласове, социал-демократите на бившата премиерка Магдалена Андершон и останалите три опозиционни партии в досегашния парламент печелят общо с 0,4% повече от дясната коалиция на настоящия премиер Улф Кристершон. Разликата е едва около 29 000 гласа от общо 6 милиона и 400 000. Това би означавало 176 срещу 173 депутатски места. Крайният резултат се очаква най-рано в сряда.
19: Трябва да изчакаме крайните резултати. Всеки глас трябва да бъде преброен преди да сме сигурни. Но посланието ми е ясно. Ние, социал-демократите, сме винаги готови да поемем отговорност. Независимо дали ще победи или ще загубим, всички така трябва да представляваме избирателите си, че Швеция и шведският народ да са винаги на първо място. За сега водим и ако остане така, Швеция ще има ново правителство.
20: Изборният резултат още не е окончателен, но е ясно, че трите партии вляво пак не можаха да си осигурят комфортно мнозинство в парламента. Ако все пак обединената опозиция си осигури 175 места, ще ми е интересно как Магдалена Андершон ще постигне съгласие между зелената, лявата и центристската партия за бюджета. Ако не успее, процесът на формиране на правителство ще стане доста сложен. Ще видим.
0: Кристър Шон планира, ако получи шанс да се опита да привлече центристската партия на своя страна, той разчита, че непримиримата връжда между центристите и лявата партия ще провали опитите на Андершон да състави коалиционно правителство. Друг важен аспект от изхода на вчерашните избори е, че крайно дясната партия Шведски демократи загуби депутатски места за първи път, откакто влезе в парламента преди 16 години. От 20% подкрепа на миналия вод, сега те получиха 17%. Връщаме се у нас. Новата учебна година ще започне нормално, увери днес министърът на образованието Георги Вълчев и прогнозира, че в най-кратки срокове в 60 от над 2300 училища в страната ще завършат ремонтите, които ще продължат и след първи учебен звънец утре. Министър Вълчев беше в Челопек, първото българско село на книгата, откъдето предава врачанската ни кореспондентка Ива Антонова.
21: Над 700 000 ученици ще влязат утре в над 2300 училища в страната. 600 от тях са обновени през лятото, а в 60 училищни сгради, заедно с учебните занятия, ще има ремонти, но те ще бъдат изпълнени в кратки срокове, увери образователният министър. Осигурени са необходимите учебници и пособия. И през новата учебна година се увеличава броят на младите учители. Всеки пети от над 90 000 педагози е по 35 години.
22: Няма притеснения за кадровата обезпеченост, все още текат някъде попълване на екипите, но се надявам да имаме едно нормално отпиване на учебната година.
21: Професор Георги Вълчев очерта насоките за промени в училищното образование, които да компенсират различните скорости, с които работи системата.
22: Това огромно образователно неравенство, което се очертава, е най-големият проблем на образователната ни система и трябва да намерим верните, точните решения. За това ще тръгнем в пакет от промени в много посоки. Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. Ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика, защото той обрича малките, по-слабите училища. Също така ще започнем и промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател.
21: Образователният министър посети Челопек, селото на вазовата героиня Баба Илийца, което е домакин на международната среща на градовете и селата на книгата «Общо 19 в света». В селото бяха открити 240 литературни табели по домове и обществени пространства, които му придават облик на библиотека на открито. От Враца Ива Антонова.
0: Човешка небрежност или умишлен палеж може да е причината за огромния пожар край горковското село Димовци, където бяха изпепелени хиляди декари горски територии. Пожарникари, военни и доброволци се бориха две денонощия с пламъците, предава Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
23: Пожарът в горковското село Димовци вече е локализиран, но екипите продължават работа на терен по обезопасяване на района, съобщи главен инспектор Антон Колев, началник на районната противопожарна служба в Стара Загора. Започнало е разследване за причините за възникване на огъня.
24: Тъй като има данни за причината за пожара, че е човешка намеса, дали небрежност или друго, разследващи органи трябва да установят и да потърсят отговорност не само с глоба по закона за МВР, а и ако има доказателства и по наказателния кодекс, което е нещо много важно, тъй като се нанесоха доста щети и се застраши живота и здравето на живущи в населеното място.
23: По последни данни, изгорялата площ възлиза на около 2000 декара основно гори. Обобщи кметът на Горково Кънчо Папазов. Той коментира, че ще бъдат необходими десетилетия за възстановяване на щетите върху природата.
25: Района, който е изпепелен и опожарен, гледката не е никак приятна. Определено картината е апокалиптична.
23: Очаква се утре обявеното частично бедствено положение в община Горково да бъде отменено. От началото на годината огнеборците в област Стара Загора са реагирали на над 630 произшествия. За новините Елена Балабанова.
0: На днешния 14 септември българските огнеборци отбелязват професионалния си празник. Датата е свързана с провеждането на първия пожарникарски събор в София през 1905 година. Българската православна църква отбелязва днес един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст. Хиляди вярващи се събраха в местността Кръстова гора в Родопите, за да се помолят за здраве и спасение. Смята се, че на това място е запазена част от кръста, на който е бил разпнат Христос.
1: Човек, който вярва, тук става чудеса.
2: Силно енергийно поле, нещо невероятно.
1: Трябва да се обичаме, трябва да сме добри.
0: В Българското национално радио на Кръстов ден беше осветен новият обединен новинарски център на програма Хоризонт. Ето какво каза генералният директор на радиото Милен Митев.
3: Хоризонт е основният стълб, около който се гради Българското национално радио, а новините безспорно са биещото сърце на радиото, така че в момента реално радиото вече, може да се каже, има своето ново сърце.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Светослав Табаков.
4: Добър вечер. Нова управленска структура приеха на своето общо събрание в футболен клуб Левски. В новия управителен съвет влиза бившият директор в английските Арсенал и Нотингъм Форест Еду Гаспар. В съвета влизат още двама бразилци – Филипе Берлинер, притежаващ германски паспорт, и Клаудио Праковник, както и британецът Матио Чери. От досегашната управа в ръководството остава бившият изпълнителен директор Даниел Боримиров. Наско Сираков ще има съвещателен глас като почетен президент на клуба. Строителството на новия стадион на Левски с името Георгия Спарухов е предвидено да започне през месец юни до година. Капацитетът му за мачове ще бъде около 28 000 места с възможност за допълнително разширение. Гласове и подробности от събитието в предаването на финала след 19 часа. Апелативната комисия към БФСН намали от 3 мача на 1 наказанието на футболиста на ЦСКА Макс Ебонг. Така санкцията му вече изтече. Бразилският футболен клуб Крузейро е отказал през миналата седмица офертата на Лудогорец да вземе под наем за един сезон младия нападател Райан Лелис. Информацията е на бразилския журналист Самуел Ванансио. Офертата на българския клуб е била преотстъпване на Лелис до края на настоящия сезон с опцията за откупуване на правата му за 3 милиона евро. А Ерик Биле ще играе под наем в АПОЕЛ Петах Тиква. От 20:30 в Разград е последният мач от 9-я кръг в футболната ни първа лига, в който Лудогорец приема Септември. А от 19 часа мъжкият ни национален отбор по волейбол среща Тиман Израел в Арена София в пореден мач от Европейското първенство. В друг двобой от нашата група Украина победи Португалия с 3-0 гейма. Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година. Сред отличените бяха Бождар Сарабуяков, Виктория Ангелова, Александра Начева и треньорите им.
0: За времето ще научи има дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северо-западните райони, на места там и ще превали. Над по-голямата част от Южна България ще има разкъсана висока облачност. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета от западната половина от страната между 6 и 9 градуса. Утре ще има разкъсана облачност, значително над северо-западните, а след обяд над много райони в страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За района на София минимална температура около 7, максимално около 22 градуса. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, в сряда от изток-североизток, а в четвъртък в повечето райони по-често от юго-изток. Минималните температури ще останат предимно между 9 и 14 градуса, а дневните бавно ще се повишават и през втория ден в повечето места ще бъдат между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Катастрофа е станала на първокласния път Хасково-Кърджали в района на Черноочене. Полицията пропуска трафика там двупосочно в едната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
6: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътната посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътната посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос по-етапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно пропускателен пункт Лесово по-етапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 14 септември накратко. Няма външна намеса в случая Петрохан Околчица, заявиха 7 месеца по-късно от прокуратурата и МВР. Продължава делото за финансирането на свързаната с 6 жертви Национална агенция за контрол на защитените територии. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Още няма водеща версия на разследването на взрива в складовата база на оръжената фирма МКО край Дряново, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на изчисляването й. Освен това настояват за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Заради задълбочаващата се криза в Близкия изток, петролът поскъпна днес с повече от 4% и цената на сорта Брент надхвърли 109 долара за барел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.
1: Останете будни с Нощен Хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
2: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Пловдивският окръжен съд остави в ареста 16-годишното момиче от групата обвиняеми за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Информира Даниела Добрева от Радио Пловдив.
2: По време на закритото заседание адвокатът на тинейджърката е поискал мярката да бъде изменена заради нови обстоятелства, но според прокурора по делото такива няма. Момичето е обвинено за убийството на мъжа от Кричим в съучастие с още 7 младежи на възраст от 14 до 17 години, които също са в ареста. Според прокуратурата убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития с особена жестокост по хулигански и свързани с сексуалната ориентация подбуди. Според магистратите девойката е обвинена в тежко умишлено престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода. Съдът е приел, че продължава да има обосновано предположение за съпричастност на момичето към престъплението и въпреки, че няма вероятност то да се укрие, съществува опасност от извършване на друго престъпление. Съдебният състав даде указания на прокуратурата за изготвяне на съдебна психолого-психиатрична експертиза, както спрямо нея, така и спрямо всички останали непълнолетни обвиняеми по делото. Разпоредено беше също да се осигури възможност момичето да продължи обучението си в условията на арест, за да може да се гарантира правото и на образование. Съдебното определение не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативния съд в Пловдив. За новините Даниела Добрева.
1: България ще подкрепи предложението на Италия за създаване на единен център срещу хибридни атаки в Европа, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който разговаря с италианския си колега Гуидо Крозето в авиобазата Безмер. Предава нашата кореспондентка Даниела Костова.
3: По време на работната среща са обсъдени теми, свързани с глобалната сигурност, сигурността в Европа, на Черноморския регион и на Западните Балкани. Дискутирани са и етапите на модернизация на българската армия, както и възможността да бъдат сключени договори с италианската страна по механизма SAFE до края на годината. Министър Стоянов е подкрепил идеята на Италия за създаването на център за борба с хибридните атаки.
4: Считам категорично, че Европа трябва да развие такъв център, който център наистина подпомага всяка една страна при атаки в киберпространството, при атаки в въздушния домейн, къде и как ще бъде локиран, не е толкова важно.
3: От своя страна министър Крозето подчерта, че става въпрос не само за атаки в киберпространството, но и изобщо срещу дезинформацията.
5: Трябва да се бе меѓу фарам важенаменто комплексивамента
6: коме. Така че трябва да направим един комплексивен разговор с Европа, за да разберем как да отговаряме на тези въпроси.
3: В рамките на посещението на двамата министри е предвидена и визита на полигона Ново село. За новините Даниела Костова.
1: Заради вулканичен облак от Етна, летището на Катания ще остане затворено до 22 часа местно време, информира кореспондентката ни в Италия Елена Шеханова.
7: Това посочва обновената информация на управата на летището на Катания, че поради емисиите на вулканична пепел в атмосферата и посоката на преобладаващите ветрове на голяма надморска височина е наредено затваряне на въздушното пространство на аерогарата и полетните дейности на кацащи и излитащи самолети са преустановени до 23 часа. Голяма част от пристигащите полети са пренасочени към други летища на Сицилия, като това на Комизо и Палермо. Някои от тези пристигащи полети от Рим са отменени. Пътниците се умоляват да проверят статуса на полета си с авиокомпаниите преди да отидат на летището на Катания. Актуализация на ситуацията се очаква през следващите часове. За новините Елена Шеханова.
1: Британското правителство посъветва лидерите на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия да се съсредоточат върху разходите за живота, а не върху евентуална независимост от Обединеното кралство. Това стана след като по-рано днес в Кардиф първите министри на трите нации подписаха меморандум за разбирателство, в който призовават британското правителство да се подготви, планира и улесни необходимата конституционна промяна за провеждане на референдуми за независимост. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
8: В редакцията от Даунинг Стрийт се казва, че всички части на Обединеното кралство трябва да се съсредоточат върху облегчаване на натиска върху финансите на домакинствата, вместо да участват в конституционни дебати или по-нататъчни референдуми. Говорител на премиера Анди Бърнам обаче заяви пред репортери, че той е ангажиран с постигането на промяна в четирите нации на Обединеното кралство и силно вярва в Съюза. Обединеното кралство е в най-добрата си форма, когато хората се обединяват около споделените ценности и решаване на проблеми, а не около разделение. намерението, допълни говорителят. Освен това, конкретно за идеята за обединение на Ирландия, е ясна позицията на Бърнам, че той остава напълно ангажиран с споразумението от Разпети петък. Тази сутрин в Карди в първите министри на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия обявиха, че времето на Уестминстър е към своя край и че всяка една от тези нации има пълно право сама да определя бъдещето си. Те посочиха, че политическият пейзаж се променя и лидерите на трите нации сега са радетели за независимост. В подписаното между тях споразумение също така са заявени техните амбиции за партньорство в сферите на икономиката, енергетиката и международното сътрудничество, както и че те виждат тяхното бъдеще в рамките на Европейския съюз. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето от Мариана Попова.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета от западната половина от страната между 6 и 9 градуса. Утре ще има разкъсана облачност, значително над северозападните, а след обяд над много райони в страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За района на София минимална температура около 7, максимално около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, дами и господа. Вие сте със спортното предаване на финала. В темите до 20 часа футболът засенчи волейбола, защото Левски представи новото си ръководство, в което преобладават чужденци, обяви завишен бюджет, а в перспектива щял да е с най-модерния стадион на Балканите. Целта е шампионската титла всяка година, заяви новият собственик Атанас Бустанджиев. Отборът ще има много успехи, увери бразилецът Еду, член на съвета на директорите. Чакат ни много хубави дни, допълни Наско Сираков, който вече ще е почетен президент. Въпросът ни към вас, слушателите, е на същата тема – светло ли е бъдещето пред Левски? И още. Ще следим поредната среща на волейболните ни национали на Европейското първенство с тима на Израел и репортаж от Националната спортна академия, където откриха новата учебна година. Звукорежисьор е Антон Пиперов, музиката е на Стиляна Алексиева, редактор на изданието е Светослав Табаков, пред микрофона е Владислав Стоянов. Продължаваме след песен.

0: на финала.
1: Преди темата с солидните и обещаващи промени във футболния Левски, първо ще почетем волейбола, защото матчът между нашите национали с тези на Израел на Европейското първенство в арена София започна. Там е и нашият колега Христо Денев. Добър вечер!
2: Здравей, Вади! Добър вечер и на нашите слушатели. Средата на първия гейм. Току-що Израел поведе за първи път в матча 13 на 12 точки, но като цяло българският национален отбор води този двубой. Няколко пъти имаше разлика от 2, дори 3 точки. И като цяло се личи, че тимът на България е по-класния от двама. От двата, за това говорят, разбира се, и резултатите. До тук нашите победиха убедително по 3 на 0 гейма отборите на Северна Македония и Португалия. За съжаление, в третия матч допуснахме загуба срещу отбора на Украйна. Спечелиха една много важна победа с отбор на Португалия с 3 на 2 гейма. При това пък загубиха се с 0 на 3 гейма от тимовете на Украйна и Полша. И като цяло се очакваше израелците да неглижират този двубой, тъй като тяхната цел е също класиране на осми на финалите. Знаете, че 3 отбора от всяка група продължават напред. Израелците имат амбиция да се четвърти отбор в нашата втора група. А утре предстои много важен матч на отбора срещу тима на Северна Македония. Въпреки това, играйте с всички по-добри играчи в третия двубой. Говоря за Илия Голдрин, Марк Рура, Сай Либерман и Вячеслав Пачкала. Интересно, че и нашите национали, Оренцо Гнеджини, заложи на абсолютния титулярен състав в лицето на Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Денислав Бардаров, Алекс Грузданов, Илия Петков и либерото Жасмин Велицков. Сега страхотна атака на Алекс Николов, с което резултат остава 14 на 14. Десетина хиляди зрители в зала Арена София. Хубава атмосфера за пореден път. Всички те очакват безпроблемна победа на нашите национали, както вече в матчовете срещу Северна Македония и Португалия. Както казах, за съжаление, загубата от Украйна в събота леко обърка нашите сметки. За сега нашите се движат на третата позиция в класирането, което пък означава, че в първата фаза на елиминациите, в осмина финалите, ще се изправят срещу втори отбор от четвърта група, където са тимовете на Франция и Германия. За сега на тази позиция отборът на Германия, но утре предстои важен матч там, именно между французите и германците, така че ще поглеждаме с едно око към този двубой утре. Естествено, в сряда пък към нашите национали в Арена София европейския шампион Полша, матч, който също е с сериозно отношение за разпределение на първите позиции в класирането. Иначе в ранния двубой днес от нашата група Украйна победи очаквано Украйна с 3, Португалия с 3 на 0 гейма, 25 на 18, 25 на 18 и 25 на 19. Украинците до тук с 4 победи от 4 мача. Полянците са 3 победи от 3 мача, а нашите национали, както казах, до този момент се победи и ето поражение. Завършвам това първо мое включване тук от Арена София с моментния резултат. Полша, България срещу Израел, 15 на 16 точки, седми за израелците и вероятно сега българските начинали ще успеят да изгледат резултата. Точно така, успех на атака на Денислав Бардаров, 16 на 16 в средата на първия гейм между отборите на България и Израел.
1: Христо Денев, с който ще се чуем пак в рамките на предаването, а след волейбола един резултат и от баскетбола. В Самоков играят мъжките отбори на испанския Бреоган и рилски спортист в среща от квалификациите за Шампионската лига. Все още в първата четвъртина Самоковли губят с 9 на 17 точки.

0: на финала.
1: И сега към централната спортна новина от деня. Това са промените в Левски, промените най-вече в ръководството. Много са новините от Герена, коя по-интересни и по-обещаващи. Затова директно давам думата на Георги Димитров, който изкара деня на стадиона. Жоро, добър вечер.
2: Добър вечер. Точно така, над 7 часа и половина продължи общото събрание на акционерите в футболен клуб Левски, като няколко са, както и ти самия каза, важните новини. Започвам хронологично. Вече Левски няма да се управлява двустепенно с управители на надзорен съвет, както беше до сега последните години, а с съвет на директорите, който заменя това управление. В него влизат петима нови членове, като, разбира се, най-известното име сред тях е това на Даниел Боримиров, който беше до сегашен изпълнителен директор на тази длъжност от 2023 година. Той запазва своята позиция, но вече като член от съвета на директорите. Другите имена са най-известното вече след Даниел Боримиров. Това е на бившият бразилски национал и футболист на лондонския Арсенал Едо Гаспар, който освен като състезател на Арсенал работи няколко години като директор в Арсенал, а последните две беше и на същата позиция в Нотингам Форест. Още един бразилец има в надзорния съвет на Левски. Това е Клаудио Пакровник, който е бил и вице-президент по финансите на бразилският клуб Фламенго. Другите две имена, които са в този директорски съвет на Левски, днеска не присъстваха, но обявиха от клуба, че вероятно за следващия матч, който предстои за Левски през тази седмица, в четвъртък в турнира Лига Европа, ще бъдат на стадиона. Това са Филипе Берлинер, който има опит по целия свят, свързан с финансите, и Матю Чери, който е финансов директор в една от компаниите на собственика на Левски, Атанас Бустанджиев. Самият Атанас Бустанджиев обяви новина, която от Левски с нетърпение, тъй като по инициатива на привържениците, вероятно тази новина е стигнала и до стояние на самия Бустанджиев. Капацитетът на стадион Георгия Спорухов, който предстои да бъде разрушен и да бъде изграден наново, от 24 000 места ще бъде 28, като самия Бустанджиев увери, че има осигурени финанси за увеличената бройка над 4000 седящи места, които стадионът ще получи категория 4 от УЕФА, което означава, че ще може Левски, ако се класира и добие право да играе в групите на Шампионска лига на Европа, да играе именно на въпросния стадион. Другото, което е свързано с Левски, го обяви самия собственик, че бюджетът на Левски вече е почти двойно сравнение с миналата година, от 15 милиона евро през последния сезон. За този са 25-28 милиона евро. Досегашният мажоритарен собственик Наско Сираков остава на работа в клуба, само че на друга длъжност. Той ще е президент и ще има, цитирам, съвещателен глас по всички въпроси. Това съобщи адвокатът Стоимен Чакалов след края на самата пресконференция. Архитект Цветан Петров каза, че строежът на новия стадион, ако всичко върви по начина, по който се движат нещата, през юни 2027 година може да започне строеж, като увери, че ако планът, по който е заложен, в рамките на 2 години или 2 години и 3 месеца максимум, ще бъде изграден изцяло нов стадион, който ще бъде по нов тертип. По думите на архитекта и на собственика Атанас Бустанджиев, стадионът ще бъде един от най-модерните в Европа. От Левски се наели компания от Германия, която е помогнала за построяването на стадиона на Тотнам и на Олимпийския стадион в Мюнхен, и тя ще бъде консултант на Левски по строежа на въпросният стадион. Другото, което каза адвокат Стоимен Чакалов, че за втора поредна година Левски е на печалба, и за прословитите задължения СНАП и Столична община Чакалов каза, цитирам, играят се продължения, следващите месеци Левски ще е победител в този двубой, заяви адвокат Чакалов. Но още от мажоритарния собственик Атанас Бустанджиев можете да чуете сега.
3: Целта, както казахме в предната пресконференция, когато обявихме сделката, е една — да направим клуба Левски на едно много високо европейско ниво, да побеждаваме и да бъдем шампиони в България всеки път, всяка година, и да се борим много достойно с целта за побеждаване и победи всяка година в Евролигата УЕФА. Това според мен е една реалистична, амбициозна цел, но аз съм напълно убеден, че имаме всичко, което ни трябва като екип, като експертиза, като фанова база, тази цел да стане реалност. Това няма да е момент или процес, който ще трае един ден или една седмица или един месец. Това ще е процес, в който клуба ще се гради, ще се подобрява. Това е моето и на моите колеги предизвикателство наистина да направим една уникална структура, спортна структура, един уникален отбор, да защитим честта и историята, уникалната история, която този отбор има и наистина да го изкараме на световно европейско ниво. Това нещо става с много работа, с правилните експерти, с способност да устояваме на тежките моменти, на трудните моменти, със сигурност такива ще има. И за това съм благодарен и призовавам цялата фанова база още веднъж да има търпение, да имаме подкрепа към клуба, защото аз това, което ще гарантирам от себе си, че ще направим всичко възможно тази наша цел взаимна да стане реалност. Искам също да добавя, нали, днеска ще представим и първата стадия на инвестицията в инфраструктурата на клуба с стадиона. Аз съм лично много развълнуван за това, че най-накрая Левски ще има един стадион, една база, на който ще бъде сигурно най-модерният стадион на Балканите, който ще дигне нивото на спорта и на ентертеймента в България на едно европейско ниво, както заслужаваме всички ние тук.
1: След новия собственик ще чуем и бразилеца Еду Гаспар, член на новия съвет на директорите.
0: Искам да благодаря за възможността да бъда тук в борда на директорите до легендите на този клуб. Също до Клаудио, който е мой добър приятел от Бразилия. Това е чест за мен и удоволствие да бъда тук и съм сигурен, че ще имаме много успехи. Ще направя най-доброто, което мога, за да го подкрепя този процес. Какво ме привлече? През моя живот съм свикнал да правя добри решения. В началото започнах да опознавам хората в този проект. Започнах това да опознавам кой е включен в този проект, кой участва в него. И когато имахме добри връзки с тях, реших да дойда тук. Не знам дали знаехте, но аз дълго време прекарах тук, за да разбера града, да разбера вас, пресата, феновете, как вие вътрешно оперирате. И след това започнах да работя с вас. И след това ме поканиха да бъда член на борда. Когато видях разговорите за бъдещето, за визията, амбицията, и си казах защо не? Защото аз силно вярвам, че аз мога да допринеса към този проект. Нова държава е за мен, ново преживяване за мен, нови приятели, нов собственик. Това ме кара да се вълнувам. Именно затова съм тук. Това ме привлече. Когато видя група хора като тази тук, когато видях феновете какви са, проекта какво се планира, наистина много се вълнувам от това, че съм възможно да съм част от този борд.
1: Наско Сираков вече не е мажоритарен собственик. Той остава като почетен президент със съвещателен глас. Ще чуем и него.
4: Приемам с огромна отговорност, както повече от 40 години съм приемал като футболист, като изпълнителен директор, като спортен директор, като собственик. Огромна отговорност работата за Левски. Така че нищо ново под слънцето, да съм жив и здрав, ще продължа да правя това, което мога най-добре. И с помощта на всичките тези хора, аз мисля, че Левски го чакат много хубави, добри дни. Разбира се, във футбола не може да се побеждава постоянно, но ние ще направим всичко възможно да бъркаме колко си може по-малко. По-сериозни гаранции от това, че тези хора са тук пред вас, не виждам какви можем да дадеме и аз и не искам. Водили сме толкова много разговори с господин Бостанджиев, знам с каква страст и с какво огромно желание движи този проект. Пожелавам му успех и съм сигурен, че в рамките на 3 години Левски ще има своя нов дом.
1: Накрая ще чуем и спортния директор Георги Костадинов.
5: Най-важното е всеки да знае точно какви са неговите задължения, отговорности и права, разбира се, за да може всеки един да може да се носи персонално отговорността. Аз нямам съмнение в това нещо. Смятам, че тази система ще подобри процеса на работа в клуба и се надявам резултатите да бъдат все по-добре.
6: Чисто от спортно-техническа гледна точка, как гледате на работата с име като Еду Гаспар, който е изградил голяма част от шампионския състав на Арсенал?
5: Ами аз вече работя с него от няколко месеца. Аз съм в ежедневен контакт с него. За мен като спортен директор е изключително добре, че мога да имам контакт с него, ежедневен контакт, и съвети, които получавам от него, могат само да ми помагат и да допринасят за развитието на Левски.
1: И така, Левски е с ново ръководство, с завишен бюджет, почти двоен, а новият стадион се обещаха да започне да се строи от юни 2027 година, веднага след края на сегашния състезателен сезон. Уважаеми слушатели, след реклами започва и разговор с вас. Въпросът ни е, започва ли според вас по-успешен период в историята на Левски? Телефоните са си същите, 0889-202-207, 02-93-36-753 и 02-963-1565.

0: летят повече и по-дълго.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу Даби.
3: Израел.
2: Марокко.
3: Тенерифе.
2: Куба.
3: Мексико.
2: Бразилия.
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Курсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: На финала.
8: В Арена София мъжкият ни национален отбор по волейбол отстъпи в първия гейм срещу израелците с 23-25. Играе се втория. Подробностите оттам ще научим в края на предаването. Сега ред на разговор с вас, слушателите. Въпросът ни е свързан с футболния Левски. Започва ли по-успешен период в историята на клуба? Телефоните 0889-202-207, 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Ще ви помоля да се представяте. Слушаме първи от вас. Добър вечер.
9: Добър вечер.
8: Да.
9: От Пловди се обадям. Ами, този стадион, хубаво да го, че го намислили, ама ако искат да стигнат в европейска класа, както преди години в полуфинали, там в европейски шампионска лига или другите, те трябва да имат много пари, над 100 милиона за играчи. Тие сегашните са третокласни, трябва поне второкласни играчи да има. И стадиона да е над 30 хиляди, то не се стоява за 4 хиляди да се прави на столица, която е 2 милиона и цяла България ще иска да бъде да видят. Това е просто смешна работа, а пък може да има по-светли дни, обаче няма да се такива, които би могло, ако не се приказва толкова много, може да се разочароваш хората после. А пък това са черни дни за българския футбол, национален отбор, защото ще стане Вучов вратаря, като го фанат в чужбина някъде да го проведат, и ще остане 11 души чужденци, и българския национален отбор, като клето ще рачи, ще стане 101 място в най-скоро време. Това трябва да имате предвид. Нещо не е България цяла. Това ще бил отбора на народа, това ще дръм-дръм, шопски приказки от Витоша по-високо няма, от всички от по-дълбоко няма. Това ще да ви кажа, Пловдив стадиона колко е, 20 и колко хиляди е.
8: Под 30 хиляди, значи ще още варира точното число, около 28 хиляди, казаха днес.
9: За 2 милиона на София и просто жалка работа.
8: Той да се пълни, пък капацитета да е проблема.
9: Ако искате да стигнете до полуфинали и финали на европейските турнири, поне третия по сила, поне трябва да имате
8: Значи днес казаха, че евентуално стадиона може да се разшири като капацитет с течение на времето, зависи как ще тръгнат нещата.
9: Трябва да е хората строят стадиони по 100 хиляди, по 120 хиляди, 28 хиляди са точки там.
8: Е, то пък ние колко пъти пълним стадион с повече от 30 000 места, така че ще видим. Добре, благодаря ви и следващия слушател. Добър вечер.
7: Да, добър вечер. Надявам се, че аз съм този слушател.
8: Да, вие сте.
7: Да, вие сте учорски в София. Ами, това, което чух в изказванията на тези велики господа, да ги наречем така, да не да има покритие в бъдещето, да не са празни приказки, затова казвам дано, дано, защото публиката на Левски заслужава да има такъв стадион, такъв отбор, подкрепен по този начин, и дано Левски да започне да играе както бразилците и да побеждава като тях, и повече важно, защото бразилците издъхнаха малко в следно време, но бразилската техника, която аз съм почитател и си спомням още при 60 няколко години, когато идваха бразилски отбори да играят с нашия национални отбор или с наши клубни отбори. Хубава техника, приятно за окото, и да на всичко това, което се каза преди малко от господата, не от пловдичан, но той си ги приказва. Ние да си оправи телефона, неговия телефон трябва преводач. Всеки път ми мъчи, както и да е. Това е, което искам да кажа основно. Пожелавам всичко това, което беше казано от тези господа на цяло седу, да се случи.
8: Благодаря ви. Имаме и още един слушател. Само да припомня телефоните. Два от тях вече са свободни. 0889-202-207, 02-93-36-743 и 02-963-1565. Слушаме следващия от вас. Добър вечер.
10: Здравейте, господин Стоянов.
8: Здравейте.
10: Райкова от София съм. Ами, трябва да кажа, че аз съм обнадеждена от това, което чух. Всъщност да ви кажа, че аз слушах почти цялата прес-конференция, която беше излъчена по Дарик радио, и ми направи много добро впечатление така общите изказвания на участниците.

0: прес-конференции, т.е. явно са взели решение по този въпрос, е развитието на детско-юношеската школа. Без захранване на млади кадри от долу, просто развитие на отбора не може да има.
1: Разбира се, да.
0: Така че мисля, че сигналите, които се дадоха от това събиране на общо събрание и от това, което се чу на прес-конференцията, са много положителни. От тук нататък да им пожелаем да ги изпълнят.
1: Добре, благодаря ви. И още един наш слушател за последно, за кратко. Здравейте, добър вечер и на вас.
2: Добър вечер.
1: Да.
2: А искам да кажа, че Левски няма никакъв шанс в първенството.
1: Така. Това ли беше? Добре, аз пък да кажа, че е много хубаво, че след като ЦСКА ще има нов стадион, такъв да има и Левски, и както каза и госпожата, хубаво е тези промени, които започват от днес в клуба, да пропият и до детско-юношеската школа.

0: на финала.
1: Продължаваме с теми извън футбола. Спортът има нужда от увеличено държавно финансиране, заяви министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов, който откри новата академична година в Националната спортна академия Васил Левски. Ректорът на академията, професор Красимир Петков, пък обеща подобряване на материалната база. Още от двамата в репортажа на Кръстина Иванова.
2: През целия си живот съм бил свързан с спорта, макар и наскоро да завърших своето образование именно тук. И нещо още по-важно, в момента продължавам

0: Своето образование тук, в сфера, в която сме да твърдя, че имам изключително голям опит, а именно организация на шоу и спортни програми. Пропуснах да кажа на студенти, човек винаги има какво да научи. Колкото повече опит придобива, колкото повече знания придобива в една посока, в една област, толкова повече осъзнава, че има какво да научи, за да стане още по-добър в това, което прави. Пожелаваме успех на всички, ако мога да дам и личен пример. Моя син също е студент в момента тук. Това е едно изключително специално място по ред. Освен академични знания и практика, студентите ще се научат на нещо изключително важно. Уважение най-вече към себе си, към преподавателя, към треньора, към съотборника и най-важното, което мисля, че в момента ни липсва, на уважение към различно мислещо. Това пожелавам на студентите, разбира се, на всички преподаватели. Пожелавам да бъдат здрави, да бъдат мотивирани, да бъдат и търпеливи, за да могат да предават своите знания и своите практически умения на нашите студенти, защото освен шампиони, имаме нужда и да изграждаме и хора, които създават бъдещи шампиони.
1: Национална спортна академия има една традиция да бъде успешно висше училище, но основната причина тя да бъде такова успешно висше училище е приемствеността, професионализма и работоспособността на преподавателите, защото по някой път се налага по-малко да говорим и да работиме повече, защото резултатите, които постигат нашите възпитаници, не само у нас, но и в чужбина, са значително високи. Много често се чува, че ние нямаме треньори. Не, ние имаме треньори. Имаме спортни специалисти, но всеки търси по-добър живот и изява навънка, така че нашите специалисти са широко ценени навънка. Не случайно дипломите на Национална спортна академия се признават в целия свят.
2: Ако може да промените нещо в образованието, какво би било то?
1: Ако ме питате дали ще променя нещо в спортна академия, да, ще подобрим спортната база, ще подобрим условията, това, което сме направили, защото кампусите на студентите са реновирани, чисто нови. Залите се реновират поетапно. Имаме проект за изграждане на нова многофункционална зала и реновиране на стадиона.
0: Държавата винаги може да инвестира повече в образованието, разбира се, в спорта. Ако ме питате, като изпълнява длъжността министър на младежта и спорта, да, ще искаме по-добро финансиране за спорт, така че винаги може и още какво да се желае по този въпрос.
3: Тази учебна година Национална спортна академия ще навърши 80 години. За тези 80 години, колко важно е мястото на НСА в спортния и в обществения живот?
1: През 1942 година, когато българският цар създава Държавното висше училище за телесно възпитание, което означава, че при трудното раждане на това висше училище, неговото оцеляване, независимо от промяната на политическите системи и политическите динамики на нашия настоящ живот, училището успяло не само да оцелее, но да се превърне в тази люка на българския спорт, защото не забравяйте, че ние подготвяме специалисти. Резултатите, които постигат нашите студенти, са резултат на техните треньори, които работят с тях. Но аз смятам, че оценката за успешността на висшето училище се получава от Министерство на младежта и спорта, където се отчитат резултатите, а и в края на крещата, когато говорим за професионалисти, постигнали високи резултати, мисля, че това е едно заслужено место. Аз смятам, че всеки един успех на български спортист има уникален характер, защото една малка държава като България с един ограничен ресурс успява да покорява световните, европейски и олимпийски върхове, което не може да стане без съдействието на министерството и без съдействието на държавата. Но считам, че ако условията се подобрят, резултатите ще бъдат много по-добри, защото като народ, като нация, като хора, ние сме изключително надарени, изключително кадърни.
0: Ректора се върне назад във времето в историята. Аз ще погледна близкото бъдеще, ако мога така да се изразя. Място на Национална спортна академия е изключително важно, защото съвременният спорт е жив организъм и се променя. Така че има нужда, ако искаме да продължаваме напред и да имаме тези шампиони, които ние познаваме, тези шампиони, които ни карат да се гордеем, че сме българи, ни трябват хора, които да ги подготвят, научни работници в сферата на спорта, защото спорта се промени. За спортните бази отново стана въпрос. Мисля, че Министерството на младежта и спорта вече е взело и някакви така конкретни действия. Се надявам съвсем скоро и да могат да бъдат използвани и видяни от всички вас.
1: Национална спортна академия спечели един проект за изграждане на национален изследователски център за спорт, който е с европейско финансиране, което означава, че изследователската дейност, резултатите, които очакваме да постигнем, са много високи, тъй като той се реализира съвместно с Българския футболен съюз като най-голяма спортна федерация и с изследователски център на Техпарк, което означава, че освен спортните изследвания, ние ще имаме и научния капацитет да можем да разшириме нашите научни изследвания, тъй като динамичното развитие на спорта, всички негови аспекти, като започваме екипировки, методики, възстановяване, психически процеси, изисква едно непрекъснато обновяване, за да можем да поддържаме високото ниво на българския спорт.

0: на финала.
1: Завършваме предаването с волейбол. България, Израел, от Арена София, второ включване на Христо Денев.
2: Здравейте, отново включваме се в заключителните минути на втория гейм. Българите загубиха първия с 23 на 25 точки. Сега след хубава атака на Александър Николов, нашите поведаха с 20 на 18. Ми разбирате, много важна точка отбеляза Алекс Николов, която сега между прочим е отформана от израелците. Включка се видео чалендж. Иначе при първото включване се разделихме при резултат 16 на 16. След това израелците направиха две поредни точки, които крайна сметка успяха да опазят до края на този гейм. И с 25 на 23 поведаха в резултата, казах ви за базата точка сега на Александър Николов, но израелците спечелиха този гейм, така че резултатът става 19 на 19. Иначе и преди това една намеса на главния съдия. При 17 на 15 Мони Николов направи атака, но вместо точка за България резерва даде точка за Израел и така стана вместо 18 на 15 стана 17 на 16. Сега много спорно решение, което естествено не е добре приятел нито от волейболистите, нито от треновете. Отива да се разправя и Джан Лоренцо Блентини, така че прости в края на втори ген. Дали съм главния рефер, няма да променим решение, защото не дава жълт картон на Александър Николов. Истина е все факт, че българите като цени влезнаха някакво пусното в този матч. Може би поцените съперника. Заради това, което казах и аз, очаквам, че се лесна победа с Крина, но гейме се изглежда от Кито. Важен матч утре с отбора на Северна Македония, но в важните моменти изглежда показват по-голяма концентрация. Трябва да кажем, че Алекс Николов не смесли за бой. Допуска доста грешки и от нападение, и при посредстване. Да, само че първата част е техническа и две точки, което наистина е изключително малко на този етап. Присъствам с видните усмирквания тези в зала Арена София. Все още чакаме решението на главния рефер, дали 20 на 18 или 19 на 19, но второто и то не 19 на 19, 19 на 18 точки в полза на Израел. Напомням, че
1: благодаря ти, Ицо. Благодаря ти, крайния резултат от този матч. Нашите слушатели ще научат в нашите спортни емисии. Това беше най-интересното от света на спорта до този момент. От нашия екип Антон Пиперов, Стиляна Алексиева, Светослав Табаков и Владислав Стоянов. Приятна вечер!

0: StrastyBG. Една платформа. Много удобства. В Страсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Страсти. Всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
4: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
3: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
6: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Агенцията за социално подпомагане е изплатила над 3 милиона и 700 хиляди евро еднократни помощи за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас. Индивидуалната помощ възлиза на 153 евро и е разпределена на два транша – в началото на учебната година и в началото на втори учебен срок, ако детето продължава да учи. Към днешна дата са постъпили близо 114 хиляди заявления за този вид подпомагане. За него се прилага по доходен критерий. Документи могат да се приемат до 15 октомври. Над 4000 ученици ще влязат утре в класните стаи в Монтана. За повече от 500 ще бъде осигурен превоз от селата до града. Предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Няма закрити училища и детски градини на територията на община Монтана за старта на новата учебна година. Преди 15 септември е обновена маркировката на улиците пред всички учебни заведения, съобщи кмета Златко Живков. За новата учебна година от дворовете на училищата са отстранени опасни дървета.
3: Живота и здравето на децата и всичко това, което е в прилежащата част, трябваше да бъде на ниво.
2: За 526 ученици по 12 линии е осигурен превоз до града. Над 460 се извозват от селата на общината, а 35 са от община Бойчиновци, уточни Живков.
3: Без значение дали са на общински или на професионални гимназии, на които ние сме длъжни да осигурим тази услуга.
2: 38% от учениците на областта учат в Монтана. Над 4000 ще влязат в класните стаи утре за новата учебна 2026-27 година.
3: Правим всичко възможно да стигнем до всяко едно дете, което е в ученическа възраст, за да бъде спечелен, в кавички или не, за учебния процес. Да няма дефицити в образованието и да няма деца, които са отвън.
2: За новините Любо Андреев.
1: Информация за шофьорите, които влизат в София от магистрала Хемус. Движението там е затруднено заради катастрофа. Блокирани са лентата за изпреварване и едната от активните ленти. Колите се пропускат през останалите две активни ленти. От чужбина президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Украина и Русия са се съгласили да не нанасят удари по енергийните си обекти. Украина се съгласи да не удря руски енергийни цели. Русия се съгласи да направи същото, заяви Тръмп. Той допълни, че поскъпването на дизеловото гориво в Съединените щати до регистрираните днес рекордни 6 долара и 23 цента за галон се дължи на войната в Украина, а не на войната в Персийския залив. Броени минути след това изказване на Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски направи изявление, в което отбеляза, че ако партньорите на Украина са готови да обезпечат реално желание от страна на Русия да не удря украинските енергийни обекти, друга критична инфраструктура и транспортната система, тогава и Киев ще се въздържи от удари срещу Русия. Украина не може да бъде сигурна, че Русия би спазвала такова споразумение. Очакваме повече конкретика от нашите партньори, каза още Зеленски. По-рано днес той подписа указ за отстраняване от длъжност на генералния прокурор Руслан Кравченко, а Кравченко съобщи, че е напуснал страната и се намира в командировка в чужбина. Повече чуйте от Ангел Григоров.
4: Кравченко написа в социалната платформа Telegram, че по време на командировката си ще разкаже на международните партньори за реалното положение в системата на антикорупционните органи в Украина. Според него, те притежават неконтролируемо влияние, което носи заплаха за националния суверенитет. Ще припомня, че на 4 септември Националното антикорупционно бюро на Украина обяви започването на операция Картаген срещу мрежа от мошеннически кол-центрове на територията на цялата страна. На 6 септември беше арестуван Сергей Крапива, заместник началник на Департамента за международни връзки в офиса на главния прокурор. На следващия ден Руслан Кравченко заяви, че е решил да подаде оставка, като нарече решението си политическо. Тази сутрин той съобщи, че е подписал постановление за повдигане на обвинение срещу директора на антикорупционната служба Семьон Кривонос. Кравченко призова Кривонос, както и ръководителя на специализираната антикорупционна прокуратура Александър Клименко, да подадат оставки. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви по-рано, че за Кравченко има само един път – уволнение от заеманата длъжност. Той призова Върховната Рада да подкрепи уволнението на генералния прокурор. За новините – Ангел Григоров.
1: Прогноза за времето от Мариана Попова.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета от западната половина от страната между 6 и 9 градуса. Утре ще има разкъсана облачност, значително над северозападните, а след обяд над много райони в страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За района на София минимална температура около 7, максимално около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: понеделник вечер.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! 14 септември, малко след 20 часа, екипа ни тази вечер е в състав звукорежисьор Антон Пиперов, музикален редактор Христина Янкова. Пред микрофона е Иван Русланов. Надявам се, че ще имате приятни минути с нашето предаване.

0: радио. Новите хитове на големия екран.
1: Уважаеми слушатели, вярвам, че ще разберете, че с първата ми гостенка има много какво да си кажем на тема кино. Мария Стамова е на 17 години и утре започва нейното пътешествие в 11-ти клас. Тя учи в Националната природно-математическа гимназия в София. Поканих я, след като прочетох ней много задълбочен анализ на тема Одисея. Знаете, филма на Кристофър Нолан тази година възроди отново епическата поема на Омир. Мария, добре дошла.
2: Добре, завалири. Радвам се да съм ваш гост.
1: И аз съм много щастлив, че се запознавам с един толкова млад и толкова разсъдлив човек. Но последната вечер от ваканцията. Как се чувстваш? Има ли го и преди 11-ти клас това вълнение за първия учебен ден?
2: Вълнение е силно казано. По-скоро очаквам това, което следва. Вече опитът говори, че всичко си тръгва по естествения ход на събитията. Тръгваме отново всичките входни нива от начало и така.
1: Нищо ново казваш. Ти си почти 12-ти клас. Имаш вече така визия за бъдещето. Ще си поговорим и за това след малко, но да започнем от голямата тема. Трябва да кажем, най-вероятно ти си проследила Одисея на Кристофър Нолан, освен че се превърна в най-печелившия R-rated филм, или така филм, за който не е за под 18 годишни, най-печелившия в тази категория се превърна. Той се превърна съвсем наскоро, може би онзи ден, и в най-успешната продукция на Universal Pictures също така, така че наистина една от големите кинопродукции на годината. Очакваш ли ти, Мария, Одисея да се превърне в този кинохит?
2: Очаквах, да. Най-вече тъй като смятам, че Одисея е много често адаптирана в хода на историята и често е била обект на други автори, други хора, които са я използвали в своето собствено изкуство. Пример за това е дори Енеида, която на практика е преработена Одисея заедно с Илиада, само че в обратна последователност. И там идеята е да се използва в Древен Рим, като изгражда така митологията и чувството за национална принадлежност към Древен Рим на римските войни. Така че оттам насетне през годините има и много други адаптации, така да ги наречем. Така че смятам, че Нолан направи Одисея достъпна за 21 век, видяна през очите на 21 век.
1: Нещо много интересно. Много експерти твърдяха, че младото поколение няма да обърне внимание на тази история, на тази екранизация. Това обаче съвсем не се случи точно така. Как Одисея на Нолан, според теб, като човек на 17 години, привлече всякакъв вид публики от всяка възрастова група?
2: Според мен, Нолан на нашето време е нещо като това, което Скорсезе е бил през 80-те, и според мен, когато някой чуе името Нолан, директно решава, че трябва да отиде и да види продукцията, така че това със сигурност смятам, че е основен фактор. Смятам също така, че много хора могат да отидат по различни причини да гледат този филм. Едни искат да видят до каква степен се придържа към началната поема, до каква степен, нали, всичко се казва, че това е първият филм, който е заснет IMAX, най-новото преживяване, и съответно всички искат да видят какво е това най-ново преживяване. И също така смятам, че Нолан сам по себе си наистина е гений на нашето съвременно кино и си заслужава всеки да отиде да го види, дори да не е поради това, че иска да види как е адаптирана самата поема.
1: Ти, предполагам, си запозната с предишни филми на Кристофър Нолан. Имаш ли си други любими? Смяташ ли, че това е най-добрият му филм всъщност?
2: Наистина това е филм, който много ми хареса. Мой любим филм на Нолан е Инсомния, който в него играят Робин Уилямс и Ал Пачино. И аз много харесвам и двамата актьори в тяхната цялостна кариера. Но според мен, особено това там, което ме впечатли, беше психологизма и на задълбочеността, с която той изследва причинно-следствените връзки. И това, смятам, че е типично за него във всичките му филми.
1: Ти спомена, може би, един от първите му филми.
2: Така, не е чак толкова
1: 2002-а.
2: Моите представи за ново и старо малко са размити, така че да, това е, по-нов е спрямо неговата кариера.
1: Доста шокиращо, може би, но не чак толкова. Ти харесваш малко по-старите филми, нали така?
2: Така е, да. Имам интерес към по-старото кино.
1: Ще ни разкажеш за това след малко. Искам сега малко да си поговорим за всъщност Одисея. Ти кога се запозна с тази епическа поема на Омир?
2: Когато изучавахме Илиада в училище, реших защо да не прочета и Одисея. Тогава беше за първи път. Сега, когато излезе филма, реших малко така да си припомня и смятам, че по-добре да разбера от позиция на времето, колкото и да е, въпреки че съм на 17, най-вероятно може и да не съм разбрала всичко, кой знае. Но смятам, че от позиция сега на времето беше много ползотворно да я прочета точно преди да гледам филма и да си така облагородя самото преживяване.
1: Добре, де, когато прочете поемата, след това разочарова ли те филма? Какво се случва при теб специално? Защото, знаеш, много хора казват, филма е по-лош от книгата. Книгата винаги ще е по-добрия вариант. Ти какво мислиш?
2: Аз мисля, че основното в този въпрос е, че ние трябва да разграничим поемата от адаптацията. Защото много хора казват, ето, примерно, хубавата Елена не изглежда така, както трябваше да изглежда. Други особени различия са липсата на това чувство за хумор, което е типично, както за самия герой, така и за поемата. Липсва основни черти на Одисей като цяло. Но смятам, че това не е с... Не се отразява негативно на самият филм и че самият филм трябва да бъде разглеждан отделно от поемата, защото самата идея на Нолан е той да го адаптира към 21 век и всъщност има малко по-морализиращ поглед. Стреми се да ни насочи към някакви социални проблеми, които сега са нашумяли, а не толкова за това какво, до каква степен е валидно към оригиналния вариант.
1: Точно за това и темата за войната всъщност е толкова актуална в самата адаптация, нали така?
2: Да, мен това ми направи впечатление, защото самата поема не подчертава толкова войната, доколкото тя беше основна тема в самият филм. И според мен темата за войната най-добре се обобщава в финалната сцена на филма. Сега ще се постарая максимално без спойлери да я оформя.
1: Да не издаваме финала.
2: Да не издаваме финала. Но общо взето, в крайния момент се показва, така е, един от последните кадри е Троянският кон, който според мен може да се разбере по два начина. Първо, Троянският кон в смисълът на какво означава той за Одисей. И после Троянският кон в смисъл какво означава той за цивилизацията. И когато разглеждаме Троянският кон в отношение на Одисей, а всъщност това е неговото творение. Тоест това е творението, което след себе си носи хаос, творението, за което той не е можел да предвиди разрухата, която той ще донесе. И това смятам, че е много характерно за човешката история като цяло. Ако погледнем назад във времето, можем да сравним Троянският кон с всяко едно човешко творение, което не се знае какви последствия би имало със своето действие.
1: Всяка нова технология.
2: Всяка нова технология. Тоест тук, да, можем да го разгледаме като ядрената бомба, например, която отново е имала такива последици, които човечеството не е очаквало.
1: Опенхаймер.
2: Точно така. Препратка към предният му хитофилм. Но също така може да бъде разгледано и като машината, например, идването с индустриалната революция, как това се отразява на хората. По същия начин, как в днешно време изкуственият интелект, как това се отразява на хората, съкращаването на работните позиции и така нататък. Тоест, творението на човека, което има способността да го измести, има такъв размах, който творецът му не очаквал то да има. А по отношение на цивилизацията, тъй като казах това като второ значение. След като се показва кадъра с троянският кон, той започва да гори. Тоест, троянският кон, който е белегът от войната, тоест, той седи там за назидание, да ни показва какви са грешките от миналото на човечеството и да ни напомня никога повече те да не биват да не бъдат допускани. И същевременно той гори. Тоест, споменът неизменно е обречен на забрава. И най-вероятно на един така цикъл на повторяемост. И въпреки, че сега не искам да звучи сякаш казвам, че Третата световна война идва или нещо подобно, смятам, че това е едно напомняне всички ние да не забравяме белезите от миналото и да контролираме нашите активности в настоящето, така че те да не повтарят грешките.
1: Мария, през твоя млад поглед, лесно ли светът забравя грешките от миналото? От това, което ти си видяла до момента, защото знам, че следиш не само киното, но и новините такива, каквито са.
2: Смятам, че повтаря грешките си, да. Това, което на мен най-ми прави впечатление в момента е ръстът на броят правителства, които се избират и са с по-десни убеждения, по-националистически убеждения, най-вече в примерно повечето избори, които изминаха в предните една-две години в Южна Америка, са с предимно такъв резултат. Отделно сега всички виждаме алтернатива за Германия, какви са новите идеи, които искат да прокарат в образованието, така че да изтрият някои грешки от миналото. И смятам, че това е една дейност, която се забелязва навсякъде и със сигурност не смятам, че това е правилната посока. И най-вероятно не само аз го виждам, но и самият Нолан според мен е заложил това като основна идея.
1: Уважаеми слушатели, с Мария имаме много какво още да ви кажем и за Одисея, и за новините по света и у нас, и за литературата, така че останете с понеделник вечер.

0: Spania,
1: Barcelona,
0: Madrid,
1: Valencia,
0: Costa del Sol,
1: Palma de Mallorca.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Понеделник вечер с Иван Русланов.
1: Уважаеми слушатели, продължава срещата ни тук с Мария Стамова, 17-годишен киноман, който прави много сериозни анализи, Мария, в социалната мрежа Substack. Това е една от по-новите подобни пространства, където можете спокойно да напишете колкото дълго мнение искате за дали да е филм, дали да е книга или за друго, цяла статия с снимки. Но, Мария, за този много задълбачен анализ, в който анализираш Одисея през различни други автори, откъде започна? Каква ти беше първоначалната идея? Веднага след филма ли реши да създадеш това нещо?
2: По принцип, винаги след като изгледам даден филм, обичам да записвам впечатленията си. И след като започна да пиша, някак си се присещам за различни неща, които преди съм чела. Започвам да ги обвързвам. И така, нещата просто естествено си продължават и този път се получи статия. Предишни пъти, винаги когато гледам нещо, пиша един така кратък анализ, информирам се, чета и други мнения. Разбира се, ако са по-стари филмите, има много повече мнения по въпроса и разбира се, по-авторитетни сайтове се изказват, дори университети, така че има много какво да се научи и в крайна сметка така и създавам един мислен дневник с моите впечатления, които в някакъв момент, когато искам да се върна към даден филм, мога да го направя.
1: Този път, кои автори използвай, каква ти беше идеята да обвържеш?
2: Този път, предимно, според мен основният автор, с който сравних, беше Хегел. Като цяло той е представител на германският идеализъм, като философско течение. Това, което на мен лично ми направи впечатление, бе разбирането за времето. Тъй като Хегел от философска гледна точка е този, който започва да вижда историята по един нов начин. И да представя човечеството като едно цяло, което има свой собствен дух. И този дух еволюира в епохите. И Хегел сам по себе си разбира този дух като постоянно развиващ се, който коригира грешките си. Всъщност това, което основното е, че той се движи в една права линия. Той винаги се движи напред, винаги се подобрява, коригира грешките си. И всъщност тук дойде моето сравнение с Одисея, по-скоро в адаптацията на Одисея през очите на Нолан, че времето не е линейно при Нолан. Времето е един кръг, който даже бих го нарекла порочен кръг, защото грешките се повтарят. Грешките се повтарят и даже според мен това е така пак изобразено в края, когато всъщност уж се установил мир, Одисей се е върнал, отпътува с Пенелопа към залязващото слънце и всъщност това се смята, че е новото начало едва ли не, но новото начало поставя и краят, защото пък се казва, че последните реплики, всъщност размяната на реплики между Пенелопа и Одисей, точно това загатва, че цивилизацията ще достигне своя край и всъщност отново след слънцето, след светлината, към която те отиват, ще настъпи мракът. И тази повторяемост в човешката история именно противопоставям на историята, както я вижда Хегел. Тоест историята според Хегел е една права линия, в която ние се развиваме, в която ние подобряваме себе си и човечеството коригира своите грешки и така всъщност стига до крайната точка, която горе-долу той преработва християнското послание, само че с една логическа обосновка, което започва още от Кант, но тук няма да навлизам в подробности. Това, което иска да каже, е, че неговото линия на времето и като цяло нашата култура е такава, да възприемаме времето като една права линия, в която ние се движим напред, в която човечеството постоянно има нов прогрес, ново развитие, нови творения, а всъщност Нолан ни казва нещо друго. Ние повтаряме грешките си и всеки възход предопределя последвалото падение.
1: Браво! Наистина смятам, че е впечатляващ анализа, който ти си направил, и изводите, които си извадила от филма. Но според теб повечето зрители Обвързват ли по този начин филма, да кажем, който са гледали, в случая Одисея, с един малко по-задълбочен мисловен процес, който може би е хубаво да направят след това? Правят ли го средностатистическия зрител?
2: Според мен средностатистическия зрител рядко след като гледа нещо започва да анализира това, което е гледал. И започва не само да анализира на база чужди мнения, но и да анализира себе си и своите впечатления и как емоционално му е повлияло това. Според мен това се дължи на забързаното ни ежедневие. Тоест ние гледаме филма, излизаме от киното, живота продължава, следва следващото нещо и остава едно впечатление от рода на да, хареса ми, не ми хареса. Това може да се направи малко по-различен начин и общо взето анализът ни спира до там.
1: За този анализ и за задълбочените теми, за които ти ни разказа преди малко, може би не се говори достатъчно, но нещо, за което се говореше още преди филма да излезе, скандалите около него, в случая с актьорския състав. Ти как погледна на тях? Насериозно ли ги прие?
2: Аз смятам, че винаги съм била твърд защитник на това, че ние не трябва да се фокусираме върху външните белези и някакви предразсъдъци, които имаме. Чисто и просто, защото тази адаптация, отново казваме, през очите на 21 век. И няма как да поставяме такива ограничения, които дори по никакъв начин не афектират сюжета, не афектират посланието. И това са неща, които според мен са по-скоро от външния облик на самия филм, както, нали, според мен с хубавата Елена беше най-така нашумялата тема и всъщност защо вместо златната мума с кадриците и бялото лице ние получаваме черната мума под булото. И смятам, че това до някаква степен и доста, да, изменено е. Елена е много изменена спрямо това, което беше хорското очакване, но смятам, че тя беше и променена в своите функции. Защото в поемата Елена е представена като господарката на дома, която въпреки всичко все още печели симпатиите на своя съпруг, въпреки изневярата, докато в нашата адаптация виждаме по-скоро един морализиран поглед, че след греха, който тя е извършила, ето виждаме с белегът върху лицето ѝ, тя е осъкатена, именно най-голямото и преимущество, нейната красота, то е отнето. И според мен това беше основната нейна роля, която тя изиграваше, едно назидание за греха, който е извършила. И нейната роля до голяма степен беше не само второстепенна, ами и третостепенна. Така че не смятам, че това е нещо, върху което ние трябва да се фокусираме, когато гледаме филма.
1: Освен това, Лупита Нионго, актрисата, която изигра Елена, е наистина феноменална актриса, много талантлива.
2: Смятам също така, да.
1: Успя да придаде това ново усещане, за което и ти говориш, към модерното представяне на Одисея. Но, като си говорим за филми модерни, малко по-стари, разкажи ми за твоите любими филми.
2: Моите любими филми са от златната ера на Холивуд. И това се дължи на факта, че когато гледам нещо, аз винаги искам да разбера това защо е така и откъде произлиза. И смятам, че когато гледам някакъв филм, например 80-90-та, има влияния върху този филм, които са били оказани от филми, които го предхождат. Тоест, за да мога аз да разбера някакви идеи и някакви методи, които са използвани в заснемането на филм от 80-те. Защо пък и да не изгледам филм от 40-те, който ги представя преди това и всъщност да направя това сравнение и да разбера откъде идват тези неща, които гледам всъщност.
1: И твоите любими филми?
2: И моите любими филми. Смея да твърдя, един от така моите любими е звукът на музиката.
1: Да, разбира се.
2: Мюзикълът с Джули Андрюс, който за мен наистина е магичен. Наистина е магичен от самото начало до самия край, от момента, в който тя се появява на тези австрийски планини и започва да танцува и да пее. Просто зрителят се преизпълва с една така позитивна емоция и всичко това се случва в навечерието на аншлусът между Германия и Австрия, т.е. в едни такива военни условия, които не предразполагат човек да изпитва такова щастие.

0: Според мен това е проблем, за който ние, зрителите, сме виновни. Защото в съвременното кино предимно се залага на това в първите 30 секунди или първите 5 минути нашето внимание да бъде приковано към екраните.
1: Бизнес.
0: Да, бизнес. Защото в момента киното е по-скоро индустрия, а не изкуство, каквото е било преди. И всъщност тази индустрия или машина за пари, в която се е превърнал Холивуд, залага на това ние да виждаме едни абсолютно гротескни понякога кадри с хорори, които са понякога и даже в по-голямата част от случаите лишени от какъвто и да е смисъл. Екшени, които от първата минута се случва някакво показване на агресия. И това съответно според мен има и негативно влияние върху нас като човечество. Но смятам, че това се прави именно за да привлече вниманието, защото все пак те водят някаква статистика. И когато виждат, че губят интерес, когато сред аудиторията хората си изваждат телефоните, това е доста често срещано събитие. Сега като отида на кино, поне 2-3 човека в редицата, на която съм аз, са си извадили телефоните и примерно си пишат с някого, защото нещо много спешно се случва точно в този момент.
1: Понякога си говорят по телефона.
0: Така е, да. Това вече са крайни случаи. Но да, случва се. И просто индустрията се адаптира към аудиторията, на която трябва да се хареса и чието пари трябва да спечели.
1: Като си говорим за съвременна аудитория, нещо, което на мен ми прави впечатление, Мария, хора горе-долу на твоите години, може би дори по-големи, и въобще всякакви зрители вече, когато дойдат в киносалона и, да кажем, филма по някаква причина не ги улови от първата секунда, започват да шумят, започват да си говорят по телефона, както казахме, да си чатят, както ти каза, да спорят, някакви други отделни разговори да си водят. Някак си изгуби се културата на гледане на кино в съвременната публика. Виждам обаче, че не е само в България това. Гледам клипове в различни такива видео, платформи за видеосподеляне, непрекъснато се хвърлят пуканки, крещи се, вика се. Според теб това добре ли е по този начин да се развива кинопубликата? Да няма никакво уважение към онези, на които им е интересен филм и които искат да вникнат във филма, да нямат никакво уважение към самия филм, който се прожектира? Въобще на какво се дължи това цялото нещо? Може би и ти имаш същите наблюдения.
0: Да, смятам, че това до голяма степен е така и според мен киното също е виновно за това, защото то, както казахме, се превърна в индустрия. И самият филм не показва някакви особено така задълбочени идеи или пък нещо, което да ни разчувства, а по-скоро се залага на някакви не особено смислени послания. И това губи интерес от аудиторията, започва да случват някакви други неща, защото дори да пропуснем 5 минути от филма, това по никакъв начин няма да промени цялостното ни впечатление за филма, дори да си гледаме на телефона, нищо толкова няма да изпуснем. Чисто и просто, защото самият филм не е толкова състоятелен. Отделно, според мен, се е загубила тази традиция, именно поради факта, че ние имаме достъп до всякакви платформи. Имаме достъп до всякакви сериали, филми. И за нас това се превръща по-скоро в продукт, който да консумираме и от който сме заляти от всякъде. И нашето уважение се губи, защото ние имаме в изобилие това нещо и не го ценим до такава степен.
1: Да направим малко по-позитивен сега разговор, ти предлагам, защото искам да те питам за твоята голяма кинозвезда, твоята любима голяма кинозвезда. Аз ще ти кажа накратко моята, защото тя не е много по-различна от филмите, старите филми, които ти харесваш. За мен, може би най-голямата кинозвезда като зрител е Одри Хепбърн. От 60-те години нейните филми, като Моята прекрасна леди, като Закуска в Тифани, като Сабрина, любим мой филм също.
0: Смятам,
1: че тя е наистина невероятен талант и много добър човек, откъдето произлиза всъщност нейният талант, тъй като тя много е помагала във всякакви хуманитарни кризи. Но твоята голяма звезда ме интересува. Има ли личност, има ли актьор, актриса, режисьор, може би, които са те запалили, които са ти помогнали твоя поглед?

0: поглед в киното да е толкова задълбочен?
1: Много сложен въпрос.
0: Може би не е един.
1: Да, може би не е един. По принцип, режисьорът, който най- ми харесва това, което той прави, това е Майк Николс. Клетка за птици, може би най-популярният филм с Робин Уилямс. Клетка за птици, нали, преди това е имало и всъщност театрална постановка, върху която филмът е базиран, но и не само. Има много други филми, които е мой любим сега, аз се сещам заглавието на английски.
2: Нищо, кажи го.
1: Казва се Carnal Knowledge, което предполагам се превежда като плътско знание, в което той изследва всъщност четири образа, които се преплитат постоянно в едни такива връзки, които са базирани на техните страсти и всъщност проследява това и как плътското води до падението, но по един много хумористичен начин, от гледна точка на това, че според мен това присъства в всички негови филми. Друг такъв режисьор, който аз много харесвам, е Вуди Алън. Просто защото чувството му за хумор е изпълнено с интелект. И във всичките комуникации, във всяка една размяна на реплики между неговите герои, прозира неговото високо културно образование и факта, че той може да представи някакви такива доста високи идеи и доста сложни послания по един доста земен начин, чрез чувството си за хумор. Затова смятам, че именно това чувство за хумор, което не е профанизирано, а е реално задълбочено и истински забавно, някак си липсва в днешното кино. И затова е изключително удоволствие ми достава, когато гледам Ани Хол или Манхатън, които наистина са изпълнени с това негово, както той го нарича, сухо чувство за хумор.
0: Ти каза, че не харесваш много хорър филмите, но може би по... Не е точно хорър. Филмите на Хичкок не са точно хорър филми. Но може би бих ти препоръчал тях, ако все още не си ги гледала, защото една Ребека, да кажем, мисля, че е филм, в който ще намериш много, много дълбочина.
1: Аз Хичкок съм гледала съм известен брой от филмите му и според мен това е точно, че при него той не залага толкова на ужаса, колкото на съспенса.
0: Мистерията, да.
1: Мистерията. И той е точно кралят на съспенса. Той така се възприема себе си. И това, което въвежда той като техники в кинематографията, според мен оказват, и не само според мен, то си е така, оказват изключително влияние върху всички следващи филми, които излизат през новата ера на Холивуд, през 70-те, 80-те. Особено най-вече с... сега се сещам този паралел. Когато гледах... предполагам, че се провежда Задният прозорец. Изключителен филм, според мен, с Джеймс Стюарт в главната роля, който смятам, че е любимец не само на Хичкок, но и като цяло е основна фигура в златната ера на Холивуд. Но в този филм, всъщност, Джеймс Стюарт представя един човек, който всъщност е загубил способността си да ходи, намира се в инвалидна количка и през прозореца си с един далекоглед наблюдава своите съседи и се оказва свидетел на убийство. И това, което е много интересно, че ние от самото начало знаем кой е убиецът и въпреки това изпитваме чувството на прилив на адреналин, на очакване, на именно този съспенс, който казахме, мистерията, въпреки че ние знаем кой е убиеца. И това според мен е истинското майсторство, на което Хичкок е способен. Защо коментирах точно Задният прозорец? Защото малко по-късно гледах друг филм, който на български ми ще се превежда Дубльорката, който е през 80-те. Той е еротичен трилър всъщност, неонуар като жанр и той пряко на Бран де Палма. Бран де Палма всъщност е режисьорът на Scarface, с Ал Пачино, доста така популярен филм. Брайан Де Палма всъщност прави дублорката като пряка препратка към задният прозорец, поне аз така го видях. Защото в дублорката всъщност отново виждаме един човек, неуспял актьор, който през прозореца си наблюдава. Само че неговото наблюдение се превръща в воайорство и всъщност се извръщава цялостната представа за това наблюдение. Всъщност смятам, че това е една ясна препратка към Хичкок и към неговите персонални качества и тенденции, които е имал. И всъщност поведението му с негови главни актриси. И всъщност Брайан Де Палма така го преработва, че да ни насочи към това наблюдение, към нас самите, които често наблюдаваме дори в днешно време в социални медии, интересуваме се от чужди животи, това какво се случва с различни известни личности. И всъщност, че това наблюдение става за сметка на чуждата личност, става за сметка на нас самите и че ние сме крайните жертви от нашето постоянно наблюдение и всъщност до известна степен перверзност в това да се интересуваме постоянно от другите, без да живеем нашия собствен живот. Така че тази ясна препратка между един трилър от 80-те към друг филм от 50-те, на мен лично много ми хареса, но това имах предвид, че когато гледам тези по-стари филми, мога ясно да различавам тяхното наследство в по-новите такива.
0: Ние толкова се заговорихме за филми и така не искам да те прекъсвам въобще, че почти сме на финала на нашия разговор, но като те слушам и като забелязвам с каква дълбочина гледаш филмите и ги анализираш, се питам, много ли са твоите връстници, твоите съученици, които се интересуват от киното така, както ти се интересуваш и по принцип имаш ли си общност около теб, да кажем?
1: Общност базирана на киното нямам. Това е интерес, който развивам в свободното си време. Нещо, което по-скоро възприемам като време за себе си, така да го наречем. Може би и поради липсата на хора, с които да го коментирам, но това не изключва, че има и такива, които смятам, че също оценяват изкуството, с които може да се намери обща тема, с които може да се коментира. Да, те може да не са толкова многобройни, колкото тези, с които не може, но това не изключва факта, че съществуват.
0: Мария, ще те очаквам отново в понеделник вечер и така се радвам, че се намерихме и че си поговорихме малко по-задълбочено за киното от вчера и днес.
1: Благодаря за възможността и аз се радвам, че се намерихме.
0: Уважаеми слушатели, това е Мария Стамова на 17 години, която чувате с какво отношение всъщност говори за филмите, които гледа и с каква любов обсъжда сюжетите и ги свързва, може би, едни с други. Отново ще я каним при нас, за да поговорим за всичко, което се случва в седмото изкуство. А вие останете с понеделник вечер и след новините в 21 часа, защото предстои да чуете интервю с любимия на българската публика писател Крис Картер.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 14 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Няма външна намеса в случая Петрохан Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след смъртта на 6 души там. Ясна е причината за смъртта на 3 от тях, а за другите се чака ключова експертиза. Делото за финансирането на свързваната с 6-мата Национална агенция за контрол на защитените територии продължава. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Силвия Велико информира.
2: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
3: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
4: Първо е застрелял Николай Златко според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплашил.
3: Що се отнася до смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, там балистиците и съдебните медици още уточняват как е настъпила тя. Но Йорданов имаше отговор.
4: В ролята на екзекутор, ще го наречем, е бил най-вероятно Пламен Статев. Аргументите ни са, че всъщност е бил емоционално най-подходящия от психологична гледна точка като личност да я изпълни тази задача. Дечо Василев не е посегнал сам на живота си. Пламен Статев е прострелял Дечо Василев.
3: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
4: Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество.
3: Мотивите се криели в паниката, в която той изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работел. Близките на починалите на Петрохан Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
5: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели, не са готови тези работи.
6: Всичко е лъжа.
7: Всичко е манипулация.
6: Това е едно свободно съчинение.
7: Това се оправдават убийците. Децата са убити.
6: Екзекутирани.
3: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и регионалния инспекторат София, нарушили служебните си задължения.
1: Информация на Силвия Великова. Демократична България настоява за изслушване на премиера Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на нашата страна. Поводът за искането е поредният взрив в складова база на МКО. Тази край Дряново. Той стана месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
8: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само МКО. И за това считам от нас ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа, синдикатите поискаха промяна в методиката за изчисляване. Ето какво каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
9: Нашия прак на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
1: Синдикатите и работодателите ще водят допълнителни разговори с правителството за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Петролът поскъпна значително днес на международните пазари, след като в петък Саудитска Арабия беше принудена заради дроново нападение от проирански групировки в Ирак да спре потока на петрол по тръбопровода към западното си крайбрежие, който беше алтернатива за износа през Ормузкия проток. Сортът Брент отбеляза дневен пик от $109.80 за барел, с близо 5% увеличение от петък. В момента обаче цената е вече малко под $106 за барел. Доналд Тръмп, който вчера обяви, че цената на дизеловото гориво в Съединените щати е рекордно висока, не заради войната в Близкия изток, а заради украинските удари по руските рафинерии, днес обяви, че Русия и Украина са се съгласили да спрат да бомбардират енергийната си инфраструктура. Володимир Зеленски обаче даде да се разбере, че Украина не е давала такова съгласие, но би се въздържала от удари срещу Русия, ако партньорите обезпечат реално желание от нейна страна да спре ударите срещу украински енергийни обекти и друга критична инфраструктура. 27 инициативни комитета са подали до крайния срок днес в Централната избирателна комисия заявление за участие в президентските избори, насрочени за 25 октомври. Заявки за участие има и от 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати, а ден по-късно с жребии ще бъдат определени номерата им в бюлетината. Светослав Табаков представя спортните новини.
10: В началото ново включване от арена в София, където приключи поредният матч на волейболните национали от Европейското първенство. Съперник бе съставът на Израел, а крайният резултат ще научите от колегата Христо Денев.
11: Добър вечер. Трета победа за България на това Европейско първенство. 3-1 гейма срещу отбора на Израел. Нашите започнаха леко отпуснато матча и позволиха на израелците да спечелят първия гейм с 25 на 23 точки. Може би моментът в този двубой за България беше във втория гейм при 19 на 18 точки за нашите, когато главният съдия отсъди леко спорна точка в полза на Израел и така стана 19 на 19. Това сякаш ядоса възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини, които вдигнаха много сериозно оборотите и наставиха съмнение по високата си класа. България взе гейма с 25 на 22, а след това и следващите два, съответно с 25 на 15 и 25 на 20 точки. В ранния двубой от нашата втора група днес Украина победи с 3 на 0 гейма Португалия и така украинците водят класирането с 12 точки. България и Полша имат по 9, все пак поляците с матч по-малко. В сряда в 19 часа отново в арена София България играе именно срещу европейския шампион Полша. За новините от арена София, Христо Денев.
10: А в Самоков в матч от квалификациите в Шампионската лига по баскетбол за мъже, рилски спортист загуби от испанския Брелган с 80 на 126 точки и отпадна от борбата. Футбол. В Разград се играе последният матч от 9-я кръг в елитната ни дивизия. 7-8 минути преди края на първото полувреме Лудогорец води срещу Септември с 1 на 0. А в среща от 9-я кръг на втора лига Хебър победи Етър с 4 на 1. Бюджетът на футболния Левски за настоящата година е увеличен на 25-28 милиона евро с над 10 милиона повече от миналата година. Строежът на новия стадион Георгия Спарухов ще стартира през месец юни до година, а капацитетът му ще бъде близо 28 000 места. На общото събрание днес бившият директор на Арсенал и Нотингам Форест Еду Гаспар влезе в новата управа на сините, а Наско Сираков остава в клуба като почетен президент със съвещателен глас.
1: За времето ще чуем от Ролена Димитрова. Добър вечер.
12: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Севлиево до 22 в Сандански, а по планините от 0 градуса на връх Мусала до 9 градуса на връх Моргаши в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северозападните и североизточните райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Понеделник вечер с Иван Русланов.
1: Звукорежисьор е Антон Пиперов, музикален редактор Христина Янкова. Понеделник вечер продължава до 22 часа. Във втория час ще чуете интервю с един от най-обичаните криминални съвременни писатели у нас, Крис Картър. Създателят на детектив Робърт Хънтър бе в България, за да представи най-новата си книга «Криеница».

0: Крис Картър е един от най-харесваните криминални автори у нас. Доказаха го дългите опашки от читатели, които го посрещнаха по време на алеята на книгата в София. Крис е познат с историите си за детектив Робърт Хънтър, но бе у нас, за да представи и най-новия си роман «Криеница». Как обаче Крис Картър започва да пише първата си история?
1: Никога не съм искал да бъда писател. Писането не беше нещо, което си представях, че ще правя. Повечето автори, които познавам от ранна възраст, четат много. Порастват с следната идея. Ето това искам да правя. Искам да пиша книги. Защото обичат да четат, обичат историите. При мен не беше така. Когато бях дете, исках да свиря на китара и да играя футбол. Това беше. Мечтаех, че като порасна ще бъда или китарист, или футболист. И така, около 2007 сънувах сън, който беше много особен, защото имаше смисъл. Знаеш, сънищата са много откачени. Но моят сън беше история. Имаше начало, среда и край. Събудих се и казах на тогавашната си приятелка. Имах много странен сън. А тя попита, за какво беше той? Разказах, а тя отговори, това е хубава история, трябва да я напишеш. Аз никога не бях писал нищо, дори и кратък разказ. И си казах, добре, ще я напиша. На следващия ден реших да се опитам да напиша този сън. Не знаех дали ще бъде кратък разказ или ще бъде книга. Започнах да пиша тази история от съня ми и след това спрях. Казах си, това е лудост. Никога не съм искал да бъда писател. Но ако ще пиша история, заради опита ми като криминален психолог и работата ми с полицията, вероятно мога да измисля криминална история много по-лесно, отколкото тази от съня. Защото сънят, който имах, изобщо не беше криминален, беше просто история. Хубава история, но не и криминална. Тогава реших да напиша една глава от този луд сън и една глава от отделна криминална история. Нямах готов сюжет в главата си, просто се запитах как би изглеждала добре първа глава за криминална книга. Написах и двете и ги дадох на приятелката ми да ги прочете. Главата от съня и главата от криминалната история. Тя ги прочете и каза, криминалната история е по-добра. Аз си казах, естествено. И така продължих с криминалната история и тя се превърна в първата ми книга. Хамелеонът се завръща.
0: Криеница е най-новата книга на Крис Картър. История за млада жена, която трябва да продължи живота си, след като се спасява от връзка пълна с насилие. Този сюжет всъщност е онзи сън, дал на Крис вдъхновението за писателско начало.
1: Тази история със съня я разказвам в абсолютно всяко интервю, което някога съм давал в живота си. Всеки иска да знае как от криминален психолог и професионален музикант станах писател. Докато бях на турне в Германия през 2024-та, във влака, мисля, че пътувахме от Хамбург за Берлин, и издатели ме попитаха, Крис, ти винаги разказваш историята за съня. Помниш ли го? И изведнъж получавам мнението на хора от издателския бизнес. Не на приятелката ми, а на специалисти от самия бранш, които ми казват. Трябва да напишеш тази история. Това е Криеница. Тази книга е сънят, който сънувах преди 17 години. Поради това, че сънувах този сън, въпреки че тогава не написах Криеница, именно заради него започнах да пиша и така станах писател. Мисля, че ако не бях сънувал онзи сън и не го бях разказал на приятелката си, когато се събудих, най-вероятно днес нямаше да пиша книги.
0: Сюжетът на Криеница започва в съдебната зала. Защо Крис Картър взима точно това решение?
1: Има два вида истории, към които хората винаги проявяват интерес. Едните са свързани с убийства, особено ако са дело на сериен убиец, защото хората по природа са любопитни и искат да разберат как работи мозъкът на тези престъпници. Защо този човек излиза и върши всички тези откачени неща? А съдебната драма винаги е много интересна, защото е като загадка. Затова книгите за съдебните процеси винаги са като мистерия. Отново не знаех как да започна книгата, защото съдебната драма не беше част от съня ми. Там имах само обратите в сюжета, но си казах, добре, откъде да започна? Взех решението, след като си спомних, че преди няколко години бях чел една книга, свързана с закона, и много ми хареса. Казах си, да, съдебната драма, хората я обожават. Реших, че това е добър начин да започна книгата, защото знаех, че темпото в нея ще бъде по-бавно, отколкото в историите за детектив Робърт Хънтер.
0: Да започнеш нов живот и да забравиш миналото. Две трудни задачи, пред които се изправя Мери, главната героиня в Криеница. If you have a good life,
1: you don't decide to choose. Ако имаш хубав живот, не решаваш да го промениш и да започнеш нов. Хората винаги решават да започнат нов живот поради някаква причина. И обикновено тази причина е, че искаш да оставиш стария си живот зад гърба. Има нещо в него, което не искаш или не харесваш, така че и двете неща са много трудни. Да започнеш всичко от начало. Аз го направих. Когато се преместиш в друга държава, първо нямаш никакви приятели. Знаех езика, но това беше всичко. Трябва да започнеш и от нулата. След локдауна, след COVID, почти се преместих в Германия. Но понеже съм го правил два пъти преди това, преместих се от Бразилия в Америка, а след това от Америка в Англия, знам колко е трудно да започнеш отново. Когато си млад, всичко е игра. Знаеш, имаш повече енергия и си казваш, да, да вървим. И го правиш. Но колкото повече остаряваш, осъзнаваш, че не искаш да правиш всичко това на място, където нямаш приятели. Така че да започнеш нов живот винаги е много трудно.

0: Криеница, Крис Картер засяга актуалната и тежка тема за домашното насилие.
1: В практиката си на криминален психолог работех и с случаи на домашно насилие, което за съжаление е много по-широко разпространено, отколкото хората си представят. Най-ужасното нещо при домашното насилие е, че никой от подложените на тормоз хора не отива в полицията и не говори с властите от първия път. Никога. Винаги е след около 20-я път, така че тези хора вече са били малтретирани. 10, 20, 30 пъти и най-накрая си казват: стига толкова. И отиват в полицията, ако изобщо отидат. И така имах много опит в разговорите с тези хора, как се чувстват, какъв е страхът, който изпитват. Знаеш, от това да напуснат мъчителя си. И техният страх е свързан с това да започнат нов живот, дори не толкова от самия прекъснат контакт. Питат се, къде ще отида? Те нямат нищо. Ужасени са от това. Писането за насилници или за хора, подложени на тормоз, не беше толкова трудно, колкото хората биха си представили, защото, както казах, имах доста опит в разговорите с такива хора.
0: Тъжната истина за хората е, че омразата ги обединява и създава много по-силна връзка от любовта, пише Крис Картер в Криеница. Тъжна тенденция, подсилена дори от съвременните технологии.
2: This is one of the tricks that the algorithms on social media use.
1: Това е един от триковете, които алгоритмите в социалните мрежи използват, нали? Работата е следната. Можеш да прочетеш 100 публикации, с които си съгласен и си казваш: о, съгласен съм с това, но не коментираш. Но прочиташ една публикация, с която не си съгласен и отиваш да я коментираш. Ние искаме да изразим несъгласието си много повече, отколкото да изразим съгласието и подкрепата си. И има нещо, което винаги казваме и в психологията, че нищо не прави двама души по-близки приятели от осъзнаването. Да, и аз го мразя този тип. Ако двама от нас мразят един и същи човек, ставате много добри приятели. Гневът е нещо много по-силно от любовта. Ще направиш много повече неща, когато си ядосан, отколкото когато харесваш някого. Както казах, алгоритмите или хората в социалните мрежи разбраха това преди много време. Ето защо алгоритъмът е направен така, че да популяризира неща, за които знаят, че някак си ще те ядосат малко. Защото това те прави по-ангажиран. Гневът ни просто говори по-силно от любовта.
0: В книгите на Крис Картер често се появява темата за отмъщението. То е движеща сила за много от героите му.
1: Човекът, който го прави, си мисли, че това ще го успокои. Прави го, защото това е мотивацията, това е тласъкът и щом го извърши, си мисли, че ще се почувства по-добре. Няма да се почувства по-добре, но вярва, че ще бъде така. Не става въпрос за това какво ще постигне, а как ще накара обектът на отмъщение да се чувства. Отмъщението и гневът, това кара човека да се чувства възнаграден.
0: Няма как да пропуснем и познатия в цял свят Робърт Хънтър. Детективът е любим герой на много читатели по света, а Крис Картер признава, че и до днес го чувства като специална част от себе си.
1: Сега с него сме много сходни. В началото, когато започнах, той си беше просто герой. Но колкото повече поредицата продължаваше, толкова повече от самия мен започна да прелива в Хънтър. Мисля, че вече си приличаме. Те са страхотни приятели. Обожавам да се връщам към героите си. За разлика от Артър Конан Дойл, например, който спира да пише за Шерлок Холмс, защото започва да го мрази. Аз обожавам Хънтър, което е страхотно, защото всички читатели изглежда го обичат точно толкова. Всеки пита за него, дори след Криеница ми пишат: хареса ми новата книга, но Хънтър ми липсваше.
0: Ето как изглежда един ден с писателя Крис Картер.
1: Ежедневието ми е много просто, тъй като имам безсъние, се събуждам много рано. Първото нещо, което правя, понеже се боря и с депресия, е винаги да се опитвам да започна деня си с нещо положително и градивно. Защото по този начин, ако денят тръгне зле, поне първият ми ход ще е бил успешен. Разбираш ли какво имам предвид? Ако направиш нещо хубаво, още в самото начало се чувстваш добре. В дни, когато не тренирам рано сутринта, вече се чувствам зле. Чувствам се мързелив. Дори да съм уморен, щом го направя, се чувствам страхотно. Затова тренирам. След това се прибирам от дома, взимам душ и започвам да пиша. Но съм много практичен. Пиша само броя думи, които съм си набелязал за деня. Ако трябва да напиша 1000 думи на ден, пиша 500 думи сутринта и 500 думи след обед, защото обичам да разделя работата. В противен случай мога да приключа твърде рано и да няма какво да правя през останалата част от деня, а аз обичам да имам какво да върша. Така че това е общо взето всичко, което правя. Ходя на фитнес, прибирам се, правя си почивки, ходя до супермаркета и такива неща. Но пиша 500 думи сутринта, след това обядвам, после пиша 500 думи след обед и когато приключа в зависимост от времето, понякога излизам на разходка, понякога тичам, а след това сядам и гледам сериали. Също така си лягам рано. Когато си легна, ми отнема около 2 часа да заспя. Затова се опитвам да си легна около 8 вечерта, за да мога да заспя към 10.
0: От битката си с депресията Крис Картър научава как да превърне дори и най-мрачното време в ползотворно прекаран ден.
1: Обратното на депресията е постижението, нали? И затова винаги казвам на хората да си поставят малки цели всеки ден. Малки цели от рода на «ще извървя 100 стъпки» или нещо подобно. И всеки път, когато постигнеш нещо, това работи срещу депресията, защото си казваш «успях». Разбира се, затова казвам, че трябва да си поставяш постижими цели, защото може да има противоположен ефект. Ако не постигнеш това, което искаш, се чувстваш още по-зле. Така че правенето на позитивни неща винаги помага. Винаги си поставям малки цели. Например, след обед ще отида да тичам. И след това, дори да вали, отивам да тичам. Ако нямах писането, наистина не знам как щях да се справям. Ако има дни, в които не достигам тези 1000 написани думи, това наистина ме съсипва. На следващия ден трябва да направя повече. Така че писането наистина ми помага много с депресията, точно заради усещането за постижение.

0: Бащата на Крис Картър е лекар. Примерът в семейството му го вдъхновява да мечтае точно за тази благородна професия. I wanted to be a doctor when I was a kid.
1: And that's how I ended up. Когато бях дете, исках да стана лекар. В крайна сметка започнах да уча психология на престъпното поведение. Знаеш, когато си дете, искаш да тръгнеш по стъпките на родителите си, затова исках да бъда лекар. И когато завърших гимназия, баща ми ме попита за това. Учих в американско училище, там държиш един тест, за да влезеш в университет. Той е валиден за всички висши учебни заведения в страната. Сам по себе си е съставен от два подтеста – математика и английски език. Но всеки университет изисква определен брой точки. Държиш теста и резултатите се изпращат, защото когато се записваш за теста, можеш да избереш 10 университета, които получават резултатите ти. Можеш да добавиш и още университети, но трябва да платиш допълнително. Това е Америка, всичко е пари. И така приехаме в университет и баща ми искаше да знае какво ми се учи. А аз казах, искам да бъда лекар като теб. Баща ми се изненада. Наистина ли? Реши да ме заведе в болницата, където работеше. Там ми показа всичко. От психиатричното отделение до операционните беше нещо като двучасова обиколка на болницата и накрая му попита. Все още ли искаш да бъдеш лекар? А аз казах не.
0: И така, Крис Картър тръгва по пътя на криминалната психология.
1: Това е едно от нещата, които в Америка правят добре, що се отнася до образованието. Знаят, че много от студентите, когато влязат в университета, нямат представа какво точно искат да учат. В Америка можеш да запишеш така наречения общ курс, обща година. Може би искаш да станеш психолог, а може би адвокат, или пък икономист, или нещо друго. Ако още се чудиш през първата си година или си първия семестър, да речем, имаш 7 предмета, можеш да вземеш един предмет по право, един по психология, един по математика, един по бизнес, администрация, един по архитектура. Неща, от които се интересуваш. И в края на първата година ще си много по-сигурен какво точно искаш да учиш. И така, когато отидах в университета, понеже баща ми ме разубеди да стана лекар, нямах представа какво искам да правя. И като пристигнах там, си казах, а сега на къде? Точно тогава за първи път стартираше една специалност, наречена психология на престъпното поведение. Дори само името на курса звучеше страхотно. Записах общ курс с тази специалност. И дори нямаше нужда да чакам втория семестър. Още през първия си казах, това е точно това искам да правя.

0: Индиец. За това е толкова трудно. И точно за това винаги казвам, че психологията не е точна наука. 2+2 в психологията никога не е задължително 4. Това, което е вярно за един човек, ще бъде различно за друг.
1: Писателят Крис Картър признава, че живеем в объркан свят. Една реалност, в която човек често не може да намери своето място.
0: Живеем в три филма едновременно. В Матрицата, Идиокрация и Терминатор. И трите по едно и също време. В Матрицата, защото сме свързани с екран денонощно, нали така? И имаме алгоритъм, който ни казва какво да виждаме, какво да харесваме, кого да мразим и в какво да вярваме. Идиокрация, който трябваше да бъде нелепа комедия за глупостта на хората, всъщност е това, в което живеем днес. Имаме хора, които вземат медицински съвети от инфлуенсъри, финансови съвети от тинейджери и терминатор, защото изкуственият интелект завзема всичко.
1: Според Крис Картър, социалните мрежи също са способни да объркат ценностите на един човек, като го накарат да погледне дори и на най-близките си като на негови врагове.
0: Социалните мрежи промотират много повече враждебност, отколкото приятелство. Те се наричат социални, защото би трябвало да обединяват хората. В момента обаче правят точно обратното. Провокират много омраза между приятели и познати. Например, когато един твой приятел в социална мрежа започне да ходи много често на почивки. Публикува в профила си различни снимки. Първият път всички се радват, че си прекарва добре. След няколко подобни публикации обаче хората в мрежата започват да се ядосват. Защо отново отишъл някъде на почивка? Социалните мрежи правят това много често. По-добре не рекламирайте радостта си онлайн. Това е нещо лично. Ваше. За много хора вашето щастие е тяхната завист.

0: Важен момент в биографията на писателя Крис Картър е и неговата работа като музикант.
1: Винаги съм се интересувал от музика, още от дете свиря на китара. Работих по специалността си, криминална психология, за малко, но осъзнах, че годините напредват. Казах си, че ако искам да съм музикант, трябва да го направя преди да остарея. Трудно е да подпишеш договор с звукозаписна компания, когато си на 40, например. Реших да се преместя в Калифорния и стана част от рок-банда. В групата, с която работех, бяхме много близо до подписване на договор с продуцент. Така и не успяхме. В един момент обаче се появи възможността да работя като сесиен музикант. За всички, които не знаят какво е сесиен музикант, познавате Мадона, например. Знаете ли обаче кой е барабанистът ти или китаристът? Това са сесийните музиканти. Плащат ни, за да свирим за големите имена. Никой не ни познава, ние сме зад кулисите. Заплащането е много ниско, макар че дори и пътуваме с известните изпълнители. Барабанистът в нашата група работеше като сесиен музикант. В един момент му се обадиха с въпроса дали, след като съм от Бразилия, не мога да свиря в стила боса нова. Това е бразилски тип джаз. Барабанистът ни ми се обади и попита дали мога да свиря в този стил. Много изненадан попитах защо. Не свирим тази музика в групата, след като ми обясни агенцията, която търсеше сесийни музиканти, се свърза с мен и ми предложи да свиря за Бьорк. Помислих, че се шегуват. Това бе първата ми сесия. В нея имаше и други музиканти, перкусионистът също бе от Бразилия. Заговорихме се. Той е невероятен сесиен музикант, работил е с Тина Търнър за Rolling Stones. Наистина голяма личност. Той ме помоли да му дам номера си, тъй като открил своя собствена агенция за сесийни музиканти. Две седмици по-късно той ми звънна, за да ме покани да свиря китара за Майкъл Болтън.
0: Крис Картър успява да изгради стабилна кариера в музиката, работейки с някои от големите имена в световния бизнес.
1: Както при повечето работни места, ако имаш в CV-то си опит с големи имена, вратите ще започнат да се отварят. Екипите казваха: «О, той е работил с Бьорк, викни го и при нас». Така се случваха нещата при мен, с много късмет. Колкото по-големи имена влизаха в биографията ми, толкова повече ме търсеха.
0: Крис признава, че винаги е осъзнавал колко време е неблясъка на музикалния бизнес. Ето защо в един момент решава да избере различен път и отново да започне от начало.
1: Всеки, който се занимава с някакво изкуство, ще ме разбере. Няма значение дали става въпрос за рисуване или писане. Правим го, защото го обичаме. Не е заради парите. Трябва да си луд, за да мислиш, че като станеш художник, ще станеш богат. Занимаваме се с изкуство, защото харесваме музиката, актьорското майсторство или рисуването. Не го правим с мисълта, че ще се превърнем в следващия Ван Гог. Това винаги ми е било ясно. Бях решил, че в деня, в който музиката вече няма да е забавление за мен, спирам с нея. В момента, в който се превърне в трудност, защото има много работа по турнетата, сесийните музиканти, както казах, не са от най-добре платените. Винаги съм твърдял, че музиката е като фойерверките. Можеш да експлодираш, за малко да светиш ярко и да угаснеш. Никой не остава на върха завинаги. Реших, че не искам да свърша като китарист, свирещ в някакво заведение за 20 души в петък вечер, надявайки се да изкара някакви пари за храна. Започнах да се занимавам с нещо друго. Станах програмист. После се появи и съня, без да съм имал никаква идея за книга. Дойде от нищото. Вече обаче бях спрял с музиката още около 2004 година.
0: До сега книгите на Крис Картър са продадени в тираж от над 4 милиона истории. Читателите очакват всяка среща с харизматичните му герои, а историята на Крис е пример за това, че дори да не намериш призванието си още на 20, в един момент успехите, които ти е писано да постигнеш, ще се появят при теб. Дори и първоначално под формата на сън.
1: Има толкова много истории, които хората могат да прочетат. Те обаче продължават да искат да се върнат към книгите ми за Хънтър. Невероятно е, особено като вземем предвид това, че заглавията с героя ми вече са 13. Не са много поредиците, които продължават толкова дълго и успяват да задържат интереса на читателите. Книгите ми се представят много добре в Англия, защото всяка следваща се продава по-добре от предната. Дори и с малко, с 1000 продадени копия, например. Читателите искат историите с Робърт Хънтър. Веднага след като излезе нова част от поредицата, се появяват въпроси. Кога ще е следващата? Моля, прочетете първо новата книга. Късметлия съм, че читателите продължават да харесват лудостта, която излиза от главата ми.
0: Чухте интервю с писателя Крис Картър.

Звукорежисьор Антон Пиперов, музикален редактор Христина Янкова, водещ Иван Русланов. В този състав приключва предаването ни за тази вечер. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете с програма Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Президентът Ириана Йотова, която от няколко дни обмисля дали да свика консултативния съвет за национална сигурност, заяви днес в Силистра, че ще реши дали това е необходимо след анализ на актуалното състояние на рисковете пред сигурността на страната. Искаме достатъчно задълбочена информация. Консултативният съвет трябва да предложи конкретни мерки към другите институции. Дали те ще се съобразят, ще видим. Ние искаме да си свършим работата, каза още Йотова. Евентуалното свикване на съвета ще е заради взривовете и пожарите в обекти на оръжейната компания Емко, руската война срещу Украина и войната в Близкия изток. В началото на месеца Йотова заяви, че няма да превръща Консултативния съвет за национална сигурност в предизборен терен. Тогава ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната настояха Йотова да свика съвета заради разкритията от германското правителство, че Русия стои зад неуспешния опит за атентат с дрон на летището на Лайпциг. Ириана Йотова направи изявлението си днес в Силистра, чийто празник е днешният кръстов ден. Официално датата е определена през 1992 година, но традицията е много по-стара, предава кореспондентката ни на Забравка Кирова.
2: За Силистра кръстов ден събира история, памет и съвременен живот. Как се променя традицията през годините и как градът отбелязва своя ден, разказва доктор Наталия Минчева, уредник в Регионален исторически музей Силистра.
3: 14 септември кръстов ден е обявен за ден на град Силистра с протокол номер 19 от 16 юли 1992 година. Този голям християнски празник е предпочетен пред другите две предложения, 6 май Гергьов ден, защото в Силистра е имало манастир и църква на името на светеца. И 1 октомври, когато е денят на тържественото влизане на българската войска в Силистра, след като на 7 септември с крилския договор Южна Добруджа е върната на България.
2: Днес, 34 години по-късно, в центъра на тържествата са историята на града и хората, които я продължават. По смъртно званието почетен гражданин получи Въртухи Кеворг Маркарян, позната на силистренци като Варта Ценкова, педагог и хореограф, а отличието прие дъщеря и Маглен.
4: Днес залата са и момичета и момчета от балета на Варта, защото тя не беше просто учител по балет, тя беше учител в училище по музика, тя правеше хоровете на училищата, тя правеше фанфарната музика, правеше мажоретките, отглеждаше петте си деца. Днес е свят ден, няма дух, няма духовност, без памет.
2: От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Варненските пожарникари отбелязаха професионалния си празник, като поднесоха цветя на паметната плоча на бившия кмет на града Велико Христов, който преди 148 години е създал първата пожарна команда във Варна. Почетен беше и генерал Илия Дончев, който е ръководил акцията за потушаването на пожара на борда на либерийския танкер Ерма преди 49 години. Предава кореспондентката ни Даниела Стойнова.
5: Старши комисар Стоян Стоянов, директор на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението, каза:
6: надяваме се от тази година вече най-новото неструктурно звено да заработи изцяло пълноценно. Участъка на Златни пясъци да има всички помещения пригодени, особено за зимния сезон. Голям брой хора живеят в тази част целогодишно, така че силно се надяваме да има помещения за устройване на техниката.
5: Главен инспектор Ивайло Методиев обясни, че двата нови дрона се използват при по-тежки произшествия.
7: Това е част от оборудването, а по програмата на МТСП, това е програма, която има за цел да повиши капацитета на регионалните дирекции и доброволните формирования. Дроновите, които купихме, вече ги използваме. Това е технология, която е незаменима по линия на разузнаването. В реални действия три пъти са използвани за един месец и половина. За по-големи произшествия на по-големи площи.
5: От Варна, Даниела Стойнова.
1: 45 платна от български художници са изложени от днес до 18 декември в Парижния салон на Българската народна банка. Изложбата България в картини и сезони с картини от колекцията на БНБ беше открита от управителя на Централната банка Димитър Радев.
8: Художникът не просто възпроизвежда онова, което вижда, той избира кое да видим и ние. Определена светлина, гледна точка, цвят, човешко присъствие или неговото отсъствие. Така пейзажа може да носи настроение, една улица спомен, а архитектурния образ усещане за време. И сезоните в тази изложба не са просто календарна рамка. С тях се променят светлината, цветът и характера на пейзажа. Променя се и начина, по който едно и също място може да бъде видяно и преживяно.
1: Прогноза за времето от Елена Димитрова.
0: През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре облачността ще е разкъсана, значителна над северо-западните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър вечер, уважаеми слушатели. В понеделник, малко след 22 часа, е време и за пулсиращи ноти. Тон режисьор е Антон Пиперов. В студиото съм аз, Веселин Димитров, а до мен Цветан Цветанов, с когото продължаваме нашата концертна обиколка по програмата на Ларно Пънк Джаз, поне в този есенен полусезон. Здравей!
1: Здравей! През този есенен полусезон Ларно Пънк Джаз ще навърши 18 години на 1 ноември. 31 октомври срещу 1 ноември. Така че хубав полусезон ще бъде. Ние говорихме преди две седмици цялостно за програмата, така да, отивайки в различни посоки, но реалното откриване е и сега, в сряда. Сряда с Мадругада, но Мадругада, когато се съберат отново, всъщност с вокалиста на Мадругада, Сивърт Хоем и неговата група, в която влизат, между другото, настоящи членове на Мадругада. Изтъквам тук китариста Като Томасен, известен като Като Салса, с групата си Като Салса Експириенс, и на времето много ме впечатли с един авангарден албум, който се казваше Звучи като сандвич, с подзаглавие Две супергрупи и легенда. Легендата по средата беше Джо Макфи, саксофониста и тромпетиста от фри джаза Джо Макфи. И там бяха групата на Като Томасен и The Fink на Мац Густавсен. Хубави, да, хубави референции правя към съвсем различни видове музика. Сивърт Хоем, още от времето на Мадругада до ден днешен, прави една доста по-мелодична музика, красива музика, дълбока музика, която се харесва на хората с вкус, на, мога да кажа, един така по-широк кръг от хора, което не е лошо. Не всичко трябва да е underground.
0: Разбира се, тук когато казваш това на един по-широк кръг от хора, например, аз си представям, че някой попаднал на солови изпълнения на Сивърт Хоем би могъл да си мисли, да речем, за Nick Cave and the Bad Seeds като за начало.
1: И за Ленард Коен.
0: Той също така.
1: Даже една от песните си, представяйки я на първия концерт в България, който направи, той беше солов концерт през 2025 година, каза ми следващата песен е наполовина като Ленард Коен, наполовина като Боб Дилан. Аз и двамата съм ги слушал доста. Но, разбира се, той отива нататък. Той има друга история, най-малкото идва от друго място, от много малко населено място там сред фиордите, Сортланд, където като дете техен съсед е бил големият норвежки писател Ларс Обе Кристенсен. Самият той пък е почитател на Кнут Хамсун. Разбира се, Кнут Хамсун от края на 19-ти и началото на 20-ти век, не от 40-те години, когато изплисква легенда и на 90 годишна възраст почва да симпатизира на едни мрачни режими. Но все пак Кнут Хамсун 40, 50, 60 години назад си е големия писател Кнут Хамсун, и при Сивърт Хоем се усеща това влияние на могъщата природа, особено в албума On an Island, по-предишният албум от 2024 година. Иначе той си е градско момче. Това ми разказваш, че ние сме от малко място, и аз и другите хора от групата, и всъщност не че Осло е голям град, но всички искахме да отидем в Осло. Не случайно и това е повлияло дори името на първия албум, Industrial Silence, индустриална тишина. Нека да чуем всъщност песента, която мен преди 25 години ме хвана и не ме е пускала от тогава, от първия албум на Мадругада, голямата група на Сивърт Хоем, която също се надяваме отново да се посъбере. Тя не се е разпадала.
0: Strange Color Blue, но преди това е неговия глас.
1: Да, за да ни покани да дойдем в сряда в Mixtape 5.
2: Hello, Bulgaria. I'll be seeing you in Sofia on the 16th of September. Very excited to bring my whole band back to Bulgaria and playing for you guys again.

0: Да, ти каза, Джим Морисън.
1: Изчаках да чуя това речитативното. Дали няма да ми
0: заприлича. Дали няма стане още повече Джим Морисън.
1: Да, от An American Prayer, например. Нещо.
0: Между другото, тук, като се замисля на колко години е Сивърт Хоем, 76-та е роден.
1: Това е на 50 стана тази.
0: Да, тогава 99-та по радиото албум, 23. Младия Джим Морисън.
1: Да.
0: Както и другите в групата. Знаете тази група защо се разпада през първото десетилетие на 2000-те години? Защото умира китариста им Робърт Буруш и всъщност те не съществуват до 2018-2019, когато се събират за следващо, да, когато правят тая реинкарнация и това ти огромни турнета. Аз попаднах в соло на техен концерт и се оказа, че всички ги помнят и че има едно поколение, дето не са били родени 99-та година, но ги слушат и в нещо като голяма спортна зала за десетки хиляди души слушахме тая иначе за душевна музика, но и могъща. И могъща.
1: Другада.
0: Всъщност, Робърт Борис, който умира, е заместен от като Томасен, който споменах по-късно. А той междувременно си свири в соловите албуми на Сивърт Хоем, така че това си една дълга колаборация, която не е преставала през годините. Мадругада и Сивърт Хоем с неговата група.
1: Както
0: ще изтъкнем, ще изтъкнем разликите между двете групи, защото все пак той прави разлика и ние трябва да правим. Мадругада е нещо като, както казваш ти, като Дорс група с 4 албума и един нов от 22-а година, когато се събират. Повече колективно, колективна работа, докато неговата група той непрекъснато си има албуми, докато не съществува Мадругада. Мисля, че още по време на съществуването на групата прави солови албуми. Тая година албума Exile на групата му Сивърт Хоем and the Volunteers навършва 20 години. Албума Lioness навършва 10 години. Самия той навършва 50, значи общо 80. И разбира се, това турне, което започва днес, е в този момент. Те се качват на сцената в Бугалу в Загреб, едно доста голямо пространство. Турнето е източноевропейско, балканско дори и започва днес. Е, сега са в Загреб в момента, утре са в Белград, в сряда са в София, после заминават за Истанбул и накрая стигат до амфитеатъра в Атина. Знаеш как стана това турне? Всъщност те в Гърция наистина са огромни и още преди няколко месеца разпродадоха за ново време амфитеатъра в Атина и решиха да дойдат с два големи буса по земя и да си направят още няколко концерта по пътя и да изпълни тези обещания, защото той на соловото турне беше също и в Загреб, също и в Белград, в София. Така че тези градове си следваха отново за група, за цяла група.
1: Тоест, по време на концерта в сряда, програмата най-вероятно ще докосва и естествено, освен парчета негови и на Мадругада.
0: О, да, ще има и такива, а и негови от различен период, наистина. Надявам се да чуем и някои от тези, които не сме ги чували. Ето сега тук съм подготвил една песен, която се казва пак около синьото се върти, Deeper Blue, още по-дълбоко синьо. Тя е много лейвърска, няма да издавам, може би да си говорим като мине, защото е малко изненадваща. Тя си е праволинейно лейвърска и носи една съвсем друга енергия.
1: Аз реагирах преди
0: Реагира извън ефир. Тя е от един албум, който предстои да излезе след две седмици, т.е. две седмици след това турне. За съжаление няма да го има на плоча тук, освен ако няма някакви предварително отпечатани. Той ще съдържа този албум 18 песни от различни сешъни за предишни негови албуми, които песни обаче никога не са влезли в тези албуми и никой не ги е чувал. Ще се казва не The Best of Сивърт Хоем, а The Rest of Сивърт Хоем, останалото от Сивърт Хоем. Нека чуем тази песен Deeper Blue тук.

0: ето този начин звучи нещо, което не е влезло на времето в албум на Сивърт Хоем, а би трябвало, може би точно заради това, за което си говорихме ние.
1: Заради тази единичност и насоченост в друга посока, може би не е в духа на целия албум. Има такива абсолютно, песни, нали? Всеки да. Човек създава песни, които някак си не влизат в общата история и после в един момент им идва времето.
0: При всички случаи интересно, може би малко по-странно, особено за хората, които го слушат от дълго време, но си е той, да?
1: Абсолютно, да. Това глас не може да бъде сбъркан. Ти с това започна предаването, че той обеща, когато изнесе концерта си в пространство 108 на Раковска, обеща ще се върна тук с цялата група. Тогава, припомням, това беше само преди година и половина, а преди още 5-6, когато преди пандемията, когато гледах Мадругада в салон, тогава не можех да си представя въобще, че тая група или този човек ще дойде тук. Виж колко бързо се развият нещата, дори положителните.
0: Да.
1: Защото обикновено не можем да си представим, че примерно изкуственият интелект ще мисли вместо нас и изведнъж това става. Обикновено отрицателните тенденции така ни изпреварват, ама понякога и положителните.
0: Да, това е едно приятно разнообразие, особено кога се говорим за музика, така че очевидно суперзвездите в Гърция, както си ги видял Мадругада, ще имаме удоволствието да ги видим и тук в този мащаб, макар на далеч по-малко място.
1: Да, мащабът на микстейп е 700 да. Души. Има места, така че заповядайте. Още има билети в ePay, Go и EasyPay. Цените са норвежки, можем да кажем, въпреки че там евро няма. Но да, все пак това е голяма продукция. 12 души пътуват, 6 на сцената и 6 занимаващи се с светлинните ефекти, звука, конструкциите, които трябва да се съградят там на място. С 2 големи микробуса, ремаркета и неща, които... Абе, казали се, че ще тръгнат в 7 часа от Белград, за да стигнат по обяд тук и да градим сцената. Така че представяй си колко трудно ще е, или лесно, или пък приятно. Сега връщам назад към Dancing Headlights, тогава, когато Сивърт Хоем свири в България за първи път, солово, само той и една електрическа и една акустична китара, и зад него един голям кръг, една луна осветена, и той сякаш на фона на огромната луна, така беше хореографията.
0: Не случайно името на парчето, вероятно.
1: Може да, фаровете, които през нощта те заслепяват. Той, мисля, че в предишното предаване пуснахме един фрагмент от интервю с него, където говореше за нощното слушане на точно такава така. Музика в колата, докато шофираш.
0: Те, че се чувства сигурно през нощта.
1: Да, чувствам се уютно през нощта.
0: И аз.
1: И аз. Тази песен е заглавната от един албум, който всъщност последният му за сега албум студиен, защото той е януари 26 и излезе един best of албум, но Dancing Headlights е последният нов албум, нов с нови песни. Той излезе буквално един месец преди те да дойдат тук на турнето. И той не е сол, а той да дойде на турнето. Той не е солов албум, той е албум с група. Тоест сега ще чувам тези песни за първи път така, както са били планирам създадени.
0: Оригинал,
1: ние сме ги чували по един малко по-различен начин. Нека чувам този по-различен начин за главната песен от албума и свирена солово.
2: I do have a new record out. It's called Dancing Headlights. And I'm gonna play for you the title track of the album. I wonder what's that. Yes, okay.

0: Аз мисля, че имената, които до тук споменахме като наши асоциации с гласа на Сивърт Хоен,
1: Джим Морисън, Ник Кейв,
0: самия той казва за Ленард Коен.
1: Обаче има и доста.
0: Стоят добре, но това, което добавя като стойност нашия тон режисьор Антон Пиперов, е наистина много ценно и си заслужава да го споделим, а именно той казва, че това е много интересна комбинация между звученето на гласа на Васил Петров,
1: постановката на Васил Петров
0: и шантавостта на Питър Гейбрио. Прекрасно сравнение и наистина, ако слушат достатъчно дълго и внимателно човек, ще разпознае точно тези нюанси.
1: Да, и точно където вдига на високо отива към Питър Гейбрио.
0: Питър Гейбрио, да.
1: Наистина, напълно съм съгласен, не ми беше хрумвало. Чести почитания.
0: Благодарим, Тони.
1: А сега стигаме до нашето ново интервю с Сивърт Хоем, което направихме сега преди 10 дена. И разбира се, аз го върнах към този албум, който тогава беше съвсем нов, Dancing Headlights. А сега не само, че е отлежал година и половина, но и доста е свирен. И то доста е свирен с група, защото той направи това солово турне. Мисля, че още едно солово направи с групата, доста попътува след това. Така че, нека да видим от негова гледна точка как се променят песните и как са се променили тези песни. Този албум така и си нямаше собствено турне. Не мисля, че сме ги свирили всичките наживо. Всъщност, може би сме ги свирили. Но преминали сме през всички тях, просвирили сме ги, но не сме стигали до момент, в който да ги свирим в един и същ концерт. Защото когато се събрахме с групата отново, вече се бяхме хванали да свирим Best of албума, който беше излязъл през януари. Може би песента, за която обаче се залепихме, беше тази за главната Dancing Headlights. Аз в началото си мислех, че не е достатъчно динамична за сцена. Така си мислех, но всъщност се оказа, че не съм прав, че тя е доста динамична. Тя в момента разцъфва. И това е наистина чудесна песен, велика песен за пеене на живо. Когато дадена песен я свириш повечко пъти, динамиката почва да се намества, стигаш до този потенциал, който е истинския потенциал, който се е крил в нея. Понякога нещата тръгват по погрешен начин. И погрешният начин е първо да запишеш албум и после да почнеш да пътуваш с песните, защото песните не са достатъчно готови, когато си ги записал в студио. Защото две години по пътищата всъщност ти дават повече възможност да опознаеш песента и да я запишеш. Предполагам, че в дебютните албуми е така. Записваш неща, които си свирил доста наживо. Така че това е една велика песен за свиране наживо. И това беше хубава изненада за мен. Всъщност, защото в началото не мислех, че е толкова добра. Друга песен, разбира се, е Hollow. Тя днес в настоящия момент е истински важен момент в концертите ни. И предполагам, това е заради текстовете също, защото това е една от малкото ми песни, които са, да не кажем чак политически коментар, но съдържат такъв елемент, който кара хората да се замислят какво е да си жив днес, да живееш днес, с всичките безпокойства и разочарования, които идват от това. Тук идва моментът на Hollow в концертен вариант, пак солов, но както разбрам, може би и ти, слушателите, със сигурност тая песен също ще има на концерта в сряда, така, в вариант на група.
0: Така че ето, можем да направим сравнението сега и в сряда.
1: И ако дойдете в сряда,
0: така че слушаме Hollow.

0: Колко по-красиво може да стане от вас, трудно мога да си представя, но вероятно групата при всички случаи ще добави звук, който само ще дообогати във всяко едно отношение парчето.
1: Да, нещо, което Сиверт, между другото, каза в същото това интервю, че тия хора са изключителни професионалисти и двамата му китаристи са много добри клавиристи, всеки може да добавя всякакви интересни детайли, но понякога на живо тези детайли по-скоро даже се изчистват малко, за да се оголи още повече, да има някаква чиста директна енергия.

0: комфортно се почувствах на тези два концерта. Почувствах, че хората са много щастливи, че ме виждат. А наистина знаех какво да очаквам от България, защото не бях идвал. Така че този край на турнето беше като да се чувстваш добре, всичко е готово, направено много добре, спокойно ми е. И си позволих не точно да релаксирам, но просто се чувствах по-спокоен. Хората ми желаяха всичко най-хубаво, чувстваха се добре, че аз съм тук. И много позитивно усещане беше да съм тук с публиката, сред публиката и в София, и в Пловдив. В Пловдив беше много по-малко, много по-интимно. Не знаех какво да очаквам от този концерт, но се получи нещо магично. Доста позитивен опит имах. И доста си мисля за това турне, след като то свърши. И тая част от Балканите е много специална за мен, така мога да кажа. Сега искахме просто да дойдем и да покажем по-динамичната рок страна на всичко това, точно тук, в тази част на Балканите. А сега има нещо друго, което е интересно, като се върнем назад около това, което ние с Веселин си говорихме извън ефир, за това как песните се променят с годините и как всъщност той е бил на 23, когато записват дебютния албум на Мадругада, Industrial Silence. Той говореше тук с дебютните албуми, как ако имаш това време да пътуваш 2 години с тия песни да се развият. Ето, примерно, той свири Strange Color Blue и още 1-2 песни ключови от това време, миналия път в София. Какво са за теб тези песни, когато са отлежали пък чак толкова много време, и откриваш ли някои, които не са били толкова важни за теб, други отдалечили ли са, има ли такива, които са останали част от тебе и са толкова органически свързани, че просто не се замисляш, когато ги свириш? Песни като Strange Color Blue за мен са много, чувствам ги много близки. И наживо правя същите неща, а и след това, като композирах други песни, правя много от нещата, които правих точно с тая песен. Тя е много проста и много комуникативна и много директна. Съдържа тези класически елементи. И тая песен аз чувствам много близка до себе си. Имахме същия опит, също нещо преживяхме, когато се събрахме през 2019 за турнето Industrial Silence, когато се събрахме с групата отново и минахме през всички тези песни, защото свирахме албума. И някои от песните от тези години ги чувствахме, оф, това съм аз на 23 години. А за други си казахме, това съм аз на 23, но все още съм аз. Някои песни си имаха своя момент, който беше отминал, и не ги чувствахме толкова отнасящи се за нас вече, докато други ги чувствахме вечни. Добре, това е една от твоите най-велики песни. Тя е отвъд времето, тя е надживяла времето. Но има ли песни, които не си свирил чак толкова често, и изведнъж след 20 години ги откриваш и кажеш, такъв тип песен за мен е, друга една песен на Мадругада, която изсвирих в София. Не я бях свирил и пял още от ранните години на Мадругада. И мисля, че днес тя е моята любима песен на Мадругада. Това е Quite Emotional. Тя носи едно много специално топло чувство. По един много естествен начин. Една много естествена и красива песен. И просто аз добавих малко щипка сол музика, щипка сол.
1: I just love that song. And I,

0: really, просто really обичам тази песен. So, аз си преоткрих я.
1: And that was like I hadn't been singing that for at least 15 years when
0: не я бях пял поне 15 години преди да я преоткрия. Така че това е една от тези песни, от тези специални песни, които бях забравил. Нека да чувам тук оригинала на тая песен.
2: Доста емоционално.
0: Да, и щипка соул звучи добре.

0: Yeah. Съгласен съм, доста емоционално.
1: Това е ранна версия.
0: Да.
1: Как звучи сега, може би ще чуем с сегашната група.
0: Надявам се, че само ще бъдем добре и много приятно изненадани.
1: И аз така се надявам. Пак казвам, деня е сряда, 16-ти, само след 2 дни. Чакам сега да свърши предаването, за да се обадя на моите приятели, които организират в Загреб, за да видя как е минало. Или те може би още са на сцената, защото Загреб е един час след нас. Тоест сега там е 10 часа първо ще става, така че още са на сцената. Но сега, връщайки се към интервюто с Сиверт Хоем, аз реших да хвана въпроса за писането на песни. Кое идва първо? Фрагмент от мелодия, някоя дума или фраза, която хвърчи във въздуха или се появява от някой сън или нещо друго? Обикновено всичко like това заедно. Малко думи и малко мелодия. И обикновено тези идеи ми идват, докато се разхождам навън. Или когато си седя с китарата.
2: A song might come out of it.
1: Дрънкам си и се появява песен.
2: So yeah, it's just coincidences, you know?
1: Да, такива съвпадения.
2: Yeah, when I'm out walking,
1: когато съм навън и се разхождам, ритъмът на разходката също ми дава идеи. И понякога се появяват такива.
2: You pass on the street,
1: и като си вървя и си говоря сам, се надявам хората да не си помисля, че съм луд. И така се заражда малка мелодия в главата ми, докато се разхождам. Хората сигурно си мислят, това е Сиверт Хоем, а не си казват, това е някакъв луд. Може би, но в Осло аз не съм чак такава звезда. Хората са малко непокисти и въобще не ги интересува нищо. Което е добре за мен обаче. Имам си чудесен, нормален живот, без някой да ме спира на пътя или да ме разпознава.
0: Поне стана дума за ходенето, дали така се е родила Sleepwalking Man.
1: Затова избрах Sleepwalking Man от албума Lioness. Той си спи, върви си и се ражда тая чудесна песен, една от любимите ми между другото.
0: Също и на мен, да чуем Сиверт Хоем.

0: Sleepwalking Man, Сиверет Хоем, още малко в края на първата част на пулсиращи ноти.
1: Ами да рамкираме предаването с още една песен от този предстоящ нов албум с 18 песни.
0: Да,
1: The Rest of Сиверет Хоем. Orbit Troy се казва. И да поканим всички отново. В 20 часа отварят вратите, в 21.30 групата излиза на сцената и свири поне 2 часа. Аз като знам той сам как свири 2 часа, групата няма да свири по-малко.
0: Групата Мадругада.
1: Групата не. Групата Сиверет Хоем. Бенд Мадругада в момента са на трупчета, но ще се съберат отново, но са се разпадали. И си ги пазим за античния театър за нататък.
0: Благодаря ти и за това участие в пулсиращи ноти и до нови срещи.
1: До нови срещи.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Обстановката в района на складовата база за боеприпаси на фирма Емко в района на Дреновското село Горни Върпище се нормализира. Това съобщиха тази вечер от прес-центъра на областната дирекция на МВР в Габрово. Пожарът на мястото, където вечерта на 11 септември се взриви склад с боеприпаси, окончателно потушен и по категорична оценка на експертите, към момента няма опасност от повторно възпоменяване. Заради отпадане на необходимостта е вдигната допълнителната охрана на района, информира кореспондентката ни Велина Махлебашиева. Страните от Европейския съюз отложиха с една седмица решението си за удължаване на санкциите срещу Русия заради войната и срещу Украина. Причината е искане на Франция от санкционния списък да бъде изваден смятания за приближен до Кремъл олигарх Алишер Османов. Повече чуйте от Ангел Григоров.
2: Говорител на ирландското председателство на Евросъюза заяви, че консултациите ще продължат. Обновяването на списъците е важно за подкопаването на руската военна машина и за запазването на натиска на тунези физически и юридически лица, които я подкрепят и се възползват от нея, допълни говорителят. Редица европейски дипломати са изразили учудването си от решението на Франция да се присъедини към искането на Словакия за изваждане на Османов от черния списък, отбелязва Франс Прес. По думите им, френската страна е заявила, че решението е свързано с националната сигурност. Официални френски представители са потвърдили, че са настоявали за отмяна на санкциите срещу руския олигарх, но не са дали повече подробности. Според Financial Times, решението на Париж е свързано с сделка за размяна на затворници, която включвала няколко френски граждани, държани в Азербайджан. Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви за Франс Прес, че в момента се водят дискусии на техническо ниво в Брюксел и че очакват те да приключат скоро. Руските олигарси, без които Путиновата система е невъзможна, трябва да почувстват, че никъде не могат да живеят тихо и спокойно, докато войната продължава, заяви в събота президентът на Украина Володимир Зеленски. Османов и неговите партньори са точно онези руски бизнесмени, които трябва да намерят в себе си куража да предприемат конкретни стъпки срещу войната, допълни Зеленски. За новините, Ангел Григоров.
1: Финансовото министерство на Съединените щати обяви, че налага санкции на руската внештъргов банк ВТБ с мотив, че помага на Иран да заобикаля санкциите срещу него. В рамките на операция «Икономически пари» ще продължим да оказваме натиск на онези, които предоставят материална, технологична и финансова подкрепа за ирански режим, заради която той поддържа терористичните си начинания, обяви американският финансов министър Скот Бесент. ВТБ е втората по големина банка в Русия и е под американски санкции още от 2022 година, когато бяха замразени авуарите и в Съединените щати, спрям беше достъпът и до доларови транзакции и каквито и да било сделки с американски контрагенти. Очаква се Вашингтон да уточни точно какви са новите санкции срещу ВТБ. Студентското протестно движение в Сърбия подаде днес в Републиканската изборна комисия документи за регистрация за извънредните парламентарни избори на 25 октомври. Листата им с кандидати за депутати в Народната скупщина съдържа 250 имена. Водач е кардиологът от Медицинския факултет в Нови Сад Илия Сарданович. Сред останалите имена, предимно преподаватели, артисти, икономисти и граждански активисти, Франс Прес изтъква и това на легендарния баскетболист Деян Бодирога. А президентът Александър Вучич обяви днес, че ще подаде оставка на 27 септември, за да води предизборна кампания като обикновен гражданин. Той е номиниран от неговата Сръбска прогресивна партия за водач на нейната листа и за премьер. Набавих си камионче, имам и свой автомобил и кемперче съм си осигурил, защото ще ходя и до най-отдалечените села и ще оставам до късно, обясни Вучич. Прогноза за времето от Ралена Димитрова.
0: През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре облачността ще е разкъсана, значителна над северо-западните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Изключително ми е приятно в студиото на пулсиращи ноти сега да кажа добър вечер и на моя специален музикален гост този понеделник. Това е композитора, китарист, вокалист, мултиинструменталист, аранжор Христо Деянов, доктора, когото много добре познавате, уважаеми слушатели, от неговата музикална кариера, разбира се, от малкия телевизионен екран. Христо, добре дошъл отново.
1: Благодаря ти, Веско, за поканата. Изключително съм щастлив да правя премиера на новата си песен и на няколко други в пулсиращи ноти. Едно емблематично предаване, за което се радвам, че ти водиш вече толкова години. Разбира се, с нашия приятел преди това, Томас Пространов. Нека да го споменем и него.
0: Поздравяваме го специално от ефира.
1: Абсолютно го поздравяваме, да е жив и здрав. И разбира се, винаги се чувствам прекрасно в Националното радио. Тук съм си направил повечето от старите песни като запис в студио 1.
0: Живата история на студио.
1: Толкова ти... интересни работи мога да ти кажа.
0: Сигурен съм. Винаги си говорим за това и извън ефира. И много добре знам за страхотните музикални истории, свързани с твоята тук кариера. Радвам се наистина, че сме заедно в студиото.
1: Аз също.
0: Как усещаш края на това лято? Искам първо да те попитам. И успя ли изобщо да си починеш или за теб беше... традиционно, както за всеки професионален музикант, по-скоро работна и на сцената.
1: Ами аз нямам чак толкова много концерти. Повечето са клубни участия в по-малки зали. Напоследък имам една нова инициатива по културни домове, читалища, клубове, където събирам хора и комбинирам между здравната моята професия като лекар и, разбира се, музиканската ми част. Изнасям след това и един акустичен концерт и страшно много се харесва това от хората, защото им казвам много важни неща за тяхното здраве и след това те чуват нещо много интересно, авторска музика само на китара и пиано, там където има пиано, разбира се, защото не навсякъде има пиано. И става много интересни срещи с блиц консултации и хората страшно обичат това. Така че това лято го чувствам, понеже ме попита как завършва, горещо, горещо го чувствам, но мога да се похваля, че на практика това ще е сега, след 2-3 дена отново ще отида за малко, 11-то ми море.
0: Тоест, освен особената енергия, която носи септември, в крайна сметка ти си все още готов за музикален екшен и инициативи, въпреки че формално може би лятото е към своя край.
1: Точно така, и за съжаление щех да остана по-дълго, но на 1 октомври, това е Световният ден на музиката и поезията, ще имам клубно участие в бара на Кръпките в Прага 23. София,
0: Баня Мадъра, добре известно
1: Баня
0: място.
1: Баня Мадъра, Плувалня Мадъра, страхотен клуб. Васката е направил Кръпката.
0: Помням на времето, когато
1: Гошо Минчев тогава.
0: Запозна, да, с пространството вътре, и ти много добре го знаеш.
1: Да.
0: Колко добре е запазил много от историята и
1: което
0: личните
1: му прави
0: вещи
1: чест.
0: На
1: Гошо Минчев е запазил историите.
0: Да.
1: Там ще изпее Бяла тишина, между другото. Нашия втори вариант с Жоро Денков тогава го направихме преди много години. Много се харесваше, направим. И така не от сега на 1 октомври да заделиш време и да дойдеш към 8 часа в клуба. Поканил съм мои приятели музиканти, Христо Дянов и приятели. И накрая ще завършим, разбира се, с Килър. С моя син Александър Дянов с Килър. Ще забиеме здраво 2-3 парчета.
0: Това си заслужава да се чуе както обикновено.
1: Да.
0: А искам само да ти кажа, че аз и до ден днешен давам време в ефира точно на тази версия на Бяла тишина.
1: О!
0: И не пропускам възможност да я предложи на нашите слушатели.
1: Много се радвам,
0: защото...
1: Веско. Благодаря ти страшно много.
0: Защото това е една великолепна песен, на която вие дадохте като дуета докторите един много красив собствен прочив и нов живот.
1: Да, и вътре, между другото, свират страхотни музиканти. Персиан, един пианист, Тошо Шиков, басист. Тогава Борето Карадимчев, който е композитор, ти знаеш, на Бяла тишина, Бог да го прости, беше наш много добър приятел. Го убедихме да направим този аранжимент. Той, така като по-старо поколение, беше малко консервативен, но го навихме и се разчупи, песента стана страхотно.
0: Абсолютен факт. И ще ми е много интересно да чуя и на живо толкова години
1: да.
0: По-късно. Имаше ли конкретно място, исках да те попитам, тъй като вече отиваме и към повода и новата музика, която ще представим тук в пулсиращи ноти. Конкретно място или преживяване това лято, което те вдъхнови за тази нова музика, или така да се каже, музата те хвана в студиото по време на работа по нещо друго?
1: Имаше, да. Бях вдъхновен. Ти знаеш, че аз пътешествам много.
0: Да.
1: Всъщност аз съм бил на най-големите природни архитектурни чудеса на света, на 5 континента. В Австралия не съм бил.
0: Все още.
1: Да, все още. И нямам и желание. Много е далече. Вече не обичам далечни полети. Но един от големите ми пропуски в живота, всички големи градове в Европа съм бил, не бях ходил в Барселона. Представяш ли си?
0: Това е интересно.
1: При 3-4 месеца отидох и точно тогава привършиха вече Саграда Фамилия. Тази световно известна катедрала, да, на Гауди,
0: Гауди,
1: която е нещо невероятно като архитектура, и я видях завършена и съм много щастлив. И това ме вдъхнови да направя най-новата си песен «Вдигни глава», моя авторска песен, аранжимент страхотен, ще чуеш всичко изсвирено вътре, невероятно. С Килър направихме заедно озвучаване, аранжимент и така нататък, раздвижихме, и текстът е на една нова поетеса, Вилма Илиева, също много готино се получи, и съм много щастлив, че Барселона ме вдъхнови да направя тази нова песен. Искам да кажа, че «Вдигни глава», песента, която сега ще чуем, е подкрепена от фонда Култура на Мюзик Аутор. И всъщност съм много горд, защото над 280 песни са били подадени, приети за финална фаза бяха само 35 и моята «Вдигни глава» е вътре.
0: Нека да я предложим сега на слушателите на пулсиращи ноти.
1: «Вдигни глава».
0: Премиера в нашето предаване.

0: пулсиращи ноти, уважаеми слушатели, чухме една от новите песни на Христо Деянов, «Вдигни глава», вдъхновена пряко от неговото посещение в Барселона пред величествената Ла Саграда Фамилия.
1: Абсолютно.
0: И със специалното участие на твоя син.
1: Точно така, Скилър вътре участва,
0: да.
1: Дръмса в битовете, направихме ги много и всички китари са ми свирил аз и съответните вътре инструменталите.
0: Какви китари използваш тези дни, електрическите? Знам, че съм те виждал включително и тук на антологията, това е любимия Гибсън, ако се налъжа.
1: Да, една. Специално да. В тази песен са две акустични китари. Едната е всъщност китарата ми, основната акустична китара, която е Ибанес.
0: Супер.
1: Би оригинал, и защото има вече много реплики, предимно се правят в Китай и Малайзия, между другото, и Гибсън ми е другата китара, така че
0: страхотна
1: с тях съм записал тези парчета повечето.
0: Страхотна комбинация от тем от...
1: електрическата ми, основната електрическа китара ми е оригинален Epiphone, която е всъщност една реплика на Гибсън, обаче оригинална. Епифон е една страхотна фирма, между
0: другото. Факт. Да се върнем отново и към новата музика, за която е и конкретния повод на срещата ни тук, разбира се. Твоя стил ни е добре познат, въпреки че не можем да го определим просто с няколко думи, но къде те тегли сърцето тези дни? По-скоро експериментираш и с нови звуци, ако имаме предвид, че Искилър отново е в, в звуковата
1: специално
0: картина.
1: Специално в тази песен.
0: Специално
1: беше,
0: в тази песен. Или пък умишлено се връщаш и към някои по-класически за теб форми?
1: Не. Напротив, да. Експериментирам и тази песен, която сега ще чуем, няма нищо невъзможно, е малко в R&B аранжимент. R&B, което аз много харесвам. Защото, например, близкото минало страшно много обичах един от най-великите вокални квартети в света. Това е Boyz II Men.
0: Да.
1: Страшно ги обичах тези хора, да. Да ги слушам. Невероятен саунд, невероятни вокални партии. В тази песен няма нищо невъзможно. Звука е нещо подобно по мой текст и музика, разбира се. От този текст съм много горд. Няма нищо невъзможно, защото без да искам вътре съм казал някои неща, които са изключително важни за живота. Хората ще ги чуят и ще кажат.
0: Може да всеки да се припознае и да,
1: абсолютно.
0: Да чуе и да вземе това, което различава и у себе си. Като
1: няма нищо невъзможно, стига силно да го искаш. Само трябва да се стегнеш и да го гониш всеки ден, да разчупи стереотипа. Разчупиш и стереотипа, което е едно от най-сложните неща. Мисленето, стереотипното ми. Разчупиш ли го, тогава се отварят нови хоризонти пред тебе. Има философия вътре.
0: Със сигурност и това ще го чуем и в парчето след малко, но преди това искам и да те попитам, тази нова музика, можем ли да кажем, че е част от по-голям пъзел и можем ли да очакваме нов албум? Каква би била неговата концепция? Предполагам, че да. Можем да
1: очакваме. Страхотно. Да, нов албум. Вече почти готов. В момента се работи обложката. Това ще бъде в две части. Новите песни на Доктора и втората част на албума, две части ще го разделя. Пак ще съм щастлив. Една емблематична моя песен от близкото минало, смисъл преди няколко години.
0: От по-новите.
1: Защото преди, в края на кашата човек трябва да е щастлив. Прави ли така да е щастлив, за всичките го казвам и за нашите слушатели. Ако човек е щастлив, това е 50-60% от активната профилактика, това да бъдат здрави. Трябва да правят това, за да, да бъдат щастливи хората. Щастието дава здраве. И затова и втората част на албума ще е пак ще съм щастлив.
0: И това в комбинация с музиката със сигурност прави чудеса.
1: Вярно е това. И песента беше наградена на фестивали. Представих я преди няколко години в зала 1 на НДК, най-емблематичната българска концертна зала. Каквото и да си говорим сега, зала 1 на НДК си е най-емблематичната концертна зала в България.
0: Разбира се, пак ще съм щастлив, съм имали повод да слушаме и тук на вълните на пулсиращи ноти, естествено.
1: Да.
0: Тоест, ти можеш да кажеш, че в този двоен твой нов албум. Ще има и поглед към част от по-класическия ти каталог.
1: Точно така.
0: И с добавена нова стоимост.
1: С 4-5 нови песни и 5-6 песни стари с нови аранжименти, каквато и няма нищо невъзможно. Това е една стара моя песен с нов R&B аранжимент.
0: Слушаме сега.

0: Няма нищо невъзможно, уважаеми слушатели. В студиото мой специален гост е Христо Деянов, с когото си говорим за новата му музика, предстоящия нов албум, в който ще можем да чуем по-стари песни с нови аранжименти, изцяло нови. Няма нищо невъзможно, ще бъде част и от албума.
1: Да, надявам се да се е харесала тази песен. Наистина текстът е много философски. Музиката също смятам, че е много добра в R&B аранжимент. Както и следващата песен. Ти си светлина, също по мой текст и музика, разбира се. Всички песни са авторски, дето пускаме. Но с тези два текста нямам нищо невъзможно. И ти си светлина, съм много горд, защото и двата текста са много философски и готини. Ти си светлина е малко по-любовен. Но е добре направено, готино е. С нов аранжимент, стара песен с нов аранжимент.
0: От тази категория. Да. Исках да кажа, че винаги трябва да има място и за романтика.
1: Разбира се, как? Разбира се. Любовта е движеща сила, бе, човек. Много добре го знаеш.
0: Абсолютно да. И какво по-хубаво, това е едно от най-ярките изразни средства на тази прекрасна емоция да бъде и музиката.
1: Разбира
0: и поезията
1: се, задължително.
0: В нея. Да.
1: Музиката и любовта. И затова на 1 октомври
0: да кажем,
1: аз пазя, ще правя клубното участие там в този бар.
0: На Васко Кръпката.
1: На Васко Кръпката, защото 1 октомври е световния ден на музиката и поезията.
0: Ами, мисля,
1: и не случайно го избрах.
0: Не случайно, това щях да кажа, избираш точно тази дата. И понеже спомена за публиката, преди да чуем ти си светлина, би искал да те попитам, как се промени и въобще промени ли се усещането ти за именно тази толкова специална среща с публиката лице в лице през годините? Всъщност, има ли някаква разлика в енергията, която търсиш на сцената сега, да речем в сравнение с някакви предишни периоди творчески твой?
1: Ами публиката се променя и се изменя, като и възрастово, и вкусово, ако щеш. Ти знаеш, че моята музика не е от те лесните запявани елементарни хитове. Моята музика е от тези такава, че трябва да чуеш 2-3 пъти една песен, за да вникнеш в нея. Така че на моите срещи и концерти, клубни участия, моята аудитория е точно такава, която не търси, примерно, ефтиния хит, да кажем, в две четвърти както няма да казвам кои композитори правеха големи имена, по-в други аранжименти, нали, в по-раздвижено, не случайно, ето, няма нищо невъзможно е в R&B аранжимент, ето сега ти си светлина, която ще чуеме в по-рок звучение, с една прекрасна китара вътре, с по-рок звучене като звук и така че се старая да засягам различни стилове и да давам, да показвам това на различен тип публика.
0: Това може би е наистина и едно от най-ценните неща, за да можеш да получиш и тази толкова, и си мисля аз, специална и обратна връзка от различна публика и поколения и хора, които слушат различни стилове и така нататък.
1: Тук е момента, може би, да кажа следното на младите музиканти,
0: да,
1: ако позволиш.
0: Разбира се.
1: Само мога да им пожелая 2060 или 2070 година да си чуят някоя песен по радиото или по телевизията. Защото аз вече повече от 40 години продължавам да звуча в някои радиа и в някои телевизии. Не е ли готино това?
0: Мисля,
1: да си чуя 2070-та песен. Някой млад музикант, който тръгва сега.
0: Мисля, че най-тежкият и най-верен тест на времето, който ти с музиката си го преминал, е и най-голямото предизвикателство, така че това, което пожелаваш, е съвсем релевантно и много на място.
1: Благодаря ти.
0: Тъй, че сега даваме път именно и на музиката и слушаме ти
1: си светлина.
0: Светлина.

0: Веднага насочвам вниманието ти, за да не забравим, защото подчерта, че искаш конкретно за сцена следващата песен, която ще чуем, нещо, което най-вероятно е свързано с нейното раждане, въобще за песента като цяло.
1: Сцена е една стара моя песен, която е с нов аранжимент, сега, което ще чуем. Тази песен я направих преди много години, първия вариант, и тогава искам да ти кажа, че благодарение на радиото аз се срещнах с автора на текста, който е един човек, който живееше в Перник тогава. Поет Георги Маринов се казва. Запознахме се, той се обадил, чул е песента тогава, звучеше преди повече от 35 години. Чул е песента, обадил се в радиото. То беше единствено тогава.
0: Като говорим за радиото, е ясно да. За каква става дума.
1: И е намерил моите координати, кой изпълнява, и така се свързахме с този човек, защото аз неговия текст го видях в една стихосбирка в Съюза на писателите. И ми хареса много и направих песен по това. Така се свързахме с този човек. Искам да кажа, че Сцена е песен за всички певци, музиканти, актьори, които са се качили на сцената. Нека да чуят хубаво текста. Текстът е емблематичен на този поет Георги Маринов. И още нещо. Сцена е песен за всички тези, които се опитват в живота да направят нещо. Не винаги срещат благодарността на хората. Не винаги се харесва това. Но важното е да имат импулс да правят нещо. Добро.
0: Тоест ти тук докосваш далеч по-широк нюанс отвъд чисто музикалното изкуство.
1: Защото когато правиш нещо, може някой да не им харесва, да те оплюят, да направиш нещо. Обаче, ако е положително, то винаги ще си намери своя завършек положителен. Сцена е точно за това.
0: Посвещаваме на всички хора, които по някакъв начин биха се разпознали и продължават да се разпознават именно в
1: точно тази така песен. И на всички актьори и музиканти, които са стъпили на сцената също.
0: Слушаме Сцена.

0: Имаме още време в тази част на пулсиращи ноти с Христо Деянов, който той е тук в студиото на живо, за да представям и новата музика, която ще бъде включена в предстоящия двоен нов албум, в който той събира и преаранжирани песни на свои по-стари известни мелодии, но и чисто нови. Ние започнахме с една такава
1: Дигни глава.
0: В почти самия край на предаването, нещо по-баладично, което ти също спомена, че е цяло нова. Да.
1: Това е песента «Обичам само теб», пак по текст на Вилма Илиева, една нова поетеса, която е всъщност втората ми по-нова песен след «Дигни глава», която мисля, че е една от така, поне аз така си оценявам, една от най-хубавите ми балади, които съм правил до сега, акустични балади. Между другото, имам един проект, който ще е виртуален.
0: Така.
1: Това ще бъде акустичните балади на доктора. Okay. Той ще бъде качен в YouTube и в Spotify. Той ще е виртуален. Няма да го издавам на физически на албум.
0: Ще бъде достъпен
1: да се слуша там. Този албум ще започва с тази балада. «Обичам само теб».
0: Това е много хубаво начало, бих казал, когато става дума за една наистина
1: любовна песен. Любовта е движещата сила, Веско. Ти много добре знаеш. Смятам, че в музиката, любов, музика, изкуство, природа, красота, щастие, това е най-хубавото нещо на този свят.
0: Нека да не го забравяме.
1: Абсолютно.
0: Пожелавам аз. Преди да чуем и самото изпълнение, понеже ти спомена думата акустично, искам и да те попитам и за това. Ако трябва да направиш перфектния, ти по някакъв начин ми отговори, есенен, може би сега, концерт, каква атмосфера би избрал? Точно тази по-приглушената, акустичната или нещо малко по-експлозивно и с по-шумен рок заряд? Както казах, ти отчасти отговори на това.
1: Да. Точно такъв ще бъде моят концерт на 1 октомври, акустичен. На практика ще изляза с една акустична китара само, ще изпея няколко песни. Има там едно раздрънкано пиано, малко хонки-тонк звук. Също ще направя и на пиано, ще изсвира сцена. Песента за актьорите и за това, на пиано. И разбира се, ще дам възможност мои приятели, които съм поканил, Христо Деянов и приятели, и те да изпеят по една-две акустични песни с китари.

0: изключително специфичен инструмент.
1: Все едно някой бегач на 100 метра световен шампион да стане световен шампион след 14 години отново.
0: Ние, уважаеми слушатели,
1: това е невероятно.
0: Ето нещо интересно, което сега научавам и аз, между другото, в ефира на Пулсиращи ноти, а вие бъдете на 1 октомври в блуз бара на Кръпките.
1: Точно така.
0: Сега обаче ние слушаме точно тази прекрасна балада.
1: Слушаме, обичам само теб, надявам се да се хареса.

0: Замисли се, че ние доста неща успяхме да си кажем, Христо, в тези почти 60 минути. Най-вероятно са останали още толкова, но си запазвам възможността при следващото ни гостуване.
1: За следващата година, когато се видим отново, живот и здраве, да натрупаме материал за разговор.
0: Ти много добре знаеш колко естествено, непринудено и хубаво се получават винаги тези твои гостувания тук. И самия говори и за това колко бутикови са и твоите концерти и албуми, затова аз възприемам и нашите тук срещи като бутикови такива.
1: И аз си винаги ми е безкрайно приятно да знаеш. Страшно удобно, чувствам се много добре.
0: Взаимно е, тъй че, уважаеми слушатели,

0: В края на нашия разговор с Христо Деянов ви припомняме отново 1 октомври, световния ден на музиката и поезията. Покани отново нашите приятели на концерта в...
1: Който желая, да. Ще има акустичен концерт мой, Христо Деянов и приятели, в Пач Блуз Бар, Блуз Бара на Кръпките, както Васката го е заглавил. Да. Едно местенце, което е изключително. Аз когато влязах, понеже съм бил преди няколко години, но скоро влязах за първи път от както той е направил ремонт, трябва да ти кажа, че такава творческа обстановка има вътре, но се изкефих и реших там да направя концерт.
0: Значи сме там, 1
1: октомври. Добре дошли на всички, които желаят и ще чуят мои гости. Пешето ще дойде, един страхотен китарист.
0: Да,
1: нали?
0: Добре известен.
1: Димитър Вълчев с Валери Градинарски ще бъдат. Кирил Марков, мой приятел музикант, и разбира се Скилър, специалния ми глас Скилър.
0: Това беше много хубаво, между другото, че освен за Скилър спомена и останалата част от състава, защото ми беше много интересно, предполагам и на слушателите да разбера, защото ти каза Христо Деянов и приятели, кой ще се присъедини на сцената, така че се очертава.
1: Петър Георгиев Пешето, с него ще започнат, да. Димитър Вълчев, още веднъж казвам, Валери Градинарски, Кирил Марков и Скилър.
0: Една приятелска, музикантска обстановка.
1: Точно така, акустично. Всичко ще е акустично. Няма плейбек и няма това. Защото ако нещо, някой тръгне на плейбек да прави, Васката ще ни разстреля вътре.
0: не можем да си позволим такова нещо. Много ти благодаря, че беше в студиото на Пулсиращи ноти. И сега в края на нашия разговор можем да анонсираме с какво ще завършим нашата среща тук като музик.
1: Ще завършим с една по-жизна радостна песен от преди 2-3 години я направих, която в антологията я няма, защото тя е до 2020 година.
0: Гледаме тук пред мен.
1: Моя радост и тъга стана успешна песен. Представих я в зала едно на НДК, на един голям фестивал за нова българска поп и рок песен. Аранжимента е на Владимир Джамбазов, един много готин аранжимент направи и аз участвам вътре с китари, свира солата, така че текста е на Джина Дундова, искам да кажа,
0: също
1: една поетеса, с която работя вече няколко години. Надявам, че ще се хареса. Накрая, ако остане малко време, вероятно можем да чуем и една от също новите ми балади, Нежно свете, която също е много лирична и готина акустична балада.
0: Христо Деянов, специален гост в Пулсиращи ноти. Пожелавам изключително много здраве, нестихващо вдъхновение и музиката, разбира се, да се лее непрекъснато.
1: Здраве и щастие за всички. Щастие, да бъдат щастливи всичките.
0: Благодаря ти и до нови срещи.

0: Никога не съм предполагал, че един ден самият аз ще се превърна в част от тази статистика. Аз съм моторист, обичам усещането за свобода, което моторът дава. Но един ден, заради разлята нафта завой, загубих контрол над мотора. Последва удар в мантинела, 6 чупвания на двата крака, операции, увредени нерви и месеци възстановяване. Казвам се Атанас Бакалов и вече 8 години съм служител на Министерството на вътрешните работи в районно управление град Пазарджик. За един миг, човекът, който тичаше, тренираше и караше мотор, вече не можеше дори да се изправи. Но знаете ли, най-тежката част не бяха щупените кости. Най-тежкото беше да видя болката в очите на хората, които ме обичат. В този момент разбрах нещо много важно. Адреналинът е много хубаво нещо, докато не започне да идва с гипс и медицинска документация. Истината е, че на пътя една секунда е достатъчна, за да промениш своя живот, както и живота на хората, които те обичат. Пазете се един друг. Когато се зад волана или на мотора, не забравяйте, че срещу вас, до вас или зад вас стои човек, нечий син, дъщеря, майка, баща или приятел. Аз получих втори шанс. Не чакайте да ви се наложи да получите такъв, за да разберете колко ценен е първият.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 15 септември, вторник, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Не е установена външна намеса в случая с загиналите на Петрохан и Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР. Нормализира се обстановката в района на взрива в складове на оръжейната фирма Емко край Дряново. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на определенето й. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са подали документи за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. В бюлетина ще чуете още спортни новини и прогноза за времето. Останете с нас! Няма външна намеса в случая Петрохан и Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след смъртта на 6 души там. Ясна е причината за смъртта на 3 от тях, за другите се чака ключова експертиза. Делото за финансирането на свързаната с 6-мата Национална агенция за контрол на защитените територии продължава. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Силвия Великова информира.
1: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
2: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Ростен Йорданов.
3: Първо е застрелял Николай Златко според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплашил.
2: Що се отнася до смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, там балистиците и съдебните медици още уточняват как е настъпила тя. Но Йорданов имаше отговор.
3: В ролята на екзекутор, ще го наречем, е бил най-вероятно Пламен Статев. Аргументите ни са, че всъщност е бил емоционално най-подходящия от психологична гледна точка като личност да я изпълни тази задача. Дечо Василев не е посегнал сам на живота си. Пламен Статев е прострелял Дечо Василев.
2: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
3: Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество.
2: Мотивите се криели в паниката, в която той изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работел. Близките на починалите на Петрохан и Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
4: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели, не са готови тези работи.
5: Всичко е лъжа.
6: Всичко е манипулация.
5: Това е едно свободно съчинение.
6: Това са оправдавайте убийците. Децата са убити.
5: Екзекутирани.
2: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и регионалния инспекторат София нарушили служебните си задължения.
0: Обстановката в района на складовата база за боеприпаси на фирма Емко в района на Дряновското село Горни Върпища се нормализира. Това съобщиха снощи от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово. Пожарът на мястото, където вечерта на 11 септември се взриви склад с боеприпаси, е окончателно потушен. И по категорична оценка на експертите, към момента няма опасност от повторно възпламеняване. Демократична България настоява за изслушване на премиер Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват увеличаващата се диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на страната ни. Експлозиите в складова база на Емко край Дряново станаха месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
7: при проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само МКО. И за това считам от нас ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
0: Каза вътрешният министър Демерджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа, от КНСБ и КТ подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
8: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
9: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 милион 369 хиляди лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5% пункта.
8: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методика ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСБ Пламен Димитров.
10: Нашия проект на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро. За разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
8: Икономическият експерт на КТ подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
11: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност се обърнат и към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
8: За новините Цветелина Стоянова.
0: Страните от Европейския съюз отложиха с една седмица решението си за удължаване на санкциите срещу Русия заради войната и срещу Украйна. Причината е искането на Франция от санкционния списък да бъде изваден смятаният за приближен до Кремъл олигарх Алишер Османов. Чуйте още от Ангел Григоров.
12: Говорител на ирландското председателство на Евросъюза заяви, че консултациите ще продължат. Обновяването на списъците е важно за подкопаването на руската военна машина и за запазването на натиска на тунези физически и юридически лица, които я подкрепят и се възползват от нея, допълни говорителят. Редица европейски дипломати са изразили учудването си от решението на Франция да се присъедини към искането на Словакия за изваждане на Османов от черния списък, отбелязва Франс Прес. По думите им, френската страна е заявила, че решението е свързано с националната сигурност. Официални френски представители са потвърдили, че са настоявали за отмяна на санкциите срещу руския олигарх, но не са дали повече подробности. Според Financial Times, решението на Париж е свързано с сделка за размяна на затворници, която включвала няколко френски граждани, държани в Азербайджан. Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви за Франс Прес, че в момента се водят дискусии на техническо ниво в Брюксел и че очаква те да приключат скоро. Руските олигарси, без които Путиновата система е невъзможна, трябва да почувстват, че никъде не могат да живеят тихо и спокойно, докато войната продължава, заяви в събота президентът на Украйна Володимир Зеленски. Османов и неговите партньори са точно онези руски бизнесмени, които трябва да намерят в себе си куража да предприемат конкретни стъпки срещу войната, допълни Зеленски. За новините, Ангел Григоров.
0: Финансовото министерство на Съединените щати обяви, че налага санкции на руската Внешторгбанк с мотив, че помага на Иран да заобикаля санкциите срещу него. Петролът поскъпна значително на международните пазари до 109.80 за барел сорт Брент, след като в петък Саудитска Арабия беше принудена заради дроново нападение от проирански групировки в Ирак да спре потока на петрол по тръбопровода към западното си крайбрежие, който беше алтернатива за износа през Ормузкия проток. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи тази вечер за експлозия и пожар на петролен танкер, който се блъснал в мина в Ормузкия проток. 27 инициативни комитета са подали до крайния срок вчера заявления за участие в президентските избори, насрочени за 25 октомври. Заявки за участие има и от 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати, а ден по-късно с жреби ще бъдат определени номерата им в бюлетината. Новата учебна година ще започне нормално, увери министърът на образованието Георги Вълчев и прогнозира, че в най-кратки срокове в 60 от над 2300 училища в страната ще завършат ремонтите, които ще продължат и след днешния първи учебен звънец. Професор Вълчев очерта насоките за промени в училищното образование, които да компенсират неравенствата в системата.
13: Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. Ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика, защото той обрича малките, по-слабите училища. Също така ще започнем и промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател.
0: Каза министърът на образованието. В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков.
14: България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надделяха над Израел с 3-1 гейма в арена София и са трети в групата с 3 победи и 1 загуба. Води Украина с 4 успеха, след като спечели с 3-0 срещу Португалия. В сряда българите срещат тима на Полша. В Самоков в матч от квалификациите в Шампионската лига по баскетбол за мъже, рилски спортист загуби от испанския Бреоган с 80-126 точки и отпадна от турнира. Самоковци преминават директно в груповата фаза за купата на ФИБА Европа. Лудогорец победи в Разград Септември с 2-1 в последния матч от 9-я кръг на футболната ни първа лига. Лудогорци са втори в класирането на 2 точки зад лидера Левски. А в среща от 9-я кръг на втора лига Хебър победи Етър с 4-1. Бюджетът на футболния Левски за настоящата година е увеличен на 25-28 милиона евро, с над 10 милиона повече от миналата. Строежът на новия стадион Георги Аспарухов ще стартира през месец юни до година, а капацитетът му ще бъде близо 28 000 места. На общото събрание бившият директор на Арсенал и Нотингам Форест Едо Гаспар влезе в новата управа на сините, а Наско Сираков остава в клуба като почетен президент със съвещателен глас. Апелативната комисия към БФС намали от 3 мача на 1 санкцията на футболиста на ЦСКА Макс Ебонг. Така наказанието му вече изтече и той ще бъде на линия за отбора си в отложения мач срещу Локомотив София в сряда. В четвъртия кръг от италианското футболно първенство Комо Парма 2-1 и Торино Рома 0-2. Рома е лидер с 12 точки, а Комо и Лацио са втори и трети с по 10. Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година. Сред отличените бяха Бождар Сърбоюков, Виктория Ангелова, Александра Начева и треньорите им.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
15: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 10 градуса в Севлиево до 18 в Сандански, а в планините от 0 градуса на връх Мусала до 9 на връх Мургаш. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северо-западните райони, но само на отделни места. Там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, а в София около 7 градуса. През деня облачността ще е разкъсана значително над северо-западните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението по магистрала Хемус в посока София, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Няколко часа трафикът по изпреварващата и едната активна лента при километър 0 на магистралата беше ограничен заради катастрофа. Движението се осъществяваше в останалите две активни ленти, а трафикът се регулираше от пътна полиция. Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Не е установена външна намеса в случая с загиналите шестима души на Петрохан и Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР. Още няма водеща версия на разследването на взрива в склада на оръжейната фирма МКО край Дрянова. Обстановката в района се нормализира. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на определянето й. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са подали документи за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. На днешния 15 септември училищата ще посрещнат 55 000 първокласници. Така завършва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Димитър Пенков и Савина Спасова.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Вероятно мнозина от вас, уважаеми слушатели, си спомнят онази детска песничка «Зеленчуци, който не яде, той голям не ще да порасте, не ще има розови страни, всеки ще го победи». В нощта преди първия учебен ден ще обърнем внимание на някои важни принципи в храненето, и то в контекста на ежедневните дейности и режима будуване сън. И понеже от време оно знаем, че нашата храна е нашето лекарство, или поне така трябва да бъде, с доктор Владимир Шишков, специалист по хранене и диететика, когато сме поканили да бъде гост на предаването, ще дадем съвети за здрав имунитет, за добра физическа и психическа издръжливост, за добра умствена кондиция, та да могат да се решават сложни задачи в училище, за остро зрение. Списъкът може да е много, много дълъг. В предаването очаквайте също «Бебета на опера» в Благоевград. Предстоят премиерни представления на съвсем нов спектакъл, предназначен за деца до 3 годишна възраст и за техните родители. Ева Валентинова ще разкаже повече и ще ни срещне както с директора на камерна опера Благоевград Лина Ангелова, така и с режисьора Роси Костова. Звукорежисьор е Веселин Коев, музиката е по избор на Стиляна Алексиева, а се казвам Кармен Манукян, и понеже децата вече спят по това време, честита нова учебна година на техните родители, баби и дядовци.

0: Нощен хоризонт.
1: Добре дошли на нашия гостенин доктор Владимир Шишков, специалист по хранене и диететика, по холистична медицина, по ендобиогенна медицина.
2: Благодаря ви, много ми е приятно.
1: Когато преди няколко дена уговаряхме гостуването, по телефона вие ми казахте и да поговорим за това най-важно ядене за деня. И ние знаем, че как беше онази поговорка, закуската изяж сам, обяда раздели с приятел, а вечерята дай на врага си. Но вие ми казахте това най-важно за деня ядене, обяда.
2: Ами, до някъде е така, защото обяда е най-големият енергиен прием, независимо дали става въпрос за възрастни хора или за деца. Ние трябва поне едно около 40% от общия енергиен прием за деня да премине под формата на обяд. Така че закуската, разбира се, не я подценявам, но тя е едно кратко зареждане през първата половина на деня, което трябва да бъде много внимателно балансирано, много добре дозирано и в подходящо време, разбира се, защото не е правилно да се насилват децата сутрин, ако нямат апетит, да закусват обилно. Те могат да закусят и по-късничко в удобно за тях време. Има различни варианти.
1: Но някой ще ви каже, че за да работи добре мозъка, да се е събудил, той трябва да разполага с енергия. Тази енергия откъде идва? От храната.
2: Безспорно. Но ако стъпим на препоръките на моите колеги от Дружеството по хранене, едно дете, разбира се, тук диапазона е доста голям, защото говорим за деца в ученическа възраст, предполагам, т.е. от 7 до 19 години по настоящата класификация, то може да се храни от 3 до 5 пъти дневно, което означава, че освен трите основни хранения, то има право и на две междинни закуски. Между сутрешна закуска, обяд и вечеря. Така че не е задължително непременно храненията да са 5. Те може да са 3 или 4. И пак да бъдат добре балансирани.
1: Има ли нещо специфично? Вие казахте от 7 до 19 годишна възраст или до 18 годишна възраст, когато един млад човек вече завършва училище. Има ли нещо специфично по възрастови групи, освен, разбира се, различния брой калории, които един подрастващ организъм трябва да приема? Нещо различно. По-малките да трябва нещо специфично да приемат като хранителни вещества. По-големите.
2: Да, безспорно. Нуждите се променят в зависимост от възрастта, от пола, от нивото на физическа активност. Така че тук наистина има голямо разнообразие, голяма вариабилност и не можем да подхождаме еднакво към всички деца. Затова съществуват така наречените номограмни таблици, при които за всяка възрастова група спрямо ръста, теглото, пола, нивото на физическа активност има конкретни препоръки по отношение енергийния прием, енергийните нужди, по отношение нуждите от макронутриенти, т.е. белтъци, мазнини, въглехидрати и микронутриенти, т.е. витамини, минерали и аминокиселини, нали, всякакви микронутриенти. Всичко това го има и то е напълно достъпно. Даже в днешно време изкуственият интелект много бързо може да ни извади при конкретно запитване с конкретни параметри точно какви са нуждите на всяко едно конкретно дете.
1: Понеже споменахте изкуствения интелект, сигурно има и случаи, в които той би могъл да ни подведе. Вие, когато сте общувал с изкуствен интелект, натъхвали ли сте се на някаква подвеждаща информация?
2: Разбира се. но ако правилно зададем въпроса и много добре познаваме критериите за оценка на информацията, на конкретната информация, тогава няма да допуснем да бъдем подведени, а в огромната част от случаите информацията ще бъде много полезна и, както се казва, ние трябва да работим в съюз и в съгласие с изкуствения интелект и да не забравяме, че все още естественият интелект е този, който трябва да преценя и да дава крайната оценка.
1: Една закуска, какво трябва да... Казахте макронутриенти.
2: Да, белтъци, мазнини, въглехидрати. Да. Това са основните макронутриенти. Те са разписани много добре. Има много хубави препоръки, които са разработени от моите колеги, от националните консултанти по хранене, от целия екип, който работи и към Националния център за обществено здраве и анализи, към Здравното министерство. Има специално разработени книжки, нали, които са в тях са зададени всичките тези конкретни параметри, за които говорим, т.е. за конкретната възраст, за, нали, съответния пол, като и също и нивото на физическа активност, какви са нуждите от белтъци, от мазнини, от въглехидрати и кои са основните хранителни източници, от които те трябва да се приемат.
1: Някъде преди време бях чела, че не е добре сутрин да се яде нещо сладко.
2: Вижте,
1: не е добре, защото това можело да предизвика главоболие.
2: Сега, нещо сладко е доста обща категория.
1: Примерно парче торта останало от вечерта, ако е оцеляло до сутринта. Говорим за вкусна торта.
2: Тук отново е трудно да се даде някаква универсална рецепта. Сега, примерно, ако детето е в спортно училище, това няма да е никакъв проблем, защото то много бързо ще изгори тези калории. Разбира се, по принцип, хубаво е сутрин да има баланс между бързите въглехидрати, по-бавните въглехидрати, които се съдържат в нишестените храни и продукти и, разбира се, качествения протеин. Тоест, не е фатално, че за детето ще изяде някакво малко парче торта, но е важно да си изпие, да кажем, млякото. Нали, говорим в момента по принцип. Може да бъде примерно кисело мляко с овесени ядки, с някакви горски плодове, дали ще са боровинки, малини, ягоди. Нали, тоест, хубаво е да има баланс между бързи, бавни въглехидрати, качествените протеини и може би съвсем малко качествени мазнини.
1: Като говорим за захари, кажете за рафинираната захар.
2: Ако говорим за рафинираната бяла захар, тя е един от компонентите, който трябва наистина най-строго да се следи и да се ограничава. Заедно с примерно мазнините, особено така наречените трансмазнини, и от друга гледна точка също и солта. Тоест, ако включим тук и бялото брашно, нали, в духа на аюрведа, трите бели отрови, сол, захар и бяло брашно, остават само мазнините, които съвременната така наука за хранене добавя. Това са компонентите, за които най-строго трябва да се следи и да се контролират в детското хранене.
1: Всъщност, солта е, ако се замислим за физиологичния разтвор, натриевия хлорид в вода, в някакво умерено количество. Да не говорим, че тук при нас по нашите ширини йодираната сол е важна за щитовидната жлеза.
2: Безспорно, тук не говорим напълно да я изключим.
1: Говорим за прекомерно. Да,
2: говорим за прекомерна употреба, защото, за съжаление, в много от храните, знаете, солта се влага като консервант и за овкусяване. Фактически добавената сол, дори при възрастни хора, се смята, че повече от 3-4, максимум 5 грама на ден, което е една чайна лъжичка, да кажем, равна, не е добре да се добавя към храната, тъй като поемаме достатъчно сол с другата конвенционална храна.
1: Пък било той с хляба, който е дел.
2: Абсолютно.
1: Има щипка сол, ако го правим вкъщи. Иначе не знаем какво има в хляба.
2: Определено.
1: Или поне се надяваме да има това, което пише и това, което сме направили съзнателен избор. Добре, бялата захар, тя всъщност няма никакви предимства. И при никакви. И никакви ползи за организма. Даже обратното.
2: Аз, честно казано, от години не употребявам такава кристална бяла захар, тъй като има други, да ги наречем, по-безопасни подсладители, не че има абсолютно...
1: Стевията ли?
2: Стевията не всеки може да я приеме. Да, тя е едно средство на избор, защото тя не повлиява кръвната захар, но примерно да вземем така наречения монкфрут, нали, който в България е по-малко известен, или
1: да,
2: алулозата.
1: За първи път
2: чувам. Да, еритритола, който също е с доста по-добър профил, нали, по отношение на кръвната захар. И изобщо заместители на захарта, които имат по-нисък гликемичен индекс, дават почти същото усещане за сладост и в крайна сметка вкарват по-малко калории и не предизвикват толкова лесно инсулинов пик в организма. А знаете колко масова инсулиновата резистентност, дори при децата. При мен идват деца на 8-10 години с начална инсулинова резистентност и наднормено тегло.
1: Това е провокирано от храненето ли?
2: Да, това е провокирано от прекаляването с сладки, тестени и въобще храни, които са много богати на захари и бързи въглехидрати.
1: Всъщност, то от детска възраст не зависи от детето, зависи от родителите, в семейството, как то е култура на хранене. Не може ли и не е ли добре и заместват ли

0: и няма балансиращата роля на фибрите. Много често, знаете, особено в плодовите сокове, се влага така наречения глюкозофруктозен сироп, при който нямаме този баланс, който имаме в интегралната храна. Нали, нека да правим разлика между силно преработени храни, където фруктозата под някаква форма е добавена, и така наречена интегрална храна, каквито са всичките сладки плодове, нали, и има я, разбира се, и в пчелния мед. Така че просто организма е свикнал да се справя много по-добре с природната, с интегралната храна, отколкото с така наречените ултрапреработени храни, при които се добавят различни съставки, както в случая е фруктозата, и тогава вече наистина механизмите за нейното преработване доста по-трудно се справят, дори и в детска възраст.
1: Преди време, преди години, стана много модерно да се говори за суровоядството. Впоследствие пък се заговори за това, че е по-полезно да се консумират леко преработени храни. Кое е сегашното твърдение, което битува сред диетолозите като най-добро?
0: Вижте, тук отново имаме най-различни мнения. Аз специално мисля, че има определени групи храни, които си заслужава да се консумират в сурово състояние, защото така най-добре запазват хранителни качества.
1: Да.
0: Но в същото време трябва да имаме предвид, че суровата храна крие доста рискове по отношение на хранителната безопасност. Доста трудно е да бъде тя обезопасена, особено за някои видове сурови храни. Аз, например, до неотдавна смятах, че суровата риба е нещо прекрасно. Оказа се, че тя трябва да бъде много сериозно дезинфекцирана, санирана, защото рибата е един от най- лесните и опасни преносители на голяма група паразити, нали, и патогени. Така че трябва много да се внимава с сурова храна и трябва да сме сигурни, че тя е максимално преминала всичките процедури за обезопасяване преди да я сложим в устата си. Да не говорим, че примерно суровите плодове, суровите зеленчуци също крият доста рискове. И тук е много сложно да се покрие цялата материя.
1: Как сурови плодове и зеленчуци крият рискове? Ако се измие добре или пък се обели, тогава къде е риск?
0: Тук говорим за рискове по отношение на микробиологична чистота, нали? Т.е. не трябва да се допуска замърсяване чисто микробиологично, но тук може да имаме рискове, които са още в технологията на отглеждане на тези продукти. Защото, както знаете, в днешно време има страшно много химия при обработката, нали, още при туренето, при пръскането. Нали, знаете как се обработват, примерно, цитрусите, нали, как хубаво лъщят техните опаковки. Така че съвременните технологии, хранителни технологии, те имат своите плюсове и своите минуси, и ние трябва да сме запознати с тях, особено когато ползваме такива храни в детското меню.
1: Аз мисля, че ако сме добре запознати с това, което казвате, ще трябва да се наложи да стоим почти гладни.
0: Ами, вижте, разбира се, винаги трябва човек да преценява съотношението между риска, който поема, и ползата, която очаква. Но ето тук вие пак ще кажете защо изкуственият интелект. Ми да, изкуственият интелект може да ни бъде доста добър помощник в това отношение, ако знаеме какви въпроси да му зададем и как да използваме неговия потенциал, за да направи така оптимално съотношението риск-полза по отношение

0: всяка една храна.
1: Понеже за втори път казвате, ако знаем какви въпроси да му зададем, той би бил много полезен. Бихте ли провели едноминутен, двуминутен курс, обучителен? Как се разговаря с изкуствен интелект на тема хранене и диететика?
0: Ами аз не мисля, че е нещо сложно. Вече много хора го използват. Първо трябва да попитате какви са рисковете при производството на определен вид храна. Говориме по отношение на нейната безопасност, по отношение на технологията, която се използва за нейната обработка. Тоест, примерно, ето взимаме някакви зеленчуци или плодове и питаме при тяхното отглеждане, нали, как можем да сме сигурни, че те крият минимален риск, да кажем, от бактериологично или микробиологично замърсяване, от паразити, от, да кажем, пестициди, хербициди, някаква химическа обработка. И ще получим една доста подробна професионална информация, какви рискове крият тези продукти и технологиите на тяхната преработка и съответно как можем да ги избегнем.
1: Преди няколко дена тя вероятно една баба, много хубава баба на петте кюшета продаваше ябълки. Такива едни червено-зелени, сладко-кисели. И каза, не съм ги пръскала. И допускам, че е вярно това, просто защото ябълката беше много вкусна, ябълките. Всичките са изядени. Имаше в няколко от тях червейчета, което е, може би, показателно, че наистина не е пръскана тази ябълка и тя е запазила всичко, което е взела чисто от земята. Така ли е?
0: Със сигурност, щом твърдите, че в тях е имало червичета, да, най-вероятно ябълката не е пръскана. Това не означава обаче, че е напълно безопасна. Аз специално препоръчвам, независимо какво твърдят производителите, всички плодове и зеленчуци да бъдат потапани най-малкото в някакъв оцет с оцетен разтвор или содов разтвор, т.е. да се промени pH на средата. Има, разбира се, и други варианти. Още по-ефективен начин е озонирането в вода, да кажем, за няколко минути, след което да бъдат измити. Ако нямаме възможност да го направим, най-малкото е много добро измиване и обелване, защото много често там се концентрират, за съжаление, в обелките се концентрират много от замърсителите и химическите вещества, с които е обработвана дадената култура. В някои случаи дори е хубаво, разбира се, не говорим за плодове, за зеленчуци, да имаме и някаква термична обработка.
1: А в плодовете, понеже за ябълки споменахме, не е ли в кората да се съдържат всички витамини или поне така са ни учили, като сме били деца?
0: Всички витамини няма как да се съдържат в кората. Да, там имаме една повишена концентрация на полезни вещества, но в същото време там се концентрират и химически вещества, които са използвани в производството. В отглеждането, в растежа на тези култури, така че аз специално, особено ако тези култури са, нали, някакъв тип масово индустриално производство, нали, такова едроплощно агроземеделие, не бих рискувал, ако ябълката е отгледана по биологичен начин, тогава е друго.
1: Доктор Владимир Шишков гостува на Нощен хоризонт. Ще слушаме музика и след новините в един ще продължим разговора. Може би ще ни кажете някакъв добър модел на хранене. Също и да ни назовете храни, които са подходящи действително за добра умствена кондиция, за остро зрение, за издръжливост и всичко, което прецените, че е важно да бъде казано.
0: Ще се постараем.

0: Horyzont.
1: Часът е един. Емисия новини. Националният съд в Испания иска да поеме разследването срещу представителя на правителството в анклава Сеута, Мигел Анхел Перес Триано. Проверката е за действията му по време на миграционната вълна в града от края на юли. Димитър Драганов с подробностите.
2: Съдията от Националния съд Мария Тардон, която пое случая с нахлуването на мигранти в Сеута, иска да поеме и досъдебното производство срещу Перес Триано. В момента то се води от следствен съд в автономния град. Тардон се стреми да поеме производството, което има за цел да изясни действията на правителствения делегат във връзка с масовото пресичане на границата. Тази стъпка вече е подкрепена от прокуратурата в Сеута, която официално е поискала прехвърляне на компетентността. Съдия Тардон проверява предполагаемо престъпно деяние, извършено в чужбина, което е нарушило тежко териториалната цялост на Испания и е включвало явно и несъмнено действие от страна на Мароко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Кипър се разраства един от най-големите случаи на контрабанда на наркотици за последните години. Открити са общо 390 кг кетамин. От Кипър предава Бранислава Бобанац.
3: Над 260 кг предполагаем кетамин бяха открити в склад в Лимасол. Според полицията до тях се е стигнало в хода на проверките, последвали конфискуването на 126 кг от същото наркотично вещество при голяма акция в събота. Информацията до момента сочи, че установеното количество е пристигнало в пристанището на Лимасол в контейнер от Германия. Разследванията се фокусират върху маршрута, който огромният товар е следвал до Кипър и крайната му дестинация. Властите смятат, че първото количество кетамин, открито в събота, е било предназначено за производството на по-евтин наркотик, известен като розов кокаин. Във връзка с този случай са арестувани 4 души, две семейни двойки от Израел и Палестина, живеещи в Лимасол. Според разследващите, те са част от престъпна група, която е внасяла наркотици в Кипър от Израел по море, замаскирани в строителни материали и санитарни артикули, като са използвали луксозни яхти в пристанищата в Лимасол и Ларнака. При обиска на домовете им са събрани и други доказателства. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: В Гърция се предприемат спешни мерки за контрол на всички центрове, които извършват процедури за дълголетие и подмладяване след смъртта на певеца Йоргос Мазунакис, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Министерството на здравеопазването в Атина съобщи за строг контрол върху процедурите, извършвани от частни клиники и кабинети. Спешните мерки бяха обявени след смъртта на певеца Йоргос Мазунакис. Поред резултатите от разследването до сега, той е получил инфаркт по време на процедура за подмладяване, извършена в частна клиника в Атина от лекари, които нямат необходимата квалификация и клиниката не е била оборудвана с техника, необходима за извършената процедура. Министър Андонис Георгиадис в изявление пред медиите информира, че със закон се въвежда задължителна регистрация на всички центрове, които предлагат услуги за подмладяване и дълголетие. Всеки медицински център ще има код в специално приложение, което пациента може да сканира и да получи пълна официална информация, да провери какви разрешителни има конкретния център и какви услуги могат да бъдат осъществявани. От Гърция, Катя Пеева.
1: Дарение от 5000 евро осигури нова медицинска апаратура за областната болница Свети Пантелеймон в Ямбол. Финансовата подкрепа идва от близък на пациентка, чийто живот е бил спасен след тежки осложнения от екипите на две отделения, а дарителят е пожелал анонимност. Подробности от Даниела Костова.
5: Със средствата е закупен цифров подвижен видеобронхоскоп за отделението по анестезиология и интензивно лечение. Уредът позволява визуализация на дихателните пътища в реално време и извършването на диагностични и терапевтични процедури при пациенти в тежко състояние. Обновен е и хирургичният инструментариум на акушеро-гинекологичното отделение. От болницата уточняват, че дарението е направено в знак на благодарност към екипите на двете отделения за професионалната и навременна медицинска медицинска помощ, оказана на пациентката. От лечебното заведение изразяват благодарност за жеста и посочват, че една лична история на спасен човешки живот се е превърнала в подкрепа за бъдещите пациенти. За новините, Даниела Костова.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Ралена Димитрова.
0: През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северозападните и североизточните райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, а в София около 7 градуса. През деня облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 1 часа, представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: В студиото сме заедно с доктор Владимир Шишков, специалист по хранене и диететика. Кажете ни сега за децата в училище, модел за хранене.
2: Ами, тук говорим, нали, по принцип и общо, защото вече споменахме, че за всяка възрастова група, за всеки, нали, съответно пол, ниво на физическа активност, си има конкретни норми, които са разписани в съответните таблици, т.е. физиологичните норми за хранене в детска възраст, и много бързо може да се направи справка, но най-общо може да се каже, децата трябва да покриват основните си нужди с между 3 и 5 хранения дневно, като, разбира се, основното хранение трябва да бъде обяда, което доста трудно се постига в, доколкото ми е известно, в български условия, тъй като учениците обикновено нямат много време за обяд. Това, което им се предлага, не е с достатъчно разнообразие и достатъчно добро качество. Много често обяда се опоручава от това, че децата имат възможност да отидат да си купят някакви храни, които ги привличат. Нали, това е обяснимо и логично. Те, разбира се, търсят това, което им е най-вкусно. Но да не забравяме, че все пак основните групи храни, които трябва да съставляват една диета на дете в, да кажем, ранна училищна или гимназиална възраст, трябва да включват представители на основните животински храни, където са, разбира се, месото, млечните, яйцата, рибата, и основните групи от растителните, там са, разбира се, зърнените, бобовите, зеленчуците и плодовете. Тоест, трябва да има присъствие, макар и малко, на всяка една от тези групи храни в дневното меню на всяко едно дете.
1: Казахте, че закуската не бива детето да се насилва, може чаша мляко да изпие или в малко по-късен етап, не, ами още да, като се събуди и преди да се тръгне за училище, задължително.
2: Да, ако няма желание за друго, може да изпие просто една чаша топло мляко, с, да кажем, с лъжичка мед, или пък чай, ако обича, или, да кажем, да хапне нещо съвсем набързо, да кажем, някаква препечена филийка с малко масълце или скир сега, например, също напоследък.
1: Това е едно като сирене, зърнисто, да, такова, приятно.
2: Зърнисто е, приятно е, може да се мажи на филийка. Разбира се, може да хапне малко кисело мляко с или с горски плодове, или с овесени ядки.
1: Имаше едно време, казвахме му кокоша манджа. Кисело, да, мляко с бисквити. Някои го ядяха с хляб, обаче то на мокрен хляб не е приятно за всеки, но с такива твърди бисквити не е лошо.
2: Да.
1: Обаче вие казахте набързо да хапне. Яденето, прав, на крак буквално, знам, че е вредно. Така,
2: да,
1: ли е?
2: Така е.
1: Защо?
2: Ако детето няма време да хапне спокойно, за да кажем поне 10 минути сутринта, може или закуската да се хапне по-късно в голямото междучасие, ако има подходящ, нали, източник на такъв тип закуски, или просто да си приготви, разбира се, родителя може да приготви в някаква малка кутийка една здравословна закуска, която да включва подобни храни. Аз тук съм даже избрал няколко такива варианти. Ако искате, мога да ви кажа.
1: Кажете ни.
2: Например, така наречената пълнозърнеста тортила. Това е такава мека и тънка питка, в която може да се загърнат, да кажем, малко пуешко филе, или пасирано авокадо, малко бейби спанак, няколко резенчета от домат, нали, т.е. да се направи нещо като тортиля, както му казват. То е пак вид сандвич, но се увиват нещата в тази питка и тя е доста удобна за носене. Може да се направят мъфини, нали? Примерно с малко сирене или извара, с да се забъркат яйца. Това изисква, разбира се, малко повече подготовка. Това е нещо подобно на баничката. И това нещо също може да се носи в някаква подходяща кутийка, нали, плътно затворена, която вместо детето да ходи да обикаля по различни лавки, павилиончета, там около тях. За съжаление, вътре в училищния двор рядко има подходящи места за закуски, и затова децата обикновено излизат навън и си търсят най-близкото заведение за бързо хранене, където може да се намерят обикновено не много здравословни закуски. Затова аз препоръчвам, особено пък при деца с наднормено тегло, майките да положат някакви такива малки усилия и да ги снабдяват с някакви малки здравословни закуски, които са напълно достатъчни, докато детето премине през обучението, през първата половина на деня, за да може пък да се получи и един достатъчно питателен, здравословен обяд. Тук вече вариантите са много. Може да бъде една по-голяма кутия за обяд, ако не може да се намери подходящо място, където детето да обядва, или просто трябва да има възможност това дете да седне някъде за половин час и спокойно да хапне този обяд. Казахме от какво той трябва да се състои. Защото важно е да не се яде на крак, да се яде спокойно и да не се излапва бързо порцията, както се случва при много деца. Виждал съм, особено деца с наднормено тегло, колко бързо изяждат една порция, която дори възрастен човек трудно би могъл толкова бързо да изяде.
1: Месо колко пъти в седмицата?
2: Месото трябва да е 2 до 3 дни в седмицата. Разбира се, ако детето има желание, може и по-често, но поне 2 пъти седмично риба и да кажем още 2 пъти седмично месо, тъй като това са едни от добрите източници на протеини.
1: Рибата е и заради фосфора ли?
2: Ми не само заради фосфора. Рибата е една разновидност, да кажем, на месото, която е много по-лесно смилаема и за повечето от децата. Разбира се, има деца, които пък не обичат риба. Тогава може да се наблегне повече на млечните. Може да се опита замяна с някакви бобови храни, с леща, с нахут. Важното е да има един добър източник на протеин.
1: Вечерята колко часа преди сън трябва да бъде?
2: Хубаво е минимум 2 часа преди сън вечерята да е приключила, за да гарантираме един качествен и достатъчно продължителен сън.
1: Защото иначе, освен некачествен сън, какво може да провокира? Хранене непосредствено преди лягане.
2: Ами вижте, при всеки вид хранене имаме, разбира се, задействане на инсулиновата помпа на панкреаса, започва да се покачва кръвната захар, следователно включва се инсулина, и ако храненето не е добре балансирано, при спад на, след като инсулина стигне пиково ниво и кръвната захар спадне, т.е. при първата леко хипогликемия, се появява спонтанно желание да се хапне нещо бързо въглехидратно, нещо сладко, за да може да се балансира, нали, този спад. И това го знаят много деца, че след като са хапнали, след това изведнъж им се дояжда нещо сладичко. А това вечер не е много добре.
1: Кажете, храни, които са добри за умствената дейност, за мозъка?
2: За умствената дейност, разбира се, най-полезни са храните, които съдържат съставки, подобряващи функцията на нервната система. Например, една такава храна е банана, защото той е източник на серотонин, и т.е. по-скоро на триптофан, от който се изработва и серотонина, и мелатонина, който пък е много важен хормон за съня.
1: В бананите, доколкото знам, и калий има, т.е. той и за сърцето е подходящ.
2: Определено, да, определено. И разбира се, има много други плодове. Напоследък, така виждам, колегите доста наблягат на авокадото, което доскоро не беше толкова застъпено в детската кухня, но то наистина си има своите предимства, защото е източник на полезни мазнини, също съдържа калий и доста витамини и микроелементи. Така че не напразно някои смятат авокадото за супер плод. Освен това е с много подходяща консистенция, може да се маже, да се яде с лъжичка. Нали, сега напоследък виждам, че има даже и гуакамоле, при което то е комбинация от авокадо и други зеленчуци, също много приятна, пастообразна така
1: смес,
2: консистенция.
1: Да.
2: Разбира се, да не пропускаме горските плодове. Те са изключително важни за така подобряване на когнитивните способности, на внимание, на памет, на концентрация.
1: Орехите, суровите.
2: Орехите, разбира се, да, със сигурност. Те са източники на омега-3. Въобще, повечето ядки, стига, разбира се, детето да няма някакви проблеми с ядките.
1: Непоносимост към фъстъци, примерно, да.
2: Да, да, те могат да алергизират, да, знаем, при много от децата може да са проблем. Но ако детето няма проблем с ядките, една много подходяща форма, която може и в кутии за храна да се ползва, това са ядковите тахани. Нали? Те са много добра, много добър компонент на едно пълноценно хранене и един от основните представители на тези тахани, да кажем, е хумус. Хумус е също нещо много полезно. Той се прави от млян нахут и сусамово семе. И да кажем, едни варени морковчета, които са топнати с хумус, са една много елегантна и приятна форма на лека закуска.
1: Острото зрение, магданоз, моркови.
2: Да, магданоз, моркови, затова помагат и цитрусовите плодове. Да не забравяме яйцата. Яйцата са също една супер храна. Тук може би все пак да кажем, че най-полезни са яйцата от свободно отгледани птици. Дали ще са пътпъдъчи, кокоши, то за съжаление в България рядко вече ще се намерят гъши или патешки яйца. Задължително трябва да присъстват в детското меню, като количествата трябва да се съобразят с, пак казахме, с ръста, пола, теглото, възрастта, нали, и нивото на физическа активност.
1: Здрав имунитет, освен балансирано, рационално хранене, има ли някои специфични храни, цитрусовите, които са богати на витамин С?
2: Цитрусовите,
1: шипката, да.
2: Всички пчелни продукти също. Тук да не забравяме, разбира се, не говоря да се прекалява с пчелния мед, но пчелното млечице, пчелния прашец, това са много мощни адаптогени и имуностимуланти, естествени. Нали? Има даже комбинация, която се нарича, мисля, че имуномед се казва, където са смесени в прекрасен натурален мед подходящи количества с пчелно млечице, с пчелен прашец. Много добре подпомагат имунната система. Разбира се, има много билки, които също са, ето вие споменахте и за шипките, но те много по-удобно могат да се при децата да се
1: чай
2: консумират под формата на чай. Шипката, лайката, липата, маточина, нали, чай от мащерка, който има и антибактериални свойства, ригана, Нали, това са все много приятни и полезни билки, които са характерни за нашата народна медицина.
1: Маточината ли беше тази, която допълнително сваля кръвното налягане и трябва да се внимава при хора с хипотоници?
2: Да, но при децата това е по-скоро рядкост. Глога е така билка, която се смята, че много ефективно може да влияе върху сърдечно-съдовата дейност. Но аз мисля, че при децата най-добре е да използваме тези билки, които са най-масови и най-достъпни, т.е. лайка, липа, маточина, мента, нали, вече въпрос на вкус. Шипката, разбира се. Сега, разбира се, тук има и други особености, защото шипката, да кажем, е един чай, който може да предизвиква запек. Нали? А при децата е много важно това, колкото и да звучи парадоксално, трябва да има редовно изхождане. При много от децата това е проблем. И тогава вече трябва да се включат допълнителни билки, допълнителни мерки, прием на повече вода.
1: Сините сливи помагат, варената тиква помага.
2: Точно
1: за обратното.
2: Така.
1: А иначе кора от нар знам също за затягане на...
2: Да, кората от нар може да затяга, отварата от арония може да затяга...
1: От оризова вода.
2: Оризовата вода, да. Разбира се. Но това е при разстройство. Проблема е по-скоро с хроничния запек при повечето деца. По една или друга причина. Сега не знам доколко може да се впускам в това, но доста разпространена е аскаридозата при много от децата,
1: какво
2: за съжаление.
1: Това?
2: Това са детските глисти, които най-често са два вида, или устриците, или аскарите, по-дългите глисти, които много често причиняват запек, причиняват злоядство.
1: А защо са
2: една
1: разпространени при децата?
2: Ами разпространени са, просто защото... в много от случаите хигиената не е на нужното ниво. Те доста лесно се разпространяват. Нали?
1: Това е ако се ядат мръсни плодове и зеленчуци ли?
2: Мръсни плодове, мръсни зеленчуци, деца, които пипат различни замърсени повърхности, особено такива, които си играят в пясък, примерно. Понякога самите деца могат да си ги предават, ако ползват общи прибори или пият, да кажем, вода от една и съща бутилка, или си обменят храна. Знаем, че много често обича да се черпят с чипсове, от които всеки, нали, си плюнчи пръстите, взима от тези чипсове и сравнително лесно може да става прехвърлянето.
1: Ама то беше едно време, аз си спомням, за децата трябваше да се прави изследване преди прием в детска градина, май беше дали не и в училище.
2: Да, аз мисля, че все още някъде тази практика съществува, но за съжаление не е достатъчно масова и не е достатъчно прецизна, тъй като се изпускат много от случаите на аскаридоза. В един от центровете, в които работя, често хващаме такива деца, при което родителите се оплакват, че детето е злоядо, че детето е изнервено, раздразнително, много често се чеше, нали, на различни места, лесно се зачервява кожата при това чесане, защото аскарите предизвикват лесно отделяне на хистамин. И фактически запека е другото нещо, което, до което може да доведе една аскаридоза. Затова винаги е хубаво в такива случаи децата да се консултират с педиатър или с паразитолог.
1: Това само най-малките деца ли, или засяга в различна възраст?
2: Ами бих казал, че почти целият диапазон, за който говорим, това може да започне още от по-рана детска възраст, през начална училищна, и бих казал до 16-17 години, когато имунната система вече достатъчно укрепне и много по-трудно се прихващат, така да се каже, тези паразити в стомашно-чревния тракт.
1: За край на разговора, някакви съвети и пожелания за здрава нова учебна година?
2: Ами аз на децата, разбира се, че им желая от сърце да са здрави, да са щастливи, да се радват на училищните години, защото сега като си спомня, това са едни от най-хубавите години на живота и те ще го осъзнаят, разбира се, по-нататък като възрастни, но бих искал да отправя и един съвет и пожелание към техните родители, защото всъщност те играят изключително важна роля в живота на децата и би трябвало да бъдат един модел за поведение, защото е доказано, че всички деца в едни нормални семейства следват примера на своите родители и копират техните модели на поведение. Така че най-доброто, което можем да пожелаем на децата е да имат едни добри родители, отговорни.
1: Доктор Владимир Шишков беше гост на Нощен хоризонт. Благодаря, че бяхте при нас.
2: Благодаря ви аз.

0: Нощен хоризонт.
1: Преди часове, буквално вчера, в Благоевград се състояха първите две представления за избрана публика и при закрити врата от проекта «Бебата на опера», като първа среща с живата класическа музика отблизо, свободно и без обичайните правила на концертната зала, а малките слушатели можеха да лазят, да танцуват, да изследват звуците и музикалните инструменти, да се включват в игрите или просто да се сгушат във възглавниците и да слушат, не да спят. От 18 септември за широката публика наживо ще звучат познати и обичани произведения от Моцарт, Брамс, Сен-Санс, Бърнстейн, Грик, Бизе и още много музикални изненади в концертите «Бебета на опера». А повече ще научим от режисьора Роси Костова и от директора на камерна опера Благоевград Лина Ангелова, които с вълнение и двете посрещнаха Ева Валентинова.
2: Режисьора на «Бебета на опера» Роси Костова. Толкова много работа се върши, когато е с такава мисия за децата. Толкова сърце се иска, освен професионален път, който вие имате. Толкова богат опит в цялата страна. Но как ви се стори в Благоевград атмосферата? Децата, родителите, екипа на камерна опера?
3: О, чудесно. Аз благодаря за тази покана на Лина Ангелова и на целия екип на Благоевградска опера с тези прекрасни солисти Венера Мелеки и Александър Георгиев. Тази уютна атмосфера направи нашата сценографка Николина Костова.
2: Поздравяваме я.
3: Да, това е вълшебството на операта, в която не е страшно да влезеш. В същото време е уютно, безопасно и всички са добре дошли. От нула до
2: безкрай. Кажете, кое беше най-сложно в изработката на този прекрасен спектакъл? Представяне на различни инструменти, представяне на различни нюанси, музикална линия.
3: С голямо вдъхновение работехме. Сложното е предразсъдъка към класическата музика, защото ние сме с усещането, че това е едно високо изкуство, слагаме една бариера, това е трудна музика. А нашите деца нямат тези предразсъдъци и сядат и слушат и емоционално възприемат и се включват в тази музика.
2: Колко време ви отне като екип да създадете този шедьовър, нещо ново за благоевградската публика и сцена?
3: Работим от няколко седмици, но наистина вдъхновението ни води и това е важното. Тези млади солисти дават от себе си всичко, с много идеи, с много радост работиха и за тях е ново. Днес се срещахме за първи път с такава малка публика и за тях е ново. Общуването с такива бебоци дава отсреща енергия, която пък те предават отново на публиката.
2: Вие като режисьор вече получихте първи коментари от развълнуваната благоевградска публика. Какво ви споделиха зрителите и слушателите?
3: Общо всички споделиха, че класическата музика е за всички. И за малките, и за големите. И можем да я съпреживяваме заедно.
2: Намирате ли класическата музика като основна за възпитанието на децата? Вие като режисьор работите в различни сфери с различни хора и с различни точки на България. Как ви се струва акцента класическа музика?
3: Много е важно в тази възраст, за която е този спектакъл, да бъде запалена публиката за тази музика. Децата ни наистина живеят в трудни времена и границата между култура и псевдокултура и изкуство и кич са толкова размити, че ето сега е важно да им дадем тази основа, да изградим наистина едно поколение ценители на стойностното изкуство.
2: И вие го правите по най-естествен начин. Игрово включвате децата в спектакъла. Игра с балони, игра с актьорите, с музикантите, които влизат в ролята наистина на вълшебници. Толкова е специална тази връзка, която вие създавате между публика, между екип на камерна опера, вие като режисьор. Това е безценното, да се твори в вдъхновение и в доверие.
3: Да.

0: А по-операта може ли да се играе на криеница?
1: Не, разбира се. Не може.
0: Е, защо така?
1: Не може.
0: Трябва да има начин. Хайде, моля те.
1: Какво ме
0: моля? Моля, да играем на криеница. Ето
1: Ами добре, нека пробваме.

0: Бебета на опера, ядрото, Лина Ангелова, не просто директор, не просто човека на ударните инструменти, а сърцето на операта.
1: Благодаря ви, благодаря за поканата, за мен е чест, радост, голяма отговорност. Да, щастлива съм, защото откриваме сезона с две нови, напълно нови линии за нашия град. Нещо различно, нещо прекрасно, нещо полезно. Крихме го всъщност раничко, още 22 август, но не в Благоевград, а в Банско. С The Best of Broadway или най-доброто от Broadway. Един прекрасен ревю спектакъл. Ще го кажа на Георги Динев, защото изцяло негова и режисура, но и авторство, подбраните номера от най-красивите мюзикали, написани някога, т.е. музиката на 20 век, която е много вълнуваща, много истинска. Бихме казали музиката и на улицата, и на младеща. Да усетиш уестсайдска история. Нещо, с което, например, моя съпруг Иза Кърмен, неговия баща в детските му години е донесъл плочата с уестсайдска история директно от щатите. И той я знае наизуст. Целият спектакъл, музика, всичко, някак много е заразно всичко това, много е вълнуващо, нали? С една изключителна благодарност към община Банско, на която гостуваме 7-ма година. Те толкова ни обичат. Сега ни предстои премиерата и в Благоевград през месец октомври. Тук имаме едно малко колебание относно дати, тъй като имам и гостуващи артисти. Може би ще бъде 13 октомври, но скоро ще бъде оповестена точната дата. Тъй, че ще гръмне Бродуей и в Благоевград.
0: Но Бебета на операта, просто това е наистина събитие, което всички майки, млади хора в Благоевград очакваха с нетърпение да се случи една такава активна програма за най-малките в града.
1: Питате ли ме от кога го жадувам и от кога искам да се случи? Тъй като моят творчески път започна като учител по ударни инструменти, имам над 30 години стаж като такъв. Аз живея с децата, живея с така тяхната усмивка, с тяхната енергия, водеща съм на много от образователните програми. Сякаш говоря на техния език и винаги се разбираме много добре. Както и нашия режисьор на Бебета на опера Роси Костова каза, нали, това е един интерактивен спектакъл. Ние искаме участието на децата, не те просто да седят, не, искаме те да живеят, да дишат с нашата музика, с нашата идея, с всичко това, което вложихме в спектакъла. И по същия начин и моите така неща са въпроси. Децата ги държа будни. Това е идеята. Те да отговарят, те да участват, което ги прави полезни и много горди, разбира се, от тяхното участие. Безкрайно съм щастлива, че Бебета на опера са вече в Благоевград. Намериха си своят дом в камерна опера Благоевград с прекрасната русица Роси Костова като режисьор, с Ники Костова Богданова като сценограф. Направихме вълшебна камерна сцена в камерна опера.

0: Всеки, който влизаше днес, казваш: Боже, какво сте направили тук? Къде се намираме? Да. Колко е красиво. Трябва всички да работим за това, да живее изкуството ни. Всяко едно изкуство. Всяко едно изкуство ни дава нещо специално. Благодаря за страхотния плакат и флаер, който сега излизат от печат на Елина Стойнова, която е нашия пиар, автор на дизайна на нашата реклама, за което много съм щастлива и благодарна, тъй като тя е много съвременна, много актуално звучаща, красиво в същото време, и това е важно. Нашите ангелски гласове на солистите, искам с удоволствие да ги спомена: Венера Мелеки и Александър Иванов. Венера вече е 7 години солист на камерна опера. Много съм щастлива, че имам такъв глас, такъв фин човек. Наистина фин във всяко едно отношение. А Александър е от съвсем отскоро, но аз си го припознах като артист на камерна опера. Много отговорен, той е млад, само на 23 години, но изключително отговорен, с изключително възпитание. Съдбата ме среща с тях. Е, разбира се, хората, които ми го препоръчаха, нали? Благодаря им. Интересното е тук, така, в нашата комуникация, и Роси е много скромна, като казва от няколко седмици, ние така си поработихме хубаво лятото.
1: Активни през лятото.
0: Това беше лятото, да, на нашия мюзикъл и на бебета на опера. Но аз съм безкрайно щастлива. Каквото като си на плажа и работиш, ми то е прекрасно. Зареждащо тече. И така, аз тогава и предложих още лятото, че имам идея да включим както струнен ансамбъл, така и духов ансамбъл, за да бъдат щастливи всичките ни колеги от оркестъра, разбира се, нашите пианисти, които са двама, и малко ударни, разбира се, за разкош.
1: Любимите инструменти на децата, да, ударните.
0: За цвят, за нали, за различни тембри, да, които да покажем. Така спектакълът ни има, нали, една градация, след което една малка почивка с една хубава приспивна песен, много известна, и някак да се успокои духа, нали, и след което едни хубави бавни произведения. Ми всички слушаха изключително внимателно. Целта е да ги научим да слушат класическата музика, нашата вълшебна музика. Наистина е вълшебна.
1: Работата ви е с мисия, с кауза, и детската аудитория е най-ценна, защото това е бъдещата публика, активната публика, която сами трябва да създадем и да подпомогнем.
0: Абсолютно,
1: да. Да преоткрият класическата музика като своя.
0: Да.
1: Не като бутиково изкуство.
0: Не, в никакъв случай. Напротив. Представете ли си дете в пети клас да дойде и да ми каже: Госпожо, вие нали знаете вкъщи каква музика се слуша? Тя просто беше толкова притеснена. Нали, притеснена. Казва: но това, което днес чухме тук при вас, то е прекрасно, то е вълшебно, искам пак да дойда. Всяко едно детенце, излизайки да те прегърне, аз не смятам, че има какво повече да кажа. Това означава, че сме ги докоснали, и това означава, че ние сме си свършили работата по най-най-специалния, мил начин.
1: На национално ниво има какво да покажете. Аз пожелавам едно страхотно турне, защо не на камерна опера Благоевград. Толкова нюанси, толкова много труд стои зад вашето име, зад вашият екип.
0: Да, надявам се просто така в тази не лека ситуация на държавата ни, на работещите хора. Обаче да, малко да избягаме от ежедневието, от страха, да се довериме на изкуството, но може би да търсим стойностното изкуство. Да. Продължавам да казвам това. Важно е стойностното изкуство. И може би трябва преди това да се информираме, да поразпитаме, защото, уви, не всичко е на ниво. Но пък аз съм щастлива, че това поне, което, нали, видя Банско, площада на Банско, препълнен, буквално препълнен площад. Самите домакини казаха, че публиката е била като на джаз фестивала, едва ли не, нали, в такива размери. И това, което ние сега стартираме, което ще го има редовно всяка седмица.
1: Браво.
0: Така че майките на Благоевград са добре дошли с малките си дечица и по-големите.
1: Разбира се.
0: Да, просто мама хваща бебето и по-голямото братче или сестриче и идват при нас на едно истинско вълшебство.
1: бебета на опера и тези, които искат качествена музика, качествено преживяване, качествен спектакъл, да дойдат на всичко, което пък вие предлагате в сезона. Камерна опера Благоевград. Благодаря ви от сърце за участието. Желая крепко здраве и вдъхновение. Неспирно вдъхновение.
0: Благодаря ви, Ева, и вие сте жива и здрава. Такива като вас повече трябва да има.

0: И аз искам да съм птица.
1: А можеш ли да пееш като птица?
0: Мога.
1: Да видим.
0: И сега. Па, па, па, па.
1: А вие можете ли да попеем заедно?

0: Офигено!
1: Офигено!
0: Офигено!
1: Офигено!
2: Звучаха музикални картини в изпълнение на оркестъра на камерна опера Благоевград на 18 септември от 16.30 часа, както и на 19 от 10.30 сутринта. Всички желаещи могат да гостуват на камерна опера в Благоевград и зала камерна сцена, за да чуят и видят проекта «Бебета на опера», за който ни разказа Ева Валентинова.

новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Horyzont.
1: Часът е 2. Емисия новини. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам, след като процесът на превооръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: От компанията, чието име е Isenberg, заявиха, че съоръжението с площ от около 14 800 квадратни метра ще използва авангардни технологии за производството на компоненти за ключови клиенти. Компанията е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenberg в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиер Анди Бърнам за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. Тя носи името на легендарния британски инженер Isenberg Kingdom Brunel, проектирал мостове, тунели, корабостроителници и параходи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Френският президент Емануел Макрон ще посети Испания в края на септември. Това е първа държавна визита от 2009 година насам. Димитър Драганов с подробностите.
3: Емануел Макрон ще посети Испания на 29 и 30 септември, обявиха от Испанското правителство и Елисейския дворец. От Париж отбелязват, че това е първа държавна визита на френски президент в Мадрид от 2009 година насам. За последен път Макрон посети Испания през 2023-та. Тогава той пристигна в Барселона, за да подпише заедно с испанския премиер Педро Санчес договор за приятелство между Франция и Испания. Документът обаче все още не е ратифициран от испанския парламент заради липсата на мнозинство зад кабинета Санчес. В рамките на предстоящата визита кралят и кралицата ще дадат официална вечеря в чест на френския президент, а на следващия ден Макрон ще бъде приет от Педро Санчес. Очаква се двамата да обсъдят миграционната криза в Селта и стратегията на Европейския съюз за справяне с подобни ситуации. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Заради вулканичната дейност на Етна, летището на Катания остава затворено до 10 часа местно време днес, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
4: Продължават неудобствата за пътниците, ползващи летището на Катания, което наработи вчера от обяд заради непрекъснати емисии на пепел от североизточния кратер и от кратера Боканлова на вулкана Етна. Кацащите и излитащите полети са пренасочени към другите летища на Сицилия, това на Комизо, Трапани и Палермо. Ситуацията се повтаря както преди месец, когато изригванията на вулкана блокираха повече от седмица аерогарата на Катания, която е една от най-натоварените за страната с над 12 милиона пътници годишно. Затрудненията за заминаващите и сега са големи, въпреки усилията на управата на летището на Катания да осигури всичко необходимо за тях в тази сложна ситуация. Не липсват и спекулации с частни превози в размер от 700 евро. Смята се, че поради непредсказуемостта на вулканичната дейност на Етна за управлението на самолетния трафик на летището на Катания, институциите и компаниите трябва да засилят на временната комуникация и споделените процедури. Освен това, вулканичната пепел създава неудобства за шофьорите и жителите от селищата край и по склоновете на вулкана Етна. За новините Елена Шаханова.
1: Кипърският регионален център за въздушно гасене на пожари ще придобие два собствени противопожарни самолета, съобщи министърът на отбраната Василий Спалмас. Днес в Кипър се провежда първата международна среща с участници от над 10 страни от Европейския съюз и Източното Средиземноморие, европейски и регионални организации, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
0: Процесът за осигуряване на съфинансиране от Европейския съюз за новата летателна техника е в напреднал етап, заяви министрът на отбраната Василий Спалмас. Според него това развитие значително ще разшири оперативните възможности на базираната в Кипър регионална противопожарна станция за готовност и действие в Източното Средиземноморие. Инфраструктурата на противопожарната база на обща стойност над 800 000 евро е напълно изградена, отбеляза Спалмас. Възможностите и предложеният начин на действие на новото съоръжение ще бъдат представени днес на първото организирано широко регионално събитие в него. Пред станцията стоят две основни стратегически цели, каза министрът. Тя ще осигурява поддръжка на регионалните операции за гасене на пожари от въздуха и ще служи като център за върхови постижения в областта на обучението, техническата експертиза, изследванията и гражданската защита. Регионалният център, разположен във военновъздушната база на Кипър край Пафос, бе създаден по инициатива на Европейската комисия. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова.
5: През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северозападните и североизточните райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, а в София около 7 градуса. През деня облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 2 часа, представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Ориентализмът от Едуард Саид, професор по английска литература и сравнително литературознание в Колумбийския университет, е книга, която променя радикално мисленето на хуманитаристите и подлага на унищожителна критика стереотипите, с които си служат политици и журналисти, посочват от издателството. Едуард Саид разглежда детайлно начина, по който Западът възприема Изтока и задава поредица от трудни, но съществени въпроси. Как възприемаме другите култури? Дали понятието за различна култура или раса, религия, цивилизация не отвежда в блатото на самодоволството, враждебността, агресивността? Как идеите придобиват авторитет и статут на естествени истини? Каква е ролята на интелектуалеца? Възможно ли е независимо критично самосъзнание? Препоръка за книгата дава професор Иво Христов в интервю на Светлана Дичева.
2: Първо да започнем с това. Кой е Едуард Саид?
3: Много известно име. Палестинец, роден в Йерусалим, с много интересна съдба, драматична бих казал, след това в Египет, след това в Ливан и накрая по-голямата част от неговия зрял живот е преминал в Съединените щати, където той е преподавател по литература в Колумбийския университет. Едуард Саид е изключително популярно име в областта на литературознанието и хуманитаристиката, но разбира се, най-голямата му, най-известната книга, с която той стана всъщност известен, това е Ориентализма, което е предмет на днешния разговор.
2: Защо Западът стереотипизира Ориента? Изгражда си своя собствена представа и я налага.
3: Дълга приказка, както те казва, но Едуард Саид, затова неговата книга предизвика ефекта на ядрена бомба в областта на хуманитарните и социалните изследвания, защото всъщност той показва нещо, което още марксизма, а след това неомарксизма в лицето на Грамши в 20-те години на 20 век ясно постулира, а именно, че няма такова нещо като политически неангажирано, социално неангажирано и класово неангажирано социално познание. Това е един рефрен, който е особено характерен за днешната либерална и постлиберална епоха, че познанието само по себе си може да бъде аполитично, че то може да бъде извадено от социалния контекст, че имате различни гледни точки, те са еднакво равноценни. В някакъв смисъл това води до един релативизъм, т.е. до липсата на каквато да била координатна система, кое е добро и кое е лошо. Едуард Саид всъщност показва на върху темата, изключително добре развита тема за ориентализма, изобретяването на изтока от Запада, че това не е просто невинно, така се каже, социален наратив, особен научен дискурс, който е продукт на специфичната научна дейност върху един предмет, а е политически конструкт за доминация и господство.
2: В книгата се анализират произведения на западноевропейски писатели, учени и пътешественици. Как фикционалната литература и пътеписите са помогнали за структурирането в кавички на Ориента в съзнанието на Запада?
3: При това трябва да кажем, че ориентализма като терминология е свързан с нашествието на Наполеон Бонапарт в Египет. Знаете, в края на 18 век Наполеон прави своя прочут поход в Египет, тогава част от Османската империя и заедно с действащата армия с него върви един огромен обоз от всякакви видове учени. Сред тях, разбира се, са и тези новосъздаващи тогава науки, като етнография, като литературознание, история, антропология, разбира се, археология и така нататък. Тогава открит прочутия Розетски камък и така нататък. И тогава всъщност се изобретява, тя неслучайно и думата е тясно свързана с Франция, ориентализма като изобретен предмет. На пръв поглед, чисто научен едва ли не е проблем. Но всъщност това, което Едуард Саид с една много внимателна и критична археология се успява да разкрие, че всъщност самите конструкции Запад и Изток, Ориент и Оксидент са всъщност идеологически, политически и ако ще дори военно натоварени комплекси, които са създадени с цел господство. Самия факт, че има един много известен британски учен, който написана една много интересна книга, казва след Тамерлан, автор Тамерлейн, който казва, че преди европейското военно, икономическо и политическо господство има едно друго господство, той го нарича на таксономията. Тоест, на разпределението на света, на изток и на запад, на север и на юг, създаването на координатна система, поставянето на от другите неевропейци като периферия, Европа като център, и то Западна Европа, защото Източна Европа и Централна Европа са също така периферия за Запада, както и всичко останало. Това е всъщност на пръв поглед научна процедура, де-факто това е процедура по власт и господство. Самото наименование на нещата не е невинно наименование на нещата, то не е рефлексия, термин, който отразява обект. Той е всъщност термин, който създава обект, който се превръща в обект за господство по отношение на субект.
2: Сиреч, Западът създава един екзотичен, изостанал образ на Ориента, а пък се самообрисува и самодефинира като цивилизован, рационален и прогресивен.
3: Дума да няма. Точно така. Това е официалният разказ. В онова време, и през 18-ти, и през 19-ти, и през 20-ти век, това, между другото, този идеологически образ е обективно верен до някъде. Тук се обаче прикриват две много финни процедури. Първата е обективното изоставане, въобще появата на концепцията за напредване и изоставане, за модерно и немодерно, е също западноевропейско изобретение. Това се нарича един феномен, известен като едновременност на нееднновременното. Именно географските открития, глобализацията, транспортни, комуникационни, военни, политически и икономически връзки за първи път свързват различни точки на света, които се намират в различни точки на изоставането или пък напредването. И познайте кой определя кое е изостанало и кое е напредно. Разбира се, че Западна Европа е още по-ясно колониалните сили, Франция и Англия, основно. В много по-малка степен Холандия и Испания. Поради тази причина, всъщност, когато се изобрети тази сложна координатна система, която привидно е обективно описване на ситуацията, а реално служи за субективен контрол върху ситуацията, вторият етап е, когато вие вече сте експлоатирали, когато сте завладели, било Индия, било Близки изток, било след Първата световна война, това, което ние наричаме Близък изток, а именно Египет, Трансиордания, Ирак, всички тия държави, които в момента стоят в на преден план в международните новини. Именно тогава концепцията за изостаналия, за деспотичния, за немодерния, за азиатския, за долнопробния по отношение на светлата ренесансова напредничка Европа Ориент, служи като мотивация за неговата експлоатация. По този начин изостаналостта се увеличава още повече, но тук вече се прикрива именно втората много важна причина за изоставането, за назадничеството, за регреса на Ориента спрямо Европа, а именно европейското господство, което експлоатира този периферен свят, превръща ги в колония.
2: Не знам дали тази теза изобщо е застъпена по някакъв начин в книгата, но си мисля, дали не би било много по-полезно за Запада, за развитието на неговата самокритичност, ако можеше вместо да се самоидеализира, да се види през очите на Ориента, да види слабите си страни през очите на Ориента.
3: Това го има. Това го има в една друга наука, по-скоро парадигми от науки, които се наричат post-colonial studies. След буквално колониални изследвания, които пък задвижих, така да се каже, махалото в другата посока. Другата посока е, че за всички проблеми на това, което ние наричаме колониални общества, в Африка, в Азия, в Латинска Америка, е виновен само единствено Запада. Тоест, няма уравновесена гледна точка. Ако ориентализма, концепцията за изостаналия Ориент, служи като легитимация за контрол и господство на изостаналия Ориент, т.е. превръщането му в такъв от субект на света, т.е. на колониалните империи в Западна Европа, то пък постколониалните изследвания, постколониал стадис, те пък правят точно обратното. За всички проблеми на тези постколониални общества са виновни само единствено колониалните господари. Т.е. няма уравновесена обективна гледна точка, която да се опита да събере минусите и плюсите на двата подхода. Разбира се, тук трябва да имаме нещо предвид специално в областта на научните изследвания, че науката, това число и социалните науки, са западноевропейско изобретение. Науката, научният подход, превръщането на субект-обектното отношение към света е само единствено западноевропейско и никакво друго. В този смисъл, научният подход носи родилните петна на мястото и на културата и на цивилизацията, която са го произвели в Западна Европа. Ренесансова, посреденесансова, свързана с реформацията и контрреформацията, ранната модерност и така нататък. Следователно, всичките тези науки в крайна сметка възникват като рефлексия на западноевропейски исторически, социален, политически, какъвто щете опит. Поради тази причина единственият истински, в кавичка повтарям това, истински предмет на тези науки се явява само единствена Европа. Всичко останало е ерзац. То е добро или лошо, напреднало или не напреднало, регресивно или прогресивно, само и единствено в сравнение с идеалния образец, който познайте кой е, разбира се, Западна Европа.
2: Да, но какъв би трябвало да бъде подхода?
3: Контрол.
2: Добре, но какъв да бъде, ако не е научен подхода?
3: Но научният подход не е обективен. Това е другата голяма, директно ще го кажа, измишлотина на научния подход. Няма такова нещо като обективно познание. Познанието винаги е субективно произведено. Не случайно Кант казва, че по принцип природата няма собствени характеристики. Тя няма собствен смисъл. Ние, хората, придаваме характеристики и смисъл. Ние не навличаме драпериите на добро или лошо, на възвишено или не, на регрес или прогрес и така нататък. Една скала срещу вас не е лоша или добра. Тя е добра или лоша с оглед на вашите интенции спрямо нея. Ако тя ви пречи или напротив, тя ви отползва. Тоест, сама по себе си, обективната природа няма тези качества, които предава наблюдаващия субект. Е, наблюдаващия субект е условният западноевропейски човек, продукт на колониалната епоха. Следователно, той налага върху този целия свят своята, така да се каже, филтрация през неговите очила на този свят. Това описва Едуард Сейд. Социалната произведеност на уж обективната научна гледна точка върху предмета, който произвежда един изкуствен предмет. Ориента като обект за господство и експлоатация. Първият етап за обект, като обект за господство и експлоатация, се явява неговото неглижиране, неговото превзето, априорно третиране като нещо, което е екзотично, като нещо, което е не толкова равно на изучаващия господек. Винаги има едно високомерно гледане отгоре надолу към предмет. Между другото, ние като българи мога да кажем, че това се отнася и за нас, въпреки приказките за обратно. Както има ориентализъм, има и балканистика. А защо няма оксидентализъм? Тоест, наука за Запада. Няма такова нещо. Там имате политикономия, економика, социология, политология, всякакви други социални науки. Но нямате обща наука за Запада по отношение на изток. Това не е допустимо. Защо ли?
2: Искате да кажете, че балканистиката включва едно високомерно презрително отношение към Балканите?
3: Разбира се, балканите не са нищо друго, освен, ще ви го кажа директно с терминологията на 19 век. Това е европейска Турция. Превеждам. Азия в Европа.
2: И накрая, професор Христов, за кого е книгата Ориентализмът? Освен за хората, които имат концентриран интерес върху темата.
3: За всички онези, които искат да наскочат провинциалната гледна точка и да се опитат да погледнат със света отгоре. Никога, никога, повтарям, човек не може да изучава един предмет, който е част от него. Когато вие сте вън и в страни, когато имате дистанция и дистинкция от предмета, тогава ви сте в състояние да го наблюдавате. Тогава разбирате, че приказките за това, че има такова нещо като обективен подход към обективните предмети, е всъщност субективно измишлена и е средство за контрол. По Грамши директно.
2: Благодаря на професор Иво Христов, който ни представи книгата Ориентализмът на Едуард Сейд, един от най-влиятелните интелектуалци и литературни критици на 20 век. Идеул бонар, идеул, идеул.

0: Нощен хоризонт.
1: Предаването започна с минути за здраве. В края отново към темата за учениците и здравата имунна система говори доктор Надежда Римпова, началник на детско отделение в болница София Мед. Разговора води Майя Данчева.
2: Доктор Римпова, как да подготвим имунната система на детето?
3: По-скоро да кажем, че трябва да подготвим детето, а не толкова да стимулираме неговия имунитет. Няма един препарат, който за седмица да направи детето по-устойчиво на всички вируси. Най-полезното е постепенно да върнем режимът, т.е. да имаме достатъчно сън, редовно хранене, движение и време навън. За децата в училищна възраст, тези, които са между 6 и 12 години, препоръчителният сън е около 9 до 12 часа, а физическата активност трябва да бъде средно по 1 час на ден. И е добре този режим да започне преди първи учебен ден, а не на самия 15 септември.
2: Има ли грешки на родителите, които водят до боледуване на децата през есента?
3: Понякога точно желанието да предпазим детето ни кара да прекаляваме с някои неща, като например да го обличаме твърде много. Но като че ли най-голямата грешка е самолечението. Например, родителите започват различни имуностимуланти превантивно. Пак повтарям, няма универсален препарат, който да гарантира, че детето няма да боледува. Преди да дадете добавка, по-добре е да се консултирате с педиатър. Антибиотик за всеки случай не бива да се дава. Повечето инфекции в началото на учебната година са всъщност вирусни инфекции. Антибиотикът не ги лекува, а може да навреди. И още нещо важно. Студеното време само по себе си не причинява вирусна инфекция. Не детето се разболява, защото е излязло без шапка, а защото се е срещнало с инфекциозен причинител. Така че общо взето повече лекарства не означават непременно повече защита.
2: Каква е разликата при нормално боледуване и среща на незрялата имунна система с вирусите и отслабени?

0: обичайно детето се възстановява напълно между тях, расте и надава нормално, това по правило не говори за намален имунитет. Ако обаче инфекциите са необичайно тежки, те могат да бъдат и по-малко. Но ако са по-тежки, по-продължителни, ако детето има повтарящи се сериозни бактериални инфекции, ако има чести пневмонии, ако да кажем е необходимо да бъде прието в болница за венозен антибиотик, то тук вече педиатъра, т.е. ние преценяваме дали са необходими допълнителни изследвания и някакви други мерки, за да се установи проблем с имунитета. Ако едно дете боледува, но расте и се развива нормално, по всяка вероятност няма слаб имунитет.
1: Да се дават ли на децата изкуствени витамини от аптеката?
0: При едно здраво дете, което се храни пълноценно и разнообразно, обикновено няма нужда профилактично да даваме множество витамини и хранителни добавки. Витамините не са заместител на доброто хранене и те не могат да гарантират, че детето ви няма да се разболее. Има ситуации, в които определена добавка е необходима. При доказан дефицит, например, при често повтарящите се инфекции, при наличие на подлежащи заболявания, които пречат на детето да оздравее бързо, тогава е по-добре обаче да се проведе консултация с педиатър и да се назначи конкретният витамин в подходящата доза, а не комбинация на случайен принцип. Витамин не означава автоматично безвреден. Трябва да ви припомня, че масно разтворимите витамини могат да се натрупат в организма. Затова тук принципът е същият, както при всички лекарства. Когато има показание и в подходящата правилна доза. Витамините също не са за всеки случай.
1: И накрая, кажете ни, какви навици трябва да формираме от децата, какво поведение да имат в училище, за да боледуват по-малко, какво бихте посъветвали и родителите?
0: Всъщност тук интересното е, че най-простите мерки са най-ефективните. Миенето на ръцете по 20 на секунди, особено преди хранене и след туалетна. Да не споделя бутилки, чаши, прибори с друго дете. Да бъде приучено да кашля, да киха в гъвката на лакета или в кърпичка. Проветряването на помещенията също е изключително важна мярка, тъй като това може да намали разпространението на инфекциите. И също бих добавил нещо, което зависи повече от нас, родителите. Болното дете трябва да има време да се възстанови. Не е добра идея дете с температура и изразени симптоми да бъде изпратено в училище, защото има контролно. Това може да удължи възстановителния период и също така да създаде предпоставки и за нова инфекция в този възстановителен период. Така че, по-скоро бих казала, не се стремете към невъзможната цел детето никога да не боледува. Гледайте, когато детето боледува, да му осигурите покой, за да може напълно да се възстанови и знайте, че срещите с инфекциозните преценители са част от детството и от нормалното съзряване на имунната система.

0: Точно 3. Слушате кратък обзор на новините до този час. Няма външна намеса в случая Петрохан Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР, 7 месеца след смъртта на 6 души там. Ясна е причината за смъртта на 3 от тях, за другите се чака ключова експертиза. Делото за финансирането на свързаната с 6-мата Национална агенция за контрол на защитените територии продължава. Силвия Великова информира.
1: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
2: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава, по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
3: Първо е застрелял Николай Златко според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплашил.
2: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
3: Иван Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество.
2: Мотивите се криели в паниката, в която той изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работел. Близките на починалите на Петрохан и Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
4: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели, не са готови тези работи.
5: Всичко е.
6: Всичко е манипулация.
2: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и регионалния инспекторат София, нарушили служебните си задължения.
0: Обстановката в района на складовата база за боеприпаси на фирма Емко в района на Дряновското село Горни Върпища се нормализира. Това съобщиха снощи от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово. Пожарът на мястото, където вечерта на 11 септември се взриви склад с боеприпаси, е окончателно потушен. По категорична оценка на експертите, към момента няма опасност от повторно възпламеняване. Експлозиите край Дряново станаха месец след взрива и пожара в друг обект на Емко край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
7: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само Емко. И за това считам от нас ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат